0: Välkommen på andakt med Floby pastorat. Jag sitter här med
1: Gunnar Kronenberg
0: och jag heter Erika Niggol. Idag ska vi läsa en annan text från 16:e söndagen efter trefaldighet, en episteltext. Och jag läser ur Filipperbrevet. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning, såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigt att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om, och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Så lyder Kristus ord. Ja, här har vi en text av Paulus som han skriver till Filipperna. Vad vet vi om Paulus egentligen, Gunnar?
1: Vi vet mycket om Paulus. Jag vill dröja mig kvar i texten här. Därför att det är otroligt viktigt det han skriver, att han egentligen längtar han till Gud. Och han längtar efter att komma hem. Och den längtan kan vi väl alla dela på många sätt. Man kan längta tillbaka till sin mor och far, man kan längta tillbaka till en trygg tillvaro man har haft när man kanske är ute på det stora havet och det stormar. Eller man är i tuffa tider. Jag tänker på soldater i Ukraina till exempel som är vid fronten och har varit där flera år. Och som längtar hem eller till och med kanske känner att orkar jag detta? Orkar jag verkligen vara med om allt detta som sker just nu? Men vad Paulus säger här, det är att jag är kvar hos er. Jag finns här. Jag skickar brev till er. Han skickar ju väldigt många olika brev till olika folkslag. Och han reste. Sen började han med en förföljare av kristna. Och sen fick han en upplevelse på vägen till Damaskus. Och blev omvänd. Och sen blev han själv förföljd. Han satt i fängelse. Han råkade ut för mycket. Men han behåller hoppet och tron att följa sin väg och göra det han ska. Och det tycker jag är väldigt stort. Vi kanske skulle ha en andakt bara om Paulus någon dag.
0: Ja,
1: vad tror du?
0: Ja, det skulle vi nog behöva ha. Mm. För det är intressant bara om Paulus. Hans väg liksom är väldigt speciell. Men jag tänker ju det här texten att just att vara tvehågsen. Att inte veta liksom vilken väg jag ska gå. För jag menar, det kan vi väl alla känna igen oss i. Att jag står vid ett vägskäl och så vet jag inte vilken väg jag ska ta. Och jag kommer ihåg det när jag hade mitt livs stora kris, så var det verkligen så där att hur ska jag välja? Nu ska jag välja liksom att tro på Gud eller ska jag förkasta Gud? Och så var det liksom, jag valde mellan. Men till slut så tänkte jag så här, om jag inte väljer Gud, då väljer jag ju som att det onda får vinna. Och därför valde jag Gud. Och det tror jag är liksom, det är ju sån här väg, det har ju förändrat hela mitt liv. Och det är ju det som är i texten. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det var ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigt att jag lever kvar här.
1: Mm.
0: Och det liksom tycker jag är så otroligt starkt.
1: Mm.
0: För det var så jag valde också.
1: Mm.
0: Och det kan jag känna igen mig så starkt i den här texten. Och hur gör vi det då? Hur väljer vi det goda? Hur väljer vi liksom? Och vad är det som är gott?
1: Mm. Vad är det som gör oss goda och starka och tillitsfulla? Och ofta är det prövningar som gör att vi väljer. För man ställs inför ett val. Det vore enkelt att ta den vägen och det vore underbart att komma undan den vägen. Eller det vore att lägga sig ner och bara låta saker och ting ske. Men och det är en paradox i detta egentligen som handlar om underkastelsen under Gud. Att det först när du underkastar dig och går in i det tuffa och det hårda och säger nej, jag finns kvar för det här är Guds vilja. Det kräver otroligt mycket. Jag tänker på första kristna som var förföljda, som gick i döden. Och jag tänker på det här, se hur de älskade varandra. De står där på arenan och vet att de ser människor dö, slitas i stycken. Men ändå behåller de Gud i sina hjärtan. Och där de ger dem den styrkan att våga vara kvar i tron.
0: Och så tänker jag ju att det är idag också. Jag tänker på till exempel i Nigeria just nu där många kristna dör och förföljs och kyrkor bränns och allt det här som händer. Som vi nästan inte vet någonting om här i vårat land, för det skrivs ingenting om det. Och jag tänker, hur orkar man vara kristen? Och det är väl precis därför man orkar det. Därför att man har varandra. Ja. Och man har Gud.
1: Ja.
0: Och det tycker jag är så otroligt starkt. För att också så tänker jag på det med många människor som säger att jag kan inte tro på Gud för det har hänt så mycket i världen. Och varit så mycket ondska och som kristna har gjort och sådär. Så tänker jag, men låt inte stå mellan dig och Gud.
1: Nej.
0: Låt inte det stå mellan dig och Gud. Tro på Gud, inte på människorna alla gånger. För när människor gör onda saker, då kan vi ju inte tro att det är Guds väg.
1: Mm. Men det är inte vår sak att döma det.
0: Nej, det är vår sak
1: att, det är vår sak att känna Gud i våra hjärtan och hålla det öppet.
0: Mm. Mm.
1: Och hålla hjärtat formbart inför Gud.
0: Mm.
1: Det är otroligt viktigt. Och jag vet ju själv när jag upptäckte att Jesus gick vid min sida. Det är inte så många år sedan nu. Den otroliga styrkan och tillit jag känner. Och glädje.
0: Det är väl det som är meningen med livet.
1: Så är det.
0: Är det inte det?
1: Mm.
0: Jag tänker på det liksom att göra. Jag tänker på syftet liksom med att leva och att känna liksom att vad är det jag lever för? Är inte det just att föra liksom kärleken vidare och försöka vara den människan som inte dömer andra utan som lever för att hjälpa andra.
1: Som verkligen menar det.
0: Mm.
1: När människor säger ofta att du ska inte döma, det låter jättebra. Och att vi ska älska du ska älska din nästa. Så som dig själv och så vidare. Ja, men om man kopplar tillbaka det till vad just den personen kanske gör och hur den man agerar, så kanske det inte är det första man tänker på i just det läget. För att älska sin nästa innebär att man ska älska sin nästa även när den personen kanske inte verkar vara värd att bli älskad.
0: Det är väl precis just då man ska hålla om och hålla ut.
1: Ja, det är som det här med yttrandefrihet. Mm. Det går väl an så länge alla tycker som jag.
0: Ja, men precis. Det var ju det jag sa här inför valet, att det viktigaste med valet i år är yttrandefriheten.
1: Mm, du tänkte så.
0: Ja, jag har tänkt så mycket liksom.
1: Mm.
0: Men det som jag tänker också på, det här med att ha en gemenskap och känna att vi har en uppgift. Som pensionär, så när jag flyttade hit från Stockholm, så var det ju så viktigt att hitta en gemenskap.
1: Mm.
0: Att hitta liksom ett syfte med mitt liv nu.
1: Mm.
0: Och det har jag ju gjort, tycker jag, nu då med vårat, säger jag, vårat engagemang i Floby pastorat.
1: Mm.
0: Och det har varit jätteviktigt.
1: Mm.
0: Att känna att vi har den gemenskapen och att vi kan hjälpa människor, möta människor just i kärlek.
1: Skrev Paulus något brev till Floby pastorat?
0: Jag har inte hört talas om det, men det kanske ligger.
1: Vad skulle du ha stått i det, tror du?
0: Älska varandra som jag har älskat er, tror jag det skulle stå då. Det tror jag verkligen att han hade gjort. För det är det jag tror på.
1: Mm.
0: Vi ska älska varandra.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Vi ska be. Vill du be?
1: Be du.
0: Nu kommer vi till dig, Gud, med alla våra tankar om kärlek. Vi kommer till dig med och ber om hjälp för att du ska visa oss vägar allihopa, vi som lyssnar och vi som är tillsammans i andakten. Visa oss din väg och gör oss villiga att vandra den. För det behöver vi. Vi behöver känna oss omslutna av kärlek och tro och hopp och styrka och ljus, allt det där som är du. Så därför lägger vi våra liv i dina händer och litar på dig. I Jesu namn. Amen.
1: Amen.
0: Och så ber vi Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder,
1: Så som vi förlåta dem oss skyldiga äro.
0: Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn.
1: Amen.
0: Amen. Och så ska vi lyssna på Bliv kvar hos mig, en instrumentell, heter det så?
1: Instrumental.
0: Instrumental version. Tack.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av de 10 budorden, eller 10 Guds bud, här på Varför Kristen-podden, och som vi gör i samarbete med Svenska Evangeliska Alliansen. Och jag tittar på dig, vår ständiga gäst Olof Edsinger därifrån, som är teolog och smart head, får man säga, som vi intervjuar. Och vi har betrat av en väldigt intressant serie här, och du kan se alla våra avsnitt på YouTube och där poddar finns i den här serien, där vi behandlar verkligen varför 10 Guds bud är relevant idag och hur man ser, vare sig man är kristen eller inte kristen, på det här i vår moderna kontext. Idag ska vi tala om budordet du ska inte begå äktenskapsbrott, och här finns det väldigt mycket att tala om, eller hur?
2: Jo, men verkligen.
1: På ytan kan det verka enkelt, du ska inte vara otrogen. Typ.
2: Och det är sant.
1: Ja, det är sant. Det håller de flesta med om faktiskt. Det är också sådana här budord som, vare sig man är kristen eller inte, anser att man kan bo sambo eller göra vad som helst, eller bara en ytlig relation. Så otrohet är no-go zone. Då är man socialt paria. Det är intressant ändå.
2: I alla fall om det blir påkommet.
1: Det blir påkommet, ja.
2: För det är ju också,
1: så är statistiken, det är väldigt många som är otrogna tyvärr.
2: Tyvärr är det ganska många, ja.
1: Statistiken säger någonstans kring 40% av alla som lever av stadigvarande relationer har någon gång varit otrogna. Det är en skrämmande siffra. Det visar på ett hycklande samhälle. Ja, men hur tänker du kring äktenskapsbrott? Det här är ju ett budord som kom till i en Moselag, följt med hela mänskligheten sedan dess, och som Jesus inskärpte.
2: Ja, men man kan nalkas budet både positivt och negativt, tänkte jag. Positivt är ju trots allt att Gud har en tanke med att en man och en kvinna förenas, inte bara tillfälligt utan med ett livslångt åtagande, där man ställer upp för varandra, hedrar varandra, tar ansvar för gemensamma barn tillsammans, deras uppväxt, uppfostran, finansiering, omsorg på olika sätt. Och att det är faktiskt en samhällsordning, en skapelseordning till och med, att det är så vi mår bäst som kollektiv, att män och kvinnor tar det ansvaret tillsammans, bygger familj tillsammans, står tillsammans genom livets många skiften. Det tänker jag är det positiva budet här. Och det ser vi egentligen i väldigt många, både religioner och kulturer och tidsåldrar, att man har någonstans ändå sett kärnfamiljen som en självklar minsta enhet i samhällsbygget. Och det kan låta lite torrt och sådär, men jag tror att alla som har erfarit motsatsen, nämligen att föräldrarna går skilda vägar, att någon eller båda föräldrarna sviker sina åtaganden och så vidare, det kan göra ganska ont och ha ett ganska högt pris. Och någonstans tror jag ändå vi borde kunna vara ärliga och säga att om alla levde så här skulle våra samhällen må mycket bättre, väldigt många individer skulle må mycket bättre, och i en kultur som hyllar kärleken så mycket så borde det också vara en väldigt fin målbild. Att man faktiskt håller ihop troget, där kärleken kan få blomstra. Det är dessutom så, vi kommer tillbaka till det här med sex. Det finns ju ganska mycket forskningsstatistik som visar att i en fast relation där man lär känna varandra, är trygga med varandra, där kan ju också det sexuella livet blomstra på ett annat sätt. Du har helt enkelt bättre sex i ett äktenskap genomsnitt än med one night stands. Så även om man bara är intresserad av sex, om det nu skulle vara så enkelt, så ska man faktiskt vara positiv till äktenskap och stabila relationer. Och det strider lite mot den populära bilden, men det är värt att säga. Det finns som sagt gott om forskning som bekräftar
1: definitivt
2: den tanken.
1: Barnen mår bättre, för i uppslitna förhållanden så blir hela familjen otrygg. Alla blir otrygga, både den part som sviker och den som blir sviken. Och det sexuella är ju en förening mellan man och kvinna, och i det finns det trygghet också då. Och vi ser inte på varandra bara som kroppar som ska åtnjuta förnjutning. Det här är ju intressant, tycker jag, för att samhället idag betonar ju fortfarande, som vi talar väldigt mycket då, trohet. Även om du skulle vara en populär programledare, och både brittiska tabloider är ju väldigt hårda på det, även i svensk press, och så blir man påkommen att ha varit otrogen, någonting som är ganska privat och ingen har med att göra egentligen, så blir man en social paria, därför att det visar på en allmänt dålig karaktär. Ändå så vill ju många göra det här, därför att så länge man inte blir påkommen i det hycklande samhället så är det ju ändå något okej och kittlande, eller hur? Det finns mycket att säga om det här, hur samhället är, förhåller sig också till det sexuella, eller hur? För att man kan ju gå, nu är jag väldigt krass här, man kan ju gå till en spa-anläggning och få massage. Det är ju liksom inget problem. Då, det liksom gör de flesta musklerna och så vidare. Någon annan person tar på ens kropp, masserar den och så vidare. Men när man övergår gränsen till sexuella, då är det en kriminell handling till och med. Det är, om man får betalt för det. För då är helt plötsligt det här någonting som är inbegriper något mycket mer, fast man i det sekulära samhället inte tror på en ande och själ och så vidare, så är kroppen blir då helt plötsligt en del av någonting som rubbas i ett psyke. Men däremot då på det område att man får leva som man vill och ligga runt tills man ska ha det trogna förhållandet, då har man en helt annan moralisk aspekt. Det här är ju, det finns en dubbeltydighet här egentligen kring äktenskapsbrott och vad det är egentligen, eller hur?
2: Absolut, och det gäller egentligen ganska många bud att vi när vi drabbas av dem, då får vi en annan synsätt än när vi inte drabbas. Och när ingen upptäcker det, så kanske vi har en annan syn på det när det blir upptäckt och så vidare. Så det finns hyckleri, det finns många dimensioner. Grundläggande tänker jag att sex, jag menar, än en gång, jag är kristen, jag tror på Gud, jag tror att Gud har skapat oss. Han har skapat oss till sexuella varelser, han har skapat oss med förmåga att känna lust. Allt det här åtrå är ju gudagivna gåvor. Och jag brukar säga så här att sex är en alldeles utmärkt tjänare. När vi använder den så att säga, för att tjäna Guds syften med oss människor och med våra relationer. Men när sexualiteten blir vår herre, eller som det exempel du gav, när det blir en handelsvara, när vi börjar sälja sex, när vi börjar se det som något materiellt vi kan byta mot något annat. Istället för att bygga relation så bygger vi ekonomi. Eller kanske maktstrukturer genom sexualiteten. Då blir det något annat. Och det är då det blir destruktivt. Och ibland har ju kyrkan tyvärr missat den här bollen och liksom svartmålat sexualiteten som om den vore ett problem. Bibeln har ingen text som talar om sex eller sexualitet i sig som negativt. Däremot så skapar Bibeln tydliga gränser för hur den kan vara en god tjänare och var den övergår till att bli en herre. Och det Bibeln säger att när sexualiteten blir min herre, så att jag jagar efter den på fel sätt med fel motiv, så att det går ut över andra, då ja, går vi mot det Gud har tänkt, och då kan de flesta av oss ganska snabbt se också att det här kan bli destruktivt. De flesta är till exempel väldigt negativa till att man exploaterar andra sexuellt. Samtidigt som vi har en kultur som på ett sätt triggar oss hela tiden att låta det sexuella på något sätt finnas med där som en underton. Till exempel i reklam och olika sätt att man ska kittla sexuellt och få känna åtrå till någon som säljer en viss vara. Det tycker vi är helt legitimt. Men de som faktiskt löper linan ut och blir otrogna, då har man liksom gått över någon viss no-go-zone.
1: Just det.
2: Och det blir för mig olika sätt att man ska kittla sexuellt och få känna åtrå till någon som säljer en viss vara. Det tycker vi är helt legitimt. Men de som faktiskt löper linan ut och blir otrogna, då har man liksom gått över någon viss no-go-zone.

0: äktenskapsbrott, för att vi som kristna tror ju att äktenskapet konfirmeras ju också med den totala omfamningen som är den sexuella handlingen. Och då är ju också brott mot detta att vara mot tro mot annan. Det är därför vi inte tror heller på sex före äktenskapet, eller hur? Därför att då har vi redan gått in i den handlingen som man kan vara otrogen från. Och då involverat vår kropp, och sen ska vi vivera någon annan. Hade det inte varit precis så, då hade det inte varit problem med otrogen. Då hade man ju kunnat säga, ja men nu är jag och frugan borta från varandra i 2 veckor för jag är på tjänsteresa. Nu behöver jag någon annan människa som kan tillfredsställa mina behov. Och det spelar väl ingen roll? Jo, men det spelar ju roll då, för det vi har ju upplever ju uppenbarligen att det här är otroligt förkrossande för den ursprungliga relationen. Mm. För det har betydelse när vi blandar in vår kropp. Och i konsekvensens namn så uppmanar Bibeln oss att vi bara blanda in vår kropp en enda gång med den, med den vi har gift oss med. Och hållit löften till, eller hur?
1: Ja, nej, men jag brukar tänka så här att sexualiteten är egentligen tänkt att levas ut som en bekräftelse av en överlåtelse vi redan har ingått. Mm. Äktenskapet är att man överlåter sig till varandra, man lovar varandra trohet, man lovar varandra ja, kärlek som vi talade om i tidigare avsnitt, som kärlek som inte bara är en känsla utan faktiskt med en aktiv handling, en viljehandling av omsorg. Den jag har gett i löftet, det bekräftar jag egentligen med att vi har sex. Vi ligger med varann som ett uttryck för att vi har ingått ett förbund med varann.
0: Mm.
1: Medan vår kultur förstås vänder det här helt upp och ner och säger att vi kanske ofta börjar pröva oss fram lite sexuellt. Sen kan det möjligen leda till en stabil relation.
0: Mm.
1: Men jag tror att väldigt mycket trasighet på det här området har att göra med att vi har egentligen vänt på ordningen.
0: Mm. Och vi vill inte, nakenheten är ju också nakenheten och sårbarheten inför varandra som makar. Det är man inte för andra människor. Borde inte i alla fall inte vara. För att det finns någonting där som är exklusivt i den här relationen. Och det är därför också människor blir straffade, för exempelvis om någon skulle smygfilma tjejerna i omklädningsrummet i skolan, vilket ju har hänt, pedofiler och andra, då blir man straffad för det. För det är sexuellt övergrepp bara att bara smygta någons annans nakna kropp. Fast den kanske inte ens varit medveten om detta. Så vi har ju gränser, för vi förstår att det här är fel.
1: Absolut.
0: Och ändå så vill ju samhället ibland inte riktigt kännas vid detta. Så vi är ju väldigt kluvet, det moderna samhället, kring det här budordet.
1: Men det är ju här, tänker jag, som porren kommer in också.
0: Just det.
1: För porren är ju egentligen sexuellt triggande utan relation.
0: Just det.
1: Alltså det är en person som jag ser på skärmen som gör saker som triggar mig sexuellt. Men det finns ingen relation mellan oss. Det gör dels att jag förstås betraktar den personen som ett ting, en vara, någonting som jag konsumerar.
0: Mm.
1: Men det gör också att det här sätter idéer i mitt huvud om vad sex är, frikopplat från relation.
0: Mm.
1: Och det har vi ju sett tyvärr gång på gång, att många som vill så att säga återupprepa det som de har sett i porrens värld i en sann relation har ju ofta gått över gränser och skadat den personen. Det kan ju vara dels helt såna här bizarra fenomen som strypsex och liknande, där man har sett på någon film att de gjorde det såg så häftigt ut, och så håller man på att ha ihjäl sin egen flickvän. Det är ju vansinne rent ut sagt.
0: Mm.
1: Men även om man inte tar sådana extrema exempel, så alltså sexualiteten behöver finnas i ett samspel där man lyssnar in varandra.
0: Just det.
1: Där man så att säga inte överskrider den andras gränser. Man behöver helt enkelt ha kommunikation och i idealfallet också känna varandra så väl att man intuitivt känner av vad som blir bra för båda parter. Det här försvinner ju i porrens värld, där man bara använder den andra egentligen. Jag brukar säga att man onanerar med en annans kropp. I porrens värld är det billigt, men det är klart, det kan reproduceras så att man faktiskt onanerar också med en riktig människa.
0: Mm.
1: Man bryr sig inte om individen, man har inte en relation, utan man är bara där för att tillfredsställa sig själv.
0: Just det, det är ju som massage.
1: Och i bästa fall så kan den andra också tillfredsställa sig själv.
0: Ja.
1: Men det är inte en djupgående förening av två själar som möts.
0: Mm.
1: Det är bara två kroppar som utnyttjar varandra. Och i bästa fall så får de ut ungefär lika mycket. I värsta fall så är det bara en som får ut någonting av den.
0: Ja.
1: Och allt det här illustrerar att sex mår alltid mycket bättre i djupa, äkta relationer. Där man faktiskt visar omsorg om varandra. Och som sagt, det finns tusentals människor som kan vittna bara i vårt land om hur trasig man kan känna sig när man inte följer de spelreglerna. Mm. Men samtidigt, hyckleriet finns ju där för att vi har en hel industri som lever på att man skiljer sex från en relation.
0: Och en tv-värld som vi gärna skildrar i draman, i dramatiken, i tv-dramatiken, i film, i böcker. Det kittlande av liksom spänningen i äktenskap, i relationer och i kärlek och

0: förljugenhet i otrohet och så vidare. Det är ju även intressant här, precis som i ett annat avsnitt vi tog upp sabbatsbudet, vi ska helga vilodagen, att söndagen är bra för våra kroppar och för våra liv, och att helga våra föräldrar, vörda dem så att säga, också statistiskt sett ger ett långt liv när man stadigvarade levande släktrelationer i både uppåt och neråt i släktleden, så är ju även det här budet ett empiriskt vetenskapligt bevisat på bud som leder till, om man följer det, leder till ett långt liv. De som lever i stadigvarande livslånga relationer med en partner, de har de facto ett längre liv. Därför längre att de mår bättre.
1: De har mer sex och de har bättre sex än de som lever i lösa relationer. Det finns även där forskning som tydligt slår fast det.
0: Ja, och det visar ju på att det här också budordet är verkligen på riktigt att ta på allvar. Jag kan säga det också, det var intressant. Jag, personlig erfarenhet av detta som kristen då, så har man ju oftast, jag har vuxit upp i kristen familj och tog tidigt ställning för att jag trodde på att kristen tro är sanningen om livet och universum. Och då var man ju en avvikare även på det här åldret, även som tonåring, uppvuxen i Sverige på 80- och 90-talet, vad gäller sexuella relationer bland kompisar, helt klart. Att inte hålla på sig, tänker, till äktenskapet, det var ju sensationellt konstigt. När jag var under 10 års tid på sent 90-tal och början på 2000-tal ute varje fredagkväll ungefär och bjöd från kyrkans räkning på kaffe och bullar och pratade om tro med människor på Odenplan här i Stockholm. Och då mötte mig många unga tonårskillar och framförallt tjejer och hade förtroliga samtal med dem. Och jag är ju en random person som är vem som helst som man kan öppna sig inför. Och det var så slående och så, även då i tidigt 2000-tal, hur många tjejer som uttryckte för, hade de verkligen velat och visste det de vet att det de visste nu efter att ha haft sexuella relationer, skulle de ha haft alla ogjorda, sa de i förtroende. Hur icke-kristen man än var, därför att det var det eftersträvansvärda. Tänk att få ha en, att vara bara fokus på en människa, det är den som jag ska leva efter mitt liv med. Och det var så tragiskt att höra alla dessa stories som visar att de har blivit en del av ett förljuget samhälle som har frångått denna princip, där det ligger människans intuition egentligen, att självklart skulle jag inte vilja haft något minne, något bagage från någon annan människa, vare sig jag gick före eller efter jag gick in i ett äktenskap, därför att det påverkar hela mig själv.
1: Ja, men precis. Och jag tänker, en av de stora lögnerna i vår tid är att man ska smaka så många frukter som möjligt.
0: Ja, verkligen.
1: Medan den bibliska visionen är att nej, satsa på djupet med en relation istället. Och våga ge dig helhjärtat till den personen och gå på djupet och vandra med den personen resten av ditt liv. Och det är samma sak faktiskt om vi talar om porren. Just genom att man där både kittlar de här sinnena men också får väldigt mycket triggers som man faktiskt programmerar sig själv med, så har vi också ett problem idag, det man kallar för porrimpotens, som gör alltså att du är så fast vid porrens narrativ och bilder att du så att säga förlorar förmåga att tända på din egen kanske fru eller och det är ju tragiskt för alla inblandade.
0: Ner din egen lust liksom.
1: Ja, och det illustrerar bara den här lögnen som vår faktiskt kultur säljer till så många människor. Och jag tänker bara att vi behöver få nämna det att om du lyssnar på det här och faktiskt är fast i ett porrmissbruk eller liksom märker att det här är ingenting du kan ta dig ur själv, så för allt i världen, erkänn det också och se att det här är något man behöver söka hjälp för. Det finns ju en gren av AA-rörelsen som heter SLA, Sex and Love Addicts Anonymous till exempel, som jobbar aktivt med sex- och kärleksmissbruk. I kyrkans värld finns något som heter Celebrate Recovery, som jobbar med hur man kan faktiskt ta tag i det som ofta också är någon slags grundläggande bekräftelsebehov eller liksom hål vi försöker fylla med olika saker. Och även porr är någonting vi just kan fylla det här hålet med. Så jag vill bara få det sagt när vi nu ändå rör vid de här bitarna att märker du att det här är du fast i, du kanske faktiskt behöver hjälp och första steget är att erkänna det, men också kanske söka det till en sån miljö där man kan få den hjälpen lite mer långsiktigt.
0: Och det blir uppmärksammat också i media, så här fall med extrem otrohet, serieotrohet och så vidare, det är också något man kan fastna i verkligen, att människor lever i så entangled i det här att söka kickarna,
1: ja,
0: som
1: det
0: man är
1: missbruk,
0: konstant missbruket ja. av den sanna kärleken. Det här mår man bäst av i en livsvarig relation, om man kan hitta en sådan. Ja, det var detta om det budordet. Lika relevant som alla andra budord i den här serien, och relevant för vårt samhälle, vare sig man är kristen eller inte. Men Gud uppmanar oss att följa hans bud på det här området till ett bra liv. Mm. Tack så mycket för dagens avsnitt, och välkommen tillbaka till nästa, där vi ska ta ett par av de andra budorden av 10 Guds bud.
2: Ja, du lyssnat till Per, och vi har lyssnat till ett avsnitt utav Varför kristen? De 10 budorden.
3: Hej, det här är Hasse Karlsson.
4: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
3: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
4: Lördagar 18.30.
3: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Välkommen att lyssna till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan i Falköpings pastorat. Torsdag 24 september klockan 09.00 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, och det är också servering. Klockan 10.00, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 är det mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom leder en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, Livsstegen öppen, leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19.15. Fredagen den 25 september klockan 14.00, Källan i öppet hus med medverkan och fika. Och detta är på Bergsliden 7. Klockan 18.00, musik under konstnatten, Mikkelmäss, i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Lördagen den 26 september klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Medverkar gör också Ollebergs kyrkokör. Så går vi över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10.00 till 14.30 håller Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är också möjlighet till en enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Lägg märke till att detta alltså gäller både tisdag, onsdag och torsdag. Lördagen den 26 september klockan 18.00, konst- och musikutjänst i Åsarps kyrka med präst Stefan Klint. Medverkar gör också Mora Gospel och Andreaskören från Mora. Söndagen 27 september klockan 10.00, då är det mässa i Grolanda kyrka med präst Stefan Klint. Vid det tillfället är det också invigning av en ny flygel. Klockan 15.00, allsångsgudstjänst i Kinnevilds kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Så har vi pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 27 september klockan 10.00. Då är det gudstjänst i Håkantorps kyrka med präst Matilda Nyman. Så går vi över till pålysningar för frikyrkorna. Och jag börjar med Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 27 september klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan av Björn Lundin, och det blir sång av församlingens sångare. Måndagen den 28 i nionde klockan 19.00, då är församlingarnas gemensamma bön för Falköpings kommun, alltså en ekumenisk samling.
tisdagen den 29/9 klockan 06.00 kan du lyssna till närradioandakt från Allianskyrkan. Och den sänds i repris klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 30/9 klockan 09.30 är det bön. Den 26 september klockan 15.00 är det lördagscafé i kapellet i Ugglum. Och det jag talar om nu är alltså sådant som tillhör pingstförsamlingen i Falköping. Vid det här lördagscaféet medverkar Ove Marcelind och Ugglumsgänget sjunger. Söndagen den 27 september klockan 11 är det gudstjänst i Pingstkyrkan och det är predikan utav Thomas Henning. Och den 29 september klockan 10.00 är det bön och bibelläsning i kapellet i Ugglum. Och den 30:e, onsdagen den 30:e, samlas man till bön klockan 19.00. Mösebergskyrkan, EFS, torsdagen den 24/9 klockan 19.30 är det bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill på allas vägnar säga ett varmt välkommen till dig att hälsa på vid något tillfälle. Jag som talat heter Jan Gustafsson.

ge mig en sång som målar vind och hav och varje ljuvlig stund som sommaren gav. Slå mig en bro till trift och styrmors viol och till en bohemian.

0: kyrkan.
1: Välkommen på andakt med Floby pastorat. Jag sitter här med
2: Gunnar Kronenberg.
1: Och jag heter Erika Niggol. Idag ska vi läsa en annan text från 16:e söndagen efter trefaldighet, en episteltext. Och jag läser ur Filipperbrevet. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigt att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om, och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Så lyder Kristus ord. Ja, här har vi en text av Paulus som han skriver till Filipperna. Vad vet vi om Paulus egentligen, Gunnar?
2: Vi vet mycket om Paulus. Jag vill dröja mig kvar i texten här.
1: Mm.
2: Därför att det är otroligt viktigt det han skriver, att han egentligen längtar han till Gud, och han längtar efter att komma hem. Och den längtan kan vi väl alla dela på många sätt. Man kan längta tillbaka till sin mor och far, man kan längta tillbaka till en trygg tillvaro man har haft när man kanske är ute på det stora havet och det stormar, eller man är i tuffa tider. Jag tänker på soldater i Ukraina till exempel, som är vid fronten och har varit där flera år, och som längtar hem, eller till och med kanske känner att orkar jag detta? Orkar jag verkligen vara med om allt detta som sker just nu? Men vad Paulus säger här, det är att jag är kvar hos er. Jag finns här. Jag skickar brev till er. Han skickar ju väldigt många olika brev till olika folkslag. Och han reste. Sen började han med en förföljare av kristna. Och sen fick han en upplevelse på vägen till Damaskus. Och blev omvänd. Och sen blev han själv förföljd. Han satt i fängelse. Han råkade ut för mycket. Men han behåller hoppet och tron att följa sin väg och göra det han ska. Och det tycker jag är väldigt stort. Vi kanske skulle ha en andakt bara om Paulus någon dag.
1: Ja,
2: vad tror du?
1: Ja, det skulle vi nog behöva ha.
2: Mm.
1: För det är intressant bara om Paulus. Hans väg liksom är väldigt speciell. Men jag tänker ju det här texten att just att vara tvehågsen. Att inte veta liksom vilken väg jag ska gå. För jag menar, det kan vi väl alla känna igen oss i. Att jag står vid ett vägskäl och så vet jag inte vilken väg jag ska ta. Och jag kommer ihåg det när jag hade mitt livs stora kris. Så var det verkligen så där att hur ska jag välja? Nu ska jag välja liksom att tro på Gud eller ska jag förkasta Gud? Och så var det liksom, jag valde mellan. Men till slut så tänkte jag så här, om jag inte väljer Gud, då väljer jag ju som att det onda får vinna. Och därför valde jag Gud.
2: Mm.
1: Och det tror jag är liksom, det är ju sån här väg, det har ju förändrat hela mitt liv.
2: Mm.
1: Och det är ju det som är i texten. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det var ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigt att jag lever kvar här.
2: Mm.
1: Och det liksom tycker jag är så otroligt starkt.
2: Mm.
1: För det var så jag valde också.
2: Mm.
1: Och det kan jag känna igen mig så starkt i den här texten. Och hur gör vi det då? Hur väljer vi det goda? Hur väljer vi liksom? Och vad är det som är gott?
2: Mm. Vad är det som gör oss goda och starka och tillitsfulla? Och ofta är det prövningar som gör att vi väljer. För man ställs inför ett val. Det vore enkelt att ta den vägen, och det vore underbart att komma undan den vägen, eller det vore att lägga sig ner och bara låta saker och ting ske. Men och det är en paradox i detta egentligen, som handlar om underkastelsen under Gud. Att det först när du underkastar dig och går in i det tuffa och det hårda och säger nej, jag finns kvar för det här är Guds vilja, det kräver otroligt mycket. Jag tänker på första kristna som var förföljda, som gick i döden. Och jag tänker på det här, se hur de älskade varandra. De står där på arenan och vet att de ser människor dö, slitas i stycken. Men ändå behåller de Gud i sina hjärtan. Och där de ger dem den styrkan att våga vara kvar i tron.
1: Och så tänker jag ju att det är idag också. Jag tänker på till exempel i Nigeria just nu där många kristna dör och förföljs och kyrkor bränns och allt det här som händer som vi nästan inte vet någonting om här i vårat land, för det skrivs ingenting om det. Och jag tänker, hur orkar man vara kristen? Och det är väl precis därför man orkar det, därför att man har varandra.
2: Ja.
1: Och man har Gud.
2: Ja.
1: Och det tycker jag är så otroligt starkt, för att också så tänker jag på det med många människor som säger att jag kan inte tro på Gud för det har hänt så mycket i världen och varit så mycket ondska och som kristna har gjort och sådär. Så tänker jag, men låt inte det stå mellan dig och Gud.
2: Nej.
1: Låt inte det stå mellan dig och Gud. Tro på Gud, inte på människorna alla gånger. För när människor gör onda saker, då kan vi ju inte tro att det är Guds väg.
2: Men det är inte vår sak att döma det.
1: Nej,
2: det är
1: vår
2: sak att, det är vår sak att känna Gud i våra hjärtan och hålla det öppet. Och hålla hjärtat formbart inför Gud. Det är otroligt viktigt. Och jag vet ju själv när jag upptäckte att Jesus gick vid min sida. Det är inte så många år sedan nu. Den otroliga styrkan och tillit jag känner. Och glädje.
1: Det är väl det som är meningen med livet.
2: Så är det.
1: Är det inte det?
2: Mm.
1: Jag tänker på det liksom att göra. Jag tänker på syftet liksom med att leva och att känna liksom att vad är det jag lever för? Är inte det just att föra liksom kärleken vidare och försöka vara den människan som inte dömer andra utan som lever för att hjälpa andra.
2: Som verkligen menar det. När människor säger ofta att du ska inte döma, det låter jättebra, och att vi ska älska du ska älska din nästa så som dig själv och så vidare. Ja, men om man kopplar tillbaka det till vad just den personen kanske gör och hur den man agerar, så kanske det inte är det första man tänker på i just det läget. För att älska sin nästa innebär att man ska älska sin nästa, även när den personen kanske inte verkar vara värd att bli älskad.
1: Det är väl precis just då man ska hålla om.
2: Ja.
1: Och hålla ut.
2: Ja, det är som det här med yttrandefrihet. Mm. Det går väl an så länge alla tycker som jag.
1: Ja, men precis. Det var ju det jag sa här inför valet, att det viktigaste med valet i år är yttrandefriheten.
2: Mm, du tänkte så.
1: Ja, jag har tänkt så mycket liksom.
2: Mm.
1: Men det som jag tänker också på, det här med att ha en gemenskap och känna att vi har en uppgift. Som pensionär, så när jag flyttade hit från Stockholm, så var det ju så viktigt att hitta en gemenskap.
2: Mm.
1: Att hitta liksom ett syfte med mitt liv nu.
2: Mm.
1: Och det har jag ju gjort, tycker jag, nu då med vårat engagemang i Floby pastorat.
2: Mm.
1: Och det har varit jätteviktigt.
2: Mm.
1: Att känna att vi har den gemenskapen och att vi kan hjälpa människor, möta människor just i kärlek.
2: Skrev Paulus något brev till Floby pastorat?
1: Jag har inte hört talas om det, men det kanske
2: ligger. Vad skulle du ha stått i det, tror du?
1: Älska varandra som jag har älskat er, tror jag det skulle stå då. Det tror jag verkligen att han hade gjort. För det är det jag tror på.
2: Mm.
1: Vi ska älska varandra.
2: Mm.
1: Mm. Mm. Vi ska be. Vill du be?
2: Be du.
1: Nu kommer vi till dig, Gud, med alla våra tankar om kärlek. Vi kommer till dig med... Vi ska be. Vill du be?
2: Be du.
1: Nu kommer vi till dig, Gud, med alla våra tankar om kärlek.

0: Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn.
0: Amen.
1: Amen. Och så ska vi lyssna på Bliv kvar hos mig, en instrumentell, heter det så?
0: Instrumental.
1: Instrumental version.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av de 10 budorden, eller 10 Guds bud, här på Varför Kristen-podden, och som vi gör i samarbete med Svenska Evangeliska Alliansen. Och jag tittar på dig, vår ständiga gäst Ulf Edsinger därifrån, som är teolog och smarthead får man säga, som vi intervjuar. Och vi har bett av en väldigt intressant serie här, och du kan se alla våra avsnitt på YouTube och där poddar finns i den här serien, där vi behandlar verkligen varför 10 Guds bud är relevant idag och hur man ser, vare sig man är kristen eller inte kristen, på det här i vår moderna kontext. Idag ska vi tala om budordet: du ska inte begå äktenskapsbrott. Och här finns det väldigt mycket att tala om, eller hur?
2: Jo, men verkligen.
1: På ytan kan det verka enkelt: du ska inte vara otrogen. Typ.
2: Och det är sant.
1: Ja, det är sant. Det håller de flesta med om faktiskt. Det är också sådana här budord som, vare sig man är kristen eller inte, anser att man kan bo sambo eller göra vad som helst, eller bara en ytlig relation. Så otrohet är no-go zone. Då är man socialt paria. Det är intressant ändå.
2: I alla fall om det blir påkommet.
1: Det blir påkommet, ja.
2: För det är ju också,
1: så är
2: en aspekt av
1: det. Det är väldigt många som är otrogna, tyvärr.
2: Tyvärr är det ganska många, ja.
1: Statistiken säger någonstans kring 40% av alla som lever av stadigvarande relationer har någon gång varit otrogna. Det är en skrämmande siffra. Det visar på ett hycklande samhälle. Ja, men hur tänker du kring äktenskapsbrott? Det här är ju ett budord som kom till i en Moselag, följt med hela mänskligheten sedan dess, och som Jesus inskärpte.
2: Ja, men man kan nalkas budet både positivt och negativt, tänkte jag. Positivt är ju trots allt att Gud har en tanke med att en man och en kvinna förenas, inte bara tillfälligt utan med ett livslångt åtagande, där man ställer upp för varandra, hedrar varandra, tar ansvar för gemensamma barn tillsammans, deras uppväxt, uppfostran, finansiering, omsorg på olika sätt. Och att det är faktiskt en samhällsordning, en skapelseordning till och med. Att det är så vi mår bäst som kollektiv. Att män och kvinnor tar det ansvaret tillsammans, bygger familj tillsammans, står tillsammans genom livets många skiften. Det tänker jag är det positiva budet här. Och det ser vi egentligen i väldigt många, både religioner och kulturer och tidsåldrar, att man har någonstans ändå sett kärnfamiljen som en självklar minsta enhet i samhällsbygget. Och det kan låta lite torrt och sådär, men jag tror att alla som har erfarit motsatsen, nämligen att föräldrarna går skilda vägar, att någon eller båda föräldrarna sviker sina åtaganden och så vidare, det kan göra ganska ont och ha ett ganska högt pris. Och någonstans tror jag ändå vi borde kunna vara ärliga och säga att om alla levde så här skulle våra samhällen må mycket bättre. Väldigt många individer skulle må mycket bättre. Och i en kultur som hyllar kärleken så mycket, så borde det också vara en väldigt fin målbild. Att man faktiskt håller ihop troget, där kärleken kan få blomstra. Det är dessutom så, vi kommer tillbaka till det här med sex. Det finns ju ganska mycket forskning och statistik som visar att i en fast relation där man lär känna varandra, är trygga med varandra, där kan ju också det sexuella livet blomstra. På ett annat sätt. Du har helt enkelt bättre sex i ett äktenskap genomsnitt än med one night stands. Så även om man bara är intresserad av sex, om det nu skulle vara så enkelt, så ska man faktiskt vara positiv till äktenskap och stabila relationer. Och det strider lite grann mot den populära bilden, men det är värt att säga. Det finns som sagt gott om forskning som bekräftar
1: definitivt
2: den tanken.
1: Barnen mår bättre, för i uppslitna förhållanden så blir hela familjen otrygg. Alla blir otrygga, både den part som sviker och den som blir sviken. Och det sexuella är ju en förening mellan man och kvinna, och i det finns det trygghet också då. Och vi ser inte på varandra bara som kroppar som ska ha åtryckta för njutning. Det här är ju intressant, tycker jag, för att samhället idag betonar ju fortfarande, som vi talar väldigt mycket då, trohet. Även om du skulle vara en populär programledare, och både brittiska tabloider är ju väldigt hårda på det, även i svensk press, och så blir man påkommen att ha varit otrogen, någonting som är ganska privat och ingen har med att göra egentligen, så blir man en social paria, därför att det visar på en allmänt dålig karaktär. Ändå så vill många göra det här, därför att så länge man inte blir påkommen i det hycklande samhället, så är det ju ändå något okej och kittlande, eller hur? Ja, det finns mycket att säga om det här, hur samhället är, förhåller sig också till det sexuella, eller hur? För att man kan ju gå, nu är jag väldigt krass här, man kan ju gå till en spa-anläggning och få massage. Det är ju liksom inget problem då. Mm. Mm. Det liksom gör de flesta musklerna och så vidare. Någon annan person tar på ens kropp, masserar den och så vidare. Men när man övergår gränsen till sexuella, då är det en kriminell handling till och med. Det är om man får betalt för det. Mm. För då är helt plötsligt det här någonting som är inbegriper något mycket mer, fast man i det sekulära samhället inte tror på en ande och själ och så vidare, så är kroppen blir då helt plötsligt en del av någonting som rubbas i ett psyke. Mm. Men däremot då på det område att man får leva som man vill och ligga runt tills man ska ha det trogna förhållandet, då har man en helt annan moralisk aspekt. Det här är ju, det finns en dubbeltydighet här egentligen kring äktenskapsbrott och vad det är egentligen, eller hur?
2: Absolut, och det gäller egentligen ganska många bud att vi när vi drabbas av dem, då får vi en annan synsätt än när vi inte drabbas. Och när ingen upptäcker det, så kanske vi har en annan syn på det när det blir upptäckt och så vidare. Mm. Så det finns hyckleri, det finns många dimensioner. Grundläggande tänker jag att sex, jag menar, än en gång, jag är kristen, jag tror på Gud, jag tror att Gud har skapat oss. Han har skapat oss till sexuella varelser, han har skapat oss med förmåga att känna lust. Allt det här åtrå är ju gudagivna gåvor. Och jag brukar säga så här att sex är en alldeles utmärkt tjänare. När vi använder den så att säga, för att tjäna Guds syften med oss människor och med våra relationer. Men när sexualiteten blir vår herre, eller som det exempel du gav, när det blir en handelsvara, när vi börjar sälja sex, när vi börjar se det som något materiellt vi kan byta mot något annat. Mm. Istället för att bygga relation så bygger vi ekonomi. Mm. Eller kanske maktstrukturer genom sexualiteten. Då blir det något annat. Och det är då det blir destruktivt. Och ibland har ju kyrkan tyvärr missat den här bollen och liksom svartmålat sexualiteten som om den vore ett problem. Bibeln har ingen text som talar om sex eller sexualitet i sig som negativt. Däremot så skapar Bibeln tydliga gränser för hur den kan vara en god tjänare och var den övergår till att bli en herre. Och det Bibeln säger att när sexualiteten blir min herre, så att jag jagar efter den på fel sätt med fel motiv, så att det går ut över andra, då ja, går vi emot det Gud har tänkt, och då kan de flesta av oss ganska snabbt se också att det här kan bli destruktivt. De flesta är till exempel väldigt negativa till att man exploaterar andra sexuellt. Mm. Samtidigt som vi har en kultur som på ett sätt triggar oss hela tiden att låta det sexuella på vis finnas med där som en underton. Till exempel i reklam och olika sätt att man ska kittla sexuellt och få känna åtrå till någon som säljer en viss vara. Det tycker vi är helt legitimt. Mm. Men de som faktiskt löper linan ut och blir otrogna, då har man liksom gått över någon viss no-go-zone.
1: Just det.
2: Och det blir för mig ett monumentalt hyckleri egentligen, där vi hela tiden kittlar det sexuella, uppmuntrar sexuella så att säga, känslor och tankar, erövringar, men den som går över fel gräns, den fördömer vi.
1: Exakt, det är väldigt hycklande, och där har ju den manliga sexualiteten en möjlighet att exploateras hela tiden, eftersom den manliga sexualiteten dras till kvinnans kropps och seden så att säga. Och då kan man exploatera det, för det är ungefär som att trygga vad som helst, det är godis i godisbutiken så att säga.
2: Så är det.
1: Här blir ju också då synen på att vad som är äktenskapsbrott, för att vi som kristna tror ju att äktenskapet konfirmeras ju också med den totala omfamningen som är den sexuella handlingen, och då är ju också brott mot detta att vara mot tro mot annan. Det är därför vi inte tror heller på sex före äktenskapet, eller hur? Därför att då har vi redan gått in i den handlingen som man kan vara otrogen från och då involverat vår kropp, och sen ska vi vara någon annan. Hade det inte varit så, då hade det inte varit problem med otrogen. Då hade man ju kunnat säga, ja men nu är jag och frugan borta från varandra i 2 veckor för jag är på tjänsteresa. Nu behöver jag någon annan människa som kan tillfredsställa mina behov. Och det spelar väl ingen roll? Jo, men det spelar ju roll då, för det vi har ju blev ju uppenbarligen att det här är otroligt förkrossande för den ursprungliga relationen. För det har betydelse när vi blandar in vår kropp. Och i konsekvensens namn så uppmanar Bibeln oss att vi bara blanda in vår kropp en enda gång med den vi har gift oss med och hållit löften till, eller hur?
2: Ja, men jag brukar tänka så här att sexualiteten är egentligen tänkt att levas ut som en bekräftelse av en överlåtelse vi redan har ingått. Mm. Äktenskapet är att man överlåter sig till varandra, man lovar varandra trohet, man lovar varandra ja, kärlek som vi talade om i tidigare avsnitt, som kärlek som inte bara är en känsla utan faktiskt som är en aktiv handling, en viljehandling av omsorg. Den jag har gett i löftet, det bekräftar jag egentligen genom att vi har sex. vi ligger med varann som ett uttryck för att vi har ingått ett förbund med varann.
1: Mm.
2: Medan vår kultur förstås vänder det här helt upp och ner och säger att vi kanske ofta börjar att pröva oss fram lite sexuellt. Sen kan det möjligen leda till en stabil relation.
1: Mm.
2: Men jag tror att väldigt mycket trasighet på det här området har att göra med att vi har egentligen vänt på ordningen.
1: Mm. Och vi vill inte, nakenheten är ju också nakenheten och sårbarheten inför varandra som makar. Det är man inte för andra människor, borde inte i alla fall inte vara. För att det finns någonting där som är exklusivt i den här relationen. Och det är därför också människor blir straffade, för exempelvis om någon skulle smygfilma tjejerna i omklädningsrummet i skolan, vilket ju har hänt, pedofiler och andra, då blir man straffad för det. För det är sexuellt övergrepp att bara smygta någons annans nakna kropp. Fast den kanske inte ens varit medveten om detta. Så vi har ju gränser, för vi förstår att det här är fel.
2: Absolut.
1: Och ändå så vill ju samhället ibland inte riktigt kännas vid detta. Så vi är väldigt kluvet, det moderna samhället, kring det här budordet.
2: Men det är ju här, tänker jag, som porren kommer in också.
1: Just det.
2: För porren är ju egentligen sexuellt triggande utan relation.
1: Just det.
2: Alltså det är en person som jag ser på skärmen som gör saker som triggar mig sexuellt. Men det finns ingen relation mellan oss. Det gör det så att jag förstås betraktar den personen som ett ting, en vara, någonting som jag konsumerar. Men det gör också att det här sätter idéer i mitt huvud om vad sex är, frikopplat från relation. Och det har vi ju sett tyvärr gång på gång, att många som vill så att säga återupprepa det som de har sett i porrens värld i en sann relation har ju ofta gått över gränser och skadat den personen. Det kan ju vara dels helt såna här bizarra fenomen som strypsex och liknande, där man har sett på någon film att de gjorde det, det såg så häftigt ut. Och så håller man på att ha ihjäl sin egen flickvän. Det är ju vansinne rent ut sagt. Men även om man inte tar sådana extrema exempel så, alltså sexualiteten behöver finnas i ett samspel där man lyssnar in varandra.
1: Just det.
2: Där man så att säga inte överskrider den andres gränser. Man behöver helt enkelt ha kommunikation och i idealfallet också känna varandra så väl att man intuitivt känner av vad som blir bra för båda parter. Det här försvinner ju i porrens värld, där man bara använder den andra egentligen. Jag brukar säga att man onanerar med en annans kropp. I porrens värld är det billigt, men det är klart, det kan reproduceras så att man faktiskt onanerar också med en riktig människa. Man bryr sig inte om individen, man har inte en relation, utan man är bara där för att tillfredsställa sig själv.
1: Just det, du är som massage.
2: Och i bästa fall så kan den andra också tillfredsställa sig själv.
1: Ja.
2: Men det är inte en djupgående förening av två själar som möts. Det är bara två kroppar som utnyttjar varandra. Och i bästa fall så får de ut ungefär lika mycket. I värsta fall så är det bara en som får ut någonting av den.
1: Ja.
2: Och allt det här illustrerar att sex mår alltid mycket bättre i djupa, äkta relationer. Där man faktiskt visar omsorg om varandra. Och som sagt, det finns tusentals människor som kan vittna bara i vårt land om hur trasig man kan känna sig när man inte följer de spelreglerna. Men samtidigt, hyckleriet finns ju där för att vi har en hel industri som lever på att man skiljer sex från en relation.
1: Och en tv-värld som vi gärna skildrar i draman, i dramatiken, i tv-dramatiken, i film, i böcker. Det kittlande av liksom spänningen i äktenskap, i relationer och i kärlek och förljugenhet, i otrohet och så vidare. Det är ju även intressant här, precis som i ett annat avsnitt, vi tog upp sabbatsbudet, vi ska helga vilodagen, att söndagen är bra för våra kroppar och för våra liv, och att helga våra föräldrar, vörda dem så att säga, också statistiskt sett ger ett långt liv när man stadigvarade levande släktrelationer i både uppåt och neråt i släktleden, så är ju även det här budet ett empiriskt vetenskapligt bevisat på bud som leder till, om man följer det, leder till ett långt liv. De som lever i stadigvarande livslånga relationer med en partner, de har de facto ett längre liv. Därför
2: längre
1: att de mår bättre.
2: De har mer sex och de har bättre sex än de som lever i lösa relationer. Det finns även där forskning som tydligt slår fast det.
1: Ja, och det visar ju på att det här också budordet är verkligen på riktigt att ta på allvar. Jag kan säga det också, det var intressant. Jag personlig erfarenhet av detta som kristen då, så har man ju oftast, jag har vuxit upp i kristen familj och tog tidigt ställning för att jag trodde på att kristen tro är sanningen om livet och universum. Och då var man ju en avvikare även på det här året, även som tonåring, uppvuxen i Sverige på 80- och 90-talet vad gäller sexuella relationer bland kompisar, helt klart. Att inte hålla på sig enkelt till äktenskapet, det var ju sensationellt konstigt. När jag var under 10 års tid på sent 90-tal och början på 2000-tal ute varje fredagkväll ungefär och bjöd från kyrkans räkning på kaffe och bullar och pratade om tro med människor på Odenplan här i Stockholm. Och då mötte mig många unga tonårskillar och framförallt tjejer och hade förtroliga samtal med dem. Och jag är en random person som ingen som är vem som helst som man kan öppna sig inför. Och det var så slående och så även då i tid 2000-tal hur många tjejer som uttryckte för hade de verkligen velat och visste det de vet att det de visste nu efter att ha haft sexuella relationer skulle de ha haft alla ogjorda, sa de i förtroende hur icke-kristen man än var, därför att det var det eftersträvansvärda. Tänk att få ha en, att vara bara fokus på en människa, det är den som jag ska leva efter mitt liv med. Och det var så tragiskt att höra alla dessa stories som visar att de har blivit en del av förljuget samhälle som har frångått denna princip där det ligger människans intuition egentligen, att självklart skulle jag inte vilja haft något minne, något bagage från någon annan människa, vare sig jag gick före eller efter jag gick in i ett äktenskap, därför att det påverkar hela mig själv.
2: Ja, men precis, och jag tänker en av de stora lögnerna i vår tid är att man ska smaka så många frukter som möjligt.
1: Ja, verkligen.
2: Medan den bibliska visionen är att nej, satsa på djupet med en relation istället och våga ge det helhjärtat till den personen och gå på djupet och vandra med den personen resten av ditt liv. Och det är samma sak faktiskt om vi talar om porren, så just genom att man där både kittlar de här sinnena men också får väldigt mycket triggers som man faktiskt programmerar sig själv med, så har vi också ett problem idag, det man kallar för porrimpotens, som gör alltså att du är så fast vid porrens narrativ och bilder att du så att säga förlorar förmåga att tända på din egen, kanske fru eller, och det är ju tragiskt för alla inblandade.
1: Ner din egen lust liksom.
2: Ja, och det illustrerar bara den här lögnen som vår faktiskt kultur säljer till så många människor. Och jag tänker bara att vi behöver få nämna det att om du lyssnar på det här och faktiskt är fast i ett porrmissbruk eller liksom märker att det här är ingenting du kan ta dig ur själv, så för allt i världen, erkänn det också och se att det här är något man behöver söka hjälp för. Det finns ju en gren av AA-rörelsen som heter SLA, Sex and Love Addicts Anonymous till exempel, som jobbar aktivt med sex- och kärleksmissbruk. I kyrkans värld finns något som heter Celebrate Recovery, som jobbar med hur man kan faktiskt ta tag i det som ofta också är någon slags grundläggande bekräftelsebehov eller liksom hål vi försöker fylla med olika saker. Och även porr är ju någonting vi just kan fylla det här hålet med. Så jag vill bara få det sagt när vi nu ändå rör vid de här bitarna, att märker du att det här är du fast i, du kanske faktiskt behöver hjälp. Och första steget är att erkänna det, men också kanske söka det till en sån miljö där man kan få den hjälpen lite mer långsiktigt.
1: Och det blir uppmärksammat också i media, sådana här fall med extrem otrohet, serieotrohet och så vidare. Det är också något man kan fastna i verkligen, att människor lever i så entangled i det här att söka kickarna
2: som man är missbruk, konstant
1: missbruket av den sanna kärleken. Det här mår man bäst av i en livsvarig relation om man kan hitta en sådan. Ja, det var detta om det här budordet. Lika relevant som alla andra budord i den här serien och relevant för samhälle, vare sig man är kristen eller inte. Men Gud uppmanar oss att följa hans bud på det här området till ett bra liv. Tack så mycket för dagens avsnitt och välkommen tillbaka till nästa där vi ska ta ett par av de andra budorden av 10 Guds bud.
0: Ja, du lyssnat till Fer och vi har lyssnat till ett avsnitt utav Varför kristen? De 10 budorden.
3: Ja, hallå allihopa, det här är Mark Olsson som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis, terve.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

0: Och sen så var det liksom genomskärning på't. Det gör de så man ska förstå't. Sen kan man göra så det blir liksom en mur ifall man inte vill ha barn, och det var tur. För bebisen vi såg, han såg så äcklig ut. Det mesta visste jag.
1: Ja, Bengan han håller på med sitt kultis och på fjantis är det borta liksom. Flät, flät, flät. Men alltså jag är i alla fall en klassiskt skolad violinist. Jag tycker faktiskt om att spela klassisk musik. Jag tänkte börja framföra
2: en sak.
1: Ja, varsågod.
2: Vad sa du att du var? Du var klassiskt, sen sa du någonting.
1: Skolad.
3: Skolad.
2: Jaha.
3: Vem har skolat dig?
2: Exakt. Jag ställde samma fråga.
1: Kanton är någon.
3: Jaha. Spelar han violan?
1: Nej, orgel.
3: Det förklarar lite och annat.
1: Jo, men alltså han sa det. Ska du spela klassiskt någon gång i hösten? Sa du, ska du spela den här biten som jag tänkte be att få spela nu, om jag får spela nu.
2: Ja, visst.
1: Det är alltså en låt som handlar om klassisk skogsavverkning till och med.
2: Klassisk skogsavverkning?
1: Ja, den heter Barkarolen. Och så är han skriven av den här kände skogshuggarklassikern. Vad heter han? Johann Sebastian Bachs bror.
2: Offen.
1: Offen. Offen. Har ju gjort den. Varsågod. Spela där borta, ni gamla dansens vänner.

hon får väl säga så. Ah, här får väl gå ändå. Trendeljöri-da-di-di-di-di-di-da. Ah, hon får väl säga så. Ah, här får väl gå ändå.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja. Ja, just det. Jag var lite tidig där. Ni hörde en signaturmelodi som var till programmet 10 i 12. Det här är programmet 10 i 12. Välkomna ska ni vara. Det är måndag idag, mina vänner, den 21 september. Och ja, det är en ny vecka givetvis med, ja, vi ska väl säga upptakten till konstrundan, konstnatten som är nu till helgen här. Idag kommer ni till exempel få höra ifrån Floby Tempel. Och vad det är och vilka som har det nu, det får ni höra om en liten stund. Det är väldigt spännande det här faktiskt. Ni kommer också kunna i veckan här se ett CD. I röriga bilder kommer ni se det här på vår hemsida fnf.nu. Ni får också alldeles snart här höra Bo Renstedt prata om spillkråkan i naturvandring. Ja, jo, konstrundan, ja. Vi kommer i uppdrag faktiskt, eller vi fick i uppdrag av Mat och kultur här att göra inför mycket och kanske lite grann på plats också. Och det kommer vi göra här nu. Så var med oss under den här veckan här nu framåt, och även kommer vi sända i helgen också när det är konstrundan. I kalender för temadagar läser jag idag att det är hummerpremiär idag. Ja, det brukar ju vara uppmärksammat. Det är internationella Alzheimerdagen, det är internationella fredsdagen. Ja, här kommer det något. Minigolfdagen. Och scouternas fredsdag. Ja, just det. Vi har också världstacksamhetsdagen står där också. Det missar. Så, dessa teman. Många teman idag alltså. Vi ska gratulera idag också. Den 21 här nu. Vi ska vi se vem det är som har... Var inne på maj månad? Nej, det är inte maj månad nu. Det är fortfarande september månad. Vi ska gratulera Matteus på namnsdagen idag. Grattis till alla som heter just så. Och så går jag in på vår sida då, fnf.nu. Och då står det om Floby Tempel inför konstnatten. Och att det kommer läggas upp ett klipp där framåt. Idag eller imorgon här. Och så står det också lite mer om detta. Det är ifrån valet också. Finns fortfarande upplagt där. Så man kan gå in och lyssna och titta på bilder och titta på webb-tv-klipp och så vidare. Allting finns på våran sida fnf.nu. Paketerat fint. Också massa olika flikar man kan gå in på sådär och kika på. Tycker jag ni ska göra. fnf.nu alltså. Nu blir det musik. Och efter det sen så ska vi ge oss ut på naturvandring och lyssna till Bo. Han pratar om spillkråkan bland annat. Men här har vi vårt eget Sekes. Finns ju inte längre, dansbandet Sekes från Falköping. Men de gjorde ju någon skiva där och vi ska spela ifrån den här Om ditt hjärta sa boom.

Jag har då den här tiden som jag siktar in mig på Hornborgasjöns fåglar. Och det finns mycket att göra där. Många tusentals fåglar som ja, kommer dit till mig på en gång här, flera tusen. Det är olika dagar, men i den här tiden så har jag nu siktat in mig på Spillkråkan. Och den har siktats vid Ytterberg. Ja, den som är fågelintresserad och ger sig ut där och vandrar. Så kan man ju gå från parkeringsplatsen ut till Ytterberg till fågeltornet. Och där kan man ju skåda fåglar. Och idag så har jag läst om att man har hittat, lyssnat till Spillkråkan. Vi hörde den nyss här. Den är ljudlig. Ingen kan undvika den. Den hörs vid omkring. Jag kan tänka mig att det blir en fantastisk ljudnivå just utanför sjön där. Och Spillkråkan alltså. Jag har läst ur fågelboken. 20 års fågelbok. Och det är alltså vecka 38 där författaren det är Aronsson Sesterberg som har gett ut den här boken. De har en rik myr som kittlar dödsskönt. Spillkråkan är starkt specialiserad till att äta myror och deras larver. Under höst och vinter äter den framförallt hästmyror som även kallas stockmyror. Dessa finns i död ved. Experterna hittar myrorna till exempel i kvarlämnade stubbar efter avverkade träd. Sådana högstubbar kan därför vara en viktig naturvårdsinsats vid skogsbruk. Ja, den gör nytta också, märker man du, av den läsningen. Vi ska lyssna ytterligare till dessa ljudliga fåglar.

Spillkråkan var dagens fågel här i Naturvandring. Och musiken som ni har kunnat höra här har varit Spillkråkan, Hemjord. Solsken efter regn, Bengt Johansson. Vägen hem, också Bengt Johansson. Sen hör ni Tron är vår segerkraft, Ulf Kristiansson och Rebecca Sandving. Och som vanligt så hör ni Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Bo är tillbaka nästa vecka med en ny fågel. Lyssna då. Och som vanligt så hör ni Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Bo är tillbaka nästa vecka med en ny

0: Nummer 46 i katalogen, Floby Tempel, har vi hamnat i Floby här nu. Och med här nu har vi Dragan från Göteborg. Du och din fru, ni har ju köpt det här fina stället, Floby Tempel.
1: Ja, det stämmer. Vi köpte det i januari och har börjat renovera och hållit på med det sedan dess.
0: Och det var snabba bud, förstod jag, när ni kom hit och så såg ni det och så bestämde ni er fort att det här vill vi ha. Och sen var ni igång, eller?
1: Ja, det kan man säga. Det var ju verkligen kärlek vid första ögonkastet. Vi var och tittade två gånger. Och det är, jag vet inte om ni känner det, men energin här är väldigt speciell och varm. Och vi gick på det helt enkelt.
0: Hur viktigt är det med det här med att, för det vet jag ju, man tittar på hus och så vidare också, att man får ju en feeling. Hur viktigt är den känslan liksom? Ska man gå på den eller?
1: Ja, det är klart att utan den känslan så finns ju ingenting, men vi hade ju också vän som är snickare som kom och tittade på kåken och vi såg att taket var bra, det var torrt på vinden, det fanns ingen fukt här uppe, så att då gjorde det lättare.
0: Ofta så det är åt dränering runt huset och så, men det är ingen sånt heller då, eller?
1: Nej, det här i huset har ju egentligen inte så mycket behov av dränering. Det finns en liten källare, men den är tillbyggd senare för att få plats med toaletterna när man byggde om till biograf. Mm. Så innan det, så det är ju egentligen krypgrundshus. Så, nu får du mig att prata om huset och då kommer det aldrig ta slut.
0: Nej, vi ska... det var en liten parentes, men just att det är ganska fascinerande ändå att det är så väl bevarat i alla fall, huset.
1: Ja, nej, men det är fantastiskt. Det finns ju stort renoveringsbehov, men man byggde på ett annat sätt förr i tiden och det är bra virke och sen när vi jobbar med det så ser vi hela tiden vad det ska bli och vi har visionen. Även om det är jättemycket att göra och från väldigt många olika håll samtidigt.
0: Det finns många tankar givetvis och den här konstrundan, konstnatten nu då, det är första gången ni är med här nu.
1: Ja.
0: Och varför hoppar man på ett sånt här projekt som konstnatten, konstrundan?
1: Ja, men hela syftet med huset är att det ska vara ett kulturhus och vi ska vara en plats för events och möten mellan människor som delar upplevelser tillsammans och känslor kombinerat med mat. På sikt kommer vi också ha en servering, så vår tanke med det här stället är att man kan njuta både av mat och kultur samtidigt med sina vänner med helkvälls upplevelser. Så då är det klart att det är en fantastisk möjlighet att vara med på konstnatten. Och jag tror att många är nyfikna på huset och vi är väldigt nyfikna på bygden. Och på, vi har fantastiskt stöd, känner vi här, från lokalsamhället i Floby och vill helt enkelt lära känna alla underbara människor som finns här.
0: Ja, sammanhållningen finns i Floby och just återigen det här med konstrundan som är alltså, gemensam. Det drar ju folk så att säga från när och fjärran, vilket är också väldigt speciellt såklart. Vi ska göra en liten rundvandring här, Dragan, egentligen, eller?
1: Ja, men det kan vi göra.
0: Ska vi göra det? Vi går och kikar. Som vi har pratat om här nu, så här hade vi ju den här tält, eller inte tältduken så att säga, där man då visar film, ska jag säga.
1: Ja.
0: Och där då, vad ska det bli här?
1: Ja, men jag kan väl berätta lite historik, för att som sagt, vi utvecklar det till kulturhus och det är egentligen inte så dumt, för att det är också vad det här huset är byggt för. Så det byggdes 1905 av Godtemplarrörelsen som är en nykterhetsorganisation för man vill erbjuda kultur men utan alkohol. Så att här redan från start har det varit teater, litteraturkvällar, musik. Och sen på 20-talet börjar man mer och mer visa film. Inledningsvis var det en mindre projektor i den lilla salen och den fanns en mindre duk här ovanför scenen. Men 36 då blev det fullblodsbio. Ja, och sen dess så ovanför scenen.

0: här så har det varit en jättestor bioduk. Och det är också av det skälet som man inte ser ut genom fönstren för att de spikade igen fasaden för att det inte skulle bli motljus. Så att det är det. Vi kommer behålla scenen och det där arrangemanget kommer hållas till stor del. Och den här delen av... Nu finns ju inte biosätena kvar. Här kommer vi ha restaurangsittning och helt enkelt det jag sa förut. Dela upplevelser tillsammans med vänner.
1: Jag anar att det finns en liten musikant i dig. Stämmer det? Du har en gitarr där och du pratade förut om att det skulle bli lite musik och så vidare. Är det tanken framöver eller? Ska det bli lite café med musik och så eller?
0: Nej, speciellt inte med mig som musikant. Nej, gitarren hänger där bara för att jag nyligen har börjat lära mig spela gitarr. Så att jag tycker det är kul att lära sig nya saker.
1: Förstår.
0: Ja, precis. Men det kommer bli musik. Ja. Och det kommer bli levande musik. Okay. Och det kanske är så tidigt som i höst. Fast det är lite hemliga planer än så länge. Och det är en lokal förmåga kan man säga. Då, ja.
1: Roligt. Mm. Ja, vi ser fram emot det. Ska vi gå vidare? Och nu kan vi berätta för lyssnarna här nu då. Att vi pratade om bio. Och här har du bio. Ska de vara här också? Stolarna eller biosätena?
0: Ja, vi har 8 kvar av en av de uppsättningar biostolar som har funnits. Och de är i så bra skick att vi kan ha dem ute. Sen har vi 50 andra som är ganska dålig skick, men vi ska försöka restaurera dem. De här kommer vara kvar här i lokalen och jag tycker att de är fina och påminner också om husets historia. Mm. Dessutom är de bekväma.
1: Ja, det brukar ju vara det, de där. Ja. Jag ska faktiskt provsitta en eller det sen också. Ja. Får vi se. Sen står vi nu här då. Vi går hit och draggar. Och här har vi det första jag såg,
0: ja,
1: mer eller mindre när jag kom in här. Det var ju den här pjäsen som är här. Och vad är det vi ser för någonting?
0: Ja, men det är en fantastisk pjäs. Det är flipperspelet Old Chicago. Och vi har det här för att Mats Holmqvist som är flipperspelsentusiast och innehavare av bronsmedalj i flipper från förra året tror jag.
1: Oj.
0: Ja, och som dessutom har skrivit en bok med en vän om flipperkonst och flipperkonstens historia. Så att man kommer kunna köpa och få hans bok signerad här och han kommer också föreläsa om flipperspelets kulturhistoria under konstnatten.
1: Mm. Ja, bara en sån sak. Det låter helt underbart. Hur får man tag i det här med att få tag i folk som är med så där? Hur får ni tag i en sån här person?
0: Ja, men vi Felicia Fortes som är min fru som jag äger det här med och jag har ju varit kulturarbetare i så många år så vi har väldigt stort nätverk så det är egentligen inte
1: då är
0: en
1: det
0: utmaning.
1: Inte så svårt.
0: Nej, precis, det är inte svårt.
1: Nej. Kultur är viktigt och det är så härligt att ni har kommit hit till våran bygd och renoverar och gör det i ordning här. Var ska vi gå nu tycker du, Dragan? Var tar vi vägen?
0: Ja, men vi kan väl gå runt lite här på första våningen här. Vi kan gå in i lilla salen.
1: Lilla salen går vi in i nu.
0: Här, här kan man väl säga om den att här är en annan fin pjäs. Och det vi ser är en sektionskamin som vi har fått tag på precis det exemplar som har stått här från 1905. Som Per Aholainen har renoverat. Per Aholainen är den senaste biografmaskinist som har visat film här. Han gjorde det mellan 1994 och 2004. Så att varför pratar jag om kaminen? Jo, det fanns ingen värme i huset från början och det ser man på gamla bilder. Vi har tittat mycket på gamla bilder. Det finns i Falbygdens museum, deras digitala arkiv. Och då ser man att ofta satt de i det här rummet ganska tätt, antagligen för att kaminen var här, den biten var ouppvärmd. Och spelade musik och gjorde olika saker. Så att det är den lilla salen. För oss på sikt kommer den utvecklas till en expansion av det lilla köket som finns där inne.
1: Okay.
0: Och så ska vi ha serveringen härifrån också. Så vi kommer antagligen ha en bardisk här.
1: Ja. Man, du målar upp en härlig bild där man ser det framför sig.
0: Ja, men det hoppas jag. Det är så jag ser det.
1: Ja, ja,
0: precis.
1: Ja.
0: Sen har vi köket här som också är...
1: Köket.
0: Kan du, om du står här så kommer du märka att, hur det känns att vara biografmaskinist.
1: Ja, jaha, okej. Då ska vi se. För er som lyssnar på det här så gå gärna in på vår hemsida och titta på det här filmade materialet här. Då får ni en uppfattning om hur det ser ut. Jättehäftigt ju!
0: Ja, för det var nämligen där som biografmaskinisten först befann sig i köket och sålde biljetter, sålde godis. Mm. Och sen när det var färdigt så gick han upp till projektionsrummet och spelade filmen. Och den här försäljningsluckan är ju kvar fortfarande i dörren till köket.
1: Den tar ni ju inte bort det.
0: Den ska vi inte ta bort, nej.
1: Det är klart. Nej. Ja, vilken känsla. Och sen, alltså bara det här, om man tittar på både dörrar och väggar och så vidare. Det är lite flagar lite och det är lite sådär gammalt. Men det är ju en del av skärmen också. Men ni ska väl måla om, tänker jag, också framöver, eller?
0: Vi kommer måla om, men i långsam takt. Vi har ju som sagt letat efter ett sånt här ställe i väldigt många år. Många ställen är sönderrenoverade. De har kanske högre standard, men inte allt av det gamla är kvar. Det här huset har fördelen att... det är väldigt mycket kvar av det gamla huset och vi vill bevara det.
1: Ja. Är det en del av den här värmen och skärmen som du sa?
0: Ja,
1: som ni såg
0: det
1: från början?
0: Jag tror det, men man ser ju... Men då vill jag säga varm... Ja, jag tycker jag visar en annan sak här nu.
1: Yes.
0: Du får stoppa mig när jag pratar.
1: Nej.
0: Du pratar om värme och skärm.
1: Ja.
0: Om du ser på det här golvet,
1: ja,
0: så finns det lager av historia. Och det översta lagret, vad är det du ser?
1: Ja, det översta är ju att det är färg.
0: Det är färgstänk och stänkare. Snickaren som har varit här och snickrat i 20 år och har antagligen målat saker också.
1: Ja.
0: Lagret under så märker du att golvet är vågigt.
1: Ja, det ser jag. Ja.
0: Och det, kvistarna sticker upp där.
1: Ja.
0: Men det är också vågigt att gå på. Och det är det för att, för att man har dansat så mycket här inne. Med skor och med grus. Så man har slipat ner golvbrädorna. Så för oss, det är ju en del av den skärmen som du pratar om som huset har. Det vill man ju behålla. För alla de här människorna som har haft så roligt här.
1: Man får nästan lite sådär ståpäls när du berättar.
0: Ja,
1: men
0: man
1: kan, det är ju skithäftigt, verkligen.
0: Ja, men om du tittar på den här ljuskronan som nu hänger i... Den ska egentligen hänga i stora salen. För där hängde den från början. Den är också designad för det här huset när det byggdes 1905. Och det här är den takkrona bokstavligen där Flobyborna för första gången såg elektricitet.
1: Oh.
0: För att grannhuset här var Flobys elförening och man drog en kabel därifrån. Man samlade folk, någon tryckte på switchen och så såg man el. Så att det är också en del av charmen och historien.
1: Ja, oh, herregud. Ja, man ser det framför sig. Vi tar oss upp på andra våning här och går i den här fina trappan och tycker jag, allting är så himla härligt. Man blir glad när man går här, Dragan. Så är det. Och sen har vi en tramporgel precis när man kommer upp. Och den ska ni väl bevara, tänker jag också, och ha kvar, eller?
0: Det är lite svårt. Den fungerar inte som den... Den behöver renoveras mycket och det är svårt att hitta någon som kan göra det. Men det är den som de spelade på när stumfilmer visades på 20-talet. Och då spelade man på den orgeln. Så den är ju en del av den historien. Den är tyvärr lite svår att ta vara på och göra någonting, för det krävs så stor insats.
1: Ja. Ja, fin är den i alla fall. Och nu har vi kommit upp på andra våningen här då. Var tar vi vägen nu?
0: Ja, här var ju också ett publikt utrymme. Det här är ju läktaren. Där var fullt av biostolar tidigare.
1: Ja.
0: Och man hade jättebra sikt härifrån rakt över stora salen på sydfasaden där den stora bioduken var.
1: Ja.
0: Bakom oss, om du vänder dig om, så ser du två kvadratiska luckor i väggen.
1: Där stod maskinisten, vad man säger.
0: Ja, maskinisten tittar ut genom den ena och kollade skärpan och har vi fått höra. Höll koll på ungdomarna som satt där, för de stökade ibland. Och det var mest så, har jag förstått, att ungdomarna satt där uppe på läktaren. Och genom de andra där var ju själva
1: projektorn
0: som stack ut.
1: Ja. Och där har vi en liten stängt och öppet, har du någon så du kan både stänga och öppna då, givetvis, luckorna där.
0: Ja, jag tror att det kanske är kopplat till någon form av ventilation till och med.
1: Är det det kanske? Jaha.
0: Ja, okay. Nej, jag vet inte riktigt. Det är många detaljer här som fortfarande man får ja. Undersöka.
1: Och komma på under tiden här.
0: Ja.
1: Och här ser man ju, här har man ju utsikt då såklart, som i och med att det var läktaren här, och så att här satt man ju då och tittade på filmen då, va?
0: Ja, och ibland kanske det var en lite tråkig film, och då ristar man in sina initialer här, och det finns, det är också en del av den här skärmen av historien. Här kan man se vem som var förälskad i vem för 40 år sedan, och vem som hade varit elak mot någon annan. Så det är liksom lite svordomar och sånt också. Ja. Det är också en del av den historien.
1: Mm. Det är verkligen en historisk byggnad med allt vad det innebär. När man då går på här och målar och gör om och så vidare, känner man, kan man känna att man gör ett litet... Att det känns synd att man ju går, målar över och så vidare, sådana grejer, eller?
0: Nu har inte vi målat över någonting som på det viset. Vi vill ju bevara. Mm. Men jag tycker att vi känner ju en försiktighet, ja, och en respekt, precis, för huset. Det är det du menar, kanske?
1: Ja, absolut. Ja, precis. Så, ja. Och det kan man ju så att säga, med hur ni resonerar, du resonerar, så är det klart att då bevarar man det ju verkligen. Mm. I sitt skick som det har varit liksom. Vad skulle du säga är, vad är det roligaste? Nu hörde jag förut när vi pratade om det här med huset i sig och så vidare. Mm. Och du brinner lite för det, förstår jag, eller?
0: Ja.
1: Och tycker att det är häftigt. Är det det som är, vad är kicken, om du förstår vad jag menar, med att hålla på och greja och med att köpa ett sånt där till början, men sen hålla på och greja med det?
0: Kicken är egentligen inte själva reparationsarbetet, men kicken är potentialen och allt som vi kommer kunna göra här, och alla möten som kommer uppstå här, och all mat som kommer kunna lagas här. Det är det som är den emotionella målbilden och det som gör att det känns roligt.
1: Mm, jag förstår. Vad har ni för deadline på, när ska ni var igång så att säga med, ja, nu blir det ju konstnatten här och så vidare, men sen framöver sen med, ja, både musik men även kanske danser och servera mat och så vidare, vad har ni för deadline där?
0: Det beror på den takten som renoveringarna blir färdiga. Vi har inget satt datum. Det här är ju ett långsiktigt projekt för oss. Hittills har det faktiskt gått lite snabbare än vad vi har trott. Så vi hade först ingen plan på att vara med på konstnatten till exempel. Men vem vet, kanske om 3-4 år. Från början tänkte vi hade ju en 5-årsplan. Ja.
1: Mm. Flobyborna, som du pratade om förut, som är gedigna och bra folk här. Vad säger de? Är de nyfikna?
0: Många är nyfikna och väldigt många är glada och säger det till oss också. Och det går nästan inte en dag utan att någon kommer förbi och tittar in och är nyfiken på hur huset ser ut nu och berättar om sina gamla historier och minnen från upplevelser man har haft i biografen. Mm. Och det tycker vi är väldigt roligt, såklart. Och fundera också på vilka bra sätt vi kan utveckla här för att dokumentera de historierna som finns hos våra besökare och också kanske göra dem publika också på något vis. Men det kommer vi hitta på, tror jag.
1: Mm. Mm. Ja, jag tänker när man har ett sånt här ställe och köper ett sånt här ställe så har man 1000 tankar och 1000 idéer, eller?
0: Ja, man får ju också fler idéer hela tiden. Vi hittade till exempel den gamla biografmaskinisten här som också visade film under längst tid. Den hette Lennart Brixén. Mm. Och vi hittade på vinden. Vi har fortfarande inte hunnit gå igenom allting. Men vi hittade fraktsedlar från filmer som man visade från mitten av 60-talet till mitten av 70-talet. Och då har vi ju hela bilden av precis vilka filmer han har visat och när han har visat dem. Och bland de fraktsedlarna fanns små personliga brev som maskinisterna skickade till varandra. För det var ju så på den tiden att man fick, för den yngre publiken kanske jag ska säga det. För när man visade film på biograf så var det genom en projektor som kom med två stora rullar film. Och de här rullarna forslades från biograf till biograf. Och med posten, och då fanns det fraktsedlar. Och då kunde de också maskinisterna kommunicera med varandra. För ibland så klippte de i filmen när det gällde reklam, och ibland så klippte man ihop dem om det bara fanns på lite olika sätt. Så väldigt, väldigt gripande att läsa de breven och hur de maskinisterna i den här bygden var vänner med varandra. För det glömmer vi också idag, hur oerhört viktiga biograferna var på landsorten. Man fick inledningsvis till exempel fick man mycket av sina nyheter därifrån. Och det var där man träffades. Och det var det som var lägerelden, det som sen blev tvns lägereld. Men framförallt innan tvn så var ju biograferna oerhört viktiga. Ja, det var ju i kyrkan och i biografen man träffades.
1: Precis, det var samlingspunkt. Mm. Och ni nu då renoverade upp och gör i ordning och fixar till. Jättekul. Och för er då som... Och jag kan tänka mig att det kommer komma mycket folk. Många som är nyfikna. Som jag när jag ringde det här. Det var första jag sa. Jag har ju varit på bio där en gång i tiden. Det var liksom. Det är nog många som har varit där. Ja. Så jag kan tänka mig att det kommer mycket folk givetvis.
0: Ja, vi hoppas ju att det kommer mycket folk. Det blir väldigt roligt. Så jag kanske ska säga någonting om vad som händer här. Mm. Det blir ett litet reklaminslag från Floby Tempel.
1: Härligt. Kör du på den?
0: Ja. Vi kommer ha tre parallella bildkonstutställningar. Longest Night från Göteborg kommer vara här och visa upp sina screentryck och publikationer som är helt fantastiska, och det är vi glada för. Nadja Brzecevic kommer ställa ut, hon är fotokonstnär, hon kommer ställa ut i de här fönstren som är igenspikade nu, kommer hennes verk se. Jag håller precis på att jobba med belysningen för det. Mm. Och det kommer vara landskapsmotiv, men det kanske inte är bra att jag avslöjar vad det är. Ja, men det kommer vara fantastiska svartvita prints. Och Felicia kommer ställa ut original från sina bilderböcker som hon har gjort. Sen så kommer Eskil Lundgren göra en stage reading av sin kommande pjäs Ensam, som han har skrivit på Strindbergs romans förlaga, som han gör till en monolog alltså. Okay. Och som en del av arbetet att ta den fram till färdig pjäs, så kommer han läsa den här för publik klockan 9 på fredag kväll och klockan 9 på lördag kväll. Och sen ska vi ha ett samtal om hans arbete och också om Strindberg efteråt. Och sen så kommer man ju kunna komma hit igen i sommar, nästa sommar, och se pjäsen när den är färdig och regisserad. Så att det är också vad vi har tänkt och hoppas kunna använda huset i stor utsträckning till ett ställe där man kan visa work in progress. Precis som det här huset är ett work in progress, så är det väldigt många områden som man har behov av att testa det man gör mot en publik innan det är färdigt. Och så kommer vi jobba här också. Mm.
1: Och så får vi inte glömma Flipper, proffset som kommer hit också, eller hur?
0: Mats Holmqvist kommer hit och berättar om flipperspelens kulturhistoria, om flipperkonst och om hur det är att tävla i VM och EM i flipper.
1: Ja, det händer mycket och det är olika delar, vilket är också jättespännande.
0: Förlåt, jag kanske också säger att vi kommer ha servering av kaffe och kakor och mackor. Ja.
1: Mm. Allt under ett tak. Tack så jättemycket, Dragan. Det har varit jättekul att gå omkring här och se hur det ser ut. Och många är vi som kommer att bege oss hit, både till helgen här som kommer och kommande helg ska jag säga. Och framöver också. Lycka till!
0: Tack så jättemycket!

Floby tempel där, ja, gamla biografen i Floby skulle jag säga. Det kommer jag ihåg, han var liten och gick på bio där. Tack så jättemycket, Dragan där, för den här rundvandringen inne i templet där. Och de är ju som sagt med nu på konstnatten som är konstrundan eller vad man nu vill kalla det här. Mekelsmäss som är nu i helgen, och det blir fler inslag här i veckan inför konstnatten. Var med på det, och tack kära lyssnare för att ni har varit med under den här sändningen nu, och hoppas ni är tillbaka imorgon när jag är tillbaka härifrån studion med ett nytt program. Tills dess, ha det riktigt, riktigt bra nu, och så hörs vi imorgon. Hej på er!

Alkoplan. När man ut och slafen sover som en sten. Strax är han kopralen där de nyper i ens ben. Sedan blir det frukost, bibeln, kolv och sill. Inte är det konstigt om man går och är.

söndag får vi grisar, blom och späckat fin. När man bara tänker på det frestas man till grin. Blir det någon gång permis, är man optimist. Tiden går och klockan slår och

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, visst. Så är det. Programmet som då tuffar på som något slags tåg eller båt eller någonting, jag vet inte. Men här är vi i alla fall tillbaka igen. 10 i 12 i etern. Det är tisdag idag, mina vänner. Det är tisdag den 22 september. Och Maurits och Moritz är det som har namnsdag idag. Gratulerar till alla som har det namnet. Jag har nu framför mig den här katalogen, häftet Konstnatten Falbygden, som nu då kommer att äga rum i helgen. Mekelsmässa också måste jag med. Och fredag, lördag och söndag, då är det dags. Då ger sig folk ut på vägarna och kikar på olika konstverk av alla de slag. Jag har gjort ett litet förinslag. För att pusha lite för olika områden här. Vi har ju fått i uppdrag av Mat och Kultur att göra just detta. Och idag så får ni höra ifrån K-Design. Där var ju jag och pratade med Fredrik och

Katrin. De har olika ställen men samlades under ett tak och det var K-Design. Och de ska berätta om vad de kommer att ha med nu på, eller till helgen här. Sen åkte jag också, ja, mer eller mindre därifrån faktiskt, till Mönarp. Och Mönarp är också med i katalogen och de har nummer 72. Och de har Åsa Gustafsson som utställare. Falbygdens egen Monet kallas hon ju också. Och för er som inte vet vad hon har gjort, ja, men då kan ni åka till rondellen uppe vid Ålebergsrondellen. Och där står den här fina ryttaren. Ja, så där är det. Eller rondellen uppe vid, ja, vad säger man, uppe vid McDonalds och så vidare. Där uppe i alla fall är den här ryttaren, Ålebergs ryttare. Den har hon gjort och mycket, mycket annat. Ni får höra här nu när jag åker runt och pratar med lite folk. Och det kommer att bli mer sånt framöver i veckan här. Så håll öronen öppna efter det. Jag ska också säga att gå gärna in på vår sida fnf.nu. Och där kan ni då se Floby Tempel. Och det kunde ni höra igår här i 10-12. Och vi filmar ju därifrån och det kan ni också gå in och kika på då på vår sida fnf.nu. Mycket konst nu. Från politik till konst. Ja, allt är ju politik, även kultur och konst såklart. Ja, då ska vi ha lite musik, tänkte jag, innan vi drar iväg här. Det här är Rock'n'Roll Band, Sannex.

0: Turen har nu gått till K-Design ute i Östra Tunhem. För visst är det så, Katrin, att det tillhör väl Östra Tunhem här ute?
1: Det tillhör Östra Tunhem, definitivt.
0: Ja. Platsen på jorden.
1: Platsen på jorden. Och det finns ju en annan story med han som sitter bredvid mig här, vart Ö står för.
2: Aha. Ja, det är det, om man åker förbi kyrkan så står det Ö-Tunhem. Och då är det Ö för ett Tunhem, det är när man kommer upp till oss.
1: Det här är en diskussion vi har. För då säger jag så här: kom till mig så får du se liksom hela vyerna. Så här tycker jag är över. Det är Östra Tunhems svar, ja. Det var en parentes, men den återkommer.
0: Ö-Tunhem. Då vet ni vad Ö står för i Tunhem. Och de som sitter här nu, det är ju Katrin Borgenhard och Fredrik Nylén då.
2: Ja,
0: så är det. Fredrik, och det här stötte jag lite på, för jag tänkte, ja men då är ju ni nära varandra i den här listan. Men nej, jag fick leta lite. Fredrik, du och ni har nummer 35.
2: Ja.
0: Och den skylten kommer att hämtas.
2: Ja, den ska tydligen hämtas. Och det ska jag göra. Det är vår första gång vi är med på Konstnatta.
0: Ja.
2: Det är, så det är premiär i år för oss. Vi är otroligt pepp.
0: Mm. Ja, spännande.
2: Ja, så det här med att hämta skyltar och så, vi har inte riktigt kommit in i rutinen.
0: Men Katrin har hämtat sin skylt.
1: Ja, och jag fick ju en peak där. Jag har ju varit med i kanske 15 år eller 20 år. Och jag brukar slarva och hämta skylten också. Så du är förlåten att du glömmer det första året, Fredrik. Men jag har hämtat skylten, svar ja.
0: Och du har nummer?
1: 83.
0: 83.
1: Japp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Katrin, du har varit med många gånger.
1: Ja.
0: Hur många gånger då?
2: Ja.
0: Har du koll på det?
1: Nej, i den här byggnaden har jag ju funnits i 6 år. Sen bodde jag i huset bredvid och hade i garaget och det där. Alltså, jag vet inte ens hur många år det har funnits, men...
0: 26 år.
1: 26 år. Mm. Kan jag ha varit med så mycket som 20 år? Det är ju frågan om. Mm. Ja, kanske. Men 15 drygt någonting. Mm, tror jag i alla fall. Många år, ja. Mm, mm. Precis. Ja.
0: Så vi har, vad vi har här alltså, det är en veteran. Så har vi en nybörjare.
2: Ja, men verkligen.
0: Ja.
2: Och det var ju första gången som vi var på Konstnatta. Då var vi ju till Katrins första butik här i huset bredvid. Mm. Och det är lite därför vi också har en butik nu i vårt gamla garage.
0: Inspirerade?
2: Ja, absolut. 100%. Det var ju så himla mysig liten butik och så en galen kvinna som pratar med alla samtidigt.
0: Du menar att hon är social alltså? Eller
2: ja,
0: vad är det du säger?
2: Jag fattade inte hur hon gjorde. Ja, man.
1: Fast du, om någon vet väl det, kan inte jag få ta den lilla anekdoten också? Ja, men hur, när jag vet vem Fredrik är. Alltså, då hade jag ju garaget knökfullt med folk. Och framåt kvällen så är ju folk, framåt lördagskvällen så är ju folk lite på pickalurven. Då har de tagit sig nu lite här och där.
0: Mm.
1: Och pratar och grejer. Och så kom det in någon som babblade väldigt mycket. Och skrattade och var högljudd. Och jag tänkte bara, ah, vad är det för en spiknykter om jag förstod rätt. Men sen tror jag, om det var dagen efter eller 2 dagar senare, så fick jag ju syn på den här människan på TV. Alltså, och jag bara, herregud, där är han står ju i mitt garage och skrattar. Ja. Sen tror jag att vi fann varandra på något sätt. Sen återkom ju ni och så började vi ju umgås.
2: Ja, och jobbat ihop och haft lite boksläpp här. Och, men vi har känt varandra sedan den dagen.
1: Ja.
2: Kärlek vid första ögonkastet.
1: Ja, fastän jag undrar vad det var för en tid.
2: Ja, och jag undrar vad du var för en tid. Hur kan hon prata så där mycket med allt samtidigt och ta in all information och sälja blommor och krukor och grejer? Då hade du mycket mest blommor och krukor,
1: va? Ja, det är det.
2: Ja, så lite inredning och det. Ja.
0: Det har hänt lite på vägen, kan man säga.
2: Ja.
0: Nu är det mycket annat, och för er också givetvis.
2: Mm. Ja, våran butik, vi firar ju 1 år nu nästa lördag. Mm. Ja, precis. Det är på konstnattslördagen, då firar vår butik 1 år. Och den har ju... På det året så har det hänt otroligt mycket också. Det började lite med mycket inredning och lite saker. Och nu har vi ju en hel köksavdelning och massor av skafferivaror. Och så liksom butiken har vuxit väldigt mycket och vi lär oss massor hela tiden.
0: Mm. Jag har en fråga till dig. För jag vet att du var ju hos mig inne på radion och så berättade om det här. Och då fick jag fram att du bakar och grejer. Jag vet inte varför, men det var för att du har bakat på TV och du har gjort grejer så här. Och då tänkte jag, ja men det är Fredrik och de bakar nog det. Men nej.
2: Nej, absolut
0: så inget. Är det inte.
2: Nej, nej. Inget fika. Det finns, det vi, jag tror att det är 154 invånare i Östra Tunen. Och vi har ett jättefint bra café här på K-Design. Så jag tänker att det till café i Östra Tunen är att ta i.
0: Du får hoppa in här. Hjälpa till ibland kanske.
2: Nej,
0: nej.
2: Det,
0: nej.
2: De sköter det så bra själv.
0: Ja.
1: Däremot bakar vi ju väldigt mycket ifrån din bok.
2: Ja.
1: Liksom, vi använder ju mycket bakverk ifrån din bok.
2: Ja, precis. Så det är, vi skickar hit. Alla som är fikasugna kan fika hos oss och så kan de åka upp. Liksom, så jag tror våra kunder åker oftast till oss båda. Så det är toppen bra. Men det blir inget café. Vi har lite för lite plats. Och jag har öppnat ett bageri en gång och det räcker med att öppna ett bageri en gång.
0: Det lät som om det, det är för mycket jobb. Det är för mycket jobb.
2: Nej, men det, så jag, ja, men det är jättemycket jobb. Så det ska man respektera.
0: Tidiga morgnar och så vidare. Och
2: ja, och stort utbud och man måste ha plats där folk kan sitta. Och där har ju vi butik. Och då det blir liksom antingen butik eller café kan vi ha. Och då har vi valt butik. För bakade gör jag hela andra. Alla andra tider när vi inte är öppet.
0: Förstår. Vad har ni hos er nu då? Den här så att säga konstrundan.
2: Nu på konstnatten så har ju vi Sveriges bästa pralinör hos oss.
1: Kristin.
2: Ja, precis. Ja.
0: Kristin Wallin.
2: Jag började säga Katrin. Kristin Wallin. Hon bor ju också här i Östra Tunen. Så hon är ju en till granne. Hon bor bara några hus bort från oss.
0: Vad är det i vattnet här eller? Vad är entreprenörandan finns i vattnet?
2: Ja. Nej, så, och det är ju, hon är ju helt otrolig och gör de absolut godaste pralinerna. Och alltid när vi var här på Konstnatt, alltså innan vi flyttade hit, då letade vi upp henne. Alltså, så vi har ju alltid jagat henne varje Konstnatt när jag och Emil själva åkt runt på Konstnatt. Så då är det liksom första så här, vart är
1: Kristin
2: Wallin, ja. Varför blev det namnvill? Vart är hon någonstans? Och jag måste åka dit och köpa praliner. För de smakar... Ja, man måste bara testa dem.
0: Det var ju då ett litet tips, kan man säga, vart man kan åka någonstans.
2: Ja.
0: Eller hur? Och det är ju det, det går ut på det här också. Katrin, jag letar upp nummer 83 i listan och ser... att det finns lite grann att se här också. Kan inte du beskriva vad händer här?
1: Men här händer ju, i butiken nere hos mig så är det ju ganska sig liksom likt. Min verksamhet har ju också förändrats och har ju väldigt mycket mer kläder än vad jag har haft förut. På grund av att kunderna har efterfrågat det. På grund av att... det var nog ofta så att förut, så jag har ju varit ganska flitig på sociala och sålt mycket den vägen. Så kan jag ha hållit i en kruka... och så har inte kunder frågat om krukan, den har frågat om min klänning. Och då kan det vara så att ja, men det har jag köpt på H&M eller det har jag köpt på MQ eller det har jag köpt på. Då blev det att jag blev lite tryggare och började ta in kläder mer och mer. Så det har ju, butiken har ju förändrats lite. Men det betyder inte att inredningsprylar och den biten är borta. Det finns också.
0: Komplementet.
1: Det är ett komplement. Plus att man kan ju då äta och fika hos oss. Vi bakar ju allt själva och vi gör ju maten själva. På Konstnatten, det kan ju förändras menyn på grund av tillgång, för det är ju otroligt mycket besökare. Men vi tänker oss att man vill äta våran goda morotssoppa och våran ostpaj och våra sallader och mycket hembakt. Och vi kommer ju baka mycket av Fredriks recept, äppelkakor och så.
0: Mm.
1: Sen på denna ovanvåningen där vi sitter nu, det är ju ett stort rum, där kommer jag ju ha lite olika utställare. Och det kommer vara, de kommer nog faktiskt vara 6 stycken här uppe. Färgstark. Någon ifrån Skövde som gör örhängen. En tjej ifrån stan som gör väldigt naiva och roliga teckningar med budskap. En tjej, Alma, som går i 2:an på gymnasiet som gör färgstarka också tavlor. Petra som syr necessärer och väskor och så. Sen kommer Lilla Surdegsfabriken vara här.
0: Vad heter de?
1: Lilla Surdegsfabriken med Q från Falköping.
0: Oj, okay.
1: Jag tror dock att han, sist så när han var med så fick han ju gå hem och ställa sig och baka halva natten. För det tog slut med en gång. Jag är lite osäker på om han bara kommer finnas där på lördagen och söndagen. Sen kommer det en tjej från Skövde som har lite keramik. Sen har jag hittat lite rolig keramik från ett ställe i Höganäs. Den kvinnan hade inte möjlighet att vara själv, men keramiken kommer finnas här. Och sen har jag en moster från Hönö som syr ideellt jättefina necessärer och sånt som hon syr och skickar pengarna. Hon kommer också vara här. Så här kommer vara febril aktivitet. Oj. Här uppe.
0: Mycket utställare.
1: Mycket utställare, ja, precis. Ja.
0: Kul också tycker jag, för om det var förra året som vi var här, och då var det också grejer här uppe.
1: Ja.
0: Och det var yngre förmågor, ja, liksom du har i år.
1: Ja.
0: Men jätteroligt att du tar in de här yngre förmågorna och ger dem ett fönster så att säga.
1: Helt samma, ja, så är det ju i år också. Mm. Och det kommer även vara, där nere i kaféet så träffade jag någon som hade ett barnbarn som också gjorde så roliga, naiva lite tavlor. Så jag sa att de får ni gärna hänga i kaféet där nere. Jag tycker det är roligt att lyfta dem där så mycket som går.
0: Mm. Kul.
1: Ja, så visst, så är det. Sen tänker jag att yngre är man 55 års ålder så är man väl yngre också, va?
0: Ja.
1: Det är några i den åldern också.
0: Det är bara en siffra. Det är bara en siffra.
1: Så. Men det är många unga. Ja, det är också.
0: Ja, ja. Jättekul ju.
1: Mm, mm.
0: Fredrik, är det något som ni anammar också det här och tänker att de yngre också ska få ett fönster så att säga och ett litet, en chans att liksom visa vad de kan och så? Eller? Nu kanske ni inte har med det i år, men framöver sen.
2: Vi har ju inte så mycket plats för att ha utställare. Vi kommer ha en julmarknad här senare i höst. Då är det ju en som heter Karolins bi och skafferi som är ett nyöppnat företag. Som hon kommer vara hos oss. Hon var hos oss förra året också. Och det var, folk älskade hennes produkter.
0: Okay.
2: Så det är kul. Jag tycker också att det är roligt med småföretagare. Mm. Att de lyfter dem så mycket som möjligt.
0: Eller hur?
2: Unga som gamla.
0: Ja. Men just att det är de här småföretagen och kanske nyöppnade företagen eller nystartade då.
2: Ja.
1: Sen är ju skillnaden, Roger, att både Fredrik och Emil då med Torp och min verksamhet, det är ju en verksamhet som lever året runt. Många andra på Konstnatten har ju bara Konstnatten. Vi behöver ju sälja våra egna prylar också, liksom sådär. Så utrymmet får ju styra, precis som du säger.
2: Ja.
1: Man kan ju inte bara sätta in andra, liksom här råkar jag ha ett stort utrymme här uppe som är tomt. Och då kan man ju passa på att visa. Jag tänker att det är skillnad lite om man har det som lite hobbyverksamhet eller så. Och så är det bara en gång på året man visar sig.
2: Mm.
1: Ja, vi får ju tänka lite annorlunda, tror ju jag, som har det som verksamhet jämt.
2: Ja, men man vill också liksom komplettera liksom med sitt eget utbud. Och, men så att det blir roligt för kunderna.
1: Så är
2: det. Det är det som är grejen, att det ska vara en upplevelse att komma till oss.
1: Så är det. Igår ringde faktiskt även ett UF-företag till mig och frågade om de fick vara med. Och jag sa att alltså jag får inte plats med mer här uppe. Men ute är ju hur stort som helst. Så de skulle ta med sig ett tält och så stå utanför entrén och sälja charkuterier.
0: Ja, det är roligt.
1: Mm. Så de kommer också.
2: Ja, kul. Mm. Ja, det saknar vi också. Lite plats ute.
0: Men hur är det utvändigt hos er? Har ni plats för det också i sådana fall?
2: Nej.
0: Nej, ni har det inte.
2: Nej, vi har liksom... Det får inte riktigt plats alla bilar ens.
0: Nej.
2: Så vi har inte riktigt plats att ha någonting utanför. Mm. Kanske någon liten... Mm. Liten framför verkstaden där skulle du kunna stå där. För det går ju för folk förbi.
0: Mm. Ja. Mm. Jag tänker också att när det är sån här grejer så kommer det ju massor med folk. Det gör det ju alltid på Konströmmarna eller Konstnatten. Ni har ju parkeringar och ni har ju liksom möjlighet och folk också som bemannar här. Hur ser det ut hos er?
2: Vi kommer ha Tomtens fotbollslag som kommer hjälpa oss med våran parkering och parkeringsvakter.
0: Ja.
2: Så sponsrar vi det lokala idrotts...
0: Bra!
2: Så det är jättebra. Ja, men det behövs också. För det är många som kanske inte är vana att vara ute och köra när det är kolsvart. Och så är det mitt ute på landet. Så då är det jättebra. Så de kommer stå där med sina reflexvästar med torpet på. Och peka vart man kan ställa sig någonstans.
0: Jättebra ju.
2: Ja, men det är viktigt att det blir en bra upplevelse att åka ut på Konstnatten också.
0: Mm. Och återigen det här med att... Oh, det här är ju så roligt också att då kommer du och ni här och så besöker ni och köper då hus här och tänker, ja men nu ska vi också vara med. Det gillar jag. Det tycker jag. Det är så härligt när man då blir inspirerad av Katrin här och hela grejen så runt omkring.
2: Ja.
0: Var det liksom direkt att ni kände det, att det här vill vi också vara med på?
2: Men jag tror faktiskt att det var så, att det var första gången vi var här så var det så här, wow. Och då åkte vi liksom runt, när vi åkte på Konstnatta så är vi professionella, alltså vi tar listan, vi går igenom hela listan, vi sätter upp alla nummer, vi gör liksom en väg, hur ska vi åka?
0: Så ambitiöst.
2: Ambitiöst. Ja. Så här, fredag, lördag, söndag, och så satte vi upp tiden liksom, vart vi skulle åka någonstans. Så vi blev ju, men Katrin är absolut jätteinspirerad, men sen är det ju många andra ställen, och jag tyckte att det roligaste var entreprenörerna hos de man besöker, som är supertrevliga och utåt, och sen när man träffar dem, förutom när de står och säljer i sin lada eller så är de lika trevliga. Alltså det känns så äkta och genuint. Och så tycker jag att det är kul att det kan vara liksom någon som gör små tavlor, någon klipper och klistrar, till någon riktig konstnär som gör stora verk i olja. Så att det är allting däremellan.
0: En bredd.
2: Ja, det är en bredd. Och så tycker jag liksom all mat och smak och också det lokalproducerade, det går jag igång på. Jag storshoppar ju alltid, så jag köper massa godis, jag köper massa bröd, jag köper massa sylt och marmelad och sockor. Alltså damerna som...
0: Sockor?
2: Ja, sockor. Alla damer som...
0: Stickade
2: socker som inte... jag säger det alltid åt dem. Ta mer betalt. För det är liksom 200 spänn för hemstickade socker. Det är för lite. Alltså man kan betala 400 och jag tycker att man ska stötta dem och köpa. Det är det godaste man kan ha på sig när det blir kallt ute sen.
0: Oh ja. Nej, men så är det ju. Så är det verkligen.
2: Ja, alltså, jag shoppar det alltid. Och massa keramik. Alla som gör tallrika skålar. Det är sånt som jag använder mycket när jag fotar till mina böcker och så. Så då har jag köpt jättemycket härifrån också. Så det finns så mycket. Det finns ju någonting att se för alla. Jag tycker att alla borde åka på Konstnatta.
1: Ja, så är det. Hör du att här är en ambassadör utan dess like?
0: Jag tänkte precis ja, det alltså, när du sa det nu. Det är en ambassadör.
1: Hela Fredrik är ju sån. Det har du ju sagt. Och även över alla människor har du ju pratat om. Hur ni har blivit bemötta.
2: Ja.
1: Att alla Förköpingsbor, vi behöver anamma och ta till oss det. Liksom, ni säger att det är helt makalöst.
2: Ja,
1: jag borde se vad ni har och hur ni är.
2: Nej, men trevliga, snälla.
0: Vad roligt.
2: Härliga människor överallt. Och vi trivs otroligt bra.
0: Vi var ju på, du var väl där också tror jag, när det var en sån här ambassadör ute i Årslötå.
1: Ja, precis. Då var du
0: var ni, ni var där. Ja, var bra. Och just det här med att vi ska vara stolta över våran bygd, precis som vi pratar om nu det här. Och med allting som händer och det här och att hur vi är. Jag tycker jag var så
1: jättebra. Det var jättebra dag.
0: Jättebra.
1: Jättebra kväll.
0: Ja. Och det vi ska vara stolta över våran bygd helt enkelt.
1: Ja, så är det.
0: Förutom det här då, om vi tittar lite hur det ser ut året runt så att säga. Jag vet att ni, som du sa också Katrine, så är ju ni har ju öppet året runt.
1: Ja.
0: Det är full action liksom. Och det är väldigt mycket folk som kommer hit. Ju.
1: Ja.
0: Hur ser det ut? Ni har inte öppet året runt.
2: Jo, vi har öppet året runt på lördagar 11-3.
0: Men ni har lördagar öppet i alla fall?
2: Ja, lördagar öppet 11-3. Eventuellt kanske lite stängt i januari. Vi får se. Vi är ohälsade.
0: Återkommer om det.
2: Ja. Men vi hade öppet i januari nu sist. Och då var det ju fri väldigt mycket snö och så. Och då var vi ganska själva. Det är liksom, januari är inte en stor köpmånad. Alla är ganska nöjda efter jul och nyår. Och så är det inventering och grejer. Vi får se. Jag tror att vi kanske kommer ha stängt det första. Vi kanske kommer följa lite hem till Mejs öppettider där. Som hon brukar ha stängt lite i början på januari.
0: Ja.
2: Ganska skönt också.
0: Säsongsöppet liksom?
2: Ja, fast hela året förutom 2-3 veckor i januari.
0: Okay.
2: Men vi är öppet alla lördagar. Liksom hela det här första året nu har vi haft öppet alla lördagar. Ja. 11-3.
0: Ja.
2: Och vi kommer liksom, det är där vi siktar på att ha.
0: Så framöver så har ni de tiderna i alla fall.
2: Ja,
0: där.
2: Ja, och sen har ju, ja, men som Emil, han har ju ett heltidsjobb och en massage och träning och jobbar i butiken. Och jag har ju mina böcker och jag har bloggen och jag gör massa andra saker och har butiken. Så det blir att vi kör bara lördagar. Många frågar om vi ska öppet mer, men det kommer vi inte orka. Lördagar 11-3 och söndagar då vilar vi.
0: Jag är så imponerad över alla som man åker runt och pratar med, som är här och alla såna här egenföretagare och så vidare som har någonting sånt här, är så driftiga. Och det är ju samma för dig, Katrin. Jag menar, du har ju 50-11 bollar i luften och bollar med det. Alltså, hur orkar man?
1: Alltså jag vet inte, fast jag tänker så själv. Jag har ju nu snart hållit på i 40 år som egen. Mm. Och jag måste säga att jag har fruktansvärt roligt fortfarande. Ja. Jag tycker att det, men det är väl att det utvecklas. Jag kan ibland tänka att ja, men egen. Men det har ju utvecklats och kunderna styr ju och utvecklingen styr. Och jag kan tycka på något sätt att jag har öppet torsdag till söndag. Sen äger jag min tid däremellan liksom. Så jag kan ju välja. Mm. Vill jag? Jag skulle kunna öppet 7 dagar i veckan. Och jag skulle absolut, eller borde öppet på kvällar när vi har, ni ser ju det här bakom min rygg, den här utsikten och det vi har, solnedgången som är magisk. Mm. Jag borde öppet på kvällarna och ha restaurang på kvällar. Men jag vill liksom, jag är ganska klar. Mm. Däremot gör vi lite evenemang och sånt. Mm. Så var får man energin ifrån? Jag vet inte. Men jag kan ju få den när jag bara genom att gå ut i skogen en sväng. Eller åka en resa. Eller umgås. Eller, man är olika. Man har fått lära sig det. Att vi är olika som människor. Vi har olika energinivåer.
2: Men du får ju energi utav att ha 1000 folk runt omkring dig också.
1: Ja, precis. Så liksom, precis. Så liksom. Ja, jag får det också. Jag dansar. Ja, men jag är så lycklig när jag stänger emellanåt och har haft knök fullt här. När andra borde, eller när jag borde vara dötrött, så lever jag i ett rus liksom. Man får mycket cred och vi får höra mycket positivt.
2: Och vi har
1: liksom
2: ju världens bästa kunder.
1: Vi har världens bästa kunder.
2: Det är verkligen så trevliga. Ja. Alltså man står och pratar. Liksom man stannar och pratar och liksom så här, delar några ord. Alltså det, behöver inte, det är inte bara så här, 399 nästa. Nej, det, liksom, det är inte så, utan det är verkligen så här, men vart har ni kommit ifrån? Vi har ju jätte, man märker ju väldigt mycket att det är många som reser till oss. Så vi har mycket från Kalmar, Göteborg, Ulricehamn, Skövde, Skara. Ja, men det är helt från Falköping också. Men det är också många som reser till oss och då vill man ge dem liksom tiden också. Ja, men ni har kommit till oss. Mm. Då stannar man och fråga lite grann och kolla hur de har det. De kanske vill fråga om någon kaka också. Hur gör man med smöret egentligen? Så, alltså, vi blandar högt
0: och
2: långt.
0: Ja, men det är kul. Och jag tänker också när ni berättar nu så känns det som, och det tror jag ni kan skriva om det på också, att det är inget jobb. Nej. Det känns inte som ett jobb. Nej. Utan att, eller?
1: Nej, men en livsstil. För mig, om jag går till mig själv då som var 17 när jag startade, jag kan inget annat. Jag kan liksom inget annat, det är ju rätt jag håller på med hela tiden.
0: Ja.
2: Du kan
1: jag kan mycket.
2: Du kan mycket.
1: Ja. Men visst är det så. Nej, jag tycker att det är otroligt roligt. Men sen precis som du säger, våra kunder, man gör ju en, jag tror att det är skillnad också på stan. Om du går ett ärende på stan på din lunch eller någonting, då har du lite bråttom, då kan du bli irriterad om det tar lång tid. När man kommer till oss så gör man det som en utflykt. Och då är inte folk har inte den stressen. Vi låter dem vara kvar. I stan kanske det var så att man tyckte ut med det nu och nästa liksom, här får man vara hur länge man vill.
2: Ja, men vi har ju kunder, alltså, för vi har inte en jättestor butik.
1: Nej.
2: Men vi har ju de som kan vara hos oss en timme ibland och liksom gå flera varv och kika. Och vi har ju mycket små hörn med saker som man ser lite nya saker varje varv.
1: Man får gå varv på varv. Ja, precis.
2: Så det är jättemysigt. Och så är det kul att stå och babbla lite grann. Ja, det är där man får energi utav. Och det är där som är kul.
1: Ja.
2: Mötet med människor.
1: Ja, det är faktiskt det.
2: Och det är ju superkul.
0: Så här avslutningsvis då. Utvecklingspotential. Ett sånt fint ord. Fredrik.
2: Ja.
0: Finns det någon utvecklingspotential hos er?
2: Ja, men alltså, jag tror vi är bara på första året. Än så länge.
0: Vad ser ni då?
2: Ni vill framåt? Ja, men att vi vill fortsätta. Vi vill liksom göra första året nu och så sen utvärdera vad har gått bra, vad har inte gått bra, vad ska vi satsa mer på. Och sen så tycker jag att det är roligt att bygga och fixa och renovera. Och vad kan man göra mer? Kan man göra större eller ska man ändra någonting? Så liksom, jag tror att butiken kommer vara väldigt levande och vi tycker att det är kul. Vi har ju vi kallar oss själva en diverse handel och så har vi inga regler på vad vi köper in överhuvudtaget, att det måste vara si eller måste vara så, utan det kan vara vad som helst. Så det är ju hundleksaker till godis, till doftljus, till virkkit, till salt och peppar och sockerkaksformar. Det är liksom, och det är där vi älskar med våran butik, att den är lite tokig, men ändå det går ihop sig på något sätt. Det är allting vi tycker om. Så det håller vi på att lära oss fortfarande. Så får vi se vad som kommer i framtiden.
0: Kul. Katrin, efter alla år, finns det någon, något du känner?
1: Herregud, det finns massor. Jag tränar ibland på att bromsa mig. Jag övar på, ja, jag har massor saker som jag skulle gå och göra. Mm. Och det handlar ju mycket om bygga också, som du säger. Och bygga utanför, och bygga vidare, och bygga... Men,
2: vi är så lika.
1: Vi är så lika. Men vi får se. Sen det här med kläder, som sagt, det har ju växt så kopiöst mycket. Mm. Och det är ju, jag tycker ju faktiskt vi är lite duktiga, måste jag ju säga, Fredrik, för kommunens skull, och dra folk ifrån andra kommuner.
2: Mm.
1: Alltså det kanske är 90% hos mig som är från andra kommuner som kommer.
0: Oj, ja. Så pass.
1: Ja, mycket Lidköping, Skövde, Jönköping, Trollhättan, Tibro, Alingsås, Borås.
2: Mm. Ja, Alingsås är det många som har. Ja. Och de som har ju väldigt mysigt hos dig.
1: De har det också, precis.
2: Men det är många som kommer ut hit och ser vägen. Ja. Liksom, då, liksom, när de har åkt från oss till dig eller från dig till oss, så här, wow, vilken väg. För det är ju fantastiskt fint här.
1: Det är fint, och det är väl det som man känner att det finns väldigt mycket mer att utveckla.
2: Jag brukar säga att när jag säger att de ska åka hit och fika, så säger jag att det är Sveriges finaste utsikt på ett café. Det är ju K-design.
1: Mm. Mm.
2: Och det är det ju.
1: Jag tror att man mår bra när man kommer hit ut. Liksom. Ja. Ja, så, ja, jag kan inte riktigt svara på det, Roger. I ena dagen så tränar jag på...
0: Och dra ner?
1: Inte dra ner, det tror jag.
0: Man bromsar.
1: Bromsa mig. Hitta inte möjligheter allting. För jag är nog väldigt duktig på att inte hitta problemen, utan hitta möjligheter. Ja.
0: Jag tycker ju, om jag får lägga in en aspekt här, som vi har pratat om när vi har varit här och fikat några gånger i familjen, att tänk vad trevligt det kunde vara att sitta här en fredagkväll och det spelar lite musik. Lite musik.
1: Kanske du tänker på dig själv där sitter.
0: Ja, det var inte det jag smakade till. Det var inte det jag sa. Men just det kulturella, att det finns ju, miljön är ju här och det finns en sommarkväll och så vidare.
1: Och så är det ju, alltså andra kvällar lite, fast då har jag gjort det lite också för businessens skull. Mm. Jag la ju in nu om lite afternoon tea. De blir ju fulla på ett dygn, två stycken, så jag satte in en till. Mm. Och sen har jag någon annan sån happening där jag bjudit in kunder. Och den blir också full jättefort, så folk är ju sugna. Mm. Vi kommer göra, som du säger, en julmarknad ihop nu i början på november. Det hade vi ju fjol också, fredag och lördag. Mm. Och då gör ju vi det som vi kallar längs Ströget här i Tune.
2: Ja, då har vi också BN Lars. Ja, Larsagården.
1: Ja, precis. Han jobbar i betong.
2: Ja, betong och gran och granbockar. Jag har ju en sån själv. Ja, men då gör så fina. Ja, men då är vi ju tre stycken. Så har vi grillmord också som ligger bara ett steg ner här. Som är, ja, så det är kul. Det händer saker här. Ja. Så nu hoppas vi att någon köper Cesarstugan och gör något kul där också.
1: Ja, där också. Precis. Mm. Så vi får se, Roger, kanske en gång att det blir något en fredag. Vi får se. Jag kan få feeling och då kan jag komma på det på måndag.
0: Ah, jättebra. Hur har
1: det
0: då?
1: Ja, precis. Det enda, för att vara brasklappen då, det är ju att jag bor ju väldigt, väldigt högt. Väldigt, väldigt öppet. Fantastiskt utsikt. Inga mygg, men massor vind. Den är ju mitt dilemma. Att om jag vill göra saker utanför så kan man blåsa bort.
2: Men det man kan också ha en kväll med vindstilla. Det har vi haft några gånger.
1: Hur
2: också.
1: Ska jag tajma in den då?
0: Ja, men det går att beställa nu.
1: Ja. Gör du det?
0: Okay, ja, går på det. AI fixar.
1: Okej, ja. Okay,
0: yeah. Jättetrevligt att prata med er. Tiden bara flyger nu. Vi kan inte prata länge som helst. Men lycka till nu. Och glöm nu inte, 35, Fredrik, och 83 var det väl, Katrin här.
1: Yes.
0: Missa inte detta. Och... vi återkommer framöver. Vi kanske åker ut och kikar på själva kvällen där.
2: Ja, det måste det ju. Marschaller överallt.
1: Ja,
0: mysigt fint.
2: Mm.
0: Tack så jättemycket.
1: Tack.
3: Det går en vind över vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och

0: Då har jag begivit mig ut till Mönarps gård som då är nummer 72 i den här katalogen. Och har ni inte den så antingen kan ni läsa på nätet eller också kan ni gå, ja, den finns lite överallt vet jag, och hämta. Också väl värt att kika i. Och Mönarps gård, ja, jag har varit här tidigare, det var väl ett par år sedan tror jag du var, och då var det en jättestor utställning i en av byggnaderna här. Nu är det inte samma, men däremot så ska det uppmärksammas en viss person, Åsa Gustafsson, och jag tänkte att du då som sitter mitt emot mig ska få delvis presentera dig, men även prata lite grann om Åsa Gustafsson.
1: Ja, jag heter Lillemor Magnusson och vi bor här på Mönarps gård och har drivit gården sedan 60-talet. Och har börjat med lite konstnärsmedverkan i några år, men förra året så blev det inget. Men nu i år tänkte vi i alla fall att Åsa Gustafsson skulle uppmärksammas för att hon är en sån duktig konstnär. En ikon på Falbygden, betytt mycket med sina ryttare och alltihopa. Hon har varit konstnär i hela sitt liv. Ja. Första utställningen tror jag hon hade när hon var 29 år.
0: Oj.
1: I Göteborg.
0: Okay.
1: Sen har vi varit på många utställningar. Och sen har hon drivit eget galleri och keramikverkstad har hon ju haft i många år. Det har hon ju slutat med nu på grund av ålder, att det blev för tungt.
0: Mm.
1: Men hon målar och står i fortfarande. Så.
0: Det är otroligt.
1: Ja, och ja. Hennes stora idol har alltid varit, säger hon, Claude Monet. Så hon är ju en impressionist. Och därför så tänkte jag att hon är ju ändå Falbygdens egen Monet.
0: Ja, det är härligt.
1: Ja.
0: Ja, nej, men hon är ju känt namn och om inte annat rondellen i Falköping.
1: Ja,
0: där är ryttaren, som du sa, står till allas beskådan. Det är ju häftigt. Alltså, hon själv kanske inte är med här under konstnatten, eller?
1: Hon kommer nog att komma någon gång.
0: Ja.
1: Kanske på fredagen och på lördagen en liten stund. Hon orkar inte länge.
0: Nej.
1: Men jag tror hon dyker upp.
0: Det är kul.
1: Lite grann.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det var roligt. Men det här med att vara med i den här, ska jag säga, karusellen som är konstrundan, för det är ju en stor apparat.
1: Ja, ja.
0: Och det kräver ju en del, tänker jag.
1: Mm.
0: Hur är det och hur påverkar det ert liksom vanliga liv, om jag får fråga så?
1: Ja, det blir väl så att det tar väl en vecka att ställa i ordning och dona lite med det hela.
0: Mm.
1: Men annars så påverkar det ju inte så mycket. Jag håller inte på med djuren och så, utan jag är på kontoret.
0: Mm.
1: Så att jag pysslar med det.
0: Och det går bra?
1: Ja, det går bra.
0: Mm. Var kommer tavlorna ställas ut någonstans?
1: Vi är nere i restauranglokalen.
0: Jaha,
1: ja,
0: okay.
1: Vi har tre rum där vi kan hänga i.
0: Mm.
1: Så att det blir många tavlor. Och keramik kommer det bli också.
0: Ja.
1: Ställa ut hennes hästar och...
0: Ja, just det. Ja, de är ju så speciella.
1: Ja.
0: Hästarna ju.
1: Ja. Åsa berättade att hon till och med sett en kompis, den har varit i New York och sett en häst i ett monter där.
0: Det är stort.
1: Ja.
0: Det är stort.
1: Det är väldigt, väldigt uppseendeväckande. Men man vet aldrig vad man får se.
0: Nej, så är det väl. Och det här betyder ju mycket för henne givetvis, för er också. Att ni är med i år och uppmärksammar henne.
1: Ja.
0: Men vad tror du ni om intresset och besöksantalet? Det är svårt att se om givetvis.
1: Det är helt omöjligt. Det är omöjligt att räkna. Det är omöjligt. Men jag tror att det kommer att komma mycket folk.
0: Ja, det tror jag med.
1: Vi ligger ju så. Det är väldiga strömmar förbi här ute på vägen.
0: Mm.
1: Och de sa att jag tror att det kommer att bli ganska mycket folk faktiskt.
0: Mm, tror jag.
1: Hur många det vet man inte. Det är omöjligt. Det är, ja. Kommer det 500 så är det ju jättemycket folk.
0: Ja.
1: Bara det.
0: Ja. Är ju lite väderberoende också såklart.
1: Ja, det
0: som
1: är,
0: det alltid är.
1: Men det brukar ändå folk vill ut ändå.
0: Ja, ja, så är det. Hur många år har ni varit med egentligen?
1: I konstnatten?
0: Mm. Det var ganska många år, va? Är inte det?
1: Ja, och det vi har från och till har vi varit med. Jag var ju med i styrelsen på Falbygdens mat och kultur i många år.
0: Ja.
1: Och då var man ju med lite då och då. Så på konstnatten. Ja. Så. Men det är började 2005, tror jag.
0: Ja.
1: Med matkultur.
0: Ja. Jag vet att när jag var här sist och bara prata om lite löst det där att man skulle att ni pratade om att göra det lite mer permanent nere i de här lokalerna där nere som var då.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Men det blev inget av
1: det. Det blir lantbruk för hela slanten där nere.
0: Det är bra det.
1: Ja, vi håller oss här uppe.
0: Ja. Det skulle jag fråga också, för nu när jag kom hit så blev jag så här, jag har aldrig varit här uppe förut.
1: Nej.
0: Så att jag blev så här, nu ska vi se, var ska jag gå? Ja. Är det lätt att hitta hit tycker du? Eller ni skyltar ju givetvis.
1: Ja, vi kommer att sätta upp en stor skylt ut vid vägen.
0: Ja, ni gör det ja.
1: Ovanpå vår gårdsskylt där, den stora.
0: Ja, ja.
1: Där kommer hänga upp, den är belyst så att folk ser.
0: Ja, det är bra.
1: Det tror jag inte är något problem.
0: Och parkeringsplatser och sånt?
1: Ja, vi har hela gasplan. Det går in mycket bilar här.
0: Ja, det är bra också.
1: Så det är inga problem, för det har vi ju gjort i ordning för tidigare år. Så att säga.
0: Mm. Sen hade ni ju alltid för, jag vet inte hur det var nu i julas för ett år sedan, eller hade ni julmarknad då?
1: Inte
0: eller?
1: Julas, förra julen igen var det.
0: Ja, det var det va?
1: Ja.
0: Och då vet jag det var ganska mycket folk. Ja. Är det någonting ni kommer att ta upp igen eller?
1: Jag tror inte det. Vi har gjort ett generationsskifte och nästa generation börjar satsa på jordbruket ett tag. Sen kanske det blir, det vet ingen.
0: Nej.
1: Det kan vara.
0: Men det går i vågor där lite grann?
1: Ja, det gör det. Man får ta det som behövs göras först och sen, ja, vi får se.
0: Ja. Om vi pratar om jordbruket i sig, då blir det en liten parentes här, men ni har ganska, det är ganska mycket just inom jordbruket va? Ni har mycket att ta hand om och köttdjur. Stora.
1: Vi har köttdjur. Vi har totalt cirka 500-600 djur. Och så det finns
0: att göra. Det gör det
1: ja.
0: Ja. Du själv och har ju inte möjlighet säkert att åka runt nu då?
1: Nej, det blir dåligt med det tyvärr, men det får gå.
0: Det får gå ändå.
1: Ja, får gå.
0: Du är van kanske och inte åka runt heller i och med att ni har det lite då och då.
1: Ja, både och. Sådär jättemånga gånger har man inte haft tid att åka runt.
0: Är det något du saknar?
1: Ja, det är ju alltid roligt att se vad som finns. Så det, ja.
0: Är det något speciellt i det här, den här gången, det här året? Som
1: jag skulle vilja åka till Agnesta och se på Micke Johanssons danskonst. Han är jätteduktig.
0: Ja, just det.
1: Ja, så där skulle jag vilja se.
0: Galleri Mura.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja precis.
0: Och han är där och blå, gör han det på han, plats där? Eller vad?
1: Nej. Han har en glashytta nere i Småland.
0: Ja.
1: Men han ställer ut sina
0: alster. Ja, det är inte dumt här.
1: Nej, det hade varit roligt att se.
0: Ja. Mm. Ja, det finns mycket att ta till sig och åka runt på. Det är knappt, man hinner nog inte med hälften.
1: Nej,
0: inte,
1: man får välja ut lite vart år och så får man se.
0: Ja, så blir det.
1: Ja.
0: Ja, lycka till nu ska jag säga så här avslutningsvis med hela konstrundan och konstnatten här. Mm. Hoppas det kommer mycket folk nu.
1: Ja,
0: såklart. Och så jätteroligt då att ni uppmärksammar Åsa här nu då.
1: Ja, det ska bli roligt då.
0: Ja.
1: Få visa hennes fina konst. Ja. Har alltid varit min favoritkonstnär, Åsa.
0: Tack så mycket för att du tog emot mig också.
1: Ja, det var så lite sant.

Ja, det ni hör i bakgrunden här är konstverket. Och det är musikanten Marcus Heilander, fast det var ju inte han som sjöng då, men vackert var det i alla fall. Så där, och ni har då också hört ifrån Mönarp där Åsa kommer att ha sina verk, Åsa Gustafsson här från Falbygden. Och sen hörde ni också ifrån K-Design, det var Katrin och då Fika Fredrik som han kallas, eller Fredrik. Och tack så mycket för att ni ställde upp och blev intervjuade av mig. Två av ställena som ni alltså kan bege er till då. 72 var ju då Mönarps gård och K-Design har nummer 83. Har ni inte den här katalogen eller häftet där, så passa på att antingen gå in på webben och kika där, eller grabba tag i den någonstans där den finns. Den finns ju på alla möjliga olika ställen. Så där, det var dagens 10 i 12. Nu önskar jag er en riktigt bra och fin dag, och så är jag tillbaka imorgon igen. Ha det gott nu. Hej då!

Ja, hej och välkomna. Ni lyssnar på Radio Falköping här på 90,8 MHz. Eller om ni lyssnar på webben, då är det fnf.nu. Och det är Mekelsmäss konstnatten Falbygden 2026 som vi pratar om här. Ni kommer nu få vara med på ett program här som kommer att vara flera timmar långt. Under några veckor här nu så har vi på radion gjort inslag inför konstnatten. Ni ska få höra de här inslagen och jag tackar alla som har ställt upp och varit med och velat prata med mig och oss här på radion. Och ni hör dem om en liten stund här. Och musik kommer ni givetvis också få här. Det handlar om 5 timmar här nu som ni kommer få och ha framför er. Så var med oss under den här stunden och vi tar lite musik här nu och efter det sen så ska jag prata med Gert, Mariette och Peo om just konstnatten 2026. Så det hör ni om bara en alldeles liten stund, men först tar vi lite musik och var med oss nu under de här timmarna.

0: År 2026, september 25-26, så kommer det vara mycket som helst konstnatten Falbygden igen. Och vi är många som ser fram emot det här varenda år. Åh, vad blir det för utställare i år? Och så kommer det här häftigt och då dyker man ner och tittar. Och som vanligt så har jag med mig folk i studion som kommer att berätta och prata om detta. Det är Gert, det är P och det är Mariette. Välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Jag får tacka.
3: Tack, Åge. Tack.
0: Sara var Mariette och Värskötska. Mariette, extra välkommen hit.
1: Tack.
0: Mm. Första gången du är med här.
1: Ja, jättekul att få vara med här med Falbygdens mat och kultur. Mm. Det är någonting jag brinner för, det är kulturen. Och kulturen är ett väldigt brett område och jag tycker faktiskt konstnatten omfamnar alltihopa. Mm. Från musik, mat, konst på väggarna, ja, överallt. Det är helt underbart.
0: Vi har ju en gedigen lista, eller ni har framställt en gedigen lista med, nu ska vi se, hur många var det nu? Är det utställare 106 eller 107 utställare?
2: 107 är det, vet du. Det har kommit till några på sluttampen här.
3: Ja, och de kan vi hitta på nätet. Vi har 105 i trycket.
0: Mm. Ja, men resten finns på nätet.
2: Ja.
0: Mm. Och det är en varierande geografisk spridning på det här, som det brukar vara. Allt ifrån Sandhem och Broddetorp,
2: ja.
0: Är det?
2: Ja, Skultorp.
0: Till och med Skultorp,
3: ja. Vi kan väl bara säga och vi räknar. Vi rör oss allt. Falköping, huvudort, Skövde, Skara, Tidaholm, Mullsjö kommun och Herrljunga. Så vi rör oss i många kommuner med stor yta.
0: Som det brukar vara också. Och vi ska snart gå in på några av de här utställarna ju, och specifikt några som är med för första gången också. Och vi kommer att, för er som lyssnar här och undrar vilka är det här då, så ska vi försöka göra både lite inför men även ha med under själva konstnatten när det är. Och mina vänner, vad betyder, lite filosofiskt, vad betyder konstnatten för Falbygden?
3: Om man börjar så här, Roger, från början. Vi har ju ett dokument, våran konstnadsmagasin, framför oss. Och vad det betyder för Falbygden kan man ju bara börja med att ta fram frontbilden i år. Som pryds av Ninni Eriksson. Ninni är ju en av de här konstnärerna som i stort sett har varit med från start och utvecklat sin verksamhet och är en eftertraktad konstnär idag. Så vad det betyder nog, tror jag, mycket i folkmun för varumärket Falbygden, Falköping, konstnatten. Vi har, och det är något vi skapar tillsammans. 107 utställningsplatser, nästan 500 utställare. Den siffran är ju ändå mer entusiastisk, fantastisk.
1: Och 26 året.
3: Ja. 27 säger Gert ibland, tror jag. Men 26 säger vi, va?
0: Vad blir det? 26?
1: Ja, startar vi 2000, va?
2: Vi börjar 2000.
1: Ja.
3: Ja.
2: Det var första.
0: Ja, det är otroligt. Och jag tänker så här, för bara några veckor sedan så var vi på, ute på Årsle Tå, där det var sån här ska vi säga ambassadörkväll eller någonting.
2: Och, för varumärket, ja.
0: För varumärket. Ja,
2: och, platsvarumärket.
0: Ja, och det här är väl ett ypperligt exempel på hur man saler för Falköping och att vara ambassadör för våran bygd, eller?
2: Ja. Och vi saler för Falbygden.
0: Mm. Precis.
2: Vi har ju till exempel med Åsa Gustafsson som är en profil för Falbygden med sin Ollebergsryttare.
0: Så är det.
2: Hon ställer ut på Mönarp och kallas för Falbygdens Monet.
1: Mm. Det tycker jag ska bli väldigt intressant att se.
2: Det ska bli jätteroligt att se Åsas. Helt. Det är en separat utställning med Åsa Gustafsson.
0: Ja.
2: Hon är Falbygden.
0: Hon är Falbygden. Mm. Nu får jag komma lite närmare. Så. Mm. Bra. Och ska vi då titta på några av de här utställarna som vi ska trycka lite extra på. Vi var inne på någonting som jag studsade på också, det var just Lindbloms café.
3: Roger, jag bara börjar så här. Samlingsutställningen, utställarplats nummer 1, tar vi bara från början. Det är en bra portal att börja konstnatten med Ekelsmäss, att gå in och besöka samlingsutställningen för att sen få uppslag på vad man ska besöka.
0: Det.
3: Och sen är vi bara ett stenkast därifrån. Är vi ju faktiskt på Lindbloms café. Vi har ju länge sökt en samarbetspartner som har öppet de tider som konstnatten pågår när det gäller kaféet runt torget i Falköping. Och nu är vi där. Nu har vi kommit dit att få ett nyinvigt café. Gert, du har gjort ett reportage om sekelskiftshus, Bosses engagemang att lyfta fram den gamla fastighetens skatt. Ja.
2: Det omfamnar hela torget.
3: Ja.
1: Absolut.
2: Och det här är ju ett fantastiskt lyft, och jag brukar säga att renoveringen av torget och det nya torget hade inte alls varit samma sak utan det jobbet han har gjort med sina fastigheter och fyllt dem med verksamhet.
3: Mm. Och då är det lysande. Sekelskiftshus, Storgatan 12, 14, 16 tror jag.
2: Ja.
3: Adressera det.
2: Det är fantastiskt. Och om man nu går in på samlingsutställningen som du säger, Pio, så kan man ju göra lite noteringar i konstnärstrycksaken. Och så kan man gå till Lindblom, sätta sig och ta en fika och spekulera vidare vart man ska åka på konstnatten.
3: Ja,
1: absolut. Det är som du säger, att det omfamnar hela torget.
2: Ja, visst.
1: Det är bara att plussa upp alla ställen där. Helt fantastiskt.
3: Och när man har fikat färdigt så kan man för första gången gå vidare och titta på garderoberiet som är en ny utställningsplats. Som lyfter fram återbruk av textiler och kläder. Och läsnar man på kläder så kan man ju fortsätta bara 10, 20, 30 meter till. Och då kommer man ju till vår fantastiska utställningsplats Norders. Mm. Som för 7:e, 8:e året i rad har författarsläpp, boksläpp ihop med konstnatten.
2: Folkbygdens egen bokmässa.
3: Ja, konkurrerar med bokmässan i Göteborg och gör det på förnämt. Och säljer böcker. En stor del av sin månadsomsättning har hon under konstnatten, eller har Nords under konstnatten.
0: Lite roligt.
1: Och har man lite intresse för fotografier så är det ju fotoutställning uppe på Ryttaren som inte heller får glömma.
0: Vilka är det som ställer ut det?
1: Det är ju fotoklubben.
2: Det är inlämnade bilder.
1: Det är inlämnade bilder.
2: Falköping. Vad hade de för rubrik? Min bild av Falköping, tror jag.
3: Och det är då på utställningsplats 6, kulturstället Ryttaren, som är alltså kommunens nystartade kulturplats. Så där har fotoklubben utställning.
0: Sen har vi ju några ställen som har varit med tidigare också. Det är ju Vilhelmsro till exempel, har varit med. Folk och folk, trevligt ställe också.
3: Men jag avbryter det, Roger, och så lägger vi in en annan som vi också många år har eftersökt och haft nu med oss några år, och det är Stilfullt. Stilfullt som butik, men hon är ju också turistbyrå. Och det innebär ju att där kan ju våra turister faktiskt få en guidning ut på konstnatten också. Så det är jättebra samarbete, och det här berikar ju, som Gert säger, vårt torg att omfamna allt.
0: Jag vill också bara sticka in med någonting som händer torsdag 19.30. Då är det en invigning. Visst är det så?
3: Ja.
0: Framsynt kanske.
3: Jag får väl ta bollen då. På att säga, om jag byter från Falbygdens mat och kultur till ägare av Falköpings Elektriska AB. Ett gammalt bolag med rötterna 1904. Där 12 framsynta män gick in för att skapa elektricitet på Falbygden. Men inte Falbygden som sådan, utan detta är faktiskt Falköpings stad, ska man ju ha klart för sig. Det är då Falköpings stad får elektricitet via en kabel från Baltok i Tidaholms kommun. 12 olika personer gick in med 10 000 var i aktiekapital. Allt ifrån polischef, bryggmästare, gårdsägare, sjukvårdsdirektör. Alltså det var ett brett risktagande i samhället att skapa förutsättningar för näringslivstillväxt i Falköping. Och 1904-1905 så kom ju den första strömmen. Och de fyra första kommersiella delarna var ju Mussebergs kurort, Foss hattfabrik och sen var det Haglunds sköldgardiner. Och det sen som har avvecklats också då egentligen Victoriabryggeriet, men som då senare år har återuppstått igen i annan tappning. Men det är de fyra originalaktiebolagen som fanns med i användning av elektricitet på Falbygden.
1: Jätteintressant. Mm. Det måste jag gå på.
0: Ja,
2: oh ja. Ja, en häftig historia. Ja.
3: Alltså. Och tar man bara nämner några kuriosa siffror. Ni får uppleva mer när ni kommer till samlingsutställningen i bildkällan. Det finns en utställning runt historia. Men torsdag 19.30 inviger vi konstverket Framsynt. Mm. Eller har vernissage kan man säga. Och sen har vi när mörkret skymning vid 20.30 tänder vi upp konstverket Framsynt. Mm. Ja, kort och gott så.
0: Kort och gott, och inte så dåligt heller. Riktigt spännande
3: faktiskt. Men man också, i det här sammanhanget ska jag också lyfta fram konstnär Gert van der Fossen, en smideskonstverk, en belysningsinstallation om hur ljuset såg ut 1904. Väldigt liknande glödljus. Vi kommer att tända upp Falköpings första fyr, ljusfyr. Hoppas det blir väl mottaget.
2: Det får en ny skulptur i Falköping.
0: Ja, vad trevligt.
3: Jag ska bara säga att det finns en koppling. 2013 gjorde vi moralmålningen Framtiden. Framtiden skapade Adano och tog ju ut egentligen en vision om hur vi människor ska leva och bo. Framsynt som vi nu inviger 13 år senare, det är egentligen hur vi utvecklar vårt samhälle. Vi använder elektrisk kraft för att skapa näringstillväxt, vi skapar livskraft och en förmåga att leva och bo på Falbygden. Ja. Det hade också en, jag nämner det så här, Foss hattfabrik 1904. 150 anställda producerade 350 000 mössor och hattar. Men elektriciteten när den kom 1904 beskrivs ju också som den stora förändringen när fabriken också började inkludera kvinnor i personalstyrkan. Det är den tiden att gå ifrån hemmet att gå in som kvinna i yrkesproduktion. Och det gjorde tack vare elektriciteten, modernare arbetstider och annat och kunna följa. Och det. Så det är en historiebeskrivning.
1: Det är fantastiskt.
0: Mm. Ja,
1: kvinnor kan.
0: Inte detta. Sen har jag en sida uppe här nu. Ja. Stina Wolters utställning Corpus visas på Folkets park.
2: Ja, det är ett samarbete mellan Falbygdens mat och kultur och Folkets park och Folkets hus och parker som har den här utställningen i sitt hägn. Och där har vi som organisation då gått in och stöttat upp för att kunna visa den här utställningen på Folkets park. Mm. Så det ska bli jättespännande att hänga upp den här utställningen i deras stora lokaler med högt i tak. Mm. Mm. Stina, hon är ju en otroligt spännande konstnär. Ja, och det blir mycket kroppar.
0: Ja, hon målar mycket kroppar. Nu. Mm.
3: Jag bara skjuter in också. Gert, du har lärt mig kultur, allt vi tänker och allt vi gör. Ja. Vi har ju länge önskat att kunna få den kopplingen till Folkets park. Mm. För att också kunna förstärka hela området nere ur kulturhänseende. Mm. Alla lika värde, ett modernt samhälle inkluderande för vida kulturbegreppet. Så det här ger oss ju också en plats att kunna fortsätta utveckla tillsammans.
2: Ja, kanske vi får med oss ranten på ett helt annat sätt än vad vi har haft på konstnatten. Så det är kul att Folkets park är med oss.
0: början på något mer, förhoppningsvis i alla fall.
1: Folkets park har ju i sig blivit otroligt fint där nu när de har renoverat och fixat, målat.
2: Jobbar och står i. Ja. De är aktiva.
1: Det är bra
2: ja, det är kul.
0: Ja, det är de. Och de, jag blir så glad nu på nästa fest att de håller på att jobba på att få igång den gamla scenen. Och så. Det har funkat också. Vi hoppas på att det blir framöver här. Sen har vi några som brukar vara med i Lövingsateljé till exempel, om vi tar oss utanför Falköpings stad, och vi har flera andra K-design och så vidare. Hur viktiga är de att ha med i kompotten?
2: De är jätteviktiga. Alltså, som vi ser till Lövings, så var de med mig från början. De var med att starta upp det här. De hakade på direkt, och då var ju Lövings ett litet café.
0: Och, det har vuxit lite kanske.
2: Ja, det har vuxit otroligt mycket. Och det tror jag också har betytt väldigt mycket för dem med konstnatten. De har mycket besökare, och det genererar ett värde som gör att de kan utveckla verksamheten när vi startar upp det här.
0: Sen har vi ju en aktör till då som du är involverad i, som har varit med from the very beginning, kan man säga. Och det är ju också viktigt såklart, och du kastades ju in i det här. Man lät ganska fort där, eller?
1: Ja, jag gjorde ju det. Jag har ju varit med nu i 3 år. Och det är helt... Först om jag säger så här, första året jag var med på konstnatten så var jag ju hemlig.
0: Ja, det glömmer jag inte. Du sa att du fick stå i köket. Ja. Eller vad
1: jag
0: det var,
1: stod i köket och gjorde sallad och dressingar och fick dra ner gardinen. Alltså jag fick ju inte vara med där ute bland det roliga och allt trevligt folk. Men folk ville ju naturligtvis se vem jag var, men det fick de ju inte.
3: Men du måste också faktiskt få våra lyssnare presentera, varför var du
0: ja, hemlig? Jag tänkte ju säga det, för det är ju kanske inte alla som kommer ihåg.
1: De flesta känner ju till mig som hon som kom till Strutsbonden. Vi var ju med i Bonde söker fru 2023, och jag flyttade ganska snabbt in till Mikael på grund av att, ja, det var mycket runt omkring där. Jag slapp ju skriva ett förlängt kontrakt med mitt förra jobb i Halland och så det var ju, ja, det blev att jag flyttade hit i alla fall. Och i och med att jag flyttade hit 1 september så kastade jag direkt in i förberedelserna för konstnatten. Så det var väldigt spännande, men nu har jag fått vara med på riktigt både 24 och 25, och nu är det 26 vi jobbar för. Och det har varit fantastiskt. Så mycket roligt och trevligt folk. Och ja, det bara växer och växer. Och så kommer jag med mina idéer och Mikael svettas där hemma. Men det får ju vara så. Och nu sitter jag ju med i Mat och kultur här. Så att, det är väldigt roligt att få utvecklas.
2: Ja, du har dessutom valberedningen hemma hos dig. Så att...
1: Ja, Mikael är ju valberedningen. Så det är hans fel, eller? Nej, men jag har ju jobbat mycket med kultur. Framförallt med musik och kultur och mat och kultur innan. Så att,
0: det får sig naturligt.
1: Ja.
3: Och du har en hemmaplattform i det i Halland? Eller var lägger vi i Skåne? Eller?
1: Ja, jag flyttade ner till Ängelholm 94. Och då startade jag upp lite allsånger och det där nere på Ängelholm. Hembygdspark. Jag fick en liten idé, som man säger. Så att i några år där så körde jag allsången med Gud och alla människor. Det var Sten och Stanley, och det var Brandsta Citysläckers och Peter Lundblad och Jack Fresvek och allihopa, Nick Borgen och hela faderullan. Och det har gett mig jättemycket, för det har gett mig bland annat vänner, och det har gett mig mycket kontaktnät när man vill skapa någonting. Och dessutom har jag jobbat mycket med mat och jobbat som kock och så här, så att jag har ju hela faderutsan där i en gryta.
2: Du har hela spektrat.
1: Ja, och därför är det helt fantastiskt nu att hamna på det här stället som Falbygdens Struts, där vi både lagar mat och träffar folk och har lite idéer om just det här med musik också. Så att det växer, som sagt.
0: Du är på rätt plats.
1: Ja,
2: kan man säga. 6-7 tusen besökare ute på konstnärerna.
1: Ja, mellan 6 000 och 7 000 har vi haft de senaste 2 åren.
2: Otroligt.
1: Ja, det är häftigt. Otroligt fint.
0: Jag tänkte säga att vi ska spela lite musik nu, och sen så återkommer vi efter.

0: Ja, ni lyssnar på 10 i 12 här i Radio Falköping och vi pratar om konstnatten. Det heter ju för Mekelsmäss också i detta och jag vet inte, står det där kanske?
1: Ja, det
0: står det fortfarande.
2: Ja, det såg jag nu.
0: Mekelsmäss, ja. Konstnatten.
2: Ja, det ingår i varumärket.
0: Det är så.
1: Ja.
2: Och vi startar ju det som en skördefest.
0: Mm.
2: Och Mikaeli är ju höstdagjämningen.
0: Just det, där kommer det ifrån.
2: Okay. Ja, det gör det.
1: Mm. Och Mekelsmäss lever ju i all högsta grad fortfarande, ja, med marknad på torget och flera helger, ja, under
2: säsongen. Och då säsong. Är det ju så med oss västgötar, vet, att vi har svårt för att säga Mekelsmäss.
3: Vad, Mekelsmäss?
2: Precis, då blir det västgöts Mekelsmäss.
0: Ja. Ja, det är bra. Och vad sa ni nu, var det 26 eller var det 27 år? Hur länge hade du hållit på nu då?
2: Om du tar fram din norska miniräknare så kan du räkna från 2000
1: till 2026.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27 gången är det.
1: Ja. 27
0: gången. 27 gången, det är mina vänner. Och alltså jag slås varje år av när man är ute och åker på det här, vad mycket folk det är i rörelse. Det är sjukt mycket folk i rörelse under den här helgen. Alltså, hur känner ni för det? Blir man helt tagen av situationen? Eller hur känner man för det?
2: Jag ska säga dig att jag har hamnat i bilkö i Håkantorp på en liten grusväg. Och då kände jag bara att så här ska det vara på konstnärerna.
0: Ja, vi har lyckats.
2: Eller förra året så var jag ute och åkte i Göteborg och det var en fruktansvärd trafik där ute.
0: Mm.
2: Vilket aldrig händer annars. Mm. Och vi har haft varningar i Radio Skaraborg för trafikkaos, ja, i Kalkbrottet eller ute i Torbjörntorp.
4: Och i Jökhem.
2: Ja, och i Jökhem. Ja. Och det är väl skitbra.
0: Ja.
2: Folk är ute och rör på sig.
0: De kommer långväga ifrån också. Mm.
1: Men en annan rörelse som faktiskt, vi fick ju en siffra här för några veckor sedan, 3-4 veckor sedan nu, och vi är alltså, och det var ju att vi hade 75 000 besökare på vår hemsida.
2: Mm.
1: Det är också en rörelse. Det är många som följer oss. Vi har ett upptagningsområde när vi tittar. Och det är ju allt ifrån Gävle, Borlänge, ner i Stockholm. Vi har i Kluster och Österlen, starka kulturplatser.
2: Mm.
1: Men sen har vi väldigt mycket flöden in Östergötland, Småland.
0: Men det försöker ni fånga upp?
1: Fångar upp det med våra utställningsplatser och annat. Och vi är jätteglada i år att kunna inkludera nya platser i Sandhem. Som 3-4 nya utställningsplatser med ett litet näringslivskluster. För att jobba upp. Och det är en port in från Jönköpingsregionen ner. Och skapa resanledningar. Och skapa kulturupplevelse, näringstillväxt tillsammans. Och vi gör det tillsammans.
0: Jag vet att förra året när vi satt här så pratade vi mycket om, jag vet att vi var inne på det här med att knyta kontakter och att man liksom under året som är innan så ska man försöka knyta så mycket kontakter som möjligt, att man ska försöka hitta olika samarbetspartners och så vidare. Och det gäller väl i år också, tänker jag, eller? Eller för nästkommande? Att det är någonting man jobbar på hela tiden, eller?
2: Jo, men så är det. Alltså, så har vi alltid jobbat. Vi går in och stödjer olika saker för de som är nya, för att de ska få fart och se att det har nytta att vara med på konstnatten. Så på olika sätt så går vi in och understödjer med
0: finansiellt också.
1: Vi kan få områden som går ihop i kluster.
4: Ja,
2: precis. Alltså, det har vi ju. Alltså.
1: Beskriv ert konstnärsrally i år.
4: Ja, vi har ju konstrallyt i Jökhem. Och då har vi ju 6 olika utställningsplatser där man ska samla lite siffror och så här. Och det blir ett otroligt samarbete där. Och det kan ju också växa sen. Men det blir ju ett bra samarbete där vi även sitter och jobbar tillsammans inför konstnatten då. Och det kan jag faktiskt tipsa om de andra. Om jag säger att andra kluster kan ju också gå ihop och ha ett liknande. Tycker jag verkligen. Men det blir lite extra jobb, men det är otroligt trevligt.
0: Och då handlar det om, i ditt och ert fall, så handlar det om trakten runt Gökhem.
4: Ja, man besöker de här sex platserna där man kan få en siffra om. Då har vi kommit överens om olika siffror i konstnadsrallyt.
0: Ja.
4: Och sen gäller det att plussa ihop den här siffran så att det blir en summa där. Och då kan man vinna jättefina priser.
0: Ja.
4: Från alla våra sex gårdar då.
0: Mm. Som är där ute. Vilka gårdar handlar det om?
4: Det handlar om Johanssons lamm och ull. Det handlar om naturligtvis vi på Strutsfarmen.
0: Mm.
4: Du har Kattis porslin. Vi har Lisette
1: Friberg. Ja.
4: Mm. Lisette Friberg. Och sen har vi ju Thomas då på
2: Vanarty.
4: Ja.
0: Precis.
2: Mm.
4: Och sen har vi ju naturligtvis ute på hos Monica Sell.
2: Monica Sell.
4: Ja.
0: Ja.
2: Lilla
4: Älleberg.
0: Ja, det är mysigt också.
2: Ja.
4: Så att då åker man runt där så kan man ju skapa den lilla turen då. Mm. Och samtidigt tävla lite grann. Och vinna i fina priser.
0: För er som sitter hemma nu, ja men det här skulle jag vilja se på pränt.
4: Ja.
0: Antingen då så kan man ju gå in på er hemsida och så kan man ju se det där. Eller också kan man gå någonstans och hämta en sån här. Var finns de här? Konstnatten?
2: Det finns lite överallt. Coop, turistbyrån, museet, biblioteket.
1: Fabian Osteria.
2: Samlingsutställningen.
4: Sen har vi ju faktiskt lite ute på ställena också.
0: Ja, det finns där också.
4: Så gå gärna in och fråga om...
2: De finns att hämta lite över.
0: Varje år när vi sitter här så man bläddrar den här fram och tillbaka. Det blir lätt så. Jag vill också slå ett slag så här för antikloftet. Bara lite så där... tar någonting ur den här. Vi var där förra året och gjorde en grej där.
2: Mm.
0: Makalöst vackert. Mycket grejer. Tommy där ute.
2: Ja.
0: Bland annat. Han har också varit med några år eller de?
2: De har varit med rätt många år. Ja.
0: Mm. Antikloftet.
2: Och de ökar ju ut, de är ju entreprenörer. Jag var ute och plockade hallon i lördags.
0: Jaha, de hade blåbär förra året vet jag.
2: Ja,
0: också.
2: Ja visst, de utvecklade sin verksamhet. Hon jobbar väldigt mycket med odling och han klär om möbler. Han är ju, vad heter det?
0: Tapetsör.
2: Tapetsör, ja. Mm. Och så har han ju sin antikvitetsrörelse också då. Och han säger ju att jag gör det jag tycker det är roligt och försöker leva på det. Det är en bra inställning tycker jag.
0: Ja, men det är en bra filosofi, absolut. Ja. Har ni några mer så här, vi har en liten stund till på sig, som ni skulle vilja slå för?
1: Jag kopplar lite så här då, så att säga, olika verksamhetsområden. Vi har för första gången på länge nu ett hotell med oss också. Hotell Sankt Olof som är med första gången. Mm. Och ett stenkast därifrån så ligger också en ny utställningsplats, eller återuppstått, och det är ju Plantis.
2: Mm.
1: Så att, och Oddfellow. Ja. Också på Ströget som kommer till. Och alldeles på Bångatan har du en annan typ av kulturverksamhet med Relfa och spelverksamhet och annat. Så att, alltså, återigen, kultur, allt vi tänker och allt vi gör.
4: Nu får vi ju inte glömma att vi har 17 stycken bygdegårdar med oss i år.
0: Just det!
4: 17 stycken!
0: Ja, det är härligt!
4: Det är helt otroligt. Ja, öppna upp bygdegårdarna nu, kom igen nu.
1: Det är bra! Och ett antal kyrkor.
4: Antal kyrkor också. Och sen har det är något fantastiskt.
2: Som jag brinner för eftersom jag är flubbepajk.
0: Ja.
2: Så är det ju Flubby gamla biograf. Eller logen i Flubby. Det var ju Godtemplarrörelsen som byggde det huset.
0: Ja.
2: Nykterhetsrörelsen. Och nu är det två göteborgare som har tagit över kåken och renoverar. Och de involverar också flera andra entreprenörer i Flubby. I sin verksamhet där på konstnatten. Och det är också det sprider sig, det är det som är roligt tycker jag.
0: Ja.
2: Man använder sig av flera andra entreprenörer i Floby för att göra ett koncept på det här gamla fina huset under konstnatten.
1: Är det då det blir Floby tempel?
2: Det blir Floby tempel.
0: Blir det, ja. Jag gillar den.
2: Det är Godtemplarorden.
0: Godtemplarorden. Ja. Men nu ligger ju inte det i Floby, det vet du va?
2: Sörby.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var skillnad.
2: där gick jag min första matiné, du vet, då var jag inte gammal, 7 år tror jag, och kostade 50 euro att se på en Åsa-Nisse-film.
5: Var det Åsa-Nisse då?
2: Ja.
5: Jag har faktiskt varit på bio då.
4: Jag som är inflyttad i det här stället, jag blir ju så otroligt fascinerad av det här allt, alla kan samlas och samarbeta. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Ett engagemang.
4: Ett engagemang bland folk, och det är så trevligt. Och det, det är jättekul. Ja.
1: Sen finns det ju en annan sida av det också, om man tar, alltså, går ihop som Floby Tempel. Men det är också det som är viktigt, det är att få det där i magen. Och vi har ju ett uppsjö av restauranger, utställningsplatser.
5: Allt ifrån
1: viltmat,
2: strutsbörjare,
1: strutsen,
4: Durets
1: kött, Helanders ekomat,
4: Brågården, doppingen.
5: Så man, det är inte bara en, vad heter det, synen och det som får sitt, utan även magen.
1: Och Wilhelmsro har vi också, så att säga. Och många av dem kompletterar maten med kultur och konstupplevelser.
4: Men då ska jag tala om för dig, Roger, att det är det som är kultur. Mm. När du får med alla sinnen. Smak och lukt och syn.
5: Alltså, det blir en kul tur helt enkelt.
4: Det blir en kul tur.
2: Ja, det är
5: en jättekul tur. Ja, och det är ju det många av er att titta på det, jobbar med just helheten. Mm. Mm. Hur viktigt det är.
2: Det är den som är viktig.
5: Det är den som är viktig. Ja, men så är det. Har vi då, alltså, innan vi avslutar det här, så ska jag säga att vi kommer ju ge oss ut och både filma och få ta lite ljud från olika ställen här. Så ni som lyssnar kommer att få till i det, missa inte det. Men sen kommer vi som sagt vara med lite grann under, i alla fall lördagen på konstnatten, och sända någon timme där. Så där får ni också lyssna på. Har vi missat någonting?
1: Jag säger så här, Roger, jag börjar lite ut i en kam med Anna Wennerstrand bort i Hornborgakanten, bort igenom. Och så rungar vi ju in och går ner mot Tidaholm och ner till Sandhem och fortsätter bort med Durets kött bort i Herrljunga. Och så kommer vi runt och omfamnar Hornborgasjön och Gökhem och Floby. Så vi rör oss över ett stort område. Ja. Men det innebär ju också att vi man har ju möjlighet att besöka konstnatten, det är 27:e gången nu då. Och man hinner ju inte med hela området varje år, utan man får ju rikta in sig lite i vilken del man vill uppleva. Så att, mer än hälsa alla välkomna, alla besökare. För det är utan er publik och besökare, så konstnatten gör vi ju tillsammans. Och vi får inte glömma bort, det är faktiskt så att vi samordnar, Fabians mat och kultur, vi samordnar konstnatten. Men varje utställningsplats är sin egen arrangör, som du brukar säga, Gert. Och 107 utställningsplatser. Och de är 500 personer som viker sitt engagemang och helg att finnas med. Och vi brukar väl någonstans fundera i besökssiffror och omsättningar. Och vi vet ungefär att vi omsätter en 30-35 miljoner i lokalsamhället under den här helgen. Vi lockar, jag har inte siffrorna, men någonstans runt 50 000 besökare. Det beror lite på hur många platser man besöker i snitt. Vi kan ju säga att förra året upplevde vi kanske att det var en trend. Vi såg att man stannade längre tid på varje utställningsplats. Så att resandet minskade, man åkte inte runt som ett konstrally på samma sätt. Man stannade längre och tog tid på sig. Samtala, mötas. Samtalet mellan människor, kultur. Att få umgås. Att smaka, uppleva för alla sinnen. Och en del av att vi gör det här och får ut sändning i radio, samverkar med er i Radio Falköping och så vidare. Alltså det här är någonting vi bygger tillsammans. Det är inte en organisation, inte en utställarplats, utan detta är ju en identitet, som vi sa, våra platsvärmärke på Falbygden. Falbygden omfattar 6 kommuner, men vi inkluderar allt vi tänker och allt vi gör. Så att,
5: vi gör det ihop.
1: Och vi hälsar varandra välkomna. Alla är välkomna.
5: Det var bra
0: slutord, och jag säger tack så jättemycket för att ni kom hit och berättade, och vi syns någonstans i konstnadsvimlet.
4: I vimlet.
2: Där gör vi.
4: Tack så mycket.
2: Tack.

0: Turen har nu gått till K-design ute i Östra Tunhem. För visst är det så, Katrin, att det tillhör väl Östra Tunhem här ute?
1: Det tillhör Östra Tunhem, definitivt.
0: Ja. Platsen på jorden.
1: Platsen på jorden. Och det finns ju en annan story med han som sitter bredvid mig här, vart Ö står för.
2: Aha. Ja, det är det, om man åker förbi kyrkan så står det Ö-Tunhem. Och då är det Ö för ett Tunhem, det är när man kommer upp till oss.
1: Alltså, det här är en diskussion vi har. För då säger jag så här, kom till mig så får du se liksom hela vyerna. Så här tycker jag över det. Ja. Det är Östra Tunhems svar, ja. Det var en parentes, men den återkommer.
0: Ö-Tunhem. Ja. Då vet ni vad Ö står för i Tunhem.
2: Ja.
0: Och de som sitter här nu, det är ju Katrin Borgenhard och Fredrik Nylén då.
2: Ja,
0: så är det. Fredrik, och det här stötte jag lite på, för jag tänkte, ja men då är ju ni nära varandra i den här listan. Men nej, jag fick leta lite. Fredrik, du och ni har nummer 35.
2: Ja.
0: Och den skylten kommer att hämtas.
2: Ja, den ska tydligen hämtas. Och det ska jag göra. Det är vår första gång vi är med på Konstnatta.
0: Ja.
2: Det är, så det är premiär i år för oss. Det är ju otroligt pepp.
0: Mm. Ja, spännande.
2: Ja, så det här med att hämta skyltar och så, vi har inte riktigt kommit in i rutinen.
0: Men Katrin har hämtat sin skylt.
1: Ja, och jag fick ju en peak där. Jag har ju varit med i kanske 15 år eller 20 år. Och jag brukar slarva och hämta skylten också. Så du är förlåten att du glömmer det första året, Fredrik. Men jag har hämtat skylten, svar ja.
0: Och du har nummer?
1: 83.
0: 83.
1: Japp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Katrin, du har varit med många gånger.
1: Ja.
0: Hur många gånger då?
2: Ja.
0: Har du koll på det?
1: Nej, i den här byggnaden har jag ju funnits i 6 år. Sen bodde jag i huset bredvid och hade i garaget och det där. Alltså, jag vet inte ens hur många år det har funnits, men...
0: 26 år.
1: 26 år. Mm. Kan jag ha varit med så mycket som 20 år? Det är ju frågan om. Mm. Ja, kanske. Men 15 drygt någonting. Mm. Tror jag i alla fall. Många år, ja. Mm, mm. Precis. Ja.
0: Så vi har, vad vi har här alltså, det är en veteran. Och så har vi en nybörjare.
2: Ja, men verkligen.
0: Ja.
2: Och det är första gången som vi var på Konstnatta, då var vi ju till Katrins första butik här i huset bredvid. Mm. Och det är lite därför vi också har en butik nu i vårt gamla garage.
0: Inspirerade?
2: Ja, absolut. 100%. Det var ju så himla mysig liten butik och så en galen kvinna som pratar med alla samtidigt.
0: Du menar att hon är social alltså? Eller
2: ja,
0: vad är du säger?
2: Jag fattade inte hur hon gjorde. Ja, man.
1: Fast du om någon vet väl det. Kan inte jag få ta den lilla anekdoten också? När jag vet vem Fredrik är. Alltså, då hade jag ju garaget knökfullt med folk. Och framåt kvällen så är ju folk, framåt lördagskvällen så är ju folk lite på pickalurven. Då har de tagit sig en öl lite här och där. Mm. Och pratar och grejer. Och så kom det in någon som babblade väldigt mycket. Och skrattade och var högljudd. Och jag tänkte bara, ah, vad är det för en spiknykter om jag förstod rätt. Men sen tror jag, om det var dagen efter eller 2 dagar senare, så fick jag ju syn på den här människan på TV. Alltså, och jag bara, herregud, där är han står ju i mitt garage och skrattar. Ja. Sen tror jag att vi fann varandra på något sätt. Sen återkom ju ni och så började vi ju umgås.
2: Ja, och jobbat ihop och haft lite boksläpp här. Och, men vi har känt varandra sedan den dagen.
1: Ja.
2: Kärlek vid första ögonen.
1: Ja, fastän jag undrar vad det var för en tid.
2: Ja, och jag undrar vad du var för
1: en tid.
2: Hur kan hon prata så där mycket med allt samtidigt? Och ta in all information och sälja blommor och krukor och grejer. Då hade du mycket mest blommor och krukor,
1: va? Ja, det hade jag.
2: Ja, så lite inredning och det. Ja.
0: Det har hänt lite på vägen. Kan man säga.
1: Ja.
0: Nu är det mycket annat. Och för er också givetvis.
2: Mm. Ja. Ja, våran butik. Vi firar ju 1 år nu nästa lördag. Mm. Ja, precis. Det är på konstnattslördagen. Då firar vår butik 1 år. Och den har ju, på det året så har det hänt otroligt mycket också. Det började lite med mycket inredning och lite saker. Och nu har vi ju en hel köksavdelning och massor av... skafferivaror och så liksom butiken har vuxit väldigt mycket och vi lär oss massor hela tiden.
0: Jag har en fråga till dig, för jag vet att du var ju hos mig inne på radion och så berättade om det här. Och då fick jag strömmet att du baka och grejer. Jag vet inte varför, men det var för att du har bakat på TV och du har gjort grejer så här. Och då tänkte jag, ja men det är Fredrik och de bakar nog det. Men nej.
2: Nej, absolut
0: så
2: inget.
0: Så är det ju inte.
2: Nej, inget fika. Det finns, jag tror att det är 154 invånare i Östra Tunen. Och vi har ett jättefint bra café här på K-Design. Så jag tänker att det till café i Östra Tunen är att ta i.
0: Du får hoppa in här. Hjälpa till ibland kanske.
2: Nej. De sköter det så bra själv.
0: Ja.
1: Däremot bakar vi ju väldigt mycket ifrån din bok.
2: Ja.
1: Liksom, vi använder ju mycket bakverk ifrån din bok.
2: Ja, precis. Så det är, vi skickar hit, alla som är fikasugna kan fika hos oss och så kan de åka upp. Liksom, så jag tror våra kunder åker oftast till oss båda.
1: Mm.
2: Så det är toppen bra. Men det blir inget café. Vi har lite för lite plats. Och jag har öppnat ett bageri en gång och det räcker med att öppna ett bageri en gång.
0: Det lät som om det, det är för mycket jobb. Det är för mycket jobb.
2: Nej, men det, så jag, ja, men det är jättemycket jobb.
0: Mm,
2: så det ska man respektera.
0: Tidiga morgnar och så vidare.
2: Ja, och stort utbud och man måste ha plats där folk kan sitta. Och där har ju vi butik. Och då det blir liksom antingen butik eller café kan vi ha. Och då har vi valt butik. Mm. För bakade jag är hela andra. Alla andra tider när vi inte är öppet.
0: Förstår. Vad har ni hos er nu då? Den här så att säga konstrundan.
2: Nu på konstnatten så har ju vi Sveriges bästa pralinör hos oss.
1: Kristin.
2: Ja, precis. Ja.
0: Kristin Wallin.
2: Jag säger Katrin. Kristin Wallin. Hon bor ju också här i Östra Tunen. Så hon är ju en till granne. Hon bor bara några hus bort från oss.
0: Vad är det i vattnet här eller? Vad är entreprenörandan finns i vattnet?
2: Ja. Nej, så, och det är ju, hon är ju helt otrolig och gör de absolut godaste pralinerna. Och alltid när vi var här på Konstnatt, alltså innan vi flyttade hit, då letade vi upp henne. Alltså, så vi har ju alltid jagat henne varje Konstnatta när jag och Emil själva åkt runt på Konstnatta. Så då är det liksom första så här, vart är Kristin Wallin, ja. Varför namnvill. Vart är hon någonstans? Och jag måste åka dit och köpa praliner. För de smakar. Ja, man måste bara testa dem.
0: Det var ju då ett litet tips kan man säga. Vart man kan åka någonstans.
2: Ja.
0: Eller hur? Och det är ju det. Det går ut på det här också. Katrin, jag letar upp nummer 83 i listan. Ja. Och ser att det finns lite grann att se här också. Kan inte du beskriva vad händer här?
1: Men här händer ju, i butiken nere hos mig så är det ju ganska liksom likt. Min verksamhet har ju också förändrats och har ju väldigt mycket mer kläder än vad jag har haft förut. På grund av att kunderna har efterfrågat det. På grund av att det var nog ofta så att förut, så jag har ju varit ganska flitig på sociala och sålt mycket den vägen. Så kan jag ha hållit i en kruka. Och så har inte kunder frågat om krukan, den har frågat om min klänning. Och då kan det vara så att ja, men det har jag köpt på H&M eller det har jag köpt på MQ eller det har jag köpt på. Då blev det att jag blev lite tryggare och började ta in kläder mer och mer. Så det har ju, butiken har ju förändrats lite. Men det betyder inte att inredningsprylar och den biten är borta. Det finns också. Det är ett komplement. Plus att man kan ju då äta och fika hos oss. Vi bakar ju allt själva och vi gör ju maten själva. På Konstnatten, det kan ju förändras menyn på grund av tillgång, för det är ju otroligt mycket besökare. Men vi tänker oss att man vill äta våran goda morotssoppa och våran ostpaj och våra sallader och mycket hembakt. Och vi kommer ju baka mycket av Fredriks recept, äppelkakor och så.
0: Mm.
1: Sen på denna ovanvåningen där vi sitter nu, det är ju ett stort rum, där kommer jag ju ha lite olika utställare. Och det kommer vara, de kommer nog faktiskt vara 6 stycken här uppe. Färgstark, någon ifrån Skövde som gör örhängen, en tjej ifrån stan som gör väldigt naiva och roliga teckningar med budskap, en tjej Alma som går i 2:an på gymnasiet som gör färgstarka också tavlor, Petra som syr necessärer och väskor och så. Sen kommer Lilla Surdegsfabriken vara här.
0: Vad heter de?
1: Lilla Surdegsfabriken med Q från Falköping.
0: Oj, okay.
1: Jag tror dock att han, sist så när han var med så fick han ju gå hem och ställa sig och baka halva natten. För det tog slut med en gång. Jag är lite osäker på om han bara kommer finnas där på lördagen och söndagen. Sen kommer det en tjej från Skövde som har lite keramik. Sen har jag hittat lite rolig keramik från ett ställe i Höganäs. Den kvinnan hade inte möjlighet att vara själv, men keramiken kommer finnas här. Och sen har jag en moster från Hönö som syr ideellt jättefina necessärer och sånt som hon syr och skickar pengarna. Hon kommer också vara här. Så här kommer vara febril aktivitet här uppe.
0: Mycket utställare.
1: Mycket utställare, ja, precis. Ja.
0: Kul också tycker jag, för om det var förra året som vi var här, och då var det också grejer här uppe.
1: Ja.
0: Och det var yngre förmågor, ja, liksom du har i år.
1: Ja.
0: Med. Jätteroligt att du tar in de här yngre förmågorna och ger dem ett fönster så att säga.
1: Helt samma, ja, så är det ju i år också. Mm. Och det kommer även vara, där nere i kaféet så träffade jag någon som hade ett barnbarn som också gjorde så roliga, naiva lite tavlor. Så jag sa att de får ni gärna hänga i kaféet där nere. Jag tycker det är roligt att lyfta dem där så mycket som går.
0: Mm. Kul.
1: Ja, så visst, så är det. Sen tänker jag att yngre är man 55 års ålder så är man väl yngre också, va?
2: Ja,
1: det är några i den åldern också.
0: Det är bara en siffra. Det är bara en siffra.
1: Så, men det är många unga. Ja, det är det också.
0: Ja, ja. Jättekul ju.
1: Mm, mm.
0: Fredrik, är det något som ni anammar också det här och tänker att de yngre också ska få ett fönster så att säga och ett litet, en chans att liksom, visa upp vad de kan och så? Eller? Du kanske inte har med det i år, men framöver sen.
2: Vi har ju inte så mycket plats för att ha utställare. Vi kommer ha en julmarknad här senare i höst. Då är det ju en som heter Karolins bi och skafferi som är ett nyöppnat företag. Som hon kommer vara hos oss. Hon var hos oss förra året också. Och det var, folk älskade hennes produkter.
0: Okay.
2: Så det är kul. Jag tycker också att det är roligt med småföretagare. Mm. Att de lyfter dem så mycket som möjligt.
0: Eller hur?
2: Unga som gamla.
0: Ja. Men just att det är de här småföretagen och kanske nyöppnade företagen eller nystartade då.
2: Ja.
1: Sen är ju skillnaden, Roger, att både Fredrik och Emil då med Torp och min verksamhet, det är ju en verksamhet som lever året runt. Många andra på Konstnatten har ju bara Konstnatten. Vi behöver ju sälja våra egna prylar också, liksom sådär. Så utrymmet får ju styra, precis som du säger.
2: Ja.
1: Man kan ju inte bara sätta in andra, liksom här råkar jag ju ha ett stort utrymme här uppe som är tomt. Och då kan man ju passa på att visa. Jag tänker att det är skillnad lite om man har det som lite hobbyverksamhet eller så. Och så är det bara en gång på året man visar sig.
2: Mm.
1: Ja, vi får ju tänka lite annorlunda, tror ju jag, som har det som verksamhet jämt.
2: Ja, men man vill också liksom komplettera liksom med sitt eget utbud. Och, ja, men så att det blir roligt för kunderna.
1: Så är
2: det. Det är det som är grejen, att det ska vara en upplevelse att komma till oss.
1: Så är det. Igår ringde faktiskt även ett UF-företag till mig och frågade om de fick vara med. Och jag sa att alltså jag får inte plats med mer här uppe. Men ute är ju hur stort som helst. Så de skulle ta med sig ett tält och så stå utanför entrén och sälja charkuterier.
0: Ja, det är roligt.
1: Mm. Så de kommer också.
2: Ja, kul. Mm. Ja, det saknar vi också. Lite plats ute.
0: Men hur är det utvändigt hos er? Har ni plats för det också i sådana fall?
2: Nej.
0: Nej, ni har det inte.
2: Nej, vi har liksom... Det får inte riktigt plats alla bilar ens.
0: Nej.
2: Så vi har inte riktigt plats att ha någonting utanför. Mm. Kanske någon liten framför verkstaden där skulle kunna stå. För det går ju för folk förbi.
0: Mm. Ja. Mm. Jag tänker också att när det är sån här grej så kommer det ju massor med folk. Det gör det ju alltid på Konströmmarna eller Konstnatten. Ni har ju parkeringar och ni har ju liksom möjlighet och folk också som bemannar här. Hur ser det ut hos er?
2: Vi kommer ha Tomtens fotbollslag som kommer hjälpa oss med våran parkering och våra parkeringsvakter.
0: Ja.
2: Så sponsrar vi det lokala idrotts... Så det är jättebra. Ja, men det behövs också, för det är många som kanske inte är vana att vara ute och köra när det är kolsvart och så är det mitt ute på landet, så då är det jättebra. Så de kommer stå där med sina reflexvästar med torpet på och peka vart man kan ställa sig någonstans.
0: Jättebra ju.
2: Ja, men det är viktigt att det blir en bra upplevelse att åka ut på Konstnatten också.
0: Mm. Och återigen det här med att det här är ju så roligt också, att då kommer du och ni här och så besöker ni och köper då hus här och tänker, ja men nu ska vi också vara med. Det gillar jag. Det tycker jag. Det är så härligt när man då blir inspirerad av Katrin här och hela. Det här är ju så roligt också, att då kommer du och ni här och så besöker ni och köper då hus här och tänker, ja men nu ska vi också vara med. Det gillar jag. Det tycker jag. Det är så härligt när man då blir inspirerad av

0: ställen. Och jag tyckte att det roligaste var entreprenörerna hos de man besöker, som är supertrevliga och utåt. Och sen när man träffar dem, förutom när de står och säljer i sin lada eller så är de lika trevliga. Alltså det känns så här äkta och genuint. Och så tycker jag att det är kul att det kan vara liksom någon som gör små tavlor, någon klipper och klistrar, till någon riktig konstnär som gör stora verk i olja. Så att det är allting däremellan.
1: En bredd.
0: Ja, det är bredd. Och så tycker jag liksom all mat och smak och det lokalproducerade, det går jag igång på. Jag storshoppar ju alltid, så jag köper massa godis, jag köper massa bröd, jag köper massa sylt och marmelad och sockor. Alltså damerna som...
1: Sockor?
0: Ja, sockor. Alla damer som
1: stickade
0: socker som inte, de har inte... Jag säger det alltid åt dem, ta mer betalt. För det är liksom 200 spänn för hemstickade socker, det är för lite. Alltså man kan betala 400 och jag tycker att man ska stötta dem och köpa. Det är det godaste man kan ha på sig när det blir kallt ute sen.
1: Oh ja. Nej, men så är det ju. Så är det verkligen.
0: Alltså, jag shoppar det alltid. Och massa keramik, alla som gör tallrikar, skålar, det är sånt som jag använder mycket när jag fotar till mina böcker och så. Så då har jag köpt jättemycket härifrån också. Så det finns så mycket. Det finns ju någonting att se för alla. Jag tycker att alla borde åka på Konstnatta.
2: Ja, men så är det. Hör du att här är en ambassadör utan dess like?
1: Jag tänkte precis ja, det alltså, när du sa det. Det är en ambassadör.
2: Hela Fredrik är ju sån. Det har du ju sagt. Och även över alla människor har du ju pratat om. Hur ni har blivit bemötta.
0: Ja.
2: Att alla Farsöpingsbor, vi behöver anamma och ta till oss det. Liksom, ni säger att det är helt makalöst.
0: Ja,
2: jag borde se vad ni har och hur ni är.
0: Nej, men trevliga, snälla.
1: Ja. Vad roligt.
0: Härliga människor överallt. Och vi trivs otroligt bra.
1: Vi var ju på, nu var det, du var väl där också tror jag, när det var en sån här ambassadör ute i Årslö Tå.
2: Ja, precis. Då var ni
1: var där. Ja, vad bra. Och just det här med att vi ska vara stolta över våran bygd, precis som vi pratar om nu det här. Och med allting som händer och det här och att hur vi är. Jag tycker jag var så
2: jättebra. Jättebra dag.
1: Jättebra.
2: Jättebra kväll.
1: Ja. Och det, vi ska vara stolta över våran bygd helt enkelt.
2: Ja, så är det.
1: Förutom det här då, om vi tittar lite hur det ser ut året runt så att säga. Jag vet att ni, som du sa också Katrin, så är ju ni har ju öppet året runt.
2: Ja.
1: Och det är ju det är full action liksom. Och det är väldigt mycket folk som kommer hit. Ju.
2: Ja.
1: Hur ser det ut? Ni har inte öppet året runt.
0: Jo, vi har eller? Öppet året runt på lördagar 11-3.
1: Men ni har lördagar öppet i alla fall?
0: Ja, lördagar öppet 11-3. Eventuellt kanske lite stängt i januari. Vi får se. Vi är ohälsade.
1: Återkommer om det.
0: Ja, ja. Men vi hade öppet i januari nu sist. Och då var det ju för sig väldigt mycket snö och så. Och då var vi ganska själva. Det är liksom, januari är inte en stor köpmånad. Alla är ganska nöjda efter jul och nyår. Och så är det inventering och grejer. Vi får se. Jag tror att vi kanske kommer att ha stängt de första. Vi kanske kommer följa lite hem till Mejs öppettider där. Som hon brukar ha stängt lite i början på januari.
1: Ja.
0: Ganska skönt också.
1: Säsongsöppet liksom?
0: Ja, fast hela året förutom 2-3 veckor i januari.
1: Okay.
0: Men vi har öppet alla lördagar. Liksom hela det här första året nu har vi haft öppet alla lördagar. Ja. 11-3.
1: Ja.
0: Och vi kommer liksom, det är där vi siktar på att ha.
1: Så framöver så har ni de tiderna i alla fall.
0: Ja, där. Ja, och sen har ju, som Emil, han har ju ett heltidsjobb och en massage och träning och jobbar i butiken. Och jag har ju mina böcker och jag har bloggen och jag gör massa andra saker och har butiken. Så det blir att vi kör bara lördagar. Många frågar om vi ska öppet mer, men det kommer vi inte orka. Lördagar 11-3 och söndagar då vilar vi.
1: Jag är så imponerad över alla som man åker runt och pratar med som är här och alla såna här egenföretagare och så vidare som har någonting sånt här är så driftiga. Och det är ju samma för dig Katrin, jag menar du har ju 50-11 bollar i luften och bollar med det. Alltså hur orkar man?
2: Alltså jag vet inte, fast jag tänker så själv. Jag har ju nu snart hållit på i 40 år som egen. Och jag måste säga att jag har fruktansvärt roligt fortfarande. Jag tycker att det, men det är väl att det utvecklas. Jag kan ibland tänka att ja, men egen. Men det har ju utvecklats och kunderna styr ju och utvecklingen styr. Och jag kan tycka på något sätt att jag har öppet torsdag till söndag. Sen äger jag min tid däremellan liksom. Så jag kan ju

0: välja. Jag skulle kunna öppet 7 dagar i veckan. Och jag skulle absolut, eller borde öppet på kvällar när vi har, ni ser ju det här bakom min rygg, den här utsikten och det vi har, solnedgången som är magisk. Mm. Jag borde öppet på kvällarna och ha restaurang på kvällar, men jag vill liksom, jag är ganska klar.
1: Mm.
0: Men däremot gör vi lite evenemang och sånt.
1: Mm.
0: Så var får man energin ifrån? Jag vet inte. Men jag kan ju få den när jag bara genom att gå ut i skogen en sväng. Eller åka en resa. Eller umgås. Eller, man är olika. Man har fått lära sig det, att vi är olika som människor. Vi har olika energinivåer.
1: Men du får ju energi utav att ha 1000 folk runt omkring dig också.
0: Ja, precis. Så det är så liksom. Ja, jag får det också. Jag dansar. Ja, men jag är så lycklig när jag stänger emellanåt och haft knökfullt här. När andra borde, eller när jag borde vara dötrött, så lever jag i ett rus liksom. Man får mycket cred och vi får höra mycket positivt.
1: Och vi har ju världens bästa kunder.
0: Vi har världens bästa kunder.
1: Det är verkligen så trevliga. Ja. Alltså man står och pratar. Ja. Liksom man stannar och pratar.
0: Ja,
1: och liksom så här, delar några ord. Alltså, ja. Det, behöver inte, det är inte bara så här, 399 nästa. Det är, liksom, det är inte så, utan det är verkligen så här, men vart har ni kommit ifrån? Vi har ju man märker ju väldigt mycket att det är många som reser till oss. Så vi har mycket från Kalmar, Göteborg, Ulricehamn, Skövde, Skara.
0: Ja,
1: men en hel del från Falköping också. Men det är också många som reser till oss. Och då vill man ge dem liksom tiden också. Ja, men ni har kommit till oss.
0: Mm.
1: Då stannar man och fråga lite grann och kolla hur de har det. De kanske vill fråga om någon kaka också. Hur gör man med smöret egentligen? Så alltså, vi blandar högt
2: och
1: långt.
2: Ja, men det är kul. Och jag tänker också när ni berättar nu så känns det som, och det tror jag ni kan skriva under på också, att det är inget jobb.
0: Nej.
2: Det känns inte som ett jobb utan att, eller?
0: Nej, men en livsstil. För mig, om jag går till mig själv då som var 17 när jag startade, jag kan inget annat. Jag kan liksom inget annat, det är ju rätt jag håller på med hela tiden.
2: Ja.
1: Du kan,
0: jag kan mycket.
1: Du kan mycket.
0: Men liksom jag,
1: mesta.
0: Ja precis. Ja. Men visst är det så. Nej, jag tycker att det är otroligt roligt. Men sen precis som du säger, våra kunder, man gör ju en, jag tror att det är skillnad också på stan. Om du går ett ärende på stan på din lunch eller någonting, då har du lite bråttom. Då kan du bli irriterad om det tar lång tid. När man kommer till oss så gör man det som en utflykt. Och då är inte folk har inte den stressen. Vi låter dem vara kvar. I stan kanske det var så att man tyckte ut med det nu och nästa liksom. Här får man vara hur länge man vill.
1: Ja, men vi har ju kunder, alltså, för vi har ju inte en jättestor butik.
0: Nej.
1: Men vi har ju de som kan vara hos oss en timme ibland. Och liksom gå flera varv och kika. Och vi har ju mycket små hörn med saker som man ser lite nya saker varje
0: varv. Man får gå varv på varv. Ja, precis.
1: Så det är jättemysigt. Och så är det kul att stå och babbla lite grann. Och ja, det är där man får energi utav.
0: Ja.
1: Och det är där som är kul.
0: Ja.
1: Mötet med människor.
0: Ja, det är faktiskt det.
1: Och det är ju superkul.
2: Så här avslutningsvis då. Utvecklingspotential. Ett sånt fint ord. Fredrik.
1: Ja.
2: Finns det någon utvecklingspotential hos er?
1: Ja, men alltså, jag tror vi är bara på första året. Än så länge.
2: Vad ser ni då?
1: Nej, men
2: framåt.
1: Ja, men att vi vill fortsätta. Vi vill liksom göra första året nu och så sen utvärdera vad har gått bra, vad har inte gått bra, vad ska vi satsa mer på. Och sen så tycker jag att det är roligt att bygga och fixa och renovera och vad kan man göra mer? Kan man göra större eller ska man ändra någonting? Så liksom, jag tror att butiken kommer vara väldigt levande och vi tycker att det är kul. Vi kallar oss själva en diverse handel och så har vi inga regler på vad vi köper in överhuvudtaget. Okay. Att det måste vara si eller måste vara så. Utan det kan man vara som helst. Så det är ju hundleksaker till godis, till doftljus, till virkkit, till salt och peppar och sockerkaksformar. Det är liksom, och det är där vi älskar med våran butik, att den är lite tokig men ändå det går ihop sig på något sätt. Det är allting vi tycker om. Så det håller vi på att lära oss fortfarande. Så får vi se vad som kommer i framtiden.
2: Kul. Katrin, efter alla år, finns det något du
0: känner? Herregud, det finns massor. Jag tränar ibland på att bromsa mig. Jag övar på, jag har massor saker som jag skulle gå och göra.
1: Mm.
0: Och det handlar ju mycket om bygga också, som du säger. Och bygga utanför och bygga vidare och bygga. Men,
1: vi är så lika.
0: Ja.
2: Är
0: vi är så lika. Men vi får se. Sen det här med kläder som sagt. Det har ju växt så kopiöst mycket.
1: Mm.
0: Och det är ju Jag tycker ju faktiskt vi är lite duktiga, måste jag säga, Fredrik, för kommunens skull, och dra folk ifrån andra kommuner.
1: Mm.
0: Alltså det kanske är 90% hos mig som är från andra kommuner som kommer.
2: Oj, ja. Så pass.
0: Ja, mycket Lidköping, Skövde, Jönköping, Trollhättan, Tibro, Alingsås, Borås.
1: Mm. Ja, Alingsås är det många som åker på också. Och de som har, de har ju väldigt mysigt hos dig.
0: De har det också, precis.
1: Men det är många som kommer ut hit och ser vägen. Ja. Liksom, då, liksom, när de har åkt från oss till dig eller från dig till oss. Så här, wow, vilken väg. För det är ju fantastiskt fint här.
0: Det är fint. Och det är väl det som är som man känner att det finns väldigt mycket mer att utveckla.
1: Jag brukar säga att när jag säger att de ska åka hit och fika, så säger jag att det är Sveriges finaste utsikt på ett café. Det är ju K-design. Och det är det ju.
0: Jag tror att man mår bra när man kommer hit ut. Liksom. Ja. Så, ja, jag kan inte riktigt svara på det, Roger. I ena dagen så tränar jag på...
2: Och dra ner.
0: Bromsa mig. Hitta inte möjligheter i allting. För jag är nog väldigt duktig på att inte hitta problemen utan hitta möjligheter. Ja.
2: Jag tycker ju, om jag får lägga in en aspekt här. som vi har pratat om när vi har varit här och fikat några gånger med familjen. Att tänk vad trevligt det kunde vara att sitta här en fredagkväll.
0: Ja, det
2: och det spela lite musik. Lite musik.
0: Kanske du tänker på dig själv.
2: Det var inte det jag sa. Men just det kulturella. Att det finns ju, miljön är ju här. Ja. Och det finns en sommarkväll och så vidare.
0: Och så är det ju. Alltså, andra kvällar lite. Fast då har jag gjort det lite också för businessens skull. Mm. Jag la ju in nu om lite afternoon tea. De blir ju fulla på ett dygn, två stycken, så jag satte in en till. Mm. Och sen har jag någon annan sån happening där jag bjudit in kunder. Och den blir också full jättefort, så folk är ju sugna. Mm. Vi kommer göra, som du säger, en julmarknad ihop nu i början på november. Det hade vi ju fjol också, fredag och lördag. Mm. Och då gör ju vi det som vi kallar längs Ströget här i Tunen.
1: Ja, då har vi också BN Lars, Larsagården.
0: Ja, precis. Han jobbar i betong.
1: Ja, betong och gran och granbockar. Jag har ju en sån själv. Ja, men hon gör så fina
0: grejer. Ja,
1: men då är vi ju tre stycken. Så har vi ju Grillmord också som ligger bara en stekast ner här. Så det är kul, det händer saker här.
0: Ja.
1: Så nu hoppas vi att någon köpte Cesarstugan och gör något kul där också.
0: Ja, där också. Precis. Mm. Så vi får se, Roger, kanske en gång att det blir något en fredag. Vi får se. Jag kan få feeling och då kan jag komma på det på måndag.
2: Ah, jättebra. Hurra dig då!
0: Ja, precis. Det enda, för att vara brasklappen då, det är ju att jag bor ju väldigt, väldigt högt. Väldigt, väldigt öppet. Fantastiskt utsikt. Inga mygg, men massor vind. Den är ju mitt dilemma. Att om jag vill göra saker utanför så kan man blåsa bort.
1: Men det man kan också ha en kväll med vindstilla. Det har vi haft några gånger.
0: Hur ska jag tajma in den då?
2: Ja, men det går att beställa.
0: Ja, gör det.
2: Okay, jag går på det. AI fixar.
0: AI fixar. Okej, ja.
2: Jättetrevligt att prata med er. Tiden bara flyger iväg. Vi kan prata länge som helst. Men lycka till nu. Och glöm nu inte 35, Fredrik, och 83. Ja, var det väl Katrin här?
0: Yes, kolla sen.
2: Missa inte detta och vi återkommer framöver. Vi kanske åker ut och kikar på själva kvällen där.
1: Ja, det måste det ju. Marschaller överallt.
0: Ja,
2: det är fint. Tack så jättemycket.
0: Tack.

0: Ja, vi står här och diskuterar och pratar om Torbjörntorp och framförallt då det här området där vi befinner oss nu. Och det är alltså Marielund heter ju det här i Torbjörntorp och det är nummer, nu ska vi se så jag säger rätt, 103 i listan, konst i pubmiljö. Och jag står nu precis i den här pubmiljön med konst. Och en darttavla tror jag ser där också någonstans. Och jag tänkte, när tre generationer där. Som då alla ska få prata tänker jag. Om ni vill. Och då börjar vi här.
1: Ja, hej, jag heter Jenny.
0: Ja,
1: Ja,
0: vad heter du?
1: och jag är ju mellangenerationen då.
0: Så är det.
1: Sen finns det ju en äldre och en yngre. Så är det. Men det var faktiskt jag som började. Det var inte den äldre som var först ut.
0: Är det så?
1: Ja,
0: Hur
1: så är
0: kommer
1: det.
0: det sig då?
1: Jag körde med en kompis här först. I ett tag.
0: Hur många år sedan var detta då? Ni började med det?
1: 19 kan det vara.
0: 2019?
1: Nej, nej, 19 år sedan.
0: 19 år sedan, okej. Okay.
1: Ja,
0: Ja.
1: eller något däromkring.
2: Ja.
0: Någonstans där.
2: Men vi säger mellan 15 och 19 då, eller för jag är inte riktigt säker. Men, ja.
0: Och det var Britt-Marie ni hörde här
2: Ja,
0: nu då?
2: och jag är mamma då till Jenny där. Och sen, det var ju, jag var ju inte intresserad av det här med lera. Men det var hon som ville jag så fram med på hennes kurs. Och hjälpa henne att göra färdigt grejer. Tror du.
0: Dreja då eller?
2: Ja, nej inte dreja, vi gör vi inte. Och jag blev helsåld. Så då fick jag ju gå lite kurser också.
0: Ja.
2: Sen är det jag som gör mest lera nu.
0: Nu har du tagit över den rollen.
2: Ja.
0: Men vad ställer du ut om inte lera då?
1: Jag har varit lite dålig i år här. Jag har inte med så mycket som jag brukar ha. Men jag har lite lera kvar. Jag har tavlor och sen har jag får och lammskinn.
0: Det står det där också, ja, ser
1: Ja.
0: jag. Tavlor i blandteknik, lamm och fårskinn.
1: Ja, det har jag.
0: Det är ju poppis.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Det är jättepoppis ju. Och det känns som det har gått lite mod i det där, eller? Är det så?
1: Ja, det tror jag. Och det är fler olika färger på våra lamm och fårskinn här så att. Ja,
0: Ja,
1: de hänger där.
0: där har du. Där
1: Ja.
0: har du.
1: Ja.
0: Wow. Ja, vad kul.
1: Ja.
0: Och sen har vi den yngsta här då. Som heter?
3: Juli.
0: Hej.
3: Hej.
0: Vad ställer du ut för någonting då?
3: Lite tavlor, keramik och armband.
0: Och
1: vad har du något mer, Julie?
3: Med halsband.
1: Nej, om vi har något mer som vi har jättemånga gjorda.
3: Batiktröjor.
0: Jag tycker vi går dit.
1: Ja.
0: Så vi går dit och tittar på vad du har här. Är det din hörna här eller?
1: Ja.
0: Det är det.
3: Mm.
0: Oj, vilka fina grejer du. Det var ju görfina grejer.
3: Ja.
0: Och de här tavlorna. Vem har gjort dem?
3: Jag.
0: Det är du som har gjort dem. Oj, vad häftiga. Och så har vi de här t-shirtarna här då. Med batiktryck. Nej, blir jag ju nyfiken. Jag kan ju inget sånt här. Hur gör man sånt? Det ser ju skitsvårt ut. Är det det? Hur gör man det då?
3: Man tar lite färg och så där man vill ha och så får man det torka.
0: Så får du torka. Du doppar dig i någonting va? I färg eller?
1: Nej.
0: Eller nej, inte så.
1: Vi blöter ner tröjan först. Och sen knycklar vi ihop den med gummiband. Och sen färgar vi på färg. Och sen får det ligga så i ett par dagar. Och sen får det ligga i vårt växthus hemma och torka lite. Och sen bär vi in dem och sen får vi stryka. Fast mamma får stryka.
2: Sen är det en överraskning i hur när de ser ut.
1: Ja.
2: När man får
0: Tänk,
2: det.
0: jag tänkte just på det, att de kan bli så olika. Är inte det
2: Det är
0: fascinerande?
2: väldigt fascinerande. Och jag, i min ungdom så gjorde jag sånt här liksom. Så jag har lite svårt för det här nu. För det är liksom jag har gjort för länge sedan. Och så gå tillbaka till detta, det är liksom.
0: Det blir som att gå tillbaka i tiden
2: Ja,
0: lite.
2: lite det.
0: Ja, det är ju kul också.
2: Ja, då.
0: När barn och barnbarnar tar över liksom så.
2: Ja.
0: Ja. Och du har gjort det också tänker jag, eller?
1: Batik-t-shirtar, ja.
0: Ja.
1: Ja, mamma får hjälpa till lite. Men
0: Såklart.
1: du är jättebra på att göra det. Och du gillar och när vi knugglar ihop dem och sätter gummiband på dem. Och hur de ska vikas. Och vi har ju, det finns ju inte två likadana.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det
1: Och
0: är det som är
1: det
0: charmen.
1: roligaste är att välja färgerna till dem.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Och sen har vi ju de här halsbanden då ju. Ja. Gör du alltihopa där också?
1: Ja.
0: Glaserar då, eller vad säger man?
2: Ja, och målar på dem då liksom. Nej, vi har ju tryckt ut såna här då.
0: Ja, ja, ja.
2: Och så bränns det ju en gång först.
0: Okej.
2: Okay. Och sen målar man på det då. Ja. Och så bränns det en gång
0: så
2: till.
0: Så bränns det en gång till. Och då får du den finishen på det liksom.
2: Ja.
0: Aj, gör snyggt alltså. Ja. Och vi går vidare. Nu ska vi se. Här har vi någonting. Är det...
2: Det är la jag som gör det mesta här.
0: La? Ja.
2: La. Ja, det är
0: jag. Det var ont. Det var tveksamt. Men det är du i alla fall.
2: Ja. Ja. Ja. Jag har ju mest tid.
0: Jag förstår det. Ja. Jag förstår det. Och här har vi ju... Ja, det är ju alla möjliga olika grejer. Det är skålar och det är människor och det är allt möjligt. Vad är roligast att göra?
2: Ja, det vet jag inte. Det vi har sålt mycket av nu, det är såna här torso som hänger
0: på väggen. Vad är det då?
2: Det är kvinnor.
0: Ja, så den?
2: Ja.
0: Som hänger på väggen?
2: Ja.
4: Så vi säger vi gör den.
0: Ja?
2: Nej.
0: Nej, det ska vi inte säga. Nej. Det får... Nej. Där hör du ner oss det. Det är du som står för markservicen här. Nej, det behöver du inte berätta. Men fina är de i alla fall. Och den där gillar jag med lampan.
2: Ja, jag
0: liksom.
2: Satte bakom en lampa där så att jag får se hur det
0: är. Ja. Ja, det är ju riktigt häftigt. Men de är poppis alltså, eller?
2: Va?
0: Är de populära?
2: Ja, väldigt.
0: Ja.
2: Ja. Vi har kunder som... Jag står först på dörren här och vill
0: välja ut. Står och väcker i dörren?
2: Ja, ja. Så att, de är väldigt populära faktiskt.
0: Aha.
2: Och kul att göra också.
0: Mm. Ja, det förstår jag. Ja. Är det du som har gjort tavlan bakom där också?
2: Det är Jenny.
0: Då kommer vi hit. Nu går vi runt här. Ja. De olika. Jenny, berätta. Varför och vad är det här?
1: Ja, men jag gillar ju att blanda olika saker. Och där har jag ju en tavla i... akryl och på där så sitter det ju olika lerbitar då utav keramik på limmat.
0: Mm.
1: Så är det. Så tavlorna här står nog jag för. Så.
0: Och då är jag ju nyfiken, vad kallar du den tavlan?
1: Just den har nog faktiskt inget namn.
0: Nej.
1: Var du tvungen att peka på den som, där har jag en, den heter Ropet.
0: Det är Ropet, ja.
1: Ja, du ser ju att det är två människor där. Två små människor.
0: Då tänker jag på Ronja Rövardotter.
1: Ja, lite så.
0: Eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Som står där och ropar lite så.
0: Ja. Vad ropar de då?
1: Ja, det vet jag inte. Det får du ha din fantasi till vad de
0: där ropar. Kommer fantasi. Ja, det är inte gamla låten.
1: Ja.
0: Och sen har du det här, den talan där borta också. Vad är det då?
1: Ja, efter regn kommer solsken.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja. Där.
0: Oj.
1: Mm.
0: Då ser jag att du har ju lagt på något lager med lite guld och lite grejer.
1: Ja, det är
0: det. Ser avancerat ut.
1: Ja, jag vet inte om det är så avancerat.
0: Säg bara ja, det är det.
1: Ja, det är jätteavancerat. Men det, varje tavla som jag gör består ju av 6-7 olika lager faktiskt. Jag vill ju inte ha det här som syns att det är struktur på dem. Jag vill ju bygga upp dem lite. Så jag vill ju ha lite räffligt och att det händer saker.
0: Lager på lager?
1: Lager på lager.
0: Ja.
1: Många lager är det.
0: Är det så?
1: Ja, ja, det är en ja, många, många lager. Så
0: är det. Ja, det är görhäftigt. Ja. Och sen hade vi då, där borta har vi någonting också. Ja. Är det också?
1: Ja.
0: Nina? Mm. Eller allas kanske? Vad har vi här då?
1: Det är nog mestadels mormor i huset som gör sakerna här.
0: Ja.
1: Här kör de mycket hästar.
2: Hästar är populärt också.
0: Hästar är populärt. Är det många som vill ha det?
2: Ja, och jag är ju inte duktig på att göra hästar. Utan de blir lite halvfula om man säger så. Men de är väldigt populära.
0: Tycker jag inte de är. De är väl jättefina. Och sen, det här. Alltså, så här är det ju. Man fastnar ju för vissa grejer. Mm. Och ser man direkt. Och den där såg jag ju direkt då.
2: Ja.
0: Det, vad är det då?
2: Det är ju en... Du sätter ett ljus i där.
0: Jaha, en ljuslykta. Ja.
2: Och den går att göra om till en lampa. Det går att dra, men jag vill inte göra det.
0: Nej. Men det är utfasat så det går
2: att göra.
0: Ja, okej. Jaha.
2: Så att...
0: Ja. Mycket fint. Och sen har ni såna här konstig pubmiljö också.
2: Ja.
0: Fina.
2: Ja.
0: Alltså det här med att vara med på konstrundan då. Mm. Varför är man det?
1: Mest för att det är jätteroligt. Dels får man visa vad man gör. Och sen så är det så roligt att, att folk väljer att åka till just oss. Mm. Ja. Det är det roligaste. Och sen efter, när vi är en lagom trötta så här på söndagen, då brukar vi prata, och så var den hos oss, och den var hos oss, och vad roligt att just de kom.
0: Summering!
2: Ja, men vi har så många som kommer varje år.
1: Väldigt
2: kul. Det är jättekul, och jag säger, de är inte tvungna att köpa någonting, bara de kommer alltså på oss. Det är jättekul.
0: Ja. Det är det. Men det måste jag säga, som ni också, det här sociala biten.
2: Ja,
0: att man får träffa folk och man får...
2: Det är väldigt socialt.
0: Ja, det är ju jättekul ju.
2: Ja.
0: Vad tycker du då? Ska det bli kul att vara med här nu då?
3: Ja.
0: Men du, har du varit med förut kanske?
3: Ja.
0: Var du med förra året också?
1: Ja.
2: Du har varit med sedan du var 5 år.
1: Och ställt ut,
0: ja. Oj.
1: Och nu är det 9.
2: Ja.
1: Och första gången du var här nere på detta, då var du 2,5 veckor gammal.
2: Mm. Så att... Då var det, mormor var väldigt nervös att hon inte, jag sa du får klämma fram det här barnet nu för det här går inte. Det blev panik,
0: men du ändå, du hann med och var med där också.
1: Ja, det hann du. För ett par år sedan då tyckte du, när vi var trötta efter konstnatten och nu var detta över, då sa du, mamma vi kör nästa helg igen.
0: Så roligt var det.
1: Ja.
0: Mm. Kul, hoppas det kommer mycket folk nu då, men det är klart att det gör.
2: Ja. Du har ju delat ut såna här lappar i skolan
1: till dina klasskamrater.
0: Du har delat ut sånt, ja. Vad bra.
2: Mm.
0: Gjort lite reklam för det hela.
2: Precis. Ja.
0: Mm.
1: Det har vi gjort, absolut. Så att det är väldigt roligt när det kommer folk som vi både känner och långväga besökare och sådana vi inte känner.
0: Så var är det längsta som de kommer ifrån då?
2: Vad heter det? Holland var väl?
1: Ja,
4: det var Holland.
2: Holland hade vi ju ett år.
0: Holland?
2: Ja, han var på besök här i
0: Holland.
4: Jämtlandspresidenten har varit här också.
2: Ja, just.
4: Vad heter han?
0: Jämtlandspresidenten.
4: Vad heter han? Före...
2: Han bodde på Kinnekulle,
4: ja. Jaha. Vad fan heter han där?
2: Han som berättar historier i TV.
0: Ja. Jaha, ja. Ernst.
1: Nej.
0: Oj. Nej, följ med. Men jag vet, nu har jag ett ansikte. Just det, han bodde på Kinnekulle, ja. Just det. Bodde, för han lever ju inte längre.
2: Nej. Men han var här.
0: Han var här.
2: Han har varit här flera år. Ja, han var 2 år, tror jag.
0: Det är sånt där som nu kommer man fundera på, vad heter han nu?
4: Ja.
0: Där får ni som lyssnar också fundera, vad heter han nu?
1: Skicka in det.
0: Ja, får göra.
1: Ja. Nej, men det
2: kommer... Evert Ljusberg.
0: Tack, där har vi det. Ja. Evert Ljusberg.
2: Jag vet, han var så lång så han kom knappt in i dörren, han fick böja på sig.
0: Ja, jag har träffat den någon gång och jag får med att man fick stå och titta upp på kurter som är
1: men. Men sen har vi några som kommer från Göteborg. De har varit här i flera år faktiskt.
0: Mm.
1: Ett yngre par. Okay. Jag brukar prata lite med.
0: Ja.
1: Och lite så. Mm. Och sen är det ju många Falköpingsbor som kommer.
0: Mm.
1: Det är roligt.
0: Ja. Och så lite av dina klasskompisar kanske?
1: Ja, de brukar
0: med familjen.
1: Ja.
0: Mm. Det blir väl kul?
1: Det blir jätteroligt. Mm.
0: Så med start klockan 18 på fredag, va?
1: Ja.
0: Och så över helgen då så kommer ni vara här.
1: Ja.
0: Och glöm nu inte då, konst i pubmiljö. Om ni har er sån där häfte, inte lätt för dem att se att jag viftar med tidningen här, radio det här. Så är det nummer 103 i den här katalogen. Åk hit och se detta häftiga, tycker jag. Och ni också givetvis.
1: Mm.
0: Ja.
2: Ja. Alla är välkomna.
1: Alla är välkomna.
0: Det låter bra det.
1: Vi lovar vi ska ta hand om dem om de kommer, va?
0: Det gör vi.
1: Ja. Det brukar alltid finnas någon av oss tre som hinner och prata lite i alla fall.
0: Mm.
1: Så är det. Det är fördelen när man är 3 stycken olika.
0: Jättesnatt att jag fick komma hit och se det här och prata med er. Mm. Och som sagt, lycka till nu då i helgen.
2: Ja, tack så mycket. Tackar vi för.
1: Tack. Mm.

0: Då har jag givit mig ut till Mönarps gård som då är nummer 72 i den här katalogen. Och har ni inte den så antingen kan ni läsa på nätet eller också kan ni gå, ja, den finns lite överallt vet jag, och hämta. Också väl värt att kika i. Och Mönarps gård, ja, jag har varit här tidigare, det var väl ett par år sedan tror jag du var, och då var det en jättestor utställning i en av byggnaderna här. Nu är det inte samma, men däremot så ska det uppmärksammas en viss person, Åsa Gustafsson, och jag tänkte att du då som sitter mitt emot mig ska få delvis presentera dig men även prata lite grann om Åsa Gustafsson.
1: Mm, ja, jag heter Lillemor Magnusson och vi bor här på Mönarps gård och har drivit gården sedan 60-talet. Och har börjat med lite konstnärsmedverkan i några år, men förra året så blev det inget. Men nu i år tänkte vi i alla fall att Åsa Gustafsson skulle uppmärksammas för att hon är en sån duktig konstnär. En ikon på Falbygden, betytt mycket med sina ryttare och alltihopa. Hon har varit konstnär i hela sitt liv. Ja. Första utställningen tror jag hon hade nummer 29 år.
0: Oj.
1: I Göteborg.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Sen har vi varit på många utställningar och sen har hon driver ju eget galleri och keramikverkstad har hon ju haft i många år. Det har hon ju slutat med nu på grund av ålder, att det blev för tungt.
0: Mm.
1: Men hon målar och står i fortfarande. Så.
0: Det är otroligt.
1: Ja, och ja. Hennes stora idol har alltid varit, säger hon, Claude Monet. Så hon är ju en impressionist. Och därför så tänkte jag att hon är ju ändå Falbygdens egen Monet.
0: Ja, det är härligt.
1: Ja.
0: Ja, nej, men hon är ju känt namn och om inte annat rondellen i Falköping.
1: Ja,
0: där är ryttaren, som du sa, står till allas beskådan. Det är ju häftigt. Alltså, hon själv kanske inte är med här under konstnatten, eller?
1: Hon kommer nog att komma någon gång.
0: Ja.
1: Kanske på fredagen och på lördagen en liten stund. Hon orkar inte länge.
0: Nej.
1: Men jag tror hon dyker upp.
0: Det är kul.
1: Lite grann.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det var roligt. Men det här med att vara med i den här, ska jag säga, karusellen som är konstrundan, för det är ju en stor apparat.
1: Ja, ja.
0: Och det kräver ju en del, tänker jag.
1: Mm.
0: Hur är det och hur påverkar det ert liksom vanliga liv, om jag får fråga så?
1: Ja, det blir väl så att det tar väl en vecka att ställa i ordning och dona lite med det hela.
0: Mm.
1: Men annars så påverkar det ju inte så mycket. Jag håller ju inte på med djuren och så, utan jag är på kontoret.
0: Mm.
1: Så att jag pysslar med det.
0: Och det går bra?
1: Ja, det går bra.
0: Mm. Var kommer tavlorna ställas ut någonstans?
1: Vi är nere i restauranglokalen.
0: Jaha,
1: ja,
0: okay.
1: Vi har tre rum där vi kan hänga i.
0: Mm.
1: Så att det blir många tavlor. Och keramik kommer det bli också.
0: Ja.
1: Ställa ut hennes hästar och...
0: Ja, just det. Ja, de är ju så speciella. Ja. Hästarna ju.
1: Ja. Åsa berättade att hon till och med sett en kompis, den har varit i New York och sett en häst i en monter där.
0: Det är stort.
1: Ja.
0: Det är stort.
1: Det är väldigt, väldigt uppseendeväckande. Men man vet aldrig vad man får se.
0: Nej, så är det väl. Och det här betyder ju mycket för henne givetvis, för er också. Att ni är med i år och uppmärksammar henne.
1: Ja.
0: Men vad tror du ni om intresset och besöksantalet? Det är svårt att se om givetvis.
1: Det är helt omöjligt. Det är omöjligt att räkna. Är omöjligt. Men jag tror att det kommer att komma mycket folk.
0: Ja, det tror jag med.
1: Vi ligger ju så. Det är väldiga strömmar förbi här ute på vägen.
0: Mm.
1: Och de, så att jag tror att det kommer att bli ganska mycket folk faktiskt.
0: Mm,
1: hur många det vet man inte. Det är omöjligt. Det är, ja. Kommer det 500 så är det ju jättemycket folk.
0: Ja.
1: Bara det.
0: Ja. Är ju lite väderberoende också såklart.
1: Ja, det
0: som
1: det
0: alltid är.
1: Men det brukar ändå folk vill ut ändå.
0: Ja, ja, så är det. Hur många år har ni varit med egentligen?
1: I konstnatten?
0: Mm. Det är väl ganska många år, va? Är inte det?
1: Ja, och det vi har från och till har vi varit med. Jag var ju med i styrelsen på Falbygdens mat och kultur i många år.
0: Ja.
1: Och då var man ju med lite då och då. Sådär på konstnatten. Ja. så. Men det är börjat 2005, tror jag.
0: Ja.
1: Med matkultur. Ja.
0: Jag vet att när jag var här sist så var det prat om lite löst det där, att man skulle, att ni pratade om att göra det lite mer permanent nere i de här lokalerna där nere. Som var då?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Men det blev inget,
1: nej, av det. Det blir lantbruk för hela slanten.
0: Ja, det är bra det.
1: Ja, vi håller oss här uppe.
0: Ja. Mm. Det skulle jag fråga också. För nu när jag kom hit så blev jag så här, jag har aldrig varit här uppe förut.
1: Nej.
0: Så att jag blir så här, nu ska vi se, var ska jag gå? Ja. Är det lätt att hitta hit tycker du? Eller ni skyltar ju givetvis.
1: Ja, vi kommer att sätta upp en stor skylt ut vid vägen.
0: Ja, ni gör det, ja.
1: Ovanpå vår gårdsskylt där, den stora.
0: Ja, ja.
1: Där kommer vi hänga upp, den är belyst så att folk ser.
0: Ja, det är bra.
1: Det tror jag inte är något problem.
0: Och parkeringsplatser och sånt?
1: Ja, vi har hela gasplan. Det går in mycket bilar här.
0: Ja,
1: gärna.
0: Det är bra
1: också. Så det är inga problem, för det har vi ju gjort i ordning för tidigare år. Så att säga.
0: Mm. Sen hade ni ju alltid för, jag vet inte hur det var nu i julas för ett år sedan, eller var ni, hade ni julmarknad då eller?
1: Inte julas, förra julen igen var det.
0: Ja, det var det, va?
1: Ja.
0: Och då vet jag det var ganska mycket folk. Ja. Är det någonting ni kommer att ta upp igen eller?
1: Jag tror inte det. Vi har gjort ett generationsskifte och nästa generation börjar satsa på jordbruket ett tag. Sen kanske det blir.
0: Mm.
1: Det vet ingen.
0: Nej.
1: Det kan vara.
0: Men det går i vågor där lite grann.
1: Ja, det gör det. Man får ta det som behövs göras först och sen, ja, vi får se.
0: Ja. Om vi pratar om jordbruket i sig, då blir det en liten parentes här, men ni har ganska, det är ganska mycket just inom jordbruket, va? Ni har mycket att ta hand om och köttdjur. Stora.
1: Vi har köttdjur. Vi har totalt cirka 500-600 djur. Och så det
0: finns
1: att göra.
0: Det gör det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du själv och har ju inte möjligt säkert att åka runt nu då?
1: Nej, det blir dåligt med det tyvärr, men det får gå.
0: Det får gå ändå.
1: Ja,
0: du är van kanske och inte åka runt heller, i och med att ni har, har det lite då och då.
1: Ja, både och. Vi har, jag är sådär jättemånga gånger har man inte haft tid att åka runt.
0: Är det något du saknar?
1: Ja, det är ju alltid roligt att se vad som finns. Ja.
0: Är det något speciellt i det här, den här gången, det här året? Som,
1: ja,
0: som,
1: jag skulle vilja åka till Agnes där och se på Micke Johanssons landskonst. Han är jätteduktig.
0: Ja. Just det.
1: Ja, så där skulle jag vilja se.
0: Galleri Mura.
1: Ja.
0: Ja,
1: precis.
0: Och han är där och blå. Gör han det på han, plats där? Eller vad?
1: Nej. Han har ju en glashytta nere i Småland.
0: Ja.
1: Men han ställer ut sina alster.
0: Ja. Ja, det är inte dumt här.
1: Nej, det hade varit roligt att se.
0: Ja. Mm. Ja, det finns mycket att ta till sig och åka runt på. Det är knappt, man hinner nog inte med hälften.
1: Nej, man får välja ut lite vart år och så får man se.
0: Ja, så blir det.
1: Ja.
0: Ja, lycka till nu ska jag säga så här avslutningsvis med hela konstrundan och konstnatten här. Mm. Hoppas det kommer mycket folk nu.
1: Ja,
0: såklart. Och så jätteroligt då att ni uppmärksammar Åsa här nu då.
1: Ja, det ska bli roligt då.
0: Ja.
1: Få visa hennes fina konst. Ja. Har alltid varit min favoritkonstnär, Åsa.
0: Tack så mycket för att du tog emot mig också.
1: Ja, det var så lite så.

0: Jag är på vift igen. Har gett mig ut till Vartofta Åsaka. Och hamnat vid nummer 75. Och tack vare då att Helena Johansson Lindell ringde mig. Så, och sa att här är vi, kom och hälsa på. Och då gjorde jag ju det såklart. Hej.
1: Hej!
0: Och sen har vi också
2: Susanne Johansson.
0: Susanne Johansson, vi har ju träffats förut också. Ja. När jag kom in här så tänkte jag så här, jaha, så här ser det ut. Och så, som man alltid gör när man liksom går in i en lokal, så tittar man ju runt lite. I och för sig satt vi och diskuterade en del innan. Men, och så ser jag massa smycken och grejer. Och det ska då gifta sig med traktorer som kommer att vara utanför här. Ja. Alltså, gör det det?
2: Ja.
0: Det gör det?
2: Som det gör det.
0: Oj, det är så.
2: Nej men, jag som konstnär har ju blivit inbjuden att visa min konst inne i hembygdsgården. Mm. Och sen då utanför hembygdsgården, på andra sidan liksom, på gärdet där. Där kommer det alltså visas veterantraktorer från bygden. Mm. Och så har vi då en lokal stjärna som kan liksom allt om de här traktorerna. Mm. Och är ju inte bara att han kan det, utan han kan ju också liksom prata om det. Och är väldigt bra på det. Så han kommer alltså berätta en historia för alla de som kommer om de här traktorerna. Mm. Och så förutom då liksom den samtida smyckekonsten, så dåtidens traktorer, alltså det gifter sig, man hör ju det.
0: Just i sin bredd, som du sa tidigare, eller?
2: Ja, men både det, men framförallt att det liksom, det är ju en bild för liksom Vartofta Åsaka.
0: Ja. Vartofta Åsaka, och speciellt den här byggnaden vi sitter i nu. Mm. Är ju väldigt speciell. Vi har byggnaden här, och sen om man tittar uppåt på kullen så har du kyrkan, vilken ligger jättefint där uppe. Hela omnejden, eller när man åker hela vägen här, den här smala vägen, alltså, är ju som ett konstverk i sig. Mm. Oj, vad filosofisk jag blev nu. Men jag kände så när jag åkte hit, att jag fick den här natursköna upplevelsen åka hit. Känner ni också så?
3: Absolut. Ren landsbygd, väldigt kuperat landskap. Vi kanske är den kotätaste socknen i Falköping, på Falbygden. Och det syns ju också. Här är betat sedan många tusen år säkert. Ja, absolut. Och ja, ett varierat landskap.
0: Mm.
3: Ja. Och en liten bygd ändå, får man väl säga. Vi är väl en 250 invånare kanske i Vartofta Åsaka. Mm.
2: Som nyinflyttad, då slås jag ju ständigt av när jag kommer hem. Jag har varit iväg och så kommer jag hem och så slås jag av. Gud, vad vackert.
0: Ja.
2: Hur kan man bo så här vackert?
0: Ja.
2: Mm. Ja. Det är liksom, det är öppet och det är kuperat och det är korna och det är liksom, ja. Det är liksom vind i håret och liksom stora vidder. Ja.
0: Mm. Jag vet, när jag bodde i Brodetorp för många år sedan, så där är ju också mycket som håller på med kultur och som håller på med konst och så vidare. Och det är väl samma där som jag tänker att det är här, att platsen skapar också, eller gör att man skapar mer, man får inspiration. Kan det vara så, eller?
2: Absolut. Jag har ju sett på den här korta tiden som jag har bott här, att jag har ju börjat samla andra material. Och min estetik förändras ju i och med att jag är liksom i en annan miljö. Materialet som jag har tillgång till är annorlunda. Och ja, nu på utsidan av liksom hembygdsgården så kommer det finnas som en blomsteräng. Och det är gjort av stängselstolpar och panelvirke som är liksom flagat och, ja, från mitt hus då, som jag håller på att renovera. Mm. Och det är ju sånt material som jag aldrig skulle ha arbetat med så länge jag bodde i Stockholm. Mm.
0: Det är någonting du har, ja, det har upptäckt blivit här?
2: Ja, liksom. Absolut.
0: Ja. Men berätta lite mer om, när du är inne på material och så vidare. Och vad är det du jobbar med förutom de här halsbanden och så vidare? Vad jobbar du med?
2: Alltså som material arbetar jag med återbrukat material. Och då åker jag mycket på loppis, jag rotar i folks källare.
0: Men det är tillåtelse.
2: Med tillåtelse, precis.
0: Okay,
2: Och folk kommer att ge mig saker, för de har över tid lärt sig vad jag jobbar med för typ av material. Och mycket är ju plastleksaker och köksredskap. Och det kom till mig för att jag attraheras väldigt av de här färgerna. Jag behövde färgerna för att kunna uttrycka mig och kunna liksom, ja, känna lust liksom i skapandet. Så färgerna är ju det som kanske kommer först. Materialet som finns tillgängligt av det återbrukade materialet. Och sen så bygger jag ju då smycken, objekt, skulptur. Och den traditionen jag kommer ifrån, det är liksom silversmidet från början. Så där har jag liksom, där kommer smyckena ifrån, där kommer liksom de här objekten från. Det som traditionellt var kyrksilver. Mm. Alltså, ja. Men som nu då har, i och med de andra materialvalen, har liksom helt andra uttryck. Men historien, det är liksom den traditionen jag kommer ifrån. Mm.
0: Men du väver in, tänker jag, plast i dina smycken också ju.
2: Ja, absolut.
0: Mm. Det ser man ju här lite grann.
2: Ja, det är plast, det är trä, det är textil, det är metall.
0: Så helheten finns ju i smycken också då?
2: Absolut.
3: På ett väldigt lekfullt sätt uppfattar ju jag då.
2: Ja.
3: Så jag ser.
2: Jo, men absolut. Alltså plastleksakerna.
0: Jag tittar bakåt här, jag såg att det var grejer där också.
2: Gör ju att barnet i mig är ju alltid väldigt närvarande i ateljén. Mm. För att det är liksom barnets material jag liksom bygger med.
0: Det här är första gången du är med, va?
2: Ja, det är det.
0: Och hur, alltså, jag kan tänka så här, att känslan när man går in i sånt här och man, ja, men jag ska vara med liksom, så här, är lite med skräckblandad förtjusning. Är det så?
2: Alltså, nej.
0: Nej, inte så. Hur kände du då när du liksom...
2: Nej, jag blev väldigt glad och liksom hedrad att få frågan från föreningen och att de vill liksom bjuda in mig i liksom bygden, både genom att jag men också att konsten fick plats. Och sen jag har ju jobbat med konst och hantverk under många år och ställt ut på många platser i hela världen. Så själva det här att bygga utställning och bjuda in till vernissage,
0: det är inget nytt för dig.
2: Det är inget nytt, men, och det är ju liksom, bygga en utställning är ju liksom höjdpunkten på liksom det konstnärliga på något vis, för att då får jag möjlighet att vara i det här rummet, jag får se det jag har gjort, jag får se det med liksom lite distans, jag får komponera i förhållande till de olika objekten, till rummet, jag får hjälp av liksom föreningen och alla de som är här och jobbar, jag kan bolla idéer, och Susanne och jag har jobbat väldigt nära liksom nu under flera månader för att skapa det här liksom. Och som är hjälpt av hela föreningen givetvis. Men ja, vad skulle jag säga? Jo, men det här är liksom höjdpunkten. Och så då att bjuda in folk och få visa det som jag har gjort och det som vi har gjort gemensamt och all den kunskapen som finns i bygden och byn. Och sen liksom det här maten och honungen.
0: Ska vi prata mer om den här maträtten nu då som var så, från 1800-talet någon gång där? Ja. Susanne, vad är detta?
3: Det är klart vi ska göra. Jo, det finns, någon hittade ett recept som är nedtecknat år 1900. Och det här receptet är då en maträtt som tillagades här i Öja i Vartofta Åsaka. Alltså då någon gång, ja, senast 1900, förmodligen på 1800-talet då. I ett litet hemman här i bygden. Och den heter Bulsihop.
0: Bulsihop
3: heter den här maträtten.
0: Jaha, okay, ja.
3: Man kan väl gissa att man tog vad man hade, eller hur?
0: Ja.
3: Och bulsade ihop det på något vis. Ja, det är alltså en gryträtt, en gryta som vi kommer att servera här för de som är sugna på att få en matbit i sig när de ändå är här hos oss.
0: Okay.
3: Och Lisbeth som är aktiv i vår förening och har bott här i bygden sedan 50 år tillbaka inflyttad. Hon har bakat jättegoda limpor att äta till den här grytan då. Och sen har vi ju ett gäng människor som har bakat kakor. Så att det kommer också finnas möjlighet till en kakbuffé.
0: Då är det många som reagerar. Oj,
3: ja, nej, men så egentligen är det tre ben som vi står på den här helgen nu då. Helena i första rummet naturligtvis. Men också alla våra veterantraktorer. Mm. Drygt 20-tal tror jag att det kommer.
0: Oj,
3: att bli.
0: Så pass. Mm.
3: Och du sa inte, men det är ju Leif Blomster han heter.
2: Ja, det kanske han inte sa som, hans namn. Bra.
3: Han som kommer att guida, han kommer att ha guidade rundvandringar. Ja. Där han pratar om traktorns historia utifrån de traktorer vi har här i bygden då, som är veterantraktorer.
0: Mm.
3: Ja.
0: Spännande.
3: Ja, och sen det där tredje benet då.
0: Maten och fikat då.
3: Maten med historisk förankring här i bygden, fikat, som vi brukar vara bra på. Och Eva inte minst heller, med lokal honungsproducent.
0: Just det.
3: Kommer med sin honung också. Ja.
0: Stolt över sin bygd är man, tänker jag. Och absolut, ja. I ett sånt här läge när det är man får möjlighet att visa upp vad bygden har att erbjuda, tänker jag.
3: Det är klart att vi är, och det var ju också därför vi naturligtvis ville fråga Helena, för vi är stolta över att ha henne här i vårt gäng. Mm. För hon, det skulle du veta, att hon har ju inte bara arbetat med sin utställning, hon har ju också deltagit i hela förberedelsen kring den här helgen. Marknadsföringsbiten inte minst. Liksom.
0: Mm. Mm.
3: Vi har ju olika arbetsgrupper som har jobbat fram det här då.
0: Mm.
3: Men lika viktigt som stoltheten och att få göra den här helgen är ju arbetet innan. Att såklart få träffa varandra och samlas kring ett gemensamt projekt.
0: Ja.
3: Det är minst lika viktigt. Därför att på det sättet lär vi känna varandra på nya sätt. Ja, och få kul ihop.
0: Mm. Ja, det verkar vara ett härligt gäng här ute i alla fall i Vartofta Åsaka. Och nu när vi sitter här så några dagar innan, då är det ju bara vi här till helgen. Och redan på fredag här så kommer det öppna dörrarna och då kommer det komma mycket folk här. Med all säkerhet. Vad känner ni inför det?
2: Okej, det är kanske det som är lite skräckblandat.
0: Ja, jag misstänkte det, att det var så.
2: Mest för att vi har ingen aning om det kommer tre personer eller 3000 personer. Alltså det går ju inte att veta. Och hur man då liksom ordnar så att alla känner sig välkomna och så att fikat och maten räcker och så att ja, man hinner träffa alla de här människorna.
3: Så skräckblandad förhoppning kanske vi kallar det.
0: Ja, det var bra. Precis så.
2: Ja.
0: Och jag tänker också så här att man vill ju socialisera och hänga med folket som är här samtidigt som man, i ditt fall då i alla fall Helena, att du vill ju liksom visa och så vidare och hinna med alla. Det kan ju, för jag tror att det kommer mycket folk och då vill ju till att man hinner med alla. Kan det vara någonting som man känner att luften går ur en lite? Förstår du vad jag menar?
2: Alltså efteråt kan det göra det. Men det är ju mest för att alltså, som person, att vara social 3 dagar.
0: Ja, det tar ju.
2: Det tar ju.
0: Ja.
2: Men det fyller ju också.
0: Ja.
2: Ja. Så att,
0: en glädje är det också.
2: Ja. Ja. Och så varje utställning jag har haft så kommer det kommer ofta att en, liksom, en liten dipp efteråt. Att det är en urladdning liksom. Och sen är det över. Innan nästa projekt drar igång liksom. Så är det absolut. Men där är vi inte än. Utan nu är det en dag åt gången. Och det ska upp lampor i taket. Och det ska liksom lite information. Och lite ja, så här. Men vi är ute i god tid. Så att vi kan njuta med de här detaljerna. Och det gillar jag.
0: Plocka småplocket emellan så. Finplocket.
3: Ja, vi har så mycket lösningsfokus också. Tänkte jag på nu när du sa det här med lamporna. Alltså det här att använda, du vet, folks yrkeskunskaper.
0: Det är bra.
3: Vi har en ordförande i föreningen som också är elektriker.
0: Ja.
3: Och det är ju en nödvändighet för att göra en sån här grej. Vi hade inte klarat det utan det stödet.
0: Men vad är det för elektricitet vi pratar om här? Det är ljuslingor och grejer och
3: ja, vi pratar
0: och
3: om ljussätta här i lokalen. Men vi pratar men också om att dra ut elektricitet till traktorutställningen.
0: Såklart.
3: 100 meter ut på en åker.
0: Just det.
3: Ska vi också se till enkelt att det kommer att synas bra då? Och mysbelysning givetvis. För vi vill ju också gärna att man sitter ner och pratar en stund. Att man socialiserar med varandra när man kommer till oss.
0: Mm.
3: Ja, att man tar sig tid för det. Inte bara stressar iväg till nästa ställe. Utan
2: faktiskt tar sig
0: del. Det är ju en del av det.
3: Ja, det hoppas vi att vi kan bjussa på också. Liksom goa pratstunder mellan de besökare som kommer till oss.
0: Precis. Parkeringsplatser är ju alltid ett ämne som tas upp och sådär. Och det ser ut som det finns möjlighet. Det är ju ganska bra med parkeringsplatser runt omkring här.
3: Ja, vi har vår kyrkoparkering här precis bredvid vår hembygdsgård. Då. Ja. Och sen har vi också planerat för ytterligare en parkering på ett gärde. Om det behövs.
0: Det gör det säkert.
3: Det tror jag.
2: Ja, och sen har vi en helt ny handikappsparkering precis här utanför.
3: Ja.
2: Den är liksom ny för inte bara liksom året utan typ veckan.
0: Oh.
2: Ja, den är helt liksom
0: sprillans ny alltså.
3: Ja.
0: Oj, vad roligt.
3: Så det är inga problem att ta sig hit med rullatorer eller rullstolar om man skulle vilja det.
0: Nej. Och skyltningen är bra så att säga. Det är väl skyltat och sådär, eller?
2: Ja, det kommer komma upp. Vi sätter upp bra med skyltning.
3: Leta efter nummer 75 när ni är ute och åker här runt.
2: 75.
3: Så kommer ni att titta in här. För det finns många vägar till Vartofta Ås.
0: Skyltat och sådär, eller?
2: Ja, det kommer komma upp. Vi sätter upp bra med skyltning.
3: Leta efter nummer 75 när ni är ute och åker här runt.
2: 75.
3: Så kommer ni.

0: Tack för att jag fick komma hit och prata med er. Och tack för kaffet också. Jättegott.
1: Tack så mycket.
0: Lycka till nu.
1: Tack.
0: Och hoppas det kommer riktigt mycket folk.
1: Tack. Tack ska du ha.

0: Med en rask bilfärd ifrån Vartofta Åsaka där jag var tidigare. Det var längre än vad jag trodde hit till Floby från Vartofta Åsaka. Så hamnar jag här på Vårdcentrum heter det ju här. I gamla vårdcentralen som i Floby. Och här har de en alternativ sån här utställning. Vilket är helt otroligt. Och jag står här nu och tittar på några av alla dessa konstverk. Det är allt ifrån kantareller till blommor till ansikten. Jag vet inte allt. Och Anette som står här också. Hej Anette.
1: Hej. Hej.
0: Har du varit med och målat också?
1: Nej, jag har inte varit med och målat själv. Jag har varit med och gjort löv på det där trädet som vi har gjort bara med fingeravtryck då.
0: Ja.
1: Med olika färger. Annars är det våra pensionärer här på dagverksamheten som har målat.
0: Ja.
1: Ja, vi har haft det som lite projekt i ett par veckor.
0: Jag tycker det är så häftigt med det här alternativa till konstrundan här. Och du då som står här heter...
2: Cirka Lisa.
0: Känner igen dig, du har varit på radio några gånger.
2: Ja.
0: Ja. Cirka, vad har du målat för någonting?
2: Ja, jag vet inte riktigt vad det är. Men...
0: Vi ska se,

0: Jag tror du får vända dig. Här borta var det någonting.
1: Just det. Jag har målat ett äppleträd under alla bitar utav året. Vinter och vår och sommar och höst. Ha.
0: Ja. Det är... Och sen är det jag som ser en liten katt där, eller? Vad är det där? Nej, det var ingen katt.
1: Det ska nog vara en korg.
0: Det ska vara en korg? Ja, ja, men det ser jag ju nu. Och en stege och grejer där.
1: Ha.
0: Ja. Vad är det som är så fascinerande tycker du med de olika årstiderna då? För det är ju det du har målat här.
1: Ja, ja, ja. Det skiftar ju väldigt. På vintern är ju trädet alldeles bort ifrån löv och sen kommer våren när allt spritter ut. Och... Ja, och sen på hösten då, det är ju då som vi skördar.
0: Ja. Allt har sin skönhet. Eller hur?
1: Ja.
0: Alla årstider.
1: Ja.
0: Sen har vi ju äpplen här också. Det luktar ju väldigt gott av alla äpplen här. Och, ja, och de är säkert goda också.
1: Det är en hel del som har varit här under förmiddagen här och provsmakat. Och
0: det var...
1: äpple och druckit äppledricka. Och...
0: Ja, det är också såklart. Mm. Det är också såklart. Ja. Ja, jättefint. Den är otrolig. Den har du lagt ner mycket arbete på, förstår jag, eller?
1: Inte så förfärligt. Men det är lite roligt att kladda och måla ibland.
0: Ja, det är det. Det, är det. Ja. Sen har vi någon mer här som också har gjort något konstverk. Vad har du gjort för någonting?
2: Det är borta.
0: Det är borta. Och du heter?
2: Berit.
0: Berit. Hej Berit. Vad är det du har gjort för någonting?
2: Jag har gjort de som är överst. Där...
0: Ja, med den där fina himlen eller?
2: Ja, det är nog de. Måste ett par stycken.
0: Usch, du har gjort många grejer.
2: Jag har gjort några stycken, ja.
0: Ja. Det finns en konstnärlig ådra i er allihopa. Och det ser jag att du har också.
2: Tack.
0: Det är väldigt vackert. Alltså den himlen. Ja. Är det någonting som du har målat av? Eller något ifrån som du har liksom här inne?
2: Det var i huvudet.
0: Det var i huvudet. Ja, jättefint ju. Ja. Är du... Är man liksom... När man visar upp så här, och det kan jag fråga till Cirka också. Blir man... medveten om så här, åh, räcker det, duger det och vågar jag visa upp det så här. Kom gärna närmare Cirka här också.
2: Ja, jag gjorde det mest så att jag tycker det är roligt.
0: Det är roligt också.
2: Ja. Som jag gör mycket andra saker också så.
0: Ja. Det är en hobby du har haft i många år
2: inte måla porslin och väva och grejer, men det här målar jag börjat med nu.
0: Mm, ja, jättefint. Din också Cirka givetvis. Känner du det när du liksom visar upp det här för allmänheten? Känns det okej att göra det eller?
1: Ja, man tycker inte precis att man har lyckats det hemskt bra, men...
0: Men den var väl jättefin?
1: Hä?
0: Den var ju jättefin den du hade gjort.
1: Ja.
0: Den behöver du inte skämmas för sig.
1: Jag har försökt med lite personavbildning. Och...
0: Ja, har du gjort det också?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Men hon ser lite död ut tycker jag, men jag får ingen liv i henne.
0: Får du inte liv i henne? Aj du. Ja. Jag tycker allt hon ser rätt levande ut där. Var har du fått den inspirationen ifrån? Eller där det är,
1: ja,
0: det ansiktet?
1: Jag fick för mig att jag skulle... Jag tyckte alla andra gjorde så lika. Så jag skulle göra någonting annorlunda.
0: Ja. Jättefint också. Ja. Är det här någonting som ni två kommer fortsätta med nu och måla framöver också? Eller?
2: Ja, jag har börjat lite grann hemma och kladda.
0: Ja, du har det ja.
2: Ja.
0: Ja, så det kommer inte du sluta med
2: nej,
0: nu?
2: Nej, det gör jag inte. Jag tycker det är roligt.
0: Ja, det är bra. Det är, ja, men det är ju sånt där. Det är skapandet i sig liksom.
2: Ja,
0: är väl häftigt.
2: Det är det jag tycker om.
0: Ja. Känner du samma?
1: Ja, jag skulle säga just att det där trädet där. Mm. Det har vi ju medverkat allihopa. Okay. Med tumavtryck.
0: Ja, jag hörde det förut.
1: Ja.
0: Hur var det då? Trycka med tummen så här?
1: Ja.
0: Det var ett konstigt att de målade
1: det
0: på.
1: Det var väl inte kanske så märkvärdigt precis.
0: Men det blir ju fint ju.
1: Ja.
0: Kommer du fortsätta måla sen då Cirka?
1: Ja. Tid och lust när andan faller på så.
0: Ja. Mm. Ja. Jag vet, jag frågade någon annan någon gång så här, när man målar då, nu kan inte jag det själv. Jag är fascinerad över alla som vågar och som gör detta och kan det. När man då sätter sig vid antingen ett sån här blad så att säga eller en tavla, canvas. Har man en tanke i huvudet eller kommer det bara där i stunden?
2: Det kommer i stunden.
0: Du känner så?
2: Ja.
0: Ja. Men det måste ju kännas jättehäftigt. Och så se vad det blir när du liksom...
2: Ja,
0: eller? Är det inte så?
2: Ja, nyfiken.
0: Ja, det förstår jag. Ja, det måste ju vara. Du då? Har du det i tanken när du sätter dig ner? Ja, men det ska bli det här.
1: Ja, det kan nog bli något annat. Om man alls har räknat ut från början.
0: Ja, det kan bli annat också.
1: Ja.
0: Ja. Ja, jag är mycket imponerad av det ni har gjort. Otroligt vackra grejer ni har gjort. Och jag hoppas att det kommer mycket folk nu här. Är det tanken... Anneli, du får gärna komma närmare här också. Anneli, vad är tanken? Är det tanken att alla allmänheten ska kunna komma också? Eller?
3: Vem som helst får komma och titta.
0: Det jag sa.
3: Och smaka. Så vi har gjort lite... Du kan provsmaka.
0: Vad är det där? Är det
3: plommonmarmelad?
0: Plommonmarmelad. Och det som är så gott.
3: Den var god.
0: Den är god. Ja.
2: Jättegod är den.
0: Ja, då får vi nästan pröva.
3: Det var det här med måleriet, det var svårt att få dem att slita sig ifrån det faktiskt.
0: Var det så?
3: Ja.
0: Tack så jättemycket. Tackar. Jag
3: är på att hoppa över middag och allting.
2: Ja, precis.
0: Oh, det här kan man ju äta som middag, det var ju jättegott.
3: Sen har vi ett jättebra recept på äppeldricka där, som var väldigt roligt att göra.
0: Och det har ni i där också, säger jag. Mm. Äppeldricka. Ja. Äppeldricka. Och sen har du till och med lite recept där på hur man ska göra såklart.
3: Ja. Och så har vi skrivit vilka sorter det är här.
0: Jaha, ja just det.
3: Ja, varsågod.
0: Tack så mycket. Skål. Är det bara jag som dricker? Ska inte ni ha någonting?
2: Jag har redan tagit.
0: Ni då? Ska inte ni ha något sånt? Nej.
2: Nej.
0: Ja. Skål.
3: Ja, skål. Väldigt enkelt recept. Kan du... göra själv.
0: Alltså jag ska fota av det sen.
3: Ja.
0: Ta med. Vad hoppas ni på nu då? Givetvis att det kommer mycket folk såklart. Eller hur?
2: Självklart.
0: Ja. Och det kommer det göra. För det är ju mycket folk som är ute och åker nu. Under konstrundan såklart. Och då kommer de ju hit.
2: Vi har ju inte öppet under konstrundan.
0: Vi har inte det.
2: Nej, det har vi inte. Utan vi har ju öppet denna och nästa vecka. Och det är ju, tanken är ju att det ska vara för huset, äldreboendet och de som rör sig här på vårdcentrum.
0: Ja, förstår.
2: För vi jobbar ju måndag till fredag, så vi är ju inte här över helgen. Alltså. Så detta är vår lilla alternativa lekelsmässutställning.
0: Så ni som lyssnar på det här nu, alltså inte i helgen. Nej. Utan det är nu fram till fredag då givetvis. Ja. Och sen på måndag igen.
2: Och hela nästa vecka tänker jag.
0: Hela nästa vecka. Ja. Jättekul och tack för att jag fick smaka på det här goda och se era fina konstverk och alla konstverk. Det här har ni talang för, det ser jag.
2: Tack.
0: Jättebra. Lycka till nu. Och ja, ni hörde själva, det är i Floby det händer bland annat. Tack så jättemycket.
2: Ja, tack för att du kom.

0: Nummer 46 i katalogen, Floby Tempel, har vi hamnat i Floby här nu. Och med här nu har vi Dragan från Göteborg. Du och din fru, ni har ju köpt det här fina stället Floby Tempel.
1: Ja, det stämmer. Vi köpte det i januari och har börjat renovera och hållit på med det sedan dess.
0: Och det var snabba bud, förstod jag, när ni kom hit och så såg ni det och så bestämde ni er fort att det här vill vi ha och sen var ni igång, eller?
1: Ja, det kan man säga. Det var ju verkligen kärlek vid första ögonkastet. Vi var och tittade två gånger och det är, jag vet inte om ni känner det, men energin här är väldigt speciell och varm och vi gick på det helt enkelt.
0: Hur viktigt är det med det här med att, för det vet jag ju, man tittar på huset och så vidare också, att man får ju en feeling. Hur viktigt är den känslan liksom? Ska man gå på den eller?
1: Ja, det är klart att utan den känslan så finns ju ingenting, men vi hade ju också vän som är snickare som kom och tittade på kåken och vi såg att taket var bra, det var torrt på vinden, det fanns ingen fukt här uppe, så att då gjorde det lättare.
0: Mm. Ofta så det är åt dränering runt huset och så, men det är inget sånt heller då, eller?
1: Nej, det här i huset har ju egentligen inte så mycket behov av dränering. Det finns en liten källare, men den är tillbyggd senare för att få plats med toaletterna när man byggde om till biograf. Mm. Så innan det, så det är ju egentligen krypgrundshus. Ja. Nu får du mig att prata om huset och då kommer det aldrig ta slut.
0: Nej, vi ska... det var en liten parentes, men just att det är ganska fascinerande ändå att det är så väl bevarat i alla fall, huset.
1: Ja, nej, men det är fantastiskt. Det finns ju stort renoveringsbehov, men man byggde på ett annat sätt förr i tiden och det är bra virke och sen när vi jobbar med det så ser vi hela tiden vad det ska bli och vi har visionen. Även om det är jättemycket att göra och från väldigt många olika håll samtidigt. Mm.
0: Det finns många tankar givetvis och den här konstrundan, konstnatten nu då, det är första gången ni är med här nu.
1: Ja.
0: Och varför hoppar man på ett sånt här projekt som konstnatten, konstrundan?
1: Ja, men hela syftet med huset är att det ska vara ett kulturhus och vi ska vara en plats för events och möten mellan människor som delar upplevelser tillsammans och känslor kombinerat med mat. På sikt kommer vi också ha en servering, så vår tanke med det här stället är att man kan njuta både av mat och kultur samtidigt med sina vänner med helkvällsupplevelser. Så då är det klart att det är en fantastisk möjlighet att vara med på konstnatten. Och jag tror att många är nyfikna på huset och vi är väldigt nyfikna på bygden. Och på, vi har fantastiskt stöd, känner vi här, från lokalsamhället i Floby och vill helt enkelt lära känna alla underbara människor som finns här.
0: Mm. Ja, sammanhållningen finns i Floby och just återigen det här med konstrundan som är alltså, gemensam. Det drar ju folk så att säga från när och fjärran, vilket är också väldigt speciellt såklart. Vi ska göra en liten rundvandring här, Dragan, egentligen, eller?
1: Ja, men det kan vi göra.
0: Ska vi göra det? Vi går och kikar. Som vi har pratat om här nu, så här hade vi ju den här tält, eller inte tältduken så att säga, där man då visar film, ska jag säga.
1: Ja.
0: Och där då, vad ska det bli här?
1: Ja, men jag kan väl berätta lite historik, för att som sagt, vi utvecklar det till kulturhus och det är egentligen inte så dumt, för att det är också vad det här huset är byggt för. Så det byggdes 1905 av Godtemplarrörelsen som är en nykterhetsorganisation, för man vill erbjuda kultur men utan alkohol. Så att här redan från start har det varit teater, litteraturkvällar, musik. Och sen på 20-talet börjar man mer och mer visa film. Inledningsvis var det en mindre projektor i den lilla salen och den fanns en mindre duk här ovanför scenen. Men 36 då blev det fullblodsbio. Ja, och sen dess så ovanför scenen här så har det varit en jättestor bioduk. Och det är också av det skälet som man inte ser ut genom fönstren, för att de spikade igen fasaden för att det inte skulle bli motljus. Så att det är det. Vi kommer behålla scenen, och det där arrangemanget kommer hållas till stor del. Och den här delen av... Nu finns ju inte biosätena kvar. Här kommer vi ha restaurangsittning och helt enkelt det jag sa förut. Dela upplevelser tillsammans med vänner. Mm.
0: Jag anar att det finns en liten musikant i dig. Stämmer det? Du har en gitarr där och du pratade förut om att det skulle bli lite musik och så vidare. Är det tanken framöver eller? Ska bli lite café med musik och så eller?
1: Nej, och speciellt inte med mig som musikant. Nej, gitarren hänger där bara för att jag nyligen har börjat lära mig spela gitarr. Så att jag tycker det är kul att lära sig nya saker.
0: Förstår.
1: Ja, precis. Så, men det kommer bli musik. Ja. Och det kommer bli levande musik. Okay. Och det kanske är så tidigt som i höst. Fast det är lite hemliga planer än så länge. Och det är en lokal förmåga kan man säga. Då, ja.
0: Roligt. Mm. Ja, vi ser fram emot det. Ska vi gå vidare? Och nu kan vi berätta för lyssnarna här nu då, att vi pratade om bio. Här har du bio. Ska de vara här också, stolarna eller biosätena?
1: Ja, vi har 8 kvar av en av de uppsättningar biostolar som har funnits. Och de är i så bra skick att vi kan ha dem ute. Sen har vi 50 andra som är ganska dålig skick, men vi ska försöka restaurera dem. De här kommer vara kvar här i lokalen, och jag tycker att de är fina och påminner också om husets historia. Mm. Dessutom är de bekväma.
0: Ja, det brukar ju vara de där. Ja. Jag ska faktiskt provsitta en eller det sen också. Ja. Får vi se. Sen står vi nu här då. Vi går hit och draggar. Och här har vi det första jag såg,
1: ja,
0: mer eller mindre när jag kom in här. Det var ju den här pjäsen som är här. Och vad är det vi ser för någonting?
1: Ja, men det är en fantastisk pjäs. Det är flipperspelet Old Chicago. Och vi har det här för att Mats Holmqvist, som är flipperspelsentusiast och innehavare av bronsmedalj i flipper från förra året, tror jag.
0: Oj.
1: Ja, och som dessutom har skrivit en bok med en vän om flipperkonst och flipperkonstens historia. Så att man kommer kunna köpa och få hans bok signerad här, och han kommer också föreläsa om flipperspelets kulturhistoria under konstnatten.
0: Mm. Ja, bara en sån sak. Det låter ju helt underbart. Hur får man tag i det här med att få tag i folk som är med så där? Hur får ni tag i en sån här person?
1: Ja, men Felicia Fortes, som är min fru, som jag äger det här med, och jag har ju varit kulturarbetare i så många år, så vi har väldigt stort nätverk, så det är egentligen inte
0: då är
1: en
0: det
1: utmaning.
0: Inte så.
1: Nej, precis, det är inte svårt.
0: Nej. Kultur är viktigt, och det är så härligt att ni har kommit hit till våran bygd och renoverar och gör det i ordning här. Var ska vi gå nu, tycker du, Dragan? Var tar vi vägen?
1: Ja, men vi kan väl gå runt lite här på första våningen här. Vi kan gå in i lilla salen.
0: Lilla salen går vi in i nu.
1: Här kan man väl säga om den att här är en annan fin pjäs. Och det vi ser är en sektionskamin som vi har fått tag på. Precis det exemplar som har stått här från 1905. Som Per Aholainen har renoverat. Per Aholainen är den senaste biografmaskinist som har visat film här. Han gjorde det mellan 1994 och 2004. Så att, varför pratar jag om kaminen? Jo, det fanns ingen värme i huset från början, och det ser man på gamla bilder. Vi har tittat mycket på gamla bilder, det finns i Falbygdens museum, deras digitala arkiv. Och då ser man att oftast satt de i det här rummet ganska tätt, antagligen för att kaminen var här, den biten var ouppvärmd. Och spelade musik och gjorde olika saker. Så att det är den lilla salen. För oss på sikt kommer den utvecklas till en expansion av det lilla köket som finns där inne.
0: Okay.
1: Och så ska vi ha serveringen härifrån också. Så vi kommer antagligen ha en bardisk här.
0: Ja. Du målar upp en härlig bild där, man ser det framför sig.
1: Ja, men det hoppas jag. Det är så jag ser det.
0: Ja, ja,
1: precis.
0: Ja.
1: Sen har vi cool. köket här som också är...
0: Köket.
1: Kan du, om du står här så kommer du märka att, hur det känns att vara biografmaskinist.
0: Ja, jaha, okej. Då ska vi se. För er som lyssnar på det här så gå gärna in på vår hemsida och titta på det här filmade materialet här. Då får ni en uppfattning om hur det ser ut. Jättehäftigt ju!
1: Ja, för det var nämligen där som biografmaskinisten först befann sig i köket och sålde biljetter, sålde godis. Och sen när det var färdigt så gick han upp till projektionsrummet och spelade filmen. Och den här försäljningsluckan är ju kvar fortfarande i dörren till köket.
0: Den tar ni ju inte bort det.
1: Den ska vi inte ta bort, nej.
0: Det är klart. Nej. Ja, vilken känsla. Och sen, alltså bara det här, om man tittar på både dörrar och väggar och så vidare. Det är lite flagar lite och det är lite sådär gammalt. Men det är ju en del av skärmen också. Men ni ska väl måla om, tänker jag, också framöver, eller?
1: Vi kommer måla om, men i långsam takt. Vi har ju som sagt letat efter ett sånt här ställe i väldigt många år. Många ställen är sönderrenoverade. De har kanske högre standard, men inte allt av det gamla är kvar. Det här huset har fördelen att... det är väldigt mycket kvar av det gamla huset och vi vill bevara det.
0: Ja. Är det en del av den här värmen och skärmen som du sa?
1: Ja,
0: som ni såg
1: det.
0: Från början?
1: Jag tror det, men man ser ju... Men jag, då vill jag säga varm... Jag tycker jag vill visa en annan sak här nu.
0: Yes.
1: Du får stoppa mig när jag pratar.
0: Nej.
1: Kör bara. Och skärm.
0: Ja.
1: Om du ser på det här golvet så finns det lager av historia. Och det översta lagret, vad är det du ser?
0: Ja, det översta är ju att det är färg.
1: Det är färgstänk och stänkare. Snickaren som har varit här och snickrat i 20 år och har antagligen målat saker också. Mm. Lagret under så märker du att golvet är vågigt.
0: Ja, det ja. Ser jag. Ja.
1: Och det, kvistarna sticker upp där.
0: Mm.
1: Men det är också vågigt att gå på. Och det är det för att, för att man har dansat så mycket här inne. Med skor och med grus. Så man har slipat ner golvbrädorna. Så för oss, det är ju en del av den skärmen som du pratar om som huset har. Det vill man ju behålla. För alla de här människorna som har haft så roligt här.
0: Man får nästan lite sådär ståpäls när du berättar.
1: Ja,
0: men man
1: ja.
0: Kan, det är ju skithäftigt, verkligen.
1: Ja, men om du tittar på den här ljuskronan som nu hänger i... Den ska egentligen hänga i stora salen. För där hängde den från början. Den är också designad för det här huset när det byggdes 1905. Och det här är den takkrona bokstavligen där Flobyborna för första gången såg elektricitet.
0: Oh.
1: För att grannhuset här var Flobys elförening och man drog en kabel därifrån. Man samlade folk, någon tryckte på switchen och så såg man el. Så att det är också en del av charmen och historien.
0: Ja, oh, herregud. Ja, man ser det framför sig. Vi tar oss upp på andra våning här och går i den här fina trappan och tycker jag, allting är så himla härligt. Man blir glad när man går här, Dragan. Så är det. Och sen har vi en tramporgel precis när man kommer upp. Och den ska ni väl bevara, tänker jag också, och ha kvar, eller?
1: Det är lite svårt. Den fungerar inte som den... Den behöver renoveras mycket och det är svårt att hitta någon som kan göra det. Men det är den som de spelade på när stumfilmer visades på 20-talet. Och då spelar man på den orgeln. Så den är ju en del av den historien. Den är tyvärr lite svår att ta vara på och göra någonting för det krävs så stor insats.
0: Ja, ja, fin är den i alla fall. Och nu har vi kommit upp på andra våningen här då. Var tar vi vägen nu?
1: Ja, här var ju också ett publikt utrymme. Det här är ju läktaren. Där var fullt av biostolar tidigare.
0: Ja.
1: Och man hade jättebra sikt härifrån rakt över stora salen på sydfasaden där den stora bioduken var.
0: Ja.
1: Bakom oss, om du vänder dig om, så ser du två kvadratiska luckor i väggen.
0: Där stod maskinisten, vad man säger.
1: Ja, maskinisten tittade ut genom den ena och kollade skärpan och... har vi fått höra. Höll koll på ungdomarna som satt där. För de stökade ibland. Och det var mest så har jag förstått. Att ungdomarna satt där uppe på läktaren. Och genom de andra där. Där var ju själva
0: projektorn
1: som stack ut.
0: Ja. Och där har vi en liten stängt och öppet, har du någon så du kan både stänga och öppna då, givetvis, luckorna där.
1: Ja, jag tror att det kanske är kopplat till någon form av ventilation till och med.
0: Är det det kanske? Jaha.
1: Okay. Ja, nej, jag vet inte riktigt. Det är många detaljer här som fortfarande man får ja. Undersöka.
0: Och komma på under tiden här.
1: Ja.
0: Och här ser man ju, här har man ju utsikt då såklart, som i och med att det var läktaren här, och här satt man ju då och tittade på filmen då, va?
1: Ja, och ibland kanske det var en lite tråkig film och då ristar man in sina initialer här, och det finns, det är också en del av den här skärmen av historien. Här kan man se vem som var förälskad i vem för 40 år sedan och vem som hade varit elak mot någon annan. Så det är liksom lite svordomar och sånt också. Det är också en del av den historien.
0: Mm. Det är verkligen en historisk byggnad med allt vad det innebär. När man då går på här och målar och gör om och så vidare, känner man att, kan man känna att man gör ett lite... Att det känns synd att man ju går, målar över och så vidare och sådana grejer, eller?
1: Nu har inte vi målat över någonting som på det viset. Vi vill ju bevara. Mm. Men jag tycker att vi känner ju en försiktighet och en respekt för huset. Det är det du menar kanske?
0: Ja, absolut. Ja, precis. Så, ja. Och det kan man ju så att säga, med hur ni resonerar, du resonerar, så är det klart att då bevarar man det ju verkligen i sitt skick som det har varit liksom. Vad skulle du säga är, vad är det roligaste? Nu hörde jag förut när vi pratade om det här med huset i sig och så vidare. Och du brinner lite för det, förstår jag, eller? Och tycker att det är häftigt. Är det det som är, vad är kicken, om du förstår vad jag menar, med att hålla på och greja och med att köpa ett sånt här till början, men sen hålla på och greja med det?
1: Kicken är egentligen inte själva reparationsarbetet, men kicken är potentialen och allt som vi kommer kunna göra här. Och alla möten som kommer uppstå här och all mat som kommer kunna lagas här. Det är det som är den emotionella målbilden och det som gör att det känns roligt.
0: Mm, jag förstår. Vad har ni för deadline? När ska ni vara igång så att säga? Nu blir det ju konstnatten här och så vidare. Men sen framöver sen med både musik men även kanske danser och servera mat och så vidare. Vad har ni för deadline där?
1: Det beror ju på... Det beror på den takten som renoveringarna blir färdiga. Vi har inget satt datum. Det här är ju ett långsiktigt projekt för oss. Hittills har det faktiskt gått lite snabbare än vad vi har trott. Så vi hade först ingen plan på att vara med på konstnatten till exempel. Men vem vet, kanske om 3-4 år. Från början tänkte vi hade ju en 5-årsplan. Ja.
0: Mm. Flobyborna, som du pratade om förut, som är gedigna och bra folk här. Vad säger de? Är de nyfikna?
1: Många är nyfikna och väldigt många är glada och säger det till oss också. Och det går nästan inte en dag utan att någon kommer förbi och tittar in och är nyfiken på hur huset ser ut nu. Och berättar om sina gamla historier och minnen från upplevelser man har haft i biografen. Mm. Och det tycker vi är väldigt roligt såklart. Och funderar också på vilka bra sätt vi kan utveckla här för att dokumentera de historierna som finns hos våra besökare och också kanske göra dem publika också på något vis. Men det kommer vi hitta på, tror jag.
0: Ja, tankar, jag tänker när man har ett sånt här ställe och köper ett sånt ställe, sånt här ställe, så har man 1000 tankar och 1000 idéer, eller?
1: Ja, man får ju också fler idéer hela tiden. Vi hittade till exempel den gamla biografmaskinisten här som också visade film under längst tid. Hette Lennart Brixén. Mm. Och vi hittade på vinden. Vi har fortfarande inte hunnit gå igenom allting. Men vi hittade fraktsedlar från filmer som man visade från mitten av 60-talet till mitten av 70-talet. Och då har vi ju hela bilden av precis vilka filmer han har visat och när han har visat dem. Och bland de fraktsedlarna fanns små personliga brev som maskinisterna skickade till varandra. För det var ju så på den tiden att man fick, för den yngre publiken kanske jag ska säga det. För när man visade film på biograf så var det genom en projektor på som kom med två stora rullar film. Och de här rullarna forslades från biograf till biograf. Och med posten, och då fanns det fraktsedlar. Och då kunde de också maskinisterna kommunicera med varandra. För ibland så klippte de i filmen när det gällde reklam, och ibland så klippte man ihop dem om det bara fanns ja, på lite olika sätt. Så väldigt, väldigt gripande att läsa de breven och hur de maskinisterna i den här bygden var vänner med varandra. För det glömmer vi också idag, hur oerhört viktiga biograferna var på landsorten. Man fick inledningsvis till exempel fick man mycket av sina nyheter därifrån. Och det var där man träffades. Och det var det som var lägerelden, det som sen blev tvns lägereld. Men framförallt innan tvn så var ju biograferna oerhört viktiga. Ja, det var ju i kyrkan och i biografen man träffades.
0: Precis, det var samlingspunkt. Ja. Mm. Och ni nu då renoverade upp och gör i ordning och fixar till. Jättekul. Och för er då som... Och jag kan tänka mig att det kommer komma mycket folk. Många som är nyfikna. Som jag när jag ringde det här. Det var första jag sa. Jag har ju varit på bio där en gång i tiden. Det var liksom. Det är nog många som har varit där. Ja. Så jag kan tänka mig att det kommer mycket folk givetvis.
1: Ja, vi hoppas ju att det kommer mycket folk. Det blir väldigt roligt. Så jag kanske ska säga någonting om vad som händer här. Det blir ett litet reklaminslag från Floby Tempel.
0: Härligt, kör du på den?
1: Ja. Vi kommer ha tre parallella bildkonstutställningar. Longest Night från Göteborg kommer vara här och visa upp sina screentryck och publikationer som är helt fantastiska. Och det är vi glada för. Nadja Brzecevic kommer ställa ut, hon är fotokonstnär, hon kommer ställa ut i de här fönstren som är igenspikade nu, kommer hennes verk se. Jag håller precis på att jobba med belysningen för det. Och det kommer vara landskapsmotiv, men det kanske inte är bra att jag avslöjar vad det är. Ja, men det kommer vara fantastiska svartvita prints. Och Felicia kommer ställa ut original från sina bilderböcker som hon har gjort. Sen så kommer Eskil Lundgren göra en stage reading av sin kommande pjäs Ensam, som han har skrivit på Strindbergs romans förlaga, som han gör till en monolog alltså. Okay. Och som en del av arbetet att ta den fram till färdig pjäs så kommer han läsa den här för publik klockan 9 på fredag kväll och klockan 9 på lördag kväll. Och sen ska vi ha ett samtal om hans arbete och också om Strindberg efteråt. Och sen så kommer man ju kunna komma hit igen i sommar, nästa sommar, och se pjäsen när den är färdig och regisserad. Så att det är också vad vi har tänkt och hoppas kunna använda huset i stor utsträckning till ett ställe där man kan visa work in progress. Precis som det här huset är ett work in progress så är det väldigt många områden som man har behov av att testa det man gör mot en publik innan det är färdigt. Och så kommer vi jobba här också. Mm.
0: Och så får vi inte glömma Flipper. Proffset som kommer hit också, eller hur?
1: Mats Holmqvist kommer hit och berättar om flipperspelens kulturhistoria, om flipperkonst och om hur det är att tävla i VM och EM i flipper.
0: Ja, det händer mycket och det är olika delar, vilket är också jättespännande.
1: Förlåt, jag kanske också säger att vi kommer ha servering av kaffe och kakor och mackor. Ja.
0: Mm. Allt under ett tak. Tack så jättemycket, Dragan. Det har varit jättekul att gå omkring här och se hur det ser ut. Och många är vi som kommer att bege oss hit, både till helgen här som kommer och kommande helg ska jag säga. Och framöver också. Lycka till!
1: Tack så jättemycket!

0: Jag har gett mig ut på konstnattsrunda, eller konstrunda som det heter också. Farbröderna Strötz och Mariette som sitter mitt emot mig. Hej!
1: Hej och välkommen Roger.
0: Tack så mycket.
1: Kul att se
0: Du
1: dig.
0: lät piggare än
1: Ja,
0: mig.
1: men jag vet inte vad jag går på just nu.
0: Du har redan bakat och grejat för hur många som helst
1: det
0: ju.
1: är färdigbakat och klart nu för i alla fall besök vi har idag. Så att mycket som händer här på gården.
0: Det händer mycket hela tiden här. Så är det ju. Men framförallt nu då under konstnatten och konstrundan och så vidare då. Vi ska prata om två grejer här. För det första ska vi prata om konstnattsrally som du och ni är involverade i. Men sen även om just Strötzfarmen i sig då, så att säga, separat.
1: Absolut.
0: Var börjar vi tycker du?
1: Vi börjar med rally tycker jag. Det är jätteroligt.
0: Det gör vi. Och där nu ska vi se 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken ställen
1: Ja,
0: som är med. Nu tar jag bort Solkullen då, Gård och Får som inte är med.
1: precis.
0: Men 6 stycken ställen, varav ni är ett av dem då. Alltså, vad är det här? Konstnattsrally, tänker folk. Vad är det?
1: Ja, men det är ju en jättebra grej för att samla ihop de som vill gå i närheten. Det här är ju Gökhemsområdet då. Och har man prickat in att man ska gå på några stycken så kan man lika gärna tävla lite grann och ha lite fina priser om man vinner. Du samlar ihop det. På varje ställe du kommer till så finns det en siffra. En hemlig siffra. Men du måste ju besöka gården för att få den här siffran. Och då fyller du i formuläret. Och de formulären finns att hämta på alla gårdar. Så att till slut ska det ge en totalsumma. Så du slår ihop alla siffror, det blir en totalsumma och lämnar denna talong i respektive brevlåda. Alla vi på de här sex ställena har brevlådor. Så det går jättebra att ta vilken ordning man vill. Det är bara att stoppa ner i brevlådan och så drar vi vinnare. Och de vinsterna hämtar vi ut på respektive gårdar också.
0: Spännande.
1: Jättekul!
0: Kan inte du avslöja vad det är för priser då?
1: Ja, men det är ju upp till var och en. Vi har ju gjort så här att vi på Strutsfarmen har ju ett särskilt pris. Lisette Friberg har ett pris, Johanssons lamm har ett pris och så vidare. Så alla har ju gjort egna priser. Så att vi kommer ju att dra de som vinner ur respektive och då får man komma och hämta det på den gården då.
0: Det är väl alltid kul att kombinera två saker och det gör man ju här. Eller flera till och med kanske också. Det är konst och det är hantverk och det är mathantverk och det är en mat och fika precis som det ska vara på en konstnatt ju. Ni kan själva om ni har den här katalogen eller det här häftet så kan ni gå in och titta själva vad det handlar om. Det är ett kluster kring Gökhem och Ullen och så vidare. Men om vi tittar då på hur det ser ut hos er här i år. Farbröderna Strötz. Är det något nytt under solen höll jag på att säga? Eller?
1: Ja, men det händer ju alltid lite nya saker här på våran gård. Som vanligt har vi ju våra strutsbörjare som är väldigt populära. Sen har vi ju kaffetält med kaffe och sockerkaka att köpa. Vi har honung. Men sen har vi ju även Erika Bueno kommer att ha tält här där man lär sig att måla från grunden. Och sen inne i gårdsbutiken så kommer Alice Fransson och visa sin barnbok som hon har skrivit och signerat den. Det är lite annorlunda.
0: Alice Fransson
1: Alice
0: som
1: Fransson.
0: kommer ifrån någonstans ifrån.
1: Ja,
0: Ja,
1: hon kommer ju från Falbygden
0: hon
1: såklart.
0: är från Falbygden såklart. Jag tänkte hon var utomsocknes ifrån, men hon är härifrån.
1: Härifrån, ja.
0: Ja. Och jag var så fascinerad. Var det förra året jag var här, Mariette, eller? Det var det, va?
1: Ja, förra året var du här, Roger.
0: Ja, och då var det så mycket folk och det var jättebra med parkeringar och grejer här, tänkte jag på. Har ni samma nu så ni har.
1: Vi kommer ha samma koncept här, att vi öppnar upp hästhagarna. Dock kommer vi att sätta parkering förbjuden efter vägen vid hästhagarna. För det stör hästarna lite grann.
0: Det förstår jag.
1: Ja.
0: Att det kan göra det.
1: Ja.
0: Jag letar desperat nu efter var ni är med i den här katalogen. Har du något, vad har ni för nummer i katalogen här? Vi kollar. Där är ni, 43! Bra! Ja. Och där är ni, ja, precis. Och det står ju allting. Mm. Har ni inte den här katalogen så hämta den eller läs den på nätet, för den finns ju på nätet också.
1: Den finns på nätet också, men jag ska även säga att vi har det på alla ställen som ställer ut. Så kom bara förbi och hämta.
0: Mm. Här har vi en grej. Erika Bueno, det sa du va?
1: Ja.
0: Från Bueno Paint Event.
1: Ja.
0: Det låter ju spännande ju också.
1: Hon är jätteduktig. Hon lär folk att måla från grunden. Man behöver inte kunna någonting. Mm. Hon är otroligt trevlig. Hon var ju förresten, hon är lite kändis hon också. Mm. Liten tv-lus. Ja. Hon har ju varit med i Halv åtta hos mig. När det gick på tvn förra året.
0: Jaha. Okej.
1: Okay. Mm.
0: Ja, men då vet du vem hon är. Mm. Nu, då vet jag. Det blir flera kändisar här nu då.
1: Ja.
0: Ja. Jag såg också när jag stannade till här utanför, Marietta, att ni har... Är det någon ny grej ni har utanför här nu? Eller något nytt hus, eller på att säga?
1: Du
0: eller?
1: Menar min berömda villavagn?
0: Villavagn, ja, precis.
1: Ja, det är en sak som vi har i tanken att öppna ett bed and breakfast. Den ska bara renoveras först, lite grann.
0: En liten bagatell bara.
1: Ja,
0: eller?
1: Vi tar det efterhand. Det är vår liten extra grej. Så att det är ingen brådska med den. Mm. Utan det blir en bed and breakfast på tre rum och kök. Mm. Som vi kommer ha här på gården.
0: Vad häftigt.
1: Ja.
0: Blir det klart till nästa år?
1: Ja, det
0: år,
1: hoppas
0: eller?
1: Vi.
0: Det är tanken.
1: Det går efter känslan. Det är ju så här att det har ju varit lite efterfrågan på folk som ute cyklar och vandrar att ha någonstans att stanna över. Det finns ingenstans här runt omkring i Jökhem. Så då tänkte jag, ja, men då fixar vi någonting sånt. Eller jag tänkte och Micke hängde på.
0: Men ni gillar väl att greja med två, så det var nog ingen större besvär heller, tänker jag.
1: Nej,
0: i det.
1: Det är bara kul.
0: Det här är tredje året som du är med på konstrundan nu. Hur skulle du som då...
1: Nej, men nu, stopp och beläggna. Första året så var inte jag med.
0: Nej, så andra då?
1: Ja,
0: eller hur?
1: För första året så var jag hemlig.
0: Mm. Det har du rätt i.
1: Ja.
0: Mm. Så vi får inom parentes,
1: ja,
0: eller hur?
1: Precis.
0: Så två... År då.
1: Ja. 83 år. Ja.
0: Men om du får säga själv då vad du tycker om hela det här konstrundan och hela den här biten. Jag menar, det är ju en speciellt event som är. Hur ser du på det som kommer liksom utifrån och hoppar in i det bara?
1: Jag tycker det är en fantastisk grej. Nu heter ju konstrundan Mekismäss.
0: Ja.
1: Mekismäss hänger ju med sedan tidigare. Mm. Det har ju hållit på i 30 år snart.
0: Ja,
1: det är ju 27 året. Men jag skulle kunna tänka mig att det ska heta konst- och kulturrunda.
0: Mm.
1: För det är inte bara konst. Det är kultur. Det är ju väldigt mycket kultur också. Det är teater och det är musik och det är allt möjligt som händer.
0: Mm.
1: Men det går ju inte att ändra på det. Men inom parentes, lite kulturrunda också.
0: Det är bra.
1: Ja, det
0: är
1: bra.
0: För det är ju precis det det är.
1: Ja.
0: Och du då som, du pratar om kultur nu då, Marietta, men jag vet att du har ju varit och haft lite finger med i musikvärlden och i konstvärlden och så vidare. Vi har pratat om dig och du och göra någonting mer musikmässigt också.
1: Ja.
0: Vilket är fascinerande. Vad ser du där? Vad finns det för möjligheter? Ja, antingen inom ramen för konstrundan eller annan ram så att säga.
1: Absolut. Konstrundan här på hösten kan det vara känsligt om det blir otroligt regnigt och höstväder och man skulle ha någonting med musik ute.
0: Mm.
1: Det, vad jag kan tänka mig det är att ha en trubadur eller någonting i hamburgertältet och så. Det är ju väldigt mysigt. I alla fall på lördagen eller så.
0: Mm.
1: Men sen i musikvärlden så vill jag gärna starta upp det här med trädgårdskonserter. Picknickkonserter. Folk tar med sig det de vill och sitter i trädgården på sin filt och så ordnar jag musik. Det är väl härligt.
0: Ta med er egen picknick och så får ni musik.
1: Ja.
0: Hur blir det inte det?
1: Ja, precis.
0: Det är skit.
1: Då slipper jag stå och hålla på med allting.
0: Ja.
1: Vi kan stå för grillar och ja, allt sånt där. Men bara man sköter sig själv. Mm. De kommer och myser.
0: Vad säger Micke om det?
1: Ja, han är på.
0: Han är på. Jag vet att ni gillar musik bägge två. Så att,
1: Men vi måste trycka på solknappen den kvällen.
0: Ja, ni hör själva. Det finns mycket tankar och idéer. Ja. Och, men om vi går tillbaka till det här nu då. Vi får inte glömma det här rallyt här, vet du, eller hur? Rallyt är viktigt. Och berätta mer om rallyt. Hur uppstod det här då? Vem var det som kom på tanken till att göra något sånt här?
1: Ja, men det var ju gänget här omkring. Bara för att visa att det finns ju faktiskt lite mera än vad folk hittar till.
0: Mm.
1: Vi är ju både stora och små utställare. Och för att ha ett samarbete tillsammans och bilda någonting tillsammans, så började vi med det här förra året faktiskt.
0: Det här är inte första året?
1: Nej, förra året började vi med det här. Och vi har ju, ja, vi har ju hjälp av Mat och Kultur naturligtvis. De stöttar ju oss och så här, men vi gör ju allting själv.
0: Mm.
1: De stöttar oss och lägger ut en annons och så här. Men vi fixar och donar allting. Vi har haft pysselkväll och vi har målat och limmat och klistrat och kopierat och plastat och gjort allt. Ja, det är jättekul. Det är jättekul att lära känna grannar och så runt omkring också.
0: Bra gäng här ute. Ja. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det, men jag tycker det är så härligt hela det här området.
1: Ja.
0: Var är ni då? Är ni, sa du, nere i bygdegården?
1: Ja, eller? Bygdegården har vi ju lånat nu då och fixat och donat så att vi kan hjälpa varandra.
0: Och då är det, som jag sa tidigare, 6 stycken ställen. Men var tycker du att man ska börja? Ska man börja i rätt ordning här nu då, så att man börjar nummer 39 och så går man till 40 och 41 och så vidare? Eller vad, hur gör man när man åker runt?
1: Åker du konstnadsrallyn så spelar det ingen roll vart du börjar. Utan varje ställe har ju sin specifika siffra du ska samla på. Så att, men det beror ju på vad man vill göra, men det är en bra idé liksom. Och, ja, jag vet inte riktigt vad man ska börja på. Det beror på vilken tid man är ute och så här. Vi har ju alltid väldigt mycket folk på lördagar och så här, och vill man kommer när det är lugnt så kom gärna på fredagen eller söndagen. För du har ju hela helgen på dig och samlar de här siffrorna.
0: Och vi ska väl ta öppettiderna också. Jag vet inte, det har vi inte nämnt nu. Det kanske vi gjorde tidigare. Men vi ska ta när öppet, ja. Och då är det ju fredag. Och då öppnar det 18.
1: Ja.
0: Och det är ju ni också då här. Och håller på fram till 23. Och lördag 14-24. Och söndag 11-15.
1: Ja.
0: Det är de tiderna då man får hålla sig efter.
1: Ja,
0: och du sa lördag var någonting som ni själva har erfarenhet av, ska säga, att det är väldigt mycket folk.
1: Ja, det är den stora dagen om man säger så.
0: Ja.
1: Det är då de flesta kommer.
0: Ja. Jag måste ju fråga också, det kanske jag gjorde förra året när jag var här också. Vad är det mest, vad drar mest folk hos er här? Är det att titta på...
1: Det är djuren.
0: Ja, vad det är då?
1: Det är djuren.
0: Kan jag tänka mig.
1: Det är mycket barnfamiljer som kommer och det är djuren. Till och med på sista som kommer på lördagskvällen, det är EPA-killarna som kommer. Då kommer de kvart till 12.
0: Ja, vi kollar på någon.
1: Titta på djur.
0: Vad härligt.
1: De är jättemysiga. Ja, det är jättekul att de kommer ut också.
0: Känner du, det sa jag tidigare kanske, men utvecklingspotential då återigen för just konstrundan, konstnatten?
1: Mm.
0: Vad finns det där? Ja, det är ju den då.
1: Det är ju den då.
0: Den gamla villavagn där.
1: Ja, precis. Mm. Det är den då. Men naturligtvis kan man ju utveckla precis så mycket som helst, men man ska ha orken, man ska ha åldern inne, man ska ha personal. Det är ju så.
0: Hur många är ni som jobbar med det?
1: I dagsläget i år kommer vi att vara, ja, det här är bara familj som kommer hit om man säger så. Min son kommer från Halland hit, Mickes tjejer kommer och någon kompis, någon kusin och en kompis till mig och hennes barn kommer och hjälper till. Så att det är de nära och kära som hjälper till.
0: Vad härligt.
1: Ja, det är jättemysigt.
0: Det blir en familjeangelägenhet,
1: ja,
0: kan man säga.
1: Alla bor här.
0: Mm.
1: Så att vi äter tillsammans och har trevligt.
0: För hur länge sedan är ni träffades? När var ni med i Bonussökerfru?
1: 2023.
0: När du var här då, kunde du tänka att det kunde bli så här?
1: Nej, men jag har ju alltid den här förhoppningen och vill ju ha någon att samarbeta med, inte någon som sitter i soffan hela tiden och glor liksom.
0: Nej.
1: Utan vi har otroligt bra samarbete och någon att planera med, bara det saknar man, någon att greja med och fixa med tillsammans, och det gör vi ju verkligen. Och det är helt fantastiskt. Jag är jätteglad.
0: Det är dags, tycker jag, för Linda och de på TV4 att komma hit och göra en uppföljning på.
1: Ja.
0: Eller vad tror du?
1: Ja.
0: Så här blev det.
1: Ja, så här blev det. Efter omoment.
0: Ja,
1: ja, verkligen. Ja, men det tycker jag de ska göra. Så att vi får se. Det kan inte bli bättre.
0: Nej, det är jättebra. Och det är så kul att du är här. Och det är roligt att du och ni är engagerade i det här också. Konstnatten, konstrundan. Jättekul. Har vi missat någonting nu? Som du känner?
1: Ja, vad har vi missat? Nej, men kom hit. Herregud, det är jättetrevligt här. Käka en burgare, ta en kopp kaffe och gå och titta på djuren och mingla och snacka lite grann.
0: Bara det?
1: Ja, ja, det är helt underbart. Jättetrevligt med människor som kommer hit och bara njuter av situationen.
0: Och när ni ändå är här då, ska jag säga avslutningsvis, så passa då på och åk till de andra ställena som är just här i Gökhems trakten, Odensberg och så vidare. Det finns ju några stycken ändå.
1: Ja, absolut. Och kör det här konstnadsrallyn. Det är jättefina priser och jättetrevligt. Det är en liten utmaning. Så det är bara att köra runder. Tycker jag.
0: Det blir jättebra. Då, tack så mycket.
1: Tack själv, Roger.

0: Det står Falbygden, och jag vet inte om Sandhem, ja, men det har ju ingått lite i Falbygden och hela biten. Så att jag tycker att vi kontaktar, och det har jag gjort också, Sandhem. Och en av de utställare som är med ifrån Sandhemstrakten är ju nummer 63. Och det står Sunhouse Spa, står det där. Men viktigt här är ju att tillägga att det är någon som heter Axtorps loge. För det ligger på Axtorp 8 i adressen. Och den här logen är väldigt viktig. Eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Vem är det som pratar nu?
1: Det är Liselott Eklund. Driver Sunhouse Spa här uppe i Axtorp. Och har då startat nu Axtorps loge, eller Axtorps lada kan man väl säga att vi sammanfattar allt som. Mm.
0: Berätta lite grann om, bara kort så här då, Sunhouse. Vad är det här för ställe?
1: Sunhouse är i grund och botten ett spa med en inomhussandstrand med en ljusterapianläggning och en bad-relax-avdelning med lite olika bad, bastu och massagefåtöljer. Vi har ju... högsäsongen är på vintern, så därför då, för att ha något att göra på sommaren, så har vi då gjort i ordning logen här uppe. Aha. Och ska ha den som att hyra ut till bröllop och andra event.
0: Och det går ju lite hand i hand med något av det i alla fall som ni kommer att ha med på den här konstnatten. Brudklänningar och så vidare kommer att vara med bland annat. Berätta om, du har några mer med det där också vet jag, som kommer att vara med och ställa ut. Kanske kan presentera sig och berätta vad de har att ställa ut för någonting.
2: Ja, hej. Jag heter Lisa Altemo och jag ska också vara med och driva den här logen med event och bröllop. Men vi ska ställa ut bröllopsklänningar genom historien framåt och bakåt liksom. Mm. Vår äldsta klänningen är från 1890. Och så där ska vi även ha lite små berättelser om dagen och om brudparerna, lite kort. För att få lite vad liksom, hur bröllopsdagen såg ut helt enkelt. Vad sa... Det ska bli jättespännande.
0: Ja. Vad sa du? Hur långt tillbaka var det de här tidigaste brudklänningarna, sa du?
2: Den äldsta vi har är från 1890. Ja. Vi får tag på. Oj. Så det är jättehäftigt.
1: Wow. Och sen har vi ju en ungefär varje årtionde. Vi har 1912 och vi har 1930 och 40-tal och 50-tal och 60-tal och så vidare ända fram tills idag då.
0: Oj. Ja, det låter ju helt otroligt. Det blir som en sån där historie, en tidsresa nästan, lite grann.
2: Precis, precis så ja. Mm. Mm.
0: Sen någonting som jag tycker är väldigt spännande här, det är ju mopp. Peder. Och jag vet med all säkerhet att ni har någon som är ansvarig för olika mopeder.
1: Ja.
3: Stämmer bra. Mitt namn är Anders Olesen. Kallas i dagligt för Leo. Och vi har ju en klubb i Sandhem då. Noll Koll Moppers. Uh-huh. Och vi har ju hållit på med det här i många år. Vi startade väl klubben 2004. Och vi är i Sandhem kanske 20-30 aktiva, men runt om i landet i Facebookgruppen är vi över 1000 medlemmar. Mm. Och mopeder är ju det som gäller, och det går ju väldigt bra ihop med brudklänningar tycker jag då.
0: Ja, men det finns säkert någon kombination där. Det skulle jag kunna
3: ja, ja, vi kan nog hitta på något om inte annat.
0: Ja, ni får väl ha någon sån här grejer som handlar efter bilarna, någonting efter en mopeder istället då, eller?
3: Klockmoppe kan man köra brudpar på, det skulle säkert fungera.
0: Ja, det låter ju lysande. Du, bara nyfiken fråga då. Du själv då som är en moppefantast och alla ni andra också. Hur kommer det sig att man går igång på mopeder så mycket så att man känner att vara med på konstnatten och ställa ut? Så?
3: Det gick ju inte till riktigt så, utan vi fick en fråga om vi ville vara med. Och det givetvis ställde vi upp. Och det är väl kul att visa upp sina klenoder.
0: Mm, såklart.
3: Det är inte alla som får komma ut och åka. Då kan man ju få visa upp dem kanske på något sånt här.
0: Vad har ni för mopeder med nu då? Hur många mopeder och speciella mopeder givetvis också, eller?
3: Ja, självklart. Nej, vi försöker ju täcka lite historien också då. 50-tal, 60-tal, 70-tal, 80-tal. Sen så är det ju lite för nytt då vad vi håller på med då, men... Så man ser liksom utvecklingen historiskt, och många känner säkert igen att en

0: Sån där hade jag, en sån där ville jag ha, men jag fick ärva syrran, så ja.
1: Det finns mycket nostalgi där. Jag har bara en fråga där också. Min första moped var ju en Porsche Dakota, inte alldeles ovanligt. Finns det en sån med också, eller?
0: Självklart är en Porsche Dakota med.
1: Då måste man med, eller hur?
0: Ja, men så är det ju. Det är ju Sveriges vanligaste moped, alla kategorier, så att, självklart.
1: Mm. Ja, det låter spännande. Från mopeder då till naturens sköna. Och det här, får någon berätta mer om vad det här är för någonting?
2: Ja, det är på gården Axtorp som vi har här då, så bor en kvinna som har startat en gårdsbutik från början, som sedan har lett till ett företag som heter då Naturens Sköna, och hon tillverkar olika hudkrämer och salver och diverse som har med hudvård att göra. Så hon tillverkar dem här på gården och så säljer de. I blandat då med lite andra ting. Hon virkar lite och de odlar lite. De har nötkreatur, så de säljer lite kött och sådär. Så att hon ska visa upp sin verksamhet och hennes produkter. Mm.
1: Naturens sköna alltså finns på plats jämt då, kan man säga, i området där, eller vid logen, kan man säga.
2: Exakt.
1: Ja. Ja. Och sen har vi, nu ska vi se sånt jag säger fel här, men visst är det så att Dream Day by Sofia är med också, eller?
2: Hon är med, hon kommer där.
3: Det stämmer.
1: Hej,
3: hej.
1: Hej,
3: hej. Sofia Hagenfeldt heter jag.
1: Ja, berätta om Dream Day by Sofia då.
3: Ja, det är ett nystartat företag som har grundat sig i ett stort intresse för bröllop och event, fester och ja, och det är så jag har hjälpt nära och kära med sina bröllop och brudbuketter och dukningar, ja, allt som tillhör en fest. Och nu så vill jag skapa mig ett namn så att man kan driva detta vidare.
1: Det är ett tema här, kan man säga. Det handlar om brudklänningar och om bröllopsbestyr och så vidare. Och sen har vi mopeden någonstans där och naturens sköna. Till och med mopederna får plats där också. Jag hör ju det, va?
2: Ja, men gubbarna måste ju ha något att titta på när tanterna går och kollar på alla klänningar.
1: Det är så det funkar.
2: Så ja, vi funkar. Måste ju locka. Vi har en ganska bred målgrupp här.
1: Alltså det här med att vara med på konstnatten då. Har ni varit, ni varit med förut eller?
3: Nej.
1: Det är första gången nu.
3: Ja, det är första.
1: Mm. Spännande, spännande. Vet ni vad ni ger er in i här nu eller?
2: Alltså vi börjar väl. Vi börjar väl förstå det nu när vi håller på med alla förberedelser att det blir stort.
1: Det är tusentals folk som åker omkring på det här och besöker de olika platserna, så att ni får nog räkna med att ha bra med parkeringsplatser, tänker jag.
2: Ja, det har vi kommit på, och även hur man kommer hit och hur man kommer härifrån och hur många som vill äta och hur många som vill fika, för vi har ju det öppet med då.
1: Ja, och det här med att hitta till er, jag vet att något år för ett tag sedan så var det, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var, men det var lite dåligt skyltat i alla fall, så att folk liksom inte riktigt hittade och så vidare. Men hur skyltar man på ett bra sätt då för att de ska hitta till det?
2: Vi kommer sätta upp stora träskyltar. Alltså hittar man till Sandhem så hittar man automatiskt hit, för det sitter skyltar från det att du kommer in från Sandhem, vilket håll du nu än kommer ifrån, så sitter det skyltar mot Sandhem Spa. Men vi har även tryckt upp lite stora banderoller om detta, och det kommer sitta pilar och skyltar. Mm. Så det ska inte vara något problem.
1: Nej. Och ni börjar förbereda, ja, nu pratar ni ju med mig, så det är väl en slags förberedelse det också. Men när börjar ni liksom plocka upp grejerna? Är det på torsdagskvällen eller är det på fredag ni börjar plocka upp allting?
3: Ni har börjat redan idag.
2: Ja.
1: Ni har börjat redan idag.
3: Jajamän. Ja, vi gör det här i veckan. Ja, vi hoppas att många ska hitta hit till oss och se den fina ladan och det konceptet som vi försöker att sälja ut här. Att ladan med bröllopspaket och det är väldigt snyggt här när vi har gjort i ordning och dukat för bröllop och så.
1: Hur är det med upplysning och sånt där, med spottar och ljus och sånt? Har ni mycket sånt också eller?
3: Det är sånt vi jobbar på nu.
1: Det är det ni jobbar på nu. Jag förstår.
3: Diesellock är grym på ljus.
1: Jaha, vad blir det?
3: Ljus och slingor hela tiden.
1: Det är mycket ljus och slingor. Är det laser och grejer också eller?
2: Alltså vi kommer nog inte använda så mycket laser i helgen.
1: Nej.
2: Utan det blir lite mer myspys belysning. Komma in i bröllopsfeeling.
1: Förstår.
3: Så om man är i bröllopstankar så rekommenderar jag verkligen att man kommer hit och tar sig en kik.
2: Kommer även ha ett bra erbjudande på att boka lokalen för sitt bröllop om man nu har planerat att gifta sig nästa år.
3: Och jag kommer ha bra priser på mina paket också med blommor och dukning och så.
1: Det låter bra det. Har man, om man nu vill då, så säger, om man blir nyfiken på att titta vidare och så, ni har ju hemsida givetvis man kan gå in och kolla på det.
2: Alltså Sanna och Spa har ju en hemsida. Axtorps lada eller loge har ingen än så länge. Men den ska väl komma här vid årsskiftet.
1: Mm. Ni andra då, hur ser det ut med era hemsidor? Har noll koll moppers, har ni en hemsida?
0: Nej, ingen hemsida. Vi har en Facebookgrupp då som är ganska aktiv.
1: Ja. Okay.
0: Och många medlemmar. Så att,
1: ni fick en fråga.
0: Där förmedlar vi ut vårat och vad vi ska göra när vi ser ut på åkningar och när vi har varit på åkningar. Vad som händer i garagen och lite sådär.
1: Ja. Och det får vem som helst gå med i den gruppen? Eller man får ju fråga om man får gå med precis och så? Eller?
0: Ja, man får ju ansöka om man får gå med. Då, så att, men det brukar inte vara några problem om man sköter sig. Och har rätt intresse givetvis.
1: Ja, och man måste väl givetvis ha någon gammal moped också givetvis man kan köra.
0: Nej, det är inte nödvändigt. Okay. Har man ingen så skaffar man väl säkert en om man blir tillräckligt sugen.
1: Det är nog många som blir det. Tänker jag, om inte annat när de ser alla de här fina mopederna så blir man nog lite nostalgisk och vill köpa den igen.
0: Jag kan ju rekommendera folk att åka moped också för att då blir problemet med parkeringen mycket mindre.
1: Mm. Mm. Det är bra. Ja. Jättebra. Är det någonting som, ja ni pratade om det också, att det är fika och man kan köpa mackor och mat och våfflor eller så. Och det, ja. Det är, allting är till försäljning så att säga nu också då, eller?
2: Ja, precis. Och sen kommer även Sofia sälja lite hemgjort äppelmos och lite
3: äppledricka, ättiksgurka och lite syltat saftat.
1: Det blir en helhet i det hela, hör jag.
2: Mm. Och hembakt gott fika kommer det vara och lite lättare mat.
1: Ja, det låter ju helt underbart. Ni hör själva, ja. Kära lyssnare, alltså missa inte det. Nummer 63 i katalogen här nu. Och då ska ni till något som heter Axtorps loge eller Axtorps
2: lada.
1: Lada var det vi sa, ja. Precis.
2: Ja, i och med att vi har ju hela ladan använder vi ju, så det är ju inte bara logen. Så därför så får du bli en hel lada helt enkelt.
1: Det får bli en lada, det är ju ännu bättre, givetvis.
2: Ja.
1: Så missa inte detta och lycka till nu allihopa med bestyren den här veckan och det som kommer till helgen här. Ja, jag är övertygad om att det kommer att komma många och hälsa på er nu.
3: Det hoppas vi.
1: Mm. Lycka till med allting och tack så jättemycket för att ni ville prata med mig.
3: Tack själv. Varmt välkomna.

0: har vi gett oss upp till Kulturskolan och den fina scenen här. Och Helene Olausson är med här och även...
1: Nils Ullmark.
0: Ja, och du ska om en stund spela.
1: Ja, precis.
0: Vad spelar du för något?
1: Cello är det.
0: Cello kör du?
1: Ja.
0: Är det kul?
1: Ja, det är jättekul.
0: Det är det. Det ser svårt ut tycker jag.
1: Ja, i början är det lite svårt men sen lär man ju sig småningom liksom.
0: Hur länge har du hållit på då?
1: 7, 3, 8 år.
0: Åh, shit. Det är du igen. Ja.
2: Så är det.
0: Så är det.
2: Man går på kulturskolan och trivs bra.
0: Det är bra.
2: Ja.
0: Då säger jag så här. Följ med på vår färd.
2: Ja.
0: Heter det här.
2: Exakt. Och det är en helt egenproducerad musikal som vi har gjort. Och där är drama och text och musik. Allting är gjort lokalt av lärare och elever på kulturskolan. Så det är väldigt häftigt.
0: Ni ska ju inte vara här.
2: Nej.
0: Nu här, utan ni ska vara på Ålebergs gymnasiets entré.
2: Mm.
0: Men här övar ni.
2: Ja. Gamla. Och här övar vi var för sig. Så orkestern är här. Sen har vi en kör som övar. Och sen har vi en dramagrupp som övar tillsammans med dans. Så det är ganska många som är med i detta projekt.
0: Många som är med. Får ni plats allihopa?
2: Jo, det fixar vi va?
0: Ja, ni får tränga ihop er. Ja, ni har det ja.
2: Ja.
0: Men jag frågar dig igen då. Alltså, har du hållit på... Hur gammal är du?
1: 13 nu.
0: Men du håller på så länge ändå alltså?
1: Ja.
0: Hur kom det sig att du började med det här instrumentet då?
1: Ja, men jag... Mina systrar har spelat fiol, båda två. Okay. Med två stycken.
0: Ja.
1: Och då kände jag, men någonting i stråk ville jag ju prova på. Men då fick jag bli cello.
0: Såklart, då blir jag cello.
1: Jo.
0: Då frågar jag ju om ni spelar mycket hemma och sånt, eller?
1: Ja, de... Ena syrran är 24 och andra är 20.
0: Jaha.
1: De kör inte längre, men jag kör ganska mycket hemma.
0: Du kör hemma?
1: Ja.
0: Ja, med föräldrarnas jubel och så, eller?
1: Ja, ah, som tur är ska jag sitta i andra sidan huset, för de hör inget.
0: Nej, men så kan du inte säga. De uppskattar säkert det.
2: Men de får lyssna om de vill.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och de kommer ju komma nu i helgen säkert, eller?
1: Ja, men det tror jag.
0: Ja. Det är ju så svårt att säga om hur mycket folk och sådär, men vad tror ni då?
2: Vi hoppas ju att det kommer jättemycket. Förutom den här musikalen så kommer det även till vårt vernissage. Och man får prova på att skapa lite grann. Och sen har vi elever från Åsle friskola som också kommer ha en liten utställning på temat mord.
0: Oh, det låter dramatiskt.
2: Ja, inte mord. Nej. Utan nu är det skånska här, så mord.
0: Mord! Ursäkta. Ja, mod. Ja, men det är ju bra. Det är bra.
2: Precis.
0: Och det behöver man, tänker jag, när man står på en scen, eller? Eller sitter, eller står, eller spelar inför publik i alla fall.
1: Det behöver man väl.
0: Ja. Men är du nervös?
1: Lite, men...
0: Det är du.
1: Förhoppningsvis minskar väl
0: det. Man ska vara lite nervös.
2: Du brukar inte synas på dig.
1: Nej.
2: Nej. Du sitter ju ytterst här också.
0: Ja, då är du... Vad kul. Ja, nu uppehåller vi er. Ni ska få... Du ska vara uppe på scenen här nu. Och så ska vi lyssna lite grann hur det låter. Och lycka till, bägge två.
2: Tack.
0: Till helgen här.
2: Tackar. Alla är välkomna hit.

0: Då har vi gått ifrån den här, som jag säger, Fredriksbergsskolans aula, eller den här scenen som ni var och såg förut där. Och nu har vi hamnat här vid Ollebergsgymnasiets entré, och det är ju här det kommer att ske. Det här då som heter Följ med på färden. Och jag frågade när vi kom in, är det någon som vill vara med? Eller det var du, Helen, som frågade? Ja, var det massor som räckte upp handen. Och en av dem var du, som heter?
1: Esperanza.
0: Hej.
1: Hej.
0: Och du heter?
1: Kerstin.
0: Och?
2: Ludvig.
0: Och?
3: Max.
4: Linnea.
5: Walter.
0: Oj, hej på er allihopa. Kul att träffas. Vad ska ni göra här nu då?
2: Spela teater.
0: Spela teater. Mm. Och det här är ju till på i helgen nu då, på konstrundan, ja, eller konstnatten. Men ni hade med, du hade i alla fall med dig en låda där, såg jag. Ja. Vad är det i den lådan?
2: Prydnad och...
0: Rekvisita.
2: Rekvisita.
0: Ja, precis. Och jag ser att det är något färgglatt där. Kan inte du plocka upp och visa lite vad du har i det här? Ni andra får säkert, eller ni kan fylla i också om ni har lite åsikter om vad... Oj, det är så farligt ut. Vad har man den till?
2: Häxan ska ha den i sin kittel, tror jag.
0: Ja. Ska häxan ha den i kittel?
2: Ja.
0: Ja. Och sen har ni... Det var något klädesplagg, eller?
2: Eller något. Jag tror vi ska lägga den på våra stolar.
0: Den ska vara på stolarna?
2: Ja. Mm.
0: Men kan inte ni berätta om vad handlar det om? Jag har ju förstått att det är en orm med och det är häxa och så vidare. Men vad handlar det mer om?
3: Nu har jag typ helt glömt av.
4: Det är tåg som åker med barn. Eller...
0: Ett tåg?
4: Ja, det är
3: barn
4: tåg
3: som åker med tåg.
4: Ja. Ja. Och tåget stannar i ett land.
0: Ja.
3: Landet. Nej.
4: Jo.
3: Jo,
4: det stannar.
0: Ja.
4: Ett land för ett ärende till. Aha. Och sen så händer det massa saker.
0: I det landet alltså?
4: Ja.
0: Och den, åker man vidare sen eller stannar tåget där, eller hur?
5: Nej, men när de kommit till detta landet, ja, ärende till,
0: ja,
5: då händer det några mystiska saker och de behöver göra en massa uppdrag. För oj, att i detta landet är grått och... Häxan som vi pratade om tidigare, hon har förtrollat detta landet. Du kan berätta.
3: De måste rädda landet för att både få folket glatt igen och för att de ska... De vet inte hur de ska komma hem annars, så okay, det är det enda saken de kan göra just nu.
0: Mm. Och vad sa ni, ledtrådar och grejer? Får de följa någonting då, så får de för att lösa någonting och sen så kommer de hem, eller hur funkar det?
5: Ja, det handlar om en legend där 4 barn ska rädda det här landet då. Och det är de 4 barn som hamnar där med tåget.
0: Oj, ja, det låter ju jättespännande ju. Vad är ni här nu då? Vad är du?
2: Jag är ett av barnen.
0: Du är ett av barnen?
2: Ja.
0: Och du?
5: Jag också är ett av barnen.
0: Du är ett av, och du?
6: Berättare.
0: Du är berättare. Mm, det är alltid bra att ha en berättarröst. Och du?
6: Barn.
0: Du, ja, du barn, ja, det är bra. Och du?
4: Jag är en konduktör på tåget och orakel.
0: Orakel också. Vad innebär det då? Bara lite
4: bort. Det är typ kontrollkar typ. Eller alltså, ah, så här. Ah. Ja.
0: Ja. Och du?
3: Jag också är en berättare.
0: Du är också berättare. Så ni har 2 stycken berättare. Hur funkar det då? Får ni slåss om replikerna eller har ni en ensam där? Eller?
3: Men det, i slutet av varje scen så har vi våra repliker.
0: Mm.
3: Och så sitter vi med böcker där och så liksom, vi rimmar. Jag är berättare A, hon är berättare B.
0: Ja.
3: Så vi rimmar liksom. Jag säger, vad har hänt här, vet man ens var vi är? Och så säger hon någonting. Och
0: så. Ah, ja, så det måste rimma helt enkelt.
3: Mm.
0: Ja. Jag blir ju jättesugen på att se det här nu och jag tänker att många kommer att komma hit och se det här. Alltså nu när ni, vad ska ni göra nu då? Alltså ni har en massa grejer här och så står ni och pratar med mig här nu, men vad händer sen? Efter vi har pratat vid alltså, vad gör ni då?
2: Ja, vad ska vi göra?
0: Vad ska vi göra?
6: Vi ska repa.
0: Ni ska repa, ja, helt enkelt. Ja, och få instruktioner och så vidare. Det är så det funkar. Och ni har ju några dagar på er nu ändå.
6: Inte väldigt många.
0: Inte väldigt många. Några dagar. Känner ni att ni kommer att bli redo till fredag nu då, eller? Blir det ju?
5: Ja,
4: ja,
5: lördag.
0: Det var olika svar. En del sa ja och en del sa... Du känner dig osäker? Men på vilket sätt då, eller?
2: Jag har jättedålig minne, kommer inte ihåg repliker och jag säger jättefel.
0: Men du, vet du vad? Man kan ha såna här fusklappar.
2: Det har vi. Vi har liksom kort att hålla i, men jag gör ändå fel.
0: Det är fel ändå. Men har du någon vid din sida som kan hjälpa dig att vara sufflör?
2: Nej, jag sitter där uppe på balkongen.
0: Okej. Ja, så... det kanske är svårt då.
2: Ja.
0: Ja. Hmm. Ja, du får plugga. Du får plugga. Ja, du får inte sova någonting nu, utan du får bara plugga nu. Nej, jag bara skojar. Och du kände dig inte nervös?
5: Nej.
0: Nej, utan du kan dina repliker och sådär, eller?
5: Ja.
0: Ja, det är underbart. Och du?
3: Jag har också fusklappar, så jag tror jag klarar det ganska bra.
0: Ja, precis.
3: Vi har redan gjort den här showen en gång, så att nu är det en kortare version av det här.
0: Var har ni gjort det tidigare då?
3: Stadsteatern. Och då var det en lite längre show, så det var ganska mycket svårare.
0: Okej.
3: Nu får vi bara försöka komma ihåg allting igen.
0: Mm. Det tror jag ni löser lysande. Jag tror, det fixar ju ni. Det fixar ju du och det fixar ju allihopa. När börjar ni på fredag? Vilken tid?
7: På lördag.
0: Lördag var det till och med.
7: Vi har genrep på fredag. Och på lördag så är det föreställningar klockan 15 och klockan 17.
0: Lördag alltså, 15 och 17. Ja. Då kan ni se det här gänget.
7: Exakt.
0: Då har ni ju en dag till på er. Då är det ju grönt. Ni, då klarar ni ju det här.
7: Galant, precis som vanligt. Ni är jättebra på det.
0: Ja. Tack så mycket för att jag fick prata med er. Och får man säga lycka till? Eller väl spark i baken, eller vad säger man? Eller? Ja. Någonting. Hoppas det går bra.
3: Tack
0: så jättemycket.

0: Och nu så står jag här med Sara Brängesjö som du har skrivit det här.
1: Ja, kan man säga. Det kan man ju säga. Men tillsammans med ett stort gäng lärare på kulturskolan.
0: Ja.
1: Så vi har gjort det här tillsammans får man nog säga.
0: Ja. Det blir ju väldigt, var ju väldigt intressant när jag hörde dem berätta här barnen. Man blir ju väldigt medryckande liksom. Mm. Mm. Och det är väl det som är tanken från början, eller att det ska vara medryckande.
1: Verkligen. Och den här historien är ju ganska sorglig. Och det handlar liksom om ett helt folk som har blivit grått. Och det handlar om barnens mamma som faktiskt är sjuk och de vet inte hur det ska gå. Så det finns ganska mycket oro med i musikalen. Mm. Men vi tänker som Astrid Lindgren, hon var inte rädd för det sorgliga. Och det slutar ju positivt.
0: Mm. Är du lika nervös som de här är inför helgen?
1: Nej, jag är inte alls nervös faktiskt. Nej. Vi har gjort det här förut. Ja. Så jag, och de här är grymma, vad de än säger så har de faktiskt ganska bra koll.
0: Mm.
1: Och de har varit med och spelat teater många gånger på Stadsteatern. Så de är vana, skulle jag säga.
0: Jag sa det förut, jag säger det igen. Jag är så imponerad över den här entusiasmen och att vi har det här i Falköping. Mm. Det är ju helt underbart.
1: Det är helt fantastiskt. Mm. Och så väldigt roligt att göra något med hela kulturskolan. Och det är ju liksom orkester, det är ju dansare, det är kör. Lite nedbantad version mot vad vi gjorde förra gången, men hela kulturskolan är med.
0: Mm.
1: Samtidigt kommer det också vara utställningar här. Så de som har skapande verksamhet och så på kulturskolan också en del av detta.
0: Ja, det kommer, alltså jag är övertygad om att det kommer jättemycket folk.
1: Ja, det hoppas vi att det blir alldeles fullt här inne.
0: Mm.
1: Och det är en fantastisk lokal att vara i och göra saker i med här.
0: Det är det.
1: Så välkomna.

0: Vi är mitt i konstnattentider, konstrundantider, och som ni som lyssnat på programmet 10 i 12 har hört, så har vi pratat med några av alla utställare, och vi kommer fortsätta med flera utställare. Och med i studion nu har jag en herre som heter
1: Lars Pettersson från Falköpings fotoklubb.
0: Välkommen Lars.
1: Tack så mycket.
0: Till Radio Falköping. Ja. Och du har med dig ett fotografi, bild, jag vet inte vad vill du kalla det här? Det är ett fotografi mer eller?
1: Det är ett fotografi från det här, en av de här stenåldersdösarna som jag ger om, men heter den där?
0: Ja, just det.
1: Som någon har tagit. En av 35 bilder som olika utställare har bidragit med till våran konsthelg som ska vara på Ryttaren på fredag. Ja, hela helgen faktiskt.
0: Ni är där.
1: Fredag, lördag, söndag.
0: Mm. Nummer 6 är det i katalogen om ni vill slå upp det. Och då är ju ni med där.
1: Ja.
0: Och det händer mer grejer där uppe, men definitivt så är ni med där. Och hur många är det som ställer ut, Lars?
1: Det är 35 stycken, tror jag det är. Mm. Och en del är från fotoklubben, men ganska många är inbjudna då från allmänheten. Vi gick ut på nationaldagen med ett upprop. Ni som känner för att ställa ut en bild på Ryttaren och som berättar om vad är ert Falköping? Vad tänker ni på när ni tänker på Falköping? Vad är det för bild du ser framför dig? Lämna in en bild till oss så får den utprintad då på BS-foto, så får ni ställa ut den på helgen. Och så lovar vi fantastiska priser till de som får flest röster, för folk får komma in och rösta på de här bilderna också då, som de tycker är bäst, vilken de tycker är bäst.
0: Så det här händer i helgen alltså också?
1: Ja.
0: Parallellt med er utställning där?
1: Ja. Och så kan jag liksom passa på att göra lite reklam för BS Foto, för de sponsrar lite grann med de här utskrifterna och bidrar med presentkort som priser till de här utställarna då. Mm. Första, andra, tredje pris bland annat.
0: Okej. Okay. Ni hör själva, det händer mycket för er del och för Ryttaren och BS-foton också och så vidare. Händer mycket i stan överhuvudtaget, gör det nu till helgen. Men berätta lite grann, Lars, om ditt intresse. Det här tycker jag är så intressant, hur man hamnar där man hamnar så att säga. Vad var det som gjorde att du gick med i fotoklubben för alla dessa år sedan?
1: Ja, jag har ju fotograferat kanske i flera decennier och har flera... Det var faktiskt Bengt-Åke Ögren, en namnkunnig person här i Skaraborg, som drog mig med till fotoklubben när han hade bildvisning där. Och så tänkte jag att det kunde vara roligt att komma samman med likasinnade och bryta sina åsikter och lite grann och kanske få lite omdömen om sitt eget fotograferande och komma ut och göra utflykter och med likasinnade.
0: Nu firar ju fotoklubben 40 år ju.
1: Absolut, det låter väl spännande. För 40 år sedan, 1946, bildades fotoklubben och... förlåt mig, 80 år.
0: Oh, ja, 80 år, nu inte 40 år.
1: Nu var jag ute och dribblade.
0: Ja, 80 år blir det.
1: Samma år som en viss känd monark firar 80 år också.
0: Just det.
1: Ja,
0: precis.
1: Det är någonting att fira.
0: Ja, men det är det. Så inte bara 40 utan 80. Det år
1: är
0: fotoklubben.
1: Ursäkta.
0: Nej, det är ingen fara. Det är ju en aktningsvärd ålder på en förening.
1: Det är
0: ju
1: fantastiskt. Det tänkte vi fira då och själva också med en jubileumsmiddag så småningom för medlemmarna.
0: Ja, att, kul.
1: Det kanske blir fler event, det får vi se. Året är inte slut ännu.
0: Det här med att försöka få med folk och förstå, att folk ska förstå vidden av det här med att fota. Många fotar. Man har ju sin mobil, idag så har man ju sin mobilkamera och sådär. Och det kan bli ganska bra bilder också. Sen blir det ju ett steg till om man har en systemkamera och så vidare. Men hur lockar man folk till föreningen?
1: Jag brukar säga att den bästa kameran är den som alltid är med, oavsett om det är mobiltelefon eller sån här systemkamera med långt teleobjektiv och så vidare. Den bästa kameran är den som är med. Och man ska inte vara rädd för att fota och liksom hänga upp sig på detta, tekniken. Jag gick en kurs för en känd fotograf och han sa att det finns egentligen inga dåliga bilder. Det finns bra och dåliga bildupplevelser. Har man med sig det begreppet, bagaget, så tycker man då har man kommit långt.
0: Ja, liksom. Men för din del då, Lars, när du, alltså till att börja med kan jag fråga, vad är det som får dig att vilja ta den där bilden? Vad har du som liksom, som du går igång på, om du förstår vad jag menar?
1: Det har växlat lite grann genom åren, kan man säga, för mig. Jag har hållit på kanske, ja, 30 år, men det är först 10-15 år senaste åren som jag har kommit igång på allvar. Och från början var det mitt stora naturintresse. Jag är biolog själv, men nu på senare tid, sista åren, så har det nog blivit mer och mer mot det dokumentära fotot. Alltså jag tycker om att möta människor. Och det är möten med människor. Och det är det som ger den stora värdet för mig.
0: Mm. Men då blir det en helhetsupplevelse egentligen. Ja. Både mötet och bilderna, ja, i sig, liksom, ja, tänker jag.
1: Det sa en känd svensk fotograf, Anders Petersen. Det är mötena med människorna, ja, inte själva bilden. Nej. Det är det som etsar sig fast, liksom.
0: Ja. Jag vet att jag har pratat med några som har varit ute och rest nästan jorden runt och hittat de här motiven, allt från savanner till Antarktis, håller jag på att säga, och så vidare. Är det någonting som du har pysslat med också, åkt ut i världen och fotat, eller?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har åkt ut både till Falklandsöarna och till Svalbard ett antal gånger. Mm. Men bland annat med den kände Bengt-Åke Ögren.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och en annan fotograf som heter Brutus Östling. Men man behöver det faktiskt inte åka så himla långt.
0: Aha.
1: Det räcker med att åka till Hångers udde och titta på alla de där fina träna där.
0: Ja, men speciella det.
1: Och titta på när tranorna kommer flygandes där över på kvällarna. Och även nu faktiskt på hösten så är det ju mycket tranor i rörelse. Mm. Som kommer, så att, ja.
0: Men vad är det med tranor då? För det är många, det är klart att det är, hur många tusen som fotar och filmar tranor varje år, det är ju svårt att bedöma, men vad är det just med tranor som är så fascinerande då, Lars?
1: Ja, de jag kan säga att de flyger ju sakta, så de är rätt lätta att fotografera på det viset, men jag tror att sen har de blivit en symbol för den här trakten då, för Hornborgasjön och så vidare, så att de har satt liksom Falköping och Skara på kartan. Mm. Och inte minst med bidrag från min kära framlidne vän Thomas Hertzman, som alla känner till, som liksom har lyft det här med Hornborgasjön och tranornas plats i Falköping och i naturen här.
0: Ja, det är viktigt.
1: Ja.
0: Det är, vi ska vara stolta över det och även er i fotoklubben, såklart. Du, nu när det är det här konstnatten, konstrundan här, så jag vet inte hur långt ni har kommit med det där med att börja hänga och så vidare. Det kanske ni inte gör förrän på torsdagskvällen och sånt där, eller?
1: Ja, det gör vi på torsdagskvällen.
0: På torsdagskväll, ja.
1: Ja.
0: Mm. Hur många tavlor kommer du ha med?
1: Jag kommer bara ha med en enda bild.
0: Du har med en bild?
1: Ja,
0: en
1: tavla. Ja. Och sen dessutom lämnar jag med någon enstaka bild som pris till de som är med.
0: Kommer alla göra det som ställer ut?
1: Några av deltagarna kommer lämna med priser, ja.
0: Ja. Ja. Och ni kommer ju vara där uppe under, jag vet inte om ni kör skift eller om ni är där hela tiden allihopa, eller hur?
1: Vi kommer att vara där lite i skift. Jag kommer själv vara med bara på fredagen, och sen är det andra deltagare i fotoklubben som kommer vara med lördag, söndag. Så vi kommer, det kommer vara bemannat i princip hela tiden.
0: Ni kör skiftarbete där uppe. Alltså, är man... När du står där uppe nu på fredagen här då,
1: ja,
0: och du ser när folk börjar komma in så där, de går runt och tittar så där, det är nästan så jag får rysningar när jag pratar om det nu. Känner du så också? Känner man en stolthet då?
1: Absolut, det gör man. Absolut. Mm. Och jag kan säga, utan att avslöja någonting i förväg, det har kommit in jättemånga fantastiska bilder som vi tänker ställa ut då.
0: Ja, det blir svårt att bedöma sen vem som ska...
1: Ja, det är svårt att bedöma. Alla har sina kvaliteter faktiskt, var och en på sitt sätt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, jag vill bara så här avslutningsvis nu. Jag ska säga flera grejer, men en grej som jag ska fråga dig, det är att... För, vad ska jag säga? Om du tittar på en bild som du inte har tagit då,
1: ja,
0: utan någon annans bild eller fotografi, vad tycker du ska finnas med på ett fotografi som du känner att, oj, det där var bra?
1: en bild ska innehålla en berättelse, kan man säga. Den ska locka till någonting, vare sig det är porträtt av en människa eller en landskapsbild eller någonting. Man ska kunna liksom fantisera om den här miljön eller den här människan som sitter där. Vad tänker han eller hon på? Ja, vad är det hon eller han har upplevt då som gör det? Så att den ska innehålla en berättelse.
0: Mm.
1: Det säger en annan känd fotograf och kompis till mig som heter Tore Hagman. Bilden ska berätta någonting. Spelar ingen roll vad du fotograferar. En landskap eller en grabb som spelar kula eller vad som helst. Liksom.
0: Men det ska spinna igång någonting.
1: Det ska sätta igång någonting här uppe i den här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oj. Ja, vi får med oss mycket här. Man lär sig mycket och spännande. Du,
1: det finns inga dåliga bilder.
0: Bra där.
1: Ja.
0: Tack så mycket.
1: Tack för det.
0: Ja. Och missa nu inte detta då, kära lyssnare. Alltså nummer 6 i den här katalogen och som man då besöker kulturstället Ryttaren i Falköping. Där ser ni då den här utställningen med Falköpings fotoklubb. Och Lars är där på fredag.
1: Ja, som, naturligtvis.
0: Ja, och då kan man gå fram till dig och så kan man säga hej.
1: Man går fram.
0: Ja.
1: Då säger jag, här har ni fantastiskt fina bilder. Och så gå gärna med i Falköpings fotoklubb. Vi behöver fler. Framförallt yngre människor vill vi ha med.
0: Och med det, mina vänner, så tackar jag Lars så mycket. Och lycka till nu i helgen här.
1: Tack så mycket.

0: Ja, den fina byggnaden som vi är framför här, jag och P.O. Dalesjö, det är en sekelskiftsvilla. Det är Lindbloms, ja, från början var det faktiskt en bank och sen blev det ju blomsterhandel. Och nu, 2026, då är det café. Den här byggnaden är speciell och den finns med i konstrundan och det här kaféet kommer öppet också på konstrundan. Vi ska göra så nu att vi ska gå in och se om vi får tag någon att prata med som driver det här fiket, det här kaféet. Ja, nu har vi faktiskt varit inne här och fått tag i någon här som driver den här, det här fiket som heter
1: Skandia Mehmeti.
0: Hej!
1: Hej!
0: Lindbloms,
1: ja.
0: Café eller fike.
1: Ja, ja.
0: Det är ett namn, alltså Lindbloms är ju ett namn som finns med i Falköpingsbornas minne och så vidare.
1: Precis.
0: Men förr har det ju varit en blomsterhandel.
1: Ja.
0: Och innan det så var det ju en bank.
1: Ja, det stämmer.
0: Det är ganska häftigt.
1: Jättehäftigt, verkligen.
0: Kan inte du berätta om vad det är som, ja, för det första vad det är som gör att den här platsen är så speciell för dig och sen också varför du hamnar i den här branschen?
1: Ja. Nej, men jag har alltid haft intresset för bakning. Så redan när jag gick i gymnasiet så hade jag väldigt stor intresse. Men sen så dök det upp här och med kaféet. Och har alltid tänkt på liksom, att öppna mitt eget. Det har varit min dröm. En väldigt fin lokal. Som sagt, jag har varit Sparbanken innan. Och sen har ju Lindbloms en väldigt fin historia. Lindbloms blomsterhandel då.
0: Mm.
1: Får höra väldigt fina historier om, från alla, liksom, från barndomen, hur det har varit. Så vi ville ju bevara det gamla och sen driva ett café. För det driva en mötesplats där alla kan komma och fika. Och se ut på vår fina torg här i Falköping.
0: Mm. Och du, som sagt, intresset finns ju. Och jag vet ju att några av recepten här,
1: ja,
0: som ni har kommer ifrån gamla Fredrikssons konditori som låg mitt,
1: ja,
0: över
1: precis,
0: torget där.
1: Jag har ju en del recept men jag har inte hunnit komma ut med allt liksom, därifrån. Sen har jag jobbat i Alingsås väldigt många år,
0: okay,
1: på Ekstedts och där kommer ju en del recept också. Ja.
0: När du säger Alingsås så tänker många, aha, fikastaden nummer ett är ju Alingsås,
1: ja,
0: eller hur?
1: Precis.
0: Och så kommer du hit till Falköping. Hur är fikatraditionen här i Falköping då, om man jämför med Alingsås till exempel?
1: Ja, men det är väldigt mycket kaféer i Alingsås.
0: Ja.
1: Det är en väldigt stor fikakultur liksom, jämfört med här.
0: Mm.
1: Vi har ju en del bra fik här också, de vi har. Så det är ju roligt att folk kommer ut och fikar. Så att det är önskvärt om det hade varit lite mer. Som jag minns då, att det vågar öppna och satsa på det.
0: Men det är ju därför ni har öppnat, tänker jag.
1: Ja,
0: eller
1: ja,
0: hur?
1: Precis.
0: Just
1: precis.
0: För detta, att ni ska få folk att
1: komma ut lite,
0: ja, och fika lite.
1: Ja,
0: och
1: ja,
0: träffas, precis. För det är ju en samlingspunkt också.
1: Precis.
0: Och sen, så?
1: Absolut. Sen har det inte funnits något i stan här, eller förutom, vi har ju också som bakar från grunden. Och det är det vi gör här.
0: Mm. Mm. Hur tänker du nu inför konstnatten, konstrundan här? Det är ju första gången som du och ni är med på det ju.
1: Ja, precis.
0: Varför sa ni, ja, vi är med på det? Hur kommer det sig?
1: Ja, men vi har ju haft, när jag jobbat i Alingsås, då har vi haft lights in Alingsås.
0: Mm.
1: Det har varit ju under hela oktober månad. Väldigt mysigt, väldigt roligt. Och det vore ju jättekul och liksom, ja. Ja, det är öppet och så får folk kolla på konsten och så kan man komma in och fika hos oss.
0: Mm. Men ni har ingen konst hos er här inne?
1: Nej, inte i år har vi faktiskt inte.
0: Nej.
1: Vi får se hur det blir. Det är första gången vi är med.
0: Ja.
1: Men vi har öppet så får man se som vill komma och fika. Liksom. Ja. Man kan ta en liten paus och sen fortsätta konstvandringen. Mm.
0: Ja, det kommer säkert bli mycket folk.
1: Mm.
0: Det brukar ju vara så.
1: Ja.
0: Och sen gör ni en utvärdering.
1: Ja, precis.
0: Och ser hur blev det? Vad liksom,
1: ja.
0: Vad kan man göra till nästa gång om det blir någonting?
1: Precis.
0: Ja.
1: Så vi får se.
0: Det blir spännande.
1: Ja, det blir verkligen spännande. Det blir det.
0: Du, lycka till nu då. Jag vet att du har mycket att göra.
1: Ja, det är
0: fullt ös.
1: Ja,
0: så vi haffar dig lite på flykten.
1: Ja,
0: sådär.
1: Det går bra.
0: Men lycka till nu och hoppas det kommer mycket folk nu i helgen.
1: Ja, tack. Ja, det hoppas vi. Vi får se. Ja.
0: Tack så jättemycket.
1: Tack, tack själv. Tack.
0: Nummer 10 i katalogen ligger bara en liten, liten bit ifrån Lindbloms café. På den här stråket som går bort mot gågatan. Man ser torget jättefint här. Och här inne så kommer garderoberiet då som vi är inne i nu. Ni kommer ha en utställning med lite grejer, eller hur?
2: Ja, men det blir utställning och visning av kläder och textil omgjort. Gamla tyger, gamla dukar, gamla kavajer som får nytt liv genom remake.
0: Och såna.
2: Precis, som du har gamla där. Jeans kan man ju faktiskt också göra lite nya roliga grejer med.
0: Kan inte du berätta vad det är du har på dig?
2: Ja, för det som lyssnar på detta så har jag en ganska så stor brosch på mig. Som ser ut som ett litet hav av jeanstyg egentligen bara. Ett lätt sätt att piffa upp någonting som man redan har med att sätta på någonting som är omgjort av gamla ting. Så gamla jeans får ett nytt syfte. En brosch, enkel, fäste med lite magneter till exempel.
0: Och det är ju så ni jobbar mycket.
2: Det är det.
0: I det hela.
2: Ja. Mm. Det är ju grundkonceptet för våran butik 365 dagar om året. Att vi ska ta tillvara på det som redan finns för att göra det bra för både plånbok, klimat och stil, tänker vi.
0: Ja.
2: Sen den här helgen så får jag god hjälp av min syster som också jobbar med gamla textilier.
0: Och då ska du först få presentera dig.
2: Ja, jag heter Elise Jaktlund och driver butiken Garderoberiet till vardags.
0: Och din syster heter?
3: Julia Ergesten.
0: Hej.
3: Hej.
0: Berätta vad du gör då.
3: Alltså, jag har sedan många år tillbaka funnit glädjen i att skapa något annat av det som det var från första början. Så nu har jag på mig en duk och kombinerat med en gammal herrskjorta.
0: Så du har sytt ihop det alltså?
3: Ja, där. Precis.
0: Jaha, okej. Okay. Hur kommer man på en sån grej?
3: Jag vet inte.
0: Och göra så?
3: Ja, men alltså, gamla dukar ligger ju bara i garderoben hos tanterna. Och så skänker de det till second hand och så finns det ett överflöd. Mm. Och min generation använder inte små dukar. Nej, kan man inte göra något annat med dem? De måste ju komma fram igen. Mm. Det är ju ett hantverk som någon har suttit och gjort. Så då var tanken, ja, kan man inte göra något av det? Och så tog jag fram den här duken häromdagen och så bara, kan jag inte göra någonting av det? För jag hade bitar av en gammal herrskjorta.
0: Ja.
3: Sen ett annat projekt. Okay. Så då kombinerar jag ihop dem.
0: Ja. Jag är så fascinerad. Alltså, jag blir stum över att man har sån kreativitet.
3: Ja.
0: Och att man kommer på såna grejer.
3: Ja.
0: Jag tycker det är detsamma för din del.
3: Ja.
0: Att ni har det liksom. Är det ett släktdrag kanske?
2: Ja,
0: eller?
2: Det är det nog. Ja, den kreativa genan är absolut rakt nedstigande led.
3: Ja.
2: Det är det.
0: Mm.
2: Sen det här när man ska försöka förklara hur kom jag på den idén. En kreativ hjärna funkar inte riktigt likadant som 1+1=2. Så det är jättesvårt att beskriva en kreativ process. Det är liksom ett nystan med olika saker som helt plötsligt blir summa summarum lika med.
3: Ja.
2: Men det är nästan omöjligt att beskriva en kreativ process och säga hur kom jag på den idén eller vad fick jag det ifrån? Alltså av intryck, av bilder, av socialt samtal.
0: Är det känslomässigt också? Det ligger någon känsla i det eller vad säger ni om det?
3: Men det skulle jag vilja säga. Att jag kan gå i perioder när jag känner att men den här färgen, den här modellen av plagg tilltalar mig mer och då är det ju det jag har fokuserat på sytt kanske.
0: Mm.
3: Jag har till exempel alltid sytt en ny klänning till midsommar. Men i år
0: alltid?
3: Jag alltid sytt en ny.
0: Wow.
3: Sen jag började sy, skulle vi säga då, sen typ 20 år tillbaka.
0: Ja.
3: Så det har alltid varit en ny klänning till midsommar. Mer eller mindre. Mm. Men i år var det inte det, utan det var en blus istället. Av en gardin.
0: Ja.
3: Ja,
0: det blir det.
3: Ja, precis.
0: Ja.
2: Så du kommer visa ganska många olika typer av plagg som du har sytt, både av gamla lakan och dukar och tyger som har legat och sådär.
3: Precis. Och även vad man kan göra av det lilla spillet som blir över.
0: Alltså, och det man slänger liksom.
3: Kan man göra en brosch av.
0: Ja.
3: Det man annars hade slängt, ja. Precis.
0: Mm.
2: Så man är välkommen att bara spana, titta, få inspiration och glädje av färgexplosioner eller andra saker. Vill man så handlar man, annars kommer man bara och njuter av det kreativa som så många andra utställare också bjuder på.
3: Precis.
0: Uppetider. Ni som alla andra.
2: Vi som
0: samma,
2: alla andra.
0: Samma tider.
2: Yes, box.
0: Mm. Passa på, nummer 10 alltså. Glöm inte det.
2: Varmt välkomna.
0: Tack så mycket. Nummer 13 i katalogen över konstnatten, konstrundan, Falbygden. Och återigen så kliver jag in med stormsteg in på Norders bokhandel. Och så här, var är Åsa? Ja, men det är det, Åsa. Hej Åsa!
1: Hej!
0: Där var du.
1: Där var jag, ja.
0: Ja, och ja, man vet ju det när ni är med så här på konstrundan eller konstnatten så. Mm. Då är det ju författare som kommer hit.
1: Ja.
0: Och sitter här och signerar och så kan man prata med.
1: Absolut, och det är likadant i år faktiskt. Att vi har, och vi har till och med 13 författare i år. Och sen har vi en som säljer honung, en klasskamrat till mig. Så att det är lite blandat hos oss i år. Och bland annat träffar ni ju Marianne Arne. Ni träffar Joakim Hedin. Ni träffar Tommy Rolandsson. Susanne Spikar. Anna Klingesborrong. Och så har vi Sara och Ludvig är ju här som vanligt med sina skulpturer och konstverk.
0: Mm. Och jag vet förra året så... Det var otroligt trevligt. Och satt där och det kom in folk och pratade lite och sådär. Och fick de signerat och köpt sådär. Men det var en väldigt gemytlig och trevlig stämning, Åsa. Mm. Känns som det kan bli det i år också.
1: Ja, och det är så här, detta oroar man sig för varje år. När man då sätter 13 författare som är totalt olika.
0: Mm.
1: Och så bara efter en timme så hör man det sorlet. Den här gemenskapen, den här värmen de har, hjälper varandra direkt från början så här. Och jag kan bara backa och stå tillbaka. Mm. Det är alltså en sån underbar känsla. Och den har infunnit sig varje år och den kommer göra det i år också.
0: Mm. Det här har jag frågat dig varje gång tror jag. Mm. Men det viktiga med att vi har en konstrunda i Falköping och att ni är med. Mm.
1: Ja, det är jätteviktigt och vi växer ju varje år faktiskt, så att det här är ju jätteroligt. Och sen tycker jag det är viktigt att man visar upp den bokhandeln vi har i Falköping som vi ska vara stolta över. Och det är ett väldigt bra exempel på att ha öppet de dagarna så att man får komma in och titta på den.
0: Mm. Marianne Arne då, som också är med på fot, eller hon är med uppe på, inte fotoutställning, men hon är med uppe på Ryttaren,
1: ja,
0: i alla fall. Mm. Och kommer att vara där uppe. Och hon hoppar emellan de olika ställena lite här.
1: Hon kommer att vara där uppe 16.00 på lördag och prata om sin bok då.
0: Mm.
1: Och sen så kommer hon sitta här resterande av tiden då.
0: Mm.
1: Vi brukar göra så att en av författarna kommer dit upp då, som förra året var i Börjesson, som pratade om sin bok och sin blindhet.
0: Just det. Så
1: att, ja. Mm. Och det är jättespännande och intressant, för sen kommer de ju hit in och köper boken.
0: Mm.
1: Och då får vi också prata med dem.
0: Mm.
1: Så att det är jätteroligt, och det jag säger, det är det roligaste jag gör i bokhandeln, så är det konstnatten. Och det håller jag vid. Men nästa år är det ju någon annan som håller i det, vår nya ägare, Magnus Rosén.
0: Precis. Då får han, jag tänkte just säga det, hur toppar man det här, men det får ju han...
1: Jag tror att han kan toppa detta, för han har jobbat inom biblioteksvärlden i så många år, så han tar säkert fram andra författare som jag inte har kommit åt.
0: Mm.
1: Så det kommer bli jättespännande faktiskt.
0: Mm. Kul. Lycka till!
1: Ja, men tack så hemskt mycket, och alla är väldigt välkomna till Norders bokhandel nummer 13.

0: Nummer 22 i katalogen över olika platser att besöka på konstnatten är inget annat ställe än Hotell Sankt Olof. Och Martin som står här bredvid mig här nu, jag kan ju erkänna, och det gjorde jag ju när jag var här förra gången, att det var första gången jag satte min fot här inne. Och det är ju lite skämskudde på den, så är det ju. Men jag får väl säga det att nu när jag är här så vill jag inte gå härifrån och hålla på så här. Det är så himla fint här. Och det är så mysigt. Och kan inte du, Martin, berätta om hur länge har du och ni haft stället?
1: Ja, men jag tog över här i maj i år. Och vi har...
0: Vill jag inte gå härifrån och hålla på så här. Det är så himla fint här. Och det är så mysigt. Och kan inte du, Martin, berätta om hur länge har du och ni haft stället?
1: Ja, men jag tog över här.

0: Plats för Falköping kan man säga att jag vill skapa genom lite olika event. Och allt från fredagsfrukost där framöver till lite olika event när det gäller högtider och sådär. Eller när det händer någonting i stan här.
1: Nu sa du någonting där, fredagsfrukost.
0: Ja, men det är en sak vi har på gång här framöver. Så då har vi tanken att man kan komma hit och köpa sig en god frukost på fredagar och sitta ner tillsammans. Ett gäng arbetskollegor eller vad man nu är för.
1: Behöver inte ha tagit in på hotellet här?
0: Nej, kan man... precis. Utan man kan komma från jobbet eller hemifrån eller vad man nu har för sig då.
1: Det är häftigt.
0: Ja, men det blir bra. Så att då blir det ytterligare en anledning att få besöka oss framöver.
1: När börjar ni med det, så?
0: Ja, det är en fredag framöver. Vi får uppdatera med lite datum i våra sociala medier sen.
1: Det får ni göra. Ja. Och på tal om sociala medier så finns ni givetvis på de vanliga plattformarna.
0: Precis, Instagram och Facebook. Och sen har vi även en uppdaterad hemsida som vi har jobbat en hel del med. Nytt system här och även så att man ska kunna boka direkt hos oss via hemsidan. Då.
1: Precis. Bakom där, Martin. Ska vi titta innan, jag ska snart prata med dem som ställer ut här också. Men innan där så ska vi gå in i ett av rummen här. Oj, titta här. Du, nu är det ju som sagt inte bild-tv här. Eller bildradio rättare sagt. Utan det är utan det. Så att, kan inte du beskriva vad är det vi ser här nu, Martin?
0: Ja, men nu är vi inne på första våning här i ett av våra dubbelrum. Och det är tanken att det kommer vara öppet här nu då under konstnatten så man kan komma in och se hur rummen ser ut. Om man är nyfiken eller man kanske har något besök eller någon släkting eller så som kommer på besök framöver så kan man se lite vad det är man kan erbjuda här på plats. Och detta är ju ett större rum då, så att vi har en dubbelsäng här och där finns ju skrivbord och tv såklart och en liten minikyl och vi har en bäddsoffa som man kan bädda ut så man kan bli ett familjerum här också. Så man kan sova över fyra stycken då. Och sen har vi något som inte alla hotellrum har, det är ju en kakelugn. Så det är lite kul också med ett sånt här gammalt hus som vi har här, att vi har både öppen spis och kakelugnar i byggnaden.
1: Är den trycktestad så den funkar eller?
0: Nej, vi håller oss till lite fejkad variant här som ser mysigt ut men inga risker.
1: Nej, det kanske är bra.
0: Ja, jag tror det. Ja.
1: Det här är ett av rummen som du sa på nedervåningen som vi är nu. Då. Ser alla rummen likadana ut ungefär eller? Är de likadana?
0: Nej, typ. Det finns nog inget rum som är likt något annat. Så det är det som är lite kul att det är unikt på det viset. Och vi har ju allt ifrån våra singelrum som är lite mindre upp till våran svit där vi kan ta in upp till 6 personer på 3 våningar här. Då. Så att, och 15 rum totalt har vi.
1: Jag vet att när jag pratade med någon som hade bott här nu senast på nästa fest så tyckte de att det var ett jättemysigt givetvis. Men dock lite anonymt. Det ligger ju en bit uppifrån Ströget så att säga. Ni har en skylt som man ser ut med Ströget. Är det någonting som tanken också att ni ska liksom få upp någon... Så att man ser det mer eller?
0: Ja men det är väl tanken. Nu när mörkret faller och det blir den säsongen här så har vi ju lite belysning och sådär. Och det kommer även finnas på fasaden. Men tanken är väl att det kommer komma någon annan form av skylt eller något som gör att hotellet syns lite bättre från gatan också.
1: Precis. Parkeringsplatser. En ständig fråga i de här konstnattentiderna. Har ni parkering så räcker det?
0: Ja, vi får väl se nu. Det testas ju lite när man bokar upp något annat än bara hotellrum här. Men vi har väl en 10-15 parkeringar kanske, max. Men annars får man ställa sig på gatorna i närheten här helt enkelt. Då.
1: Och det här blir en utvärdering sen tänker jag på det här när ni har varit med här nu och efter helgen så att säga. Som det är för alla som är med givetvis, men även för er. Om det nu går vägen här då, eller går vägen, det är klart att det gör, men om det nu går bra Martin ska jag säga. Vad blir snacket då på måndag eller tisdag eller något nästa vecka?
0: Ja, men vi får väl utvärdera som vi har gjort med de andra eventen och det vi har haft också egentligen. Vad vi tycker har gått bra och vad man kan förbättra och sådär. Och även ta feedback från gäster och besökare och sådär. För det är alltid kul att höra vad andra tycker och tänker. Vi vill ju finnas till hands för Falköpingsborna och de som kommer för konstnatten denna gången. Och då är det en anpassning efter det. Ibland när det har varit cruising, då har vi anpassat oss efter det. Och när det är nästofest är det det som gäller. Så att det är lite efter varje grej då. Vi kommer ha en servering här nu också i helgen och får vi väl se lite vad folk tyckte om det. Sådär.
1: Oj, mycket på gång Martin. Och om du skulle nu ge en liten sån här till lyssnarna nu, vad ska man, du pratade om den här frukosten menar jag, på fredagar, vad är mer på gång?
0: Ja men vi är väl inget officiellt än, men det blir nog säkert någonting kring jul. så får vi se lite vad det blir. Det får bli en liten

0: En cliffhanger här. Vad det kommer handla om.
1: Blir man ju nyfiken ju. Det är jättespännande. Och kul att få se rummen så här, hur de ser ut. Det är ju makalöst häftigt. Och jag tänkte nu då, Martin, att jag ska gå ifrån rummet här och så ska jag gå ut hit ut och så ska jag se om jag kan prata med några som står här och väntar då på att få prata med mig om vad som ställs ut inför helgen nu. Hej!
2: Hej!
1: Du heter?
2: Jag heter Lili.
1: Hej.
2: Hej.
1: Var är du ursprungligen ifrån?
2: Kina.
1: Du är från Kina?
2: Ja.
1: Ja. Jag vet att det finns en kultur i Kina. Där min son är gift med en kinesiska också. Så jag vet att det
2: Vad
1: finns.
2: roligt.
1: Ja, det är jättekul. Och det finns en tradition i att göra vackra saker. Skapa vackra saker.
2: Tycker
1: Kan
2: du
1: du
2: det?
1: hålla med om det? Eller har du fått den nu när du har kommit till Sverige? Eller har du alltid haft den känslan av att du skapar vackra saker? Oj, vad filosofiskt det blev nu. Förstår du vad jag menar?
2: Inte riktigt.
1: Nej, men har du, sen du var liten, om jag frågar så här då. Har du alltid haft känslan av att du vill skapa vackra saker sen du var liten?
2: Nej,
1: Nej.
2: det där gick inget
1: Nej,
2: tyvärr.
1: inte. Aj då. Ja, tack så mycket. Nej. Ja, nej, men så det har du blivit när du har kommit hit till
2: Ja,
1: Sverige.
2: precis. För att jag först kom till Sverige för att studera finans på Umeå universitet.
1: Okej.
2: Det var under den tiden när jag jobbade med siffror hela tiden kände jag lite tråkigt.
1: Det var
2: Bara
1: tråkigt.
2: sitta ner och räkna.
1: Ja.
2: Då kände jag att jag behöver, kan man säga, återhämta mig på något sätt. Känna att jag är fresh igen. Så jag bara tog några böcker och anteckna, kan man säga, smycke eller design och läsa böcker om smycken. Så då känner jag att det är väldigt intressant. Jag känner att jag blir riktigt mig igen
1: Förstår.
2: på så sätt. Så då känner jag att kanske det är smycke som jag älskar riktigt. Därför att efter jag fick masterexamen i finans började jag att testa lite olika silversmedskurs på kvällen. Testa lite grann teknik.
1: Ja, okej.
2: Då känner jag att det är väldigt intressant. Men jag vill ha, kan man säga, många kunskaper om smycke. Jag vill lära mig teknik.
1: Ja.
2: Då jag ansökte guldsmedsprogrammet här
1: Okej.
2: i Falköping.
1: Ja.
2: Så jag tycker det är väldigt intressant. Under den tiden känner jag att jag vill skapa någon riktigt snygg och vacker och ha eget
1: Förstår.
2: karaktär. Så jag tycker jag jobbar med väldigt, kan man säga, små grejer, men de har mycket personlighet, kan man säga.
1: Så nu vill du inte ha med siffror att göra alls då? Du jobbar inte med siffror alls nu?
2: Nej, inte det.
1: Inte?
2: Men
1: Nej.
2: ibland när man har eget, man måste, kan man säga, titta på några siffror och bokföring på något sätt.
1: Såklart. Det ingår ju
2: Ja,
1: i hela.
2: men inte
1: Så
2: hela
1: du kommer
2: tiden.
1: inte undan där med siffrorna ändå alltså? Du måste ha med det också.
2: Ja, bara en liten del.
1: Bara en liten del
2: Ja,
1: såklart.
2: precis.
1: Det kommer att bli fullt av grejer här på det här bordet om en liten stund när ni kör igång igen. Lycka till!
2: Tack så
1: Hoppas det
2: jättemycket.
1: går riktigt bra nu.
2: Det hoppas jag också.
1: Ja, det kommer att komma mycket folk.
2: Ja.
1: Eller hur?
2: Ja, det tror jag också.
1: Ja, och nu pratar jag med delägaren.
2: Ja, nu pratar vi inte delägare, men stöttande hustru och bollplank, absolut.
1: Men det är väl ett sätt att vara delägare på ett sätt
2: Absolut,
1: kan man säga.
2: absolut, det är
1: Ja.
2: det.
1: Och du heter?
2: Ann Lindberg.
1: Ann, vad har du för grejer?
2: Jag jobbar med keramik.
1: Är det det?
2: Det är här borta.
1: Vi går dit.
2: Ja, vi går
1: Ja,
2: hit.
1: vi går dit, Ann.
2: Det är så långt att gå.
1: Vi kan säga också att vi befinner oss nu precis i entrén kan man säga här till Hotell Sankt Olof. Och där kommer ni ju vara också nu i helgen, eller hur?
2: Jajamän, det stämmer.
1: Jag frågar dig också då det här med att ha ett intresse och när det uppdagades. Om vi
2: Ja.
1: säger att du, det här är vad jag vill göra, det här tycker jag är roligt.
2: Ja, men jag jobbar ju i vanliga fall som produktchef på ASKO i Lidköping, men nu känner jag att man behöver hitta på något för att slappna av, låta hjärnan tänka på annat. Jag gjorde som Lilly, gick en kvällskurs, eller en helgkurs i mitt fall, och testade på keramik. Både att skulptera men att dreja och sådär.
0: Okay.
2: Så då hamnade jag i det träsket och tänkte att det här, ja, om man nu kan kalla det, Vera är det ju ändå.
1: Ja, du har rätt. Ja.
2: Nej, men jag kände, jag kan inte hålla på och gå kurser utan jag får ju skaffa en verkstad hemma. Så då gjorde jag det. Och är hobbykeramiker kan man väl säga. Tycker att det är roligt.
1: Jag är så fascinerad. Allt som ställs ut, jag går ju igång på det och tycker det är jättekul att åka runt och titta på allting det här fina. Men det är något speciellt med keramik just. Och jag vet att jag har pratat med andra tidigare år som liksom, ja, men du ska bränna i si och så, sån värme. Och för att få den nyansen så ska du lägga på det och det. Det är ju en djungel för en annan. Alltså, kan inte du säga hur du jobbar då?
2: Ja, men jag handbygger väldigt mycket i stengods. Och det bränns upp till 1250 grader ungefär.
1: Yeah. Okay.
2: Första gången 900 grader, andra gången 1250 ungefär.
1: Är det max 1250? Kan du bränna?
2: Jag kan bränna högre, upp till 1300. Ah. Men den leran jag jobbar med kräver inte riktigt så hög temp. Utan 1250 brukar vara 1230 kanske. Okay. Brukar vara lagom. Och sen efter första skröjbränningen som det heter så ska man glasera. Och då ja, väljer man vilken färg man vill ha och hur, vilket uttryck man vill att den ska ha. Mm. Och sen så bränner man den igen. Så två gånger bränns det.
1: Två gånger. Om vi tittar här nu står vi framför två eller vad ska jag säga, skålar med halva huvuden nästan.
2: Ja, ja.
1: Som är jättefina.
2: Det låter makabert, men...
1: Ja, det gör det faktiskt när man säger så. Men de är jättefina.
2: Tack.
1: Och här har du ju två olika nyanser då. Och alltså, det har ingenting med bränntiden att göra, utan det har vad du lägger på.
2: Exakt.
1: Eller?
2: Ja, det är också men pigment av olika slag som läggs på.
1: Ja.
2: Vissa, jag är ingen expert på det här, men det är också lite en del naturliga tungmetaller finns det ju. Det är naturligt, men inte alltid så nyttigt kanske.
1: Nej.
2: Och då blir det olika nyanser beroende på vilken glasyr du väljer. Så i det här fallet så är det en blå som kallas stålblå. Och sen så finns det en koppargrön heter den.
1: Ja.
2: Och sen så finns det lite annat beige då. Det är likt här.
1: Ja. Vad är roligast att göra? Ja, men, är det de här som vi tittar på? Eller
2: i år är jag ju lite insnöjd på just halva huvuden då.
1: Ja, så är det.
2: Ja. Ja. Nej, men det är väldigt kul. Jag gillar den här skulpturdelen. Jag är inte så mycket för massproduktion i form av drejning. Utan tycker att det är kul att handbygga. Så för mig är det det roligaste. Och det blir ju ett nytt uttryck varje gång. Det, ingen blir ju exakt likadan. Och det tilltalar mig. Jag gillar när man får resultat direkt. Jag har inte 10 000 timmar i händerna i drejskivan. Så då blir jag inte nöjd.
1: Det är inte det som är grejen riktigt.
2: Nej,
1: utan...
2: Då blir jag inte nöjd och då får man, då, det här blir ju någonting som jag ser vad det blir direkt.
1: Mm.
2: Utan att sitta och snurra runt den där plattan.
1: Men då frågar jag dig också då, som jag frågade förut här, om det är jobbigt att skilja sig från vissa grejer. De här halva huvudena till exempel som du tycker är så häftiga. Så här, kan det bli så att nej, jag vill nog inte sälja den ändå? Eller kan det bli någon sån grej?
2: Alltså, hittar man en favorit? Jag har i min egen bokhylla hemma ett halvt huvud. Det kommer jag inte sälja.
1: Det låter som man kommer. Du vill prata om halva huvud. Nej, okej. Okay, så du har det hemma?
2: Ja, det har jag.
1: Inte kylskåpet eller frysen?
2: Nej, det står i bokhyllan. Ja. Och det är stelnat i lera. Så det ska inte vara så farligt, tror jag.
1: Ja, Martin han ser lugn ut där borta också.
2: Ja, han känner sig trygg. Han får stå ut med min konst hemma också.
1: Ja. Blir det mycket konst hemma då? Förutom det här stället. Vad hinner du med? Ja, det gör du ju uppenbarligen med att vi är här nu. Men...
2: Man tar sig tid. Alltså för mig är det en stund för avkoppling. Det behöver inte alltid vara att jag spenderar hela dagar ute i min verkstad. Mm. Utan det kan räcka någon kväll i veckan eller några timmar ena dagen och någon timmar den andra dagen. Alltså det är bara skönt att få slappna av. Och ibland så är mina barn med och kreerar dem också.
1: Kul när det går i arv.
2: Eller hur?
1: Visst är det?
2: Mm. Mm.
1: Jag säger lycka till er allihopa. Och
2: tack.
1: Många, alltså det kommer ju bli så mycket folk. Oj vad folk det kommer att åka.
2: Ja, men vi hoppas ju det.
1: Ja, det ska bli fint väder också.
2: Ja, det är bra.
1: Det är
2: alltid
1: bra.
2: Behöver man inte ta med paraplyt, tänker
1: nej.
2: Jag.
1: Så det är till och med så att man kan sitta utanför här kanske och ta en kopp kaffe eller någonting.
2: Ja, det
1: och...
2: finns ju lite möbler som man kan sitta i där.
1: Såg det.
2: Aha.
1: Jättetrevligt att få träffa er och trevligt att få se hur det ser ut. Och även ett av rummen här. Jag tyckte det var skithäftigt.
2: Ja.
1: Med kakorna och allting. Och lycka till nu och lycka till i framtiden. Tack. Med Hotell Sankt Olof.
2: Tack snälla. Och jag vill bara en sak till. Om, vi har också Blomsterfröjd Sandra här och utställer. Hon är inte här nu. Nej. Så hon kan inte presentera sig själv. Men hon är här och ställer ut lite blomsterarrangemang och sånt också.
1: Väl och värt att titta på det också.
2: Absolut.
1: Såklart. Tack så jättemycket.
2: Tack. Yay!

0: Det ni nu får uppleva är samlingsutställningen uppe i stan, uppe på Bildkällan. Och det är ju alltid varje år det är konstnärerna, så är det också den här samlingsutställningen. Och en av de tavlorna som är med här, det är ju Christian Jensens tavla som ni som tittar på det här nu kan se. Och Christian som står här med, eller bredvid mig här nu, hej!
1: Hej, hej!
0: För de som då inte tittar på det här nu då, utan lyssnar, kan inte du beskriva vad det är du hänger ut här?
1: Det är ju det jag aldrig gör egentligen. Jag beskriver inte vad jag gör, men det måste jag göra nu då. Nej, men det är ju ett naturmotiv kan man säga. Mm. Goddagens hjälp.
0: Och där kom jag. Ja.
1: Ja, med en kvinna som klättrar upp på ett rep mot nya äventyr helt enkelt. Från en liten båt så klättrar hon upp och får hjälp av en fjäril. Ta sig vidare ut i världen.
0: Vad är symboliken i detta?
1: Ja, det är ju, jag har gjort många tavlor på detta temat. Och de har olika titlar. Konsten att byta blad är ett annat som på samma tema. Jag säger detta.
0: Alltså, men vad var grundtanken med det?
1: Det är så länge sedan det nu, så att det är knappt jag kommer ihåg. Nej. Det har utvecklat sig med tiden kan man säga.
0: Jag tänker att fjärilen måste ju symbolisera någonting, eller?
1: Det är ofta är det, jag inser det i mina motiv. Det, när jag hänger upp en utställning så inser jag hur mycket människor det är som är på väg någonstans.
0: Det är ett genomgående tema.
1: Det är verkligen ett genomgående tema. Ja. Men sen, det låter ju konstigt, men jag försöker inte tänka så mycket samtidigt. Alltså jag kanske får en titel eller får en idé och så blir det en bild och sen tolkar jag inte mig själv så mycket egentligen. Utan det, jag får ju mycket idéer, drömmar till exempel, kommer det flygande idéer. Eller man liksom summerar ens dag. Så,
0: men går du mycket på sånt? Mycket på intuition, mycket drömmar och sånt där?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Bara kanske?
1: Nej, inte bara. Sen kan man ju läsa tidningen eller läsa nyheter och få idéer den vägen. Så att det är väldigt olika.
0: Du har ju djup i dina tavlor och dina bilder. Så. Och det här har vi pratat om tidigare. Men att få det här djupet, det handlar ju inte bara om olika, så att säga, framför och bakom, utan det handlar ju om färger och så vidare också, som ligger framför andra färger.
1: Ja, det är ju sådana här knep man tar till när man målar. Alltså man vet ju lite hur man kanske tittar på en bild. Vad man tittar på först, och sen gillar jag ju att man kanske upptäcker något annat efter ett tag. Att det är kul med detaljer i bilder.
0: Men om vi tar den här bilden nu då, tavlan. Vad är det? Jag vet ju vad jag skulle säga att det första jag ser i den, det är ju fjärilen.
1: Ja, den är ju
0: dominant. Liksom.
1: Dominant, ja. Precis. Det är nästan som att det är en lampa på fjärilen där.
0: Ja. Men sen så, som du säger också, att ju mer man tittar, ju mer hittar man ju i den.
1: Ja,
0: liksom,
1: så. Ja, men jag gillar ju själv den typen av konst, så att det är väl det som färgar av sig det jag själv gör.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja.
0: Och då går du hemma på gården och så smörslar du lite och så kommer, ja men det måste vi göra.
1: Så är det. Ja, men det kan ju vara att man gör något helt annat. Jag som cyklar mycket eller går mycket ute i naturen och så. Då kommer bara idéerna ju. Det är ofta när man liksom slappnar av, inte när man försöker pressa fram någonting, utan när man är i ett visst tillstånd.
0: Så du sätter dig inte vid ritbordet, håller på att säga, och sätter dig klockan 7 på morgonen och jobbar fram till 4?
1: Jo,
0: eller?
1: Det kan jag också göra.
0: Är du så strukturerad?
1: Ja, det kan jag faktiskt också göra. Jo.
0: Men vad blir det då?
1: Ja, då blir det ju ingenting kanske. Men nu talar jag emot mig själv här, inser jag. Men man kan ju tvinga fram ens kreativitet också.
0: Det går?
1: Ja, det kan man. Ja. Men sen som sagt, väldigt mycket jag gör blir ju inte till någonting.
0: Nej.
1: Men det är ju en process.
0: Och då ser du det, hur långt in i processen märker du att det är jävligt i sjön, det vill jag inte.
1: Tyvärr kan det ta ganska lång tid. Alltså man kan lägga mycket tid på någonting som inte blir någonting.
0: Det är så?
1: Ja.
0: Och
1: jag är väldigt, väldigt självkritisk också. Så är det.
0: Ja. Ja, det måste man kanske vara.
1: Ja. Eller, ja. Nej, det måste man inte vara. Men sån är jag.
0: Vad hoppas du med? Med att det kommer mycket folk hem till er givetvis.
1: Ja, det är ju alltid en höjdpunkt. Ja, det är ju alltid himla kul, konstnatten.
0: Ja, och det finns fortfarande väldigt mycket plats att parkera på.
1: Jajamän.
0: Har ni utökat parkeringsmöjligheterna?
1: Nej, det är inte så. Ibland blir det ju att bilar får stå längs med vägen. Så,
0: ja,
1: men det löser sig. Det löser sig.
0: Ja. Och sen vet jag någon gång det var det, fick den liksom ta kön och så, ja men nu går det ut två, då får det komma in.
1: Ja just det, ja, under covid var det ju lite ja, så. Ja, då var det ju verkligen att visst antal kunde gå in. Mm.
0: Pio Larsson, hej!
2: Hej Roger, Radio Falköping.
0: Hej igen, vi har ju pratat några gånger och nu är det nästan dags kan man säga.
2: Ja, nu är det nära att trycka på knappen. Och ni vet i radion att för mig är det nytt att få trycka på mobilen och tända ljuset för en lampa i Falköping. För att hedra elektriciteten 1904. Precis. Då tänder man ju heders det genom att trycka på mobilen. Det är rätt fascinerande egentligen.
0: Det. Hur känns det för en gammal elektriker då? Det blir inte det old fashion way.
2: Det är ju lite av tidens tand. Ja. Att saker och ting går framåt. Även om man inte är så snabb och tar alla tekniska utvecklingar så är det ju där vi landar. Så att vara framsynt, att titta bortom sin egen livslängd. Att se för andra generationer. Så det vi hyllar idag, det är ju faktiskt de 12 personer som gick in med aktiekapital 1904 och bildade Falköpings Elektriska. När elektriciteten kom hit och förändrade samhället. Där kvinnorna för första gången kunde börja ta plats i fabrikerna. Och det gjorde de egentligen att det blev schemalagt och tider. Att man kunde tända och gå ljus hemma. Miljön förändrades så att man faktiskt kunde gå från hemmet på ett annat sätt. Så det är en förändring i samhället. Och det är bara 120 år sedan. Vi hanterar ju elektricitet som vi tror att det alltid har funnits. Mm. Och jag har varit med 62 år av dem. I och med att jag föddes in i bolaget på hemadressen. Va? Så att jag har varit med halva tiden. Förhoppningsvis har jag någon gammal elektriker här som började 63. Och han berättar ju vilket slit det var att få paketcykel när man började som lagerbiträde. Ja, och cykla ut med två bunta SP-rör, stålrör. 50 kilo på var sida cykel. Och detta var 1963. Så vi glömmer fort.
0: Det gör vi. Vad hade dina förfäder sagt som gick in med kapital och de som gjorde det? Vad hade de sagt om de hade sett hur det ser ut här i Falköping och här nu?
2: Jag svarar er så här. Vi hyllar de här 12 personerna som går in med aktiekapital. Men jag hyllar också tre andra. Två av dem är framsynta elverkschefer. Dels P.V. Chanon från samma år 1948 fram till 1971. Han efterträddes av Anders Borg. Anders hade många fina kvalifikationer och hade fint arbetslag och var väl kvar till 1993 tror jag när man sålde och gick ihop med Falbrids Energi. Mm. Han var också med och utvecklade våra fjärrvärmenät och hela den resan som har gjorts. Som kanske idag inte på modet med fjärrvärmen. Det beror ju på prissättningen. Men min far då, får komma tillbaka där. Den hyllar jag ju också egentligen för att han arbetar barn, min far och mor från Kinnekulle. Han var elingenjör utbildad 1948. Han hade gjort sin praktik. Och han fick möjlighet att köpa Falköpings Elektriska AB, Installations AB. Och det beror ju på att Sveriges regering fattade nya lagar 1948. Mm. Där man inte fick både sälja ström och installera. Man var tvungen att skilja på elverk och installatör. Men han fick Sveriges största bolag att ställa upp med revers i 15 års tid. Att låna pengar för att köpa ett företag som han själv inte hade pengar till. Och då största bolaget i Sverige, jag har papperna på här inne, det är Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, alltså ASEA i Västerås. Lånar ut pengar under 15 års tid till Falköpings Elektriska som vi betar av främst genom att köpa elmaterial. Vi garanterar att köpa elmaterial under minst 10 år från ASEA. Så det är också att vara framsynt och bygga för andra generationer. Och bygga för mig och min syster och bygga framtid för som har förändrat elen.
0: Ja, man får ju gåshud när du pratar här, P.O. Men jag tänker på din far då, som var delaktig i det. Så han måste ju, han och alla andra ha en visionär på något vis.
2: Jag har väl tagit på att säga det här med att tända en lampa, tända ljus. Och jag tror om man så att säga tar med orden på vägen som jag ändå vill skicka med. Att hylla dem som inte bara pratar om saker utan faktiskt gör. Mm. Alltså många gånger i samhället så har vi det, alltså man pratar, man tycker. Men att hylla dem som faktiskt gör verklighet av de ord. Och det är dels framsyntheten med aktiekapitalet och till viss del också de här visionära företagsledarna. Att det här hänger ihop, att skapa en utveckling på en bygd. Så.
0: Ja, det här är helt otroligt och man får gåshud. Om en liten stund så tror jag mer än jag och vi får gåshud, för du ska hålla ett litet tal om en stund.
2: Ja, vi ska hålla en liten presentation och berätta historien som ni har fått, lyssnarna har fått till del på Radio Falköping här. Att ta del av den bakgrund. Man kan säga att konstverk är all ära, men det finns ju mening med det och varför vi gör det. Och det är framsyntheten. Mm. Så att så får det bli.
0: Så får det bli. Det ska bli spännande att höra det, P.O. Och sen ska vi då följa med och titta när det tänds via mobiltelefonen. Tack så mycket, P.O. Med oss här har vi nu...
3: Gert van der Vossen. Flygande gnistan också.
0: Flygande gnistan, ja. Och vi har ju pratat förut, Gert, och varit ute hos dig också. Några gånger. I den fina bygden. Du, det här uppdraget att skapa den här som står utanför här och som en liten stund ska tändas också. Mm. Hur har det varit?
3: Kul, lite kaotisk. Du känner P.O., han är lite överallt och har planer, men det är det som också är roligt. Någon som har idéer och som har önskemål, och så börjar man diskutera och komma fram till någonting. Och det är inte så ofta man får chans att göra något stort. Och jag gillar metall för att man kan göra någon små modell, men sen kan man skala upp det och göra det mycket större. Och det fick jag.
0: Jag vet att när vi var hemma hos dig sist så pratade vi just om det här, att du sa att du gärna vill ha ett samarbete och göra också som lite större grejer. Du sa nog exakt så, tror jag. Och nu är vi här och nu har du fått samarbetet och du har gjort den här jättehöga grejen. Det måste ju kännas som en fjäder i hatten lite, eller?
3: Ja, det är kul att få göra det, men det är också lite, jag är nyfiken vad folk nu tycker om det. Jag menar, jag kan tycka det är snyggt med en upplyst glödlampa på en stolpe. Men vad tycker han om det? Blir det omtyckt eller blir det lite kritiska ljus? Så det är det som man får testa också. Jag vill helst att folk är nöjda att det står det. Jag kan tycka det är snyggt, men vad tycker Falköping om det?
0: Men det måste ju vara en balans. Det måste ju vara svårt. För jag menar, om du står hemma och grejer med det och sen så... När man börjar tänka att, men vad tänker andra? Och då infinner sig kanske en liten osäkerhet i det. Eller...
3: Det gör det väl alltid när man gör konst egentligen. Att man undrar vad andra tycker om det. Och det ska man tycka att jag skiter i det. Jag gör exakt det jag vill. Men samtidigt ska det stå här. Och PO ska vara nöjd. Och det ska också hålla för framtiden. Det ska vara ett stadigt verk. Så då, ja, det går ihop. Typ man funderar också på vem gör jag det åt och vad vi åstadkommer.
0: Och det här är ju en verklighet du lever i hela tiden.
3: Ja,
0: i stort sett,
3: mer eller mindre. Ja, stämmer. Ja. Men inte alltid. Jag menar, här hade jag en tydlig uppdragsgivare. Ibland gör jag ett fritt verk och då behöver jag inte lägga så mycket eller ta så mycket hänsyn till det.
0: Nej, jag förstår. Hur många år, jag har frågat dig också för tidigare, hur många år är det du har varit involverad i konstnatten, konstrundan?
3: Jag tror 2017.
0: 2017, var det första gången du var med? Ja.
3: Men jag har inte exakt koll.
0: Nej.
3: Jag kan kolla tillbaka i alla magasiner. Nej, men länge.
0: Ja, länge i alla
3: fall. Jag känner mig hemma. Ja. Skulle vara konstigt inte vara med, men jag är med i år. Ja. Så ikväll är jag här och imorgon grejer jag och jag har grejat idag för att få färdigt hemma.
0: Ja.
3: Så att det ser snyggt ut också.
0: Du förväntar dig som vanligt att det kommer mycket folk, för det brukar det göra till ditt också.
3: Ja.
0: Vad har du hemma hos dig då i år?
3: Jag ska försiktigt säga som vanligt. Jag hann inte så mycket annat. Men det finns lite nya projekt jag visar. Men jag har inte hunnit så mycket som jag hade velat kanske. Men det finns lite nya projekt och lite idéer att se. Absolut.
0: Har du kvar den här världens minsta utställningsvagn? Ja, konstvagnen. Konstvagnen?
3: Den står vid Helgesgården i år.
0: Ja.
3: Det är en kompis biolog som ställer ut snidigade fåglar i det.
0: Okej.
3: Så den står färdigt redan, det är gjort.
0: Ja. Nu ska vi gå in och lyssna till P.O. när han pratar där inne. Tack så mycket.
3: Ja.
0: Tack.
2: Så får det bli. Nu ska vi se om den här knapptryckningen fungerar då.
4: jag för eviga nu då.
5: Jag är glad nu.
4: Ja, ja, jag är jätteglad. Ja, nej. Så att, ja, det är det. Nu blir det mer kaffe och tårta och framsynstårta från vårt nya fantastiska Café Lindbloms. Så nu går vi in i den takt ni önskar och äter riktig tårta.
0: Här har vi en representant som kommer ifrån Kina.
6: Ja.
0: Po.
6: Ja,
0: och vad heter du efternamn?
6: Ja, Chen Dong. Så det är Chen Dong Po.
0: Är det så? Du,
6: jag har precis jobbat här i Sverige många år faktiskt.
0: Ja, så att, jag började prata engelska med dig.
6: Ja, så.
0: Jag trodde inte du pratade, men det gjorde du.
6: Ja, just det. Ja. Ja. Trevligt att komma hit igen efter 8 år.
0: Efter 8 år.
6: Och den första staden jag kommer hit är just Falköping. Ja. Jag har sagt tidigare när jag hade aktiviteter här med kinesisk ballett och operan. Så jag är ju nästan halva Falköpingbo. Ja. Så att jag har varit här många gånger.
0: Ja.
6: Jag tycker om folk här.
0: Ja, vad roligt.
6: Ni är så snära och så kulturerade och allting. Så jag tycker staden är mycket fin stad.
0: Men sen hade du
6: komma hit.
0: Hade du någon dotter som bodde i Stockholm?
6: Ja,
0: eller?
6: Hon jobbar där.
0: Hon jobbar i Stockholm?
6: Ja, hon jobbar i Stockholm. Ja. Så hon studerade här och sen fick jobb och så stannade kvar.
0: Ja.
6: Ja, det är roligt förstås för henne också. Hon tycker också Sverige.
0: Ja, vad kul.
6: Så jag har varit här så många år, från 80-talet tills jag blev pensionerad för 8 år sedan.
0: Ja.
6: Ja, precis.
0: Det blir många resor till Sverige.
6: Och... Jag har med många resor. Ja. Jag har 10-tal i alla fall.
0: Men jag vet att du har ju varit på den här konstrundan och konstnatten förut.
6: Ja, just det, flera gånger.
0: Flera gånger.
6: Flera gånger. Jag tycker om sådär konstutveckling här. Så det är mycket intressant att ha sådana aktiviteter. Så vanliga konstnärer och de har chans att visa sina konst och
0: för allmänheten liksom.
6: Ja, för allmänheten.
0: Ja.
6: Det är mycket unikt tycker jag. Det är inte så många städer som har sådana aktiviteter.
0: Hur är det i Kina?
6: Ja, nu försöker vi få det här konceptet kanske lanseras i Kina. Vet jag inte.
0: Nej.
6: Men vi får det presenterat dit. Så någon gång.
0: Ja.
6: Vi har ju också mycket kulturutveckling där.
0: Ja.
6: Så hoppas vi kan utgå alltså samarbeta med våra vänner här, hoppas jag.
0: Var det 8 år sedan, då vet jag, var det då de gick en runda på torget här? Och,
6: precis,
0: eller
6: det
0: hur?
6: Var det. Det var procession, jag liksom. Som bjudat i med Valköping kommun, så var artister här då. Eller, så det finns ballett och opera, så Peking Opera har fallit här 2 gånger faktiskt.
0: Just det.
6: Så det, jag tycker folk tycker om kinesisk kultur.
0: Ja, jag pratade nyligen här med en tjej från Kina som ställde ut sin konst nere på Hotell Falköping här. Eller vad säger jag, Sankt Olofs Hotell.
6: Ja, det är de.
0: Och vi pratade om Kina och att det här med att det skiljer sig från hur vi gör i Sverige, men ändå den här kombinationen blir så vacker och fin och bra.
6: Ja, precis. Konst är konst, kultur är kultur. Så att det är fast lite olika ändå. Vi har samma utgångspunkter. Att det ska visa folk skönhet och allting. Så bra för folk, kultur och allting. Så jag tycker det är intressant.
0: Det här utbytet som vi och ni har och har haft i många år.
6: Ja.
0: Nu... Det var ju väldigt mycket då för 8 år sedan
6: precis.
0: Och så. Men sen har det ju dalat lite.
6: Ja,
0: är det på väg upp igen?
6: Jo,
0: som du
6: jag
0: ser,
6: tycker
0: eller?
6: Det. Jag tycker det. Det ses som att vi har mer utveckling, mer utbyte än de senaste åren. Det har ju varit lite vad heter det, epidemi och sånt.
0: Ja,
6: så att det var det som påverkade mycket tror jag.
0: Oh,
6: nu har vi många artister som kommer hit då och då. Jag är ju pensionär numera, du vet. Så jag bor i Kina. så jag kommer hit just bara till kul att träffa folk, träffa vänner.
0: Ja.
6: Så inte någonting officiellt uppdrag, utan det är bara privatresa.
0: Bara vara här.
6: Ja, bara här och
0: insupa.
6: Träffa vänner. Ja, precis. Ja. Ja, det är roligt för mig. Ja. Ja, så du bjuder in på mig då och hit. Så att det är typ roligt. Så hälsa alla folk Falköpingbor, så att ni är så bra folk.
0: Tack så mycket. Detsamma. Det är kul att du är här igen. Och får prata med dig.
6: Ja.
0: Och hoppas du får ut som, eller ni får ut så mycket som möjligt av, av den här helgen nu då.
6: Ja, precis. Det gör vi säkert.
0: Ja. Tack så mycket.

0: Ja, vi står här och diskuterar och pratar om Torbjörntorp och framförallt då det här området där vi befinner oss nu. Och det är alltså Marielund heter ju det här i Torbjörntorp och det är nummer, nu ska vi se så jag säger rätt, 103 i listan, konst i pubmiljö. Och jag står nu precis i den här pubmiljön med konst. Och en darttavla tror jag ser där också någonstans. Och jag tänkte, det är tre generationer där. Som då alla ska få prata tänker jag. Om ni vill. Och då börjar vi här.
1: Ja, hej, jag heter Jenny.
0: Ja,
1: Ja,
0: vad heter du?
1: och jag är ju mellangenerationen då.
0: Så är det.
1: Sen finns det ju en äldre och en yngre. Så är det. Men det var faktiskt jag som började. Det var inte den äldre som var först ut.
0: Är det så?
1: Ja,
0: Hur
1: så
0: kommer
1: är
0: det
1: det.
0: sig då?
1: Jag körde med en kompis här först. I ett tag.
0: Hur många år sedan var detta då? Ni började med det?
1: 19 kan det vara.
0: 2019?
1: Nej, nej, 19 år sedan.
0: 19 år sedan, okej. Okay.
1: Ja,
0: Ja.
1: eller något däromkring.
2: Ja.
0: Någonstans där.
2: Men vi säger mellan 15 och 19 då, eller jag är inte riktigt säker. Men,
0: Nej.
2: ja.
0: Och det var Britt-Marie, ni hörde jag
2: Ja,
0: nu då.
2: och jag är mamma då till Jenny där. Och sen, det var ju, jag var ju inte intresserad av det här med lera. Men det var hon som ville jag fram med på hennes kurs. Och hjälpa henne att göra färdigt grejer. Tror du?
0: Dreja då eller?
2: Ja, nej inte dreja, vi gör vi inte. Och jag blev helsåld, så då fick jag ju gå lite kurser också. Sen är det jag som gör mest lera nu.
0: Nu har du tagit över den rollen.
2: Ja.
0: Men vad ställer du ut om inte lera då?
1: Jag har varit lite dålig i år här. Jag har inte med så mycket som jag brukar ha. Men jag har lite lera kvar. Jag har tavlor och sen har jag får och lammskinn.
0: Det står det där också, ja, ser
2: Ja.
0: jag. Tavlor i blandteknik, lamm och fårskinn.
1: Ja, det har jag.
0: Det är ju poppis.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Det är jättepoppis ju. Och det känns som det har gått lite mode i det där, eller? Är det så?
1: Ja, det tror jag. Och det är fler olika färger på våra lamm och fårskinn här. Så att, ja,
0: Ja,
1: de hänger där.
0: där har du. Där
1: Ja.
0: har du.
1: Ja.
0: Wow. Ja, vad kul.
1: Ja.
0: Och sen har vi den yngsta här då. Som heter?
3: Juli.
0: Hej.
3: Hej.
0: Vad ställer du ut för någonting då?
3: Lite tavlor, keramik och armband.
0: Känner det.
1: Du har något mer, Julie?
3: Med halsband.
1: Nej, om vi har något mer som vi har jättemånga gjorda.
3: Batiktröjor.
0: Jag tycker vi går dit.
1: Ja.
0: Så vi går dit och tittar på vad du har här. Är det din hörna här eller?
1: Ja.
0: Det är det.
3: Mm.
0: Oj, vilka fina grejer du. Det var ju görfina grejer.
3: Ja.
0: Och de här tavlorna. Vem har gjort dem?
3: Jag.
0: Det är du som har gjort dem. Oj, vad häftiga. Och så har vi de här t-shirtarna här då. Med batiktryck. Nej, blir jag ju nyfiken. Jag kan ju inget sånt där. Hur gör man sånt? Det ser ju skitsvårt ut. Är det det? Hur gör man det då?
3: Man tar lite färg och så där man vill ha och så får man det torka.
0: Så får du torka. Du doppar dig i någonting va? I färg eller?
1: Nej.
0: Eller nej, inte så.
1: Vi blöter ner tröjan först och sen knycklar vi ihop den med gummiband. Och sen färgar vi på färg. Och sen får det
0: Så.
1: ligga så i ett par dagar. Och sen får det ligga i vårt växthus hemma och torka lite. Och sen bär vi in dem och sen får vi stryka. Fast mamma får stryka.
2: Sen är det en överraskning hur när de ser ut.
1: Ja.
2: När man får
0: Tänk,
2: det.
0: jag tänkte just på det, att de kan bli så olika. Är inte det
2: Det är
0: fascinerande?
2: väldigt fascinerande. Och i min ungdom så gjorde jag sånt här liksom. Så jag har lite svårt för det här nu. För det är liksom jag har gjort för länge sedan. Och så gå tillbaka till detta, det är liksom.
0: Det blir som att gå tillbaka i tiden
2: Ja,
0: lite.
2: lite det.
0: Ja, det är ju kul också.
2: Ja, då.
0: När barn och barnbarnar tar över liksom så.
2: Ja.
0: Ja. Och du har gjort det också tänker jag, eller?
1: Batik-t-shirtar, ja.
0: Ja.
1: Ja, mamma får hjälpa till lite. Men
0: Såklart.
1: du är jättebra på att göra det. Och du gillar och när vi knugglar ihop dem och sätter gummiband på dem. Och hur de ska vikas. Och vi har ju, det finns ju inte två likadana.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det
1: Och
0: är det som är
1: det
0: charmen.
1: roligaste är att välja färgerna till dem.
3: Ja.
0: Ja. Och sen har vi ju de här halsbanden då ju. Ja. Gör du alltihopa där också?
1: Ja.
0: Glaserar och, eller vad säger man?
2: Ja, och målar på dem då liksom. Nej, vi har ju tryckt ut såna här då.
0: Ja.
2: Och så bränns det ju en gång först.
0: Okej.
2: Okay. Och sen målar man på det då. Ja. Och så bränns det en gång
0: så
2: till.
0: Så bränns det en gång till. Och då får du den finishen på det liksom.
2: Ja.
0: Aj, gör snyggt alltså. Ja. Och vi går vidare. Nu ska vi se. Här har vi någonting. Är det...
2: Det är la jag som gör det mesta det här.
0: La? Ja.
2: La. Ja, det är
0: jag. Det var tveksamt. Men det är du i alla fall.
2: Ja. Jag har ju mest tid.
0: Jag förstår det.
2: Ja.
0: Jag förstår det. Och här har vi ju... Ja, det är ju alla möjliga olika grejer. Det är skålar och det är människor och det är allt möjligt. Vad är roligast att göra?
2: Ja, det vet jag inte. Det vi har sålt mycket av nu, det är såna här torso som hänger
0: på väggen. Vad är det då?
2: Det är kvinnor.
0: Ja, så den?
2: Ja.
0: Som hänger på väggen?
2: Ja.
4: Så vi säger vi gör den.
0: Ja?
2: Nej.
0: Nej, det ska vi inte säga. Nej. Där hör du ner oss det. Är du som står för markservicen här? Nej, det behöver du inte berätta. Men fina är de i alla fall. Och den där gillar jag med lampan.
2: Ja, jag satte bakom en lampa där så att jag får se hur det
0: är. Ja, det är ju riktigt häftigt. Men de är poppis alltså, eller?
2: Va?
0: Är de populära?
2: Ja, väldigt.
0: Ja.
2: Ja. Vi har kunder som... Jag står först på dörren här och vill
0: vad det gör. Står och vacker i dörren?
2: Ja, ja. Så att, de är väldigt populära faktiskt.
0: Aha.
2: Och kul att göra också.
0: Mm. Ja, det förstår jag.
2: Ja.
0: Är det du som har gjort tavlan bakom där också?
2: Det är Jenny.
0: Då kommer vi hit. Nu går vi in runt här. Ja. De olika. Jenny, berätta. Varför och vad är det här?
5: Men jag gillar ju att blanda olika saker. Och där har jag ju en tavla i... akryl och på där så sitter det ju olika lerbitar då utav keramik på limmat.
0: Mm.
5: Så är det. Så tavlorna här står nog jag för. Så.
0: Och då är jag ju nyfiken, vad kallar du den tavlan?
5: Just den har nog faktiskt inget namn.
0: Nej.
5: Var du tvungen att peka på den som, där har jag en, den heter Ropet.
0: Det är Ropet, ja.
5: Ja, du ser ju att det är två människor där. Två små människor.
0: Då tänker jag på Ronja Rövardotter.
5: Ja, lite så.
0: Eller?
5: Ja.
0: Ja.
5: Som står där och ropar lite så.
0: Ja. Vad ropar de då?
5: Ja, det vet jag inte. Det får du ha din fantasi till vad de
0: där ropar. Kommer fantasi. Ja, det är inte gamla låten.
5: Ja.
0: Och sen har du en, det här, den talan där borta också. Vad är det då?
5: Ja, efter regn kommer solsken.
0: Ja, men det är bra.
5: Ja. Där.
0: Oj.
5: Mm.
0: Då ser jag att du har ju lagt på något lager med lite guld och lite grejer.
5: Ja, det är det.
0: Det ser avancerat ut.
5: Ja, jag vet inte om det är så avancerat.
0: Säg bara ja, det är det.
5: Ja, det är jätteavancerat. Men det, varje tavla som jag gör består ju av 6-7 olika lager faktiskt. För jag vill ju inte ha det här som syns att det är struktur på dem. Jag vill ju bygga upp dem lite. Så jag vill ju ha lite räffligt och att det händer saker.
0: Lager på lager?
5: Lager på lager.
0: Ja.
5: Många lager är det.
0: Är det så?
5: Ja, ja det är en ja, många lager. Sådär.
0: Ja, det är görhäftigt. Ja. Och sen hade vi då, där borta har vi någonting också.
5: Ja.
0: Är det också?
5: Ja.
0: Nina? Mm. Eller allas kanske? Vad har vi här då?
5: Det är nog mestadels mormor i huset som gör sakerna här.
0: Ja.
5: Här kör de mycket hästar.
2: Hästar är populärt också.
0: Hästar är populärt. Är det många som vill ha det?
2: Ja, och jag är ju inte duktig på att göra hästar. Utan de blir lite halvfula om man säger så. Men de är väldigt populära.
0: Tycker jag inte de är. De är väl jättefina. Och sen, det här. Alltså, så här är det ju. Man fastnar ju för vissa grejer. Mm. Och ser man direkt. Och den där såg jag ju direkt då.
2: Ja.
0: Vad är det då?
2: Det är ju en, du sätter ett ljus i där.
0: Jaha, en ljuslykta. Ja.
2: Och den går att göra om till en lampa. Det går att dra, men jag vill inte göra det.
0: Nej. Men det är utfasat så det
2: går att göra.
0: Ja, okej.
2: Okay. Mm. Jaha.
0: Mycket fint. Och sen har ni såna här konst i pubmiljö också.
2: Ja.
0: Fina.
2: Ja.
0: Alltså det här med att vara med på konstrundan då. Mm. Varför är man det?
5: Mest för att det är jätteroligt. Dels får man visa vad man gör och sen så är det så roligt att, att folk väljer att åka till just oss. Mm. Det är det roligaste. Och sen efter, när vi är lagom trötta så här på söndagen, då brukar vi prata. Och så var den hos oss och den var hos oss. Och vad roligt att just de kom.
0: Summering.
2: Ja, men vi har så många som kommer varje år.
5: Ja. Väldigt.
2: Och det är jättekul. Och jag säger, de är inte tvungna att köpa någonting. Bara de kommer alltså på oss. Det är jättekul.
0: Ja. Det är det. Men det måste jag säga, som ni också, det här sociala biten.
2: Ja,
0: att man får träffa folk. Och
2: det
0: man får,
2: är väldigt socialt
0: också. Ja, det är ju jättekul ju.
2: Ja.
0: Vad tycker du då? Ska det bli kul att vara med här nu då?
3: Ja.
0: Men du, har du varit med förut kanske?
3: Ja.
0: Var du med förra året också?
5: Ja.
2: Du har varit med sedan du var 5 år.
5: Och ställt ut,
0: ja. Oj.
5: Jaha. Och nu är det 9.
2: Ja.
5: Och första gången du var här nere på detta, då var du 2,5 veckor gammal.
2: Mm. Så att... Då var det, mormor var väldigt nervös att hon inte, jag sa du får klämma fram det där barnet nu för det här går inte. Det blev panik,
0: men du ändå, du hann med och var med där också.
5: Ja, det hann du. För ett par år sedan då tyckte du, när vi var trötta efter konstnatten och nu var detta över, då sa du, mamma vi kör nästa helg igen.
0: Så roligt var det. Ja.
5: Mm.
0: Kul, hoppas det kommer mycket folk nu då, men det är klart att det gör.
2: Ja. Du har ju delat ut såna här lappar i skolan till dina klasskamrater.
0: Du har delat ut sånt, ja.
5: Ja.
0: Vad bra. Mm. Gjort lite reklam för det hela.
5: Ja.
0: Mm.
5: Det har vi gjort, absolut. Så att det är väldigt roligt när det kommer folk som vi... både känner och långväga besökare och sådana vi inte känner.
0: Var är det längsta som de kommer ifrån då?
2: Vad heter det? Holland var väl?
5: Ja.
4: Och
2: Holland hade vi ju ett år.
0: Holland?
2: Ja, han var på besök här i
0: Polen. Ja.
4: Jämtlandspresidenten har varit här också.
2: Ja, just.
4: Vad heter han?
0: Jämtlandspresidenten.
4: Vad heter han? Före...
2: Han bodde på Kinnekulle,
4: ja. Jaha. Vad fan heter han där?
2: Han som berättar historier i TV.
0: Ja. Jaha, ja. Ernst.
5: Nej.
0: Oj. Nej, följ med. Men jag vet, nu har jag ett ansikte. Just det, han bodde på Kinnekulle, ja. Just det, bodde, för han lever ju inte längre.
2: Nej. Men
5: han var här.
2: Han var här
5: flera år.
2: Ja, han var två år, tror jag.
5: Ja.
0: Det är sånt där som nu kommer man fundera på, vad heter han nu?
4: Ja.
0: Där får ni som lyssnar också fundera, vad heter han nu?
5: Skicka in det.
0: Ja, får göra.
5: Ja. Nej, men det
2: kommer... Evert Ljusberg.
0: Tack, där har vi det. Ja. Evert. Mm. Evert Ljusberg.
2: Jag vet, han var så lång så han kom knappt in i dörren. Han fick böja på sig.
0: Ja, jag har träffat den någon gång och jag fick med att man fick stå och titta upp
2: precis,
0: kurter som henne. Men...
5: Ja. Men sen har vi några som kommer från Göteborg. De har varit här i flera år faktiskt.
0: Mm.
5: Ett yngre par.
0: Okay.
5: Vi brukar prata lite med.
0: Ja.
5: Och lite så. Mm. Och sen är det ju... Det är många Falköpingsbor som kommer.
0: Mm.
5: Det är roligt.
0: Ja. Och så lite av dina klasskompisar kanske?
5: Ja, de brukar
0: med familjen.
5: Ja.
0: Mm. Ja. Det blir väl kul?
5: Det blir jätteroligt. Mm.
0: Så med start klockan 18 på fredag, va?
5: Ja.
0: Och så över helgen då så kommer ni vara här.
5: Ja.
0: Och glöm nu inte då, konst i pubmiljö, om ni har er sådana häfte, inte lätt för dem att se att jag viftar med tidningen här, radio det här, så är det nummer 103 i den här katalogen. Åk hit och se detta häftiga, tycker jag. Och ni också givetvis.
5: Mm.
0: Ja.
2: Ja. Alla är välkomna.
5: Alla är välkomna.
0: Det låter bra det.
5: Vi lovar vi ska ta hand om dem om de kommer, va?
0: Det gör
5: vi.
0: Ja.
5: Ja. Det brukar alltid finnas någon av oss tre som hinner och prata lite i alla fall.
0: Mm.
5: Så är det. Det är fördelen när man är 3 stycken olika.
0: Mm.
5: Mm.
0: Jättesnabbt att jag fick komma hit och se det här och prata med er.
5: Mm.
0: Och som sagt, lycka till nu då i helgen.
5: Ja. Tack så mycket.
2: Tackar vi för.
5: Tack. Mm.

0: Där hörde ni då Britt-Marie Fogelström, Jenny Fogelström och Julie Fogelström ifrån Torbjörntorp, eller Marielund ska jag säga. Och det var Konst i pubmiljö nummer 103 i katalogen. Tack så mycket och tack alla som har varit med och ställt upp på och bli intervjuade av mig här. Ta nu och ge er iväg ut på vägarna och till de olika utställningsställena. De är många och det här var ett axplock av allt man kan se och uppleva. Och med det här då säger jag, Roger Andersson, tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha nu en fin lördag och en fin helg. Och så hoppas jag som sagt att ni ger er iväg och ser något av allt det här. Fortsätt gärna nu och lyssna på Roger Forsby också.
1: Lokalproducerad radio för alla.

Välkommen till Helmos ringning på Falbygden. Ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Falköping. Idag är det klockorna i Borgunda kyrka, Dala Borgunda Högstena församling som ringer in helgen. Direkt efter klockringningen blir det pålysning om de gudstjänster som ska firas i församlingen. Och jag berättar också var nästa helgmålsringning kommer från. Jag heter Göran Helmersson.

Borgarna kyrka ligger utav vägen Falköping-Skövde och är en av tre kyrkor i Dala-Borgunda Högstena församling. Liksom på många andra platser har här funnits en medeltida kyrka. Denna brann dock ner 1765 och den nuvarande byggnaden uppfördes åren därefter. Sannolikt finns vissa rester av den gamla kyrkan kvar i västra delen. 1890 gjordes en kraftig ombyggnad. Det som hittills varit sakristia och vapenhus på kyrkans långsidor förvandlades till regelrätta tvärskepp. Ett torn byggdes i öster och kyrkan fick ny inredning. Dessutom byggdes en ny sakristia bakom altaret. Redan 1912 var det dags för nästa restaurering. Och 1915 fick kyrkan en ny altaruppsats med tre målningar av konstnärinnan Eva Bagge. 1928 fick delar av kyrkan elbelysning samtidigt som yttertakets tjärpapp ersattes med skifferplattor.

Jag läser morgondagens episteltext som är hämtad från första Johannesbrevets fjärde kapitel, verserna 16-21. Men först textens sammanhang. De tre Johannesbreven skrevs när splittringen ökar bland olika kristna grupper kring år 100 efter Kristus. Författaren betonar att en kristen person inte kan hata andra människor. Den som känt hur Gud älskar styrs inte längre av rädsla eller hat och kan därför se Guds kärlek i andra människor. Så här lyder bibeltexten. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Det är sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Jag läser också evangelietexten för 17:e söndagen efter trefaldighet som är hämtad från Lukas evangelium. Kapitel 16, verserna 19-31. Men först textens sammanhang. Är detta en text som varnar för att eviga straff väntar den som levt ett egoistiskt liv? Eller en text som konstaterar att människan aldrig kan lära av andras vishet? Betonar Jesus att hundarna slickar Lazarus sår för att vår empati kan väckas när vi ser naturens omsorg? Är detta en text om nuet eller evigheten? Så här lyder bibeltexten. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lazarus låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans hår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också och han begravdes. I dödsriket där han pinades lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham och Lazarus vid hans sida. Då hopade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att droppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga. Jag plågas här i lågorna. Men Abraham svarade, kom ihåg mitt barn att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lazarus sitt onda. Nu har han funnit tröst här medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att det som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte ska kunna göra det. Mannen sa du, då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem, så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe. Abraham sa du, de har Mose och profeterna, de kan lyssna till dem. Mannen svarade, nej fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. Men Abraham sa, lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.

Vi ber. O Gud, du ensam är vårt hopp och vår styrka. Ge oss nåd att göra din vilja så att vi kan tjäna dig i tanke, ord och handling. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre.

Imorgon firas en mässa i Håkanstorps kyrka klockan 10 och det är Matilda Nyman som predikar. Och nästa lördag klockan 17.45 blir det ett nytt program med helgmålsring från Luttra kyrka. Du har lyssnat till helgmålsring på Farbygden. Ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Farköping.

Välkommen att lyssna till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan i Falköpings pastorat. Torsdag 24 september klockan 09.00 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7. Och det är också servering. Klockan 10.00, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 är det mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom leder en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, Livsstegen öppen, leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19.15. Fredagen den 25 september klockan 14.00, Källan i öppet hus med medverkan och fika. Och detta är på Bergsliden 7. Klockan 18.00, musik under konstnatten, Mikkelmäss, i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Lördagen den 26 september klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Medverkar gör också Ollebergs kyrkokör. Så går vi över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10.00 till 14.30 håller Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är också möjlighet till en enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Lägg märke till att detta alltså gäller både tisdag, onsdag och torsdag. Lördagen den 26 september klockan 18.00, konst- och musikgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Stefan Klint. Medverkar gör också Mora Gospel och Andreaskören från Mora. Söndagen 27 september klockan 10.00, då är det mässa i Grolanda kyrka med präst Stefan Klint. Vid det tillfället är det också invigning av en ny flygel. Klockan 15.00, allsångsgudstjänst i Kinneveds kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Så har vi pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 27 september klockan 10.00. Då är det gudstjänst i Håkantorps kyrka med präst Matilda Nyman. Så går vi över till pålysningar för frikyrkorna. Och jag börjar med Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 27 september klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan av Björn Lundin och det blir sång av församlingens sångare. Måndagen den 28 i nionde klockan 19.00 då är församlingarnas gemensamma bön för Falköpings kommun. Alltså en ekumenisk samling.
tisdagen den 29/9 klockan 06.00 kan du lyssna till närradioandakt från Allianskyrkan. Och den sänds i repris klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 30/9 klockan 09.30 är det bön. Den 26 september klockan 15.00 är det lördagscafé i kapellet i Ugglum. Och det jag talar om nu är alltså sådant som tillhör pingstförsamlingen i Falköping. Vid det här lördagscaféet medverkar Ove Marcelind och Ugglumsgänget sjunger. Söndagen den 27 september klockan 11 är det gudstjänst i Pingstkyrkan. Och det är predikan utav Thomas Henning. Och den 29 september klockan 10.00 är det bön och bibelläsning i kapellet i Ugglum. Och den 30, onsdagen den 30, samlas man till bön klockan 19.00. Mösebergskyrkan, EFS, torsdagen den 24/9 klockan 19.30 är det bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill på allas vägnar säga ett varmt välkommen till dig att hälsa på vid något tillfälle. Jag som talat heter Jan Gustafsson.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

Där lyssnade vi till låten Höstguld och det var med Stefan Borsch. Och jag, Elisabeth Litén, hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansmansdags. Jag startade upp med Stefan Borsch här. Jag tyckte det var en passande låt. Vi är väl lite inne i förhösten här nu, får vi väl säga. Rätt så skapligt väder ändå, tycker jag, det är allt. Och ja, det är väl skönt. Ja, jag kan berätta att vi har i Falköping har vi konsthelg den här helgen och det är ju väldigt trevligt. Det är många utställare i Falköping och runt omkring utanför också. Jag vågar inte säga, men jag skulle tro att det är, om jag säger rätt, tror jag det är ungefär 108 stycken. Ja, det är fantastiskt måste jag säga. Och jag kan berätta att jag var med om något väldigt trevligt i torsdags kväll då. Och hade med mig Julia, min systerdotters flicka. Och vi var och tittade när de in... Ja, det var en konstnär här hade gjort en glödlampa. Och den fick vara med då och höra historien om hur det elektriciteten har kommit. Och om jag nu kommer ihåg rätt, 1904 fick vi elektricitet i Falköping. Ja, det var väldigt trevligt och när de tände upp så var det ju mörkt. Och det, ja, det var tjusigt väldigt måste jag säga. Så det är trevligt det här faktiskt med konsten och det här. Vi är väldigt olika vad vi tycker, men det är roligt när det händer lite. Och jag för min del hoppas på ett väldigt fint väder för alla. Det är mycket roligare då. Ja, så är det. Nu ska vi se. Jag ska fortsätta lite här. Jag brukar ju puffa lite för radion och då kan man gå in på radions hemsida och det är då www.fnf.nu. Och där finns det mycket man kan vara lite nyfiken på faktiskt. Och där ligger även ett swish-nummer och det numret är 123 178 3729. Och då kan man, om man då vill, skriva dit dansbandsdags. Om du då gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning. Så vi kan fortsätta med den här goa musiken framgent. Ja, det var det. Då ska vi se här. Jag ska starta upp med...

Era önskelåtar här, nu hade jag tänkt mig. Jag kan säga direkt att jag har inte riktigt lyckats att hitta all musik. Jag har fått tatt, jag har ju radions musik som jag brukar och CD-skivor med mig hemifrån. Jag har faktiskt fått tatt med mig en LP-skiva också den här gången. Och det var väldigt roligt. Och då kan jag berätta att den, jag har kvar prislappen av en händelse på den. Och det är ju faktiskt lite roligt. Och den har kostat 40 kronor först. Sen var den nedsatt till 27,50. Och jag tror att jag köpte den i slutet. Jag flyttade in till min lägenhet 1976. Och sen köpte jag ju då en stereoanläggning. Ja, i slutet på 70-talet där i alla fall var detta. Ja, det är lite trevligt. Och jag är ju glad att jag hittar låten som en av er lyssnare har önskat. Ja. Då ska vi se, då startar jag så här. Nu den 26 september och jag vill fira mig själv till mina 8 och 0 som är idag. Och önskelåten blir Livet det har varit gott mot mig med Jan Sparring eller Christer Sjögren. Tack på förhand och fin vecka önskas alla. Och varm huskram Elisabeth ifrån Berit. Ja, Berit, stort grattis på din födelsedag. Jag hoppas den har varit bra. Nu är vi ju mot senare dagen på lördagen här. Men jag hoppas den var bra. Och jag säger kram till dig också. Jag ska säga också, vi får lyssna på Christer Sjögren i låten här nu.

Hej Sveriges bästa radioprogram. Jag vill skicka ett stort grattis och en stor kram till Johnny, min man, som fyller år den 30 september. Önskar alla allt gott. Tack för hjälpen. Då var det undertecknat Irene. Och Johnny, grattis ifrån mig här också. Då ska vi börja lyssna på låten Du är min man och Bao.

God kväll Elisabeth. Nu har vi en ny lördag och med den så önskar vi att få höra Kärleken ska segra med Mats Blads. Blir det tid över får du för en extra låt, så får du gärna ta något med Tommys. Till exempel låten Har du en vän du kan väcka mitt i natten. Tackar på förhand. Vi önskar dig och alla lyssnare en trevlig helg. Och då är det hälsningar som kommer ifrån Ann-Britt och Göran. Ja då, vi ska börja och lyssna på Kärleken ska segra med Mats Blads.

Då är det Thomas Gustafsson som vill höra två låtar om tiden räcker till. Och det funkar bra ikväll, Thomas. Vi börjar och lyssnar till låten Nu lyfter vindarna med Drifters och Marie Arthurén. På datorn står det bara Drifters här nu, så vi får väl lyssna och höra om Marie är med.

Dags för nya önskningar. Önska två låtar om tiden räcker. Tackar på förhand, det gör Lennart i Skara. Då ska vi se, Lennart, då börjar vi att lyssna på låten Jag tror på dig. Och du hade önskat Tor Görans, men jag har hittat låten med Tonix.

vill gratta Marianne och Ingemar Johansson Rolfstorp på deras 49-åriga bröllopsdag som var den 24 september. Och då är det hälsningar som kommer från Kerstin och Lennart. Ja, jag säger stort grattis till er Marianne och Ingemar Johansson på eran 49-åriga bröllopsdag. Det är många år det. Jag har faktiskt tittat efter vad de kallar. De har ju år, de här bröllopsdagarna har ju namn olika då. Och då heter 49-årigt bröllop, det heter aluminiumbröllop. Ja, så är det. Och då ska vi se låten också. Det blir 5 röda rosor och då lyssnar vi till Thor Leifs.

Nu är den stolta vår utsprungen, den vår det svaga kalla höst. Detta är inledningen till Karlfeldts dikt Höstens vår. Ja, hösten den kan vara härlig på sitt sätt och jag vill skicka en hälsning till Meta. Det var undertecknat Roland. Då ska vi se, och du har önskat låten som heter Höstdrömmar och Flamingo-kvintetten.

Den här veckan så vill jag skicka en hälsning till Sivian med låten I mitt innersta hjärta och Tor Görans. Tack. Och då är det hälsningar som kommer från Daisy.

0: Vill du spela en skiva för Irene Billman? Och då är det hälsningar från Leif och Anita. Det var önskat låten En vän som du och Elisabeth Lord. Och jag kan säga direkt att den låten har jag ju hemma. Men nu var det så att det här kom med posten när jag kom till radion på fredag middag här nu. Och ja, då är det ju som det är. Nu har jag skivan hemma också. Det var ju lite synd. Men, och det är ju så, vi har ju postgång varannan dag. Så att jag klart att jag tar med det här nu på fredag naturligtvis. Men jag har tagit fram låten, det har gjort, så vi ska lyssna på den. En vän som du. Men det får bli med Vikingarna. Och det kommer en liten jingel innan låten.
1: Dansbandsdags får jag lov på 90,8. Radio Falköping, din närmaste radio.

Nu, ny vecka. Skulle vilja höra Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefans. Hälsar till Anita och Leif Persson och Christer Engman. Och då kommer det hälsningar ifrån Laila.

Ja, då kan jag pålysa om att det är halvtid i programmet och du lyssnar då till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Lithén. Och jag fortsätter med önskelåtarna och då blir nästa så här. Hoppas att du har det bra i det sköna höstvädret. Vill gärna att du spelar denna låt ikväll. Önskar dig och alla lyssnare en bra helg. Kram, och det var undertecknat Birgitta i Ekedalen. En kram till dig med, Birgitta. Och jag får säga att jag har det bra och det är ju ett härligt väder, det får man säga. Det är att ta vara på det här. Då har du önskat gröna blad och det blir med Thor Leifs.

Då ska jag gå tillbaks till er som har tagit med en reservlåt. Och jag börjar med dig då, Thomas Gustafsson. Då har du önskat lördagsafton och vikingarna.

Då har jag laddat LP:n som jag hade med mig hemifrån. Och det är med skyddsorkester kan jag säga. Och de gav ju ut en årgång, Håll igång heter de. Och detta är Håll igång 1. Och radion hade många av LP-skivorna med dem, men inte den här. Så jag är glad att jag har den. Jag har rätt många skydds hemma faktiskt. Och då är det ju Irene som vill att jag ska spela en låt för Johnny. Och du har valt låten som heter Du kom med solen och skyddsorkester.

Ja, Irene, jag måste säga, det var länge sedan jag hörde den här låten. Det var jättekul att få höra den. Ändå har jag ju den hemma, så jag skulle ju kunna spela dem. Men jag kan säga som det är, att det blir inte så ofta jag spelar LP-skivorna. Knappt CD-skivorna heller. Det är när jag tar med mig det till radion här. CD-skivorna då, mestadels. Ja, det var trevligt faktiskt. Då ska vi se, jag går vidare och då var det Ann-Britt och Göran. Ni ville lyssna på Tommys och låten Har du en vän du kan väcka mitt i natten.

Och så var det då Lennart i Skara. Du ville lyssna på en låt som heter Låt oss fånga vår dag och vikingarna. Jag har inte lyckats hitta den låten faktiskt, men vi lyssnar till vikingarna och då valde jag låten Låt oss börja om.

skivorna. Vi får väl se. Jag ska fylla tiden i alla fall som är kvar. Och ja, nu ser jag faktiskt att nästa låt jag ska spela. Nu fick jag ett litet infall här. Och jag tänkte passa på att hälsa till Egon Malmgren. Och jag har inte talat med dig i veckan, Egon. Men jag förstår att du har haft att göra. Jag såg dig ju på TV och du har kämpat med det här. Och ja, ibland undrar man lite hur det är egentligen. Men jag hoppas allting ordnar sig för dig. Och jag kan ju även hälsa till broder Gert också. Får inte glömma det. Jag önskar er båda en fortsatt fin helg i alla fall. Och vi lyssnar till Nidälven och Sven Ingvars.

Ja, då passade jag på att ladda en CD här och jag tänkte att vi lyssnar till Mannen i spegeln och Lasse Stefans.

man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös tur.

Ja, jag laddade en CD till här nu och det är då Tommys. Det var ju Ann-Britt och Göran hade önskat en låt med dem och det var sångaren där är ju Tom Källström. Men nu fick jag se när jag tittade lite på CD:n här att Hans Martin sjunger en låt på den här CD:n och jag tänkte det kan vara lite kul. Låten heter Tommys 30 år och där är då Hans Martin sångare och Tommys orkester. Jag tycker vi lyssnar på den. Varsågod!

Ja, jag tänkte läsa upp adressen här nu. Och du skriver till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Du kan även gå in på hemsidan och den är då www.farjaglov.com. Sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00 och reprisen nästkommande fredag 18.30 till 20.00. Och senast torsdag klockan 2 är jag tacksam om du kommer med din önskemelodi. Skulle det bli så här, det är ju så här med posten och det kommer, så naturligtvis tar jag med låtarna. Men ibland är det bra att ha en liten stopptid om man ska pyssla lite med det här. Det var det, då har jag gjort klart med det. Och så ska vi lyssna på Sten och Stanley och då valde jag Corinna.

Då ska jag bjuda på Göran Lindberg och jag valde låten som heter Vad har du vänner till?

Som sista låt så bjuder jag på Nu kommer tårarna igen, och vi lyssnar till Tor Leifs. Jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och ja, jag Elisabeth Litén, jag tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas ni får en fortsatt fin helg och en bra kommande vecka. Ni är välkomna med önskelåtarna, så hörs vi nästa lördag. Må så gott alla. Hej då!

0: Ja, du lyssnar till fler här i din lokala radio.
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av de 10 budorden, eller 10 Guds bud, här på Varför Kristen-podden, och som vi gör i samarbete med Svenska Evangeliska Alliansen. Och jag tittar på dig, vår ständiga gäst Olof Edsinger därifrån, som är teolog och smarthead får man säga, som vi intervjuar. Och vi har betrat av en väldigt intressant serie här, och du kan se alla våra avsnitt på YouTube och där poddar finns i den här serien, där vi behandlar verkligen varför 10 Guds bud är relevant idag och hur man ser, vare sig man är kristen eller inte kristen, på det här i vår moderna kontext. Idag ska vi tala om budordet du ska inte begå äktenskapsbrott, och här finns det väldigt mycket att tala om, eller hur?
2: Jo, men verkligen.
1: På ytan kan det verka enkelt, du ska inte vara otrogen. Typ.
2: Och det är sant.
1: Ja, det är sant. Det håller de flesta med om faktiskt. Det är också sådana här budord som, vare sig man är kristen eller inte, anser att man kan bo sambo eller göra vad som helst, eller bara en ytlig relation. Så otrohet är no-go zone. Då är man socialt paria. Det är intressant ändå.
2: I alla fall om det blir påkommet.
1: Det blir påkommet, ja.
2: För det är ju också en aspekt av det.
1: Statistiken, det är väldigt många som är otrogna
2: tyvärr. Tyvärr är det ganska många, ja.
1: Statistiken säger någonstans kring 40% av alla som lever av stadigvarande relationer har någon gång varit otrogna. Det är en skrämmande siffra. Det visar på ett hycklande samhälle. Ja, men hur tänker du kring äktenskapsbrott? Det här är ju ett budord som kom till i en Moselag, följt med hela mänskligheten sedan dess, och som Jesus inskärpte.
2: Ja, men man kan nalkas budet både positivt och negativt, tänkte jag. Positivt är ju trots allt att Gud har en tanke med att en man och en kvinna förenas, inte bara tillfälligt utan med ett livslångt åtagande där man ställer upp för varandra, hedrar varandra, tar ansvar för gemensamma barn tillsammans, deras uppväxt, uppfostran, finansiering, omsorg på olika sätt. Och att det är faktiskt en samhällsordning, en skapelseordning till och med, att det är så vi mår bäst som kollektiv, att män och kvinnor tar det ansvaret tillsammans, bygger familj tillsammans, står tillsammans genom livets många skiften. Det tänker jag är det positiva budet här, och det ser vi egentligen i väldigt många både religioner och kulturer och tidsåldrar, att man har någonstans ändå sett kärnfamiljen som en självklar minsta enhet i samhällsbygget. Och det kan låta lite torrt och sådär, men jag tror att alla som har erfarit motsatsen, nämligen att föräldrarna går skilda vägar, att någon eller båda föräldrarna sviker sina åtaganden och så vidare, det kan göra ganska ont och ha ett ganska högt pris. Och någonstans tror jag ändå vi borde kunna vara ärliga och säga att om alla levde så här skulle våra samhällen må mycket bättre. Väldigt många individer skulle må mycket bättre. Och i en kultur som hyllar kärleken så mycket så borde det också vara en väldigt fin målbild. Att man faktiskt håller ihop troget där kärleken kan få blomstra. Det är dessutom så, vi kommer tillbaka till det här med sex. Det finns ju ganska mycket forskningsstatistik som visar att i en fast relation där man lär känna varandra, är trygga med varandra, där kan ju också det sexuella livet blomstra. På ett annat sätt. Du har helt enkelt bättre sex i ett äktenskap genomsnitt än med one night stands. Så även om man bara är intresserad av sex, om det nu skulle vara så enkelt, så ska man faktiskt vara positiv till äktenskap och stabila relationer. Och det strider lite grann mot den populära bilden, men det är värt att säga. Det finns som sagt gott om forskning som bekräftar
1: definitivt
2: den tanken.
1: Barnen mår bättre, för i uppslitande förhållanden så blir hela familjen otrygg. Alla blir otrygga, både den part som sviker och den som blir sviken. Och det sexuella är ju en förening mellan man och kvinna, och i det finns det trygghet också då. Och vi ser inte på varandra bara som kroppar som ska åtnjuta förnjutning. Det här är ju intressant, tycker jag, för att samhället idag betonar ju fortfarande, som vi talar väldigt mycket då, trohet. Även om du skulle vara en populär programledare, och både brittiska tabloider är ju väldigt hårda på det, även i svensk press, och så blir man påkommen att ha varit otrogen, någonting som är ganska privat och ingen har med att göra egentligen, så blir man en social paria, därför att det visar på en allmänt dålig karaktär. Ändå så vill ju många göra det här, därför att så länge man inte blir påkommen i det hycklande samhället så är det ju ändå något okej och kittlande, eller hur? Det finns mycket att säga om det här, hur samhället är, förhåller sig också till det sexuella, eller hur? För att man kan ju gå, nu är jag väldigt krass här, man kan ju gå till en spa-anläggning och få massage. Det är ju liksom inget problem. Då, det liksom gör de flesta musklerna och så vidare. Någon annan person tar på ens kropp, masserar den och så vidare. Men när man övergår gränsen till sexuella, då är det en kriminell handling till och med. Det är, om man får betalt för det. För då är helt plötsligt det här någonting som är inbegriper något mycket mer, fast man i det sekulära samhället inte tror på en ande och själ och så vidare, så är kroppen blir då helt plötsligt en del av någonting som rubbas i ett psyke. Men däremot då på det område att man får leva som man vill och ligga runt tills man ska ha det trogna förhållandet, då har man en helt annan moralisk aspekt. Det här är ju, det finns en dubbeltydighet här egentligen kring äktenskapsbrott och vad det är egentligen, eller hur?
2: Absolut, och det gäller egentligen ganska många bud att vi när vi drabbas av dem, då får vi en annan synsätt än när vi inte drabbas. Och när ingen upptäcker det, så kanske vi har en annan syn på det när det blir upptäckt och så vidare. Så det finns hyckleri, det finns många dimensioner. Grundläggande tänker jag att sex, jag menar, än en gång, jag är kristen, jag tror på Gud, jag tror att Gud har skapat oss. Han har skapat oss till sexuella varelser, han har skapat oss med förmåga att känna lust. Allt det här åtrå är ju gudagivna gåvor. Och jag brukar säga så här att sex är en alldeles utmärkt tjänare. När vi använder den så att säga, för att tjäna Guds syften med oss människor och med våra relationer. Men när sexualiteten blir vår herre, eller som det exempel du gav, när det blir en handelsvara, när vi börjar sälja sex, när vi börjar se det som något materiellt vi kan byta mot något annat. Istället för att bygga relation så bygger vi ekonomi. Eller kanske maktstrukturer genom sexualiteten. Då blir det något annat. Och det är då det blir destruktivt. Och ibland har ju kyrkan tyvärr missat den här bollen och liksom svartmålat sexualiteten som om den vore ett problem. Bibeln har ingen text som talar om sex eller sexualitet i sig som negativt. Däremot så skapar Bibeln tydliga gränser för hur den kan vara en god tjänare och var den övergår till att bli en herre. Och det Bibeln säger att när sexualiteten blir min herre, så att jag jagar efter den på fel sätt med fel motiv, så att det går ut över andra, då ja, går vi mot det Gud har tänkt, och då kan de flesta av oss ganska snabbt se också att det här kan bli destruktivt. De flesta är till exempel väldigt negativa till att man exploaterar andra sexuellt. Samtidigt som vi har en kultur som på ett sätt triggar oss hela tiden att låta det sexuella på något sätt finnas med där som en underton. Till exempel i reklam och olika sätt att man ska kittla sexuellt och få känna åtrå till någon som säljer en viss vara. Det tycker vi är helt legitimt. Men de som faktiskt löper linan ut och blir otrogna, då har man liksom gått över någon viss no-go-zone.
1: Just det.
2: Och det blir för mig ett monumentalt hyckleri egentligen, där vi hela tiden kittlar det sexuella, uppmuntrar sexuella så att säga, känslor och tankar, erövringar. Men den som går över fel gräns, den fördömer vi.
1: Exakt, det är väldigt hycklande. Och där har ju den manliga sexualiteten en möjlighet att exploateras hela tiden, eftersom den manliga sexualiteten dras till kvinnans kropps- och seden, så att säga. Och då kan man exploatera det, för det är ungefär som att trygga vad som helst. Det är godis i godisbutiken, så att säga.
2: Så är det.
1: Här blir ju också då synen på att vad som är äktenskapsbrott, för att vi som kristna tror ju att äktenskapet konfirmeras ju också med den totala omfamningen som är den sexuella handlingen, och då är ju också brott mot detta att vara mot tro mot annan. Det är därför vi inte tror heller på sex före äktenskapet, eller hur? Därför att då har vi redan gått in i den handlingen som man kan vara otrogen från och då involverat vår kropp, och sen ska vi vara någon annan. Hade det inte varit så, då hade det inte varit problem med otrogen. Då hade man ju kunnat säga, ja men nu är jag och frugan borta från varandra i 2 veckor för jag är på tjänsteresa. Nu behöver jag någon annan människa som kan tillfredsställa mina behov. Och det spelar väl ingen roll? Jo, men det spelar ju roll då, för det vi har ju upplever ju uppenbarligen att det här är otroligt förkrossande för den ursprungliga relationen. För det har betydelse när vi blandar in vår kropp. Och i konsekvensens namn så uppmanar Bibeln oss att vi bara blanda in vår kropp en enda gång med den vi har gift oss med och hållit löften till, eller hur?
2: Ja, nej, men jag brukar tänka så här att sexualiteten är egentligen tänkt att levas ut som en bekräftelse av en överlåtelse vi redan har ingått. Äktenskapet är att man överlåter sig till varandra, man lovar varandra trohet, man lovar varandra ja, kärlek, som vi talade om i tidigare avsnitt, som kärlek som inte bara är en känsla utan faktiskt som är en aktiv handling, en viljehandling av omsorg. Den jag har gett i löftet, det bekräftar jag egentligen genom att vi har sex. vi ligger med varann som ett uttryck för att vi har ingått ett förbund med varann.
1: Mm.
2: Medan vår kultur förstås vänder det här helt upp och ner och säger att vi kanske ofta börjar att pröva oss fram lite sexuellt. Sen kan det möjligen leda till en stabil relation.
1: Mm.
2: Men jag tror att väldigt mycket trasighet på det här området har att göra med att vi har egentligen vänt på ordningen.
1: Mm. Och vi vill inte, nakenheten är ju också nakenheten och sårbarheten inför varandra som makar. Det är man inte för andra människor, borde inte i alla fall inte vara. För att det finns någonting där som är exklusivt i den här relationen. Och det är därför också människor blir straffade för exempelvis om någon skulle smygfilma tjejerna i omklädningsrummet i skolan, vilket ju har hänt, pedofiler och andra. Då blir man straffad för det, för det är sexuellt övergrepp att bara smygta någons annans nakna kropp. Fast den kanske inte ens varit medveten om detta. Så vi har ju gränser, för vi förstår att det här är fel.
2: Absolut.
1: Och ändå så vill ju samhället ibland inte riktigt kännas vid detta. Så vi är väldigt kluvet det moderna samhället kring det här budordet.
2: Men det är ju här, tänker jag, som porren kommer in också.
1: Just det.
2: För porren är ju egentligen sexuellt triggande utan relation.
1: Just det.
2: Alltså det är en person som jag ser på skärmen som gör saker som triggar mig sexuellt. Men det finns ingen relation mellan oss. Det gör det så att jag förstås betraktar den personen som ett ting, en vara, någonting som jag konsumerar.
1: Mm.
2: Men det gör också att det här sätter idéer i mitt huvud om vad sex är, frikopplat från relation.
1: Mm.
2: Och det har vi ju sett tyvärr gång på gång att många som vill så att säga återupprepa det som de har sett i porrens värld i en sann relation har ju ofta gått över gränser och skadat den personen. Det kan ju vara dels helt såna här bizarra fenomen som strypsex och liknande där man har sett på någon film att de gjorde det, det såg så häftigt ut. Och så håller man på att ha ihjäl sin egen flickvän. Det är ju vansinne rent ut sagt.
1: Mm.
2: Men även om man inte tar sådana extrema exempel så alltså sexualiteten behöver finnas i ett samspel där man lyssnar in varandra.
1: Just det.
2: Där man så att säga inte överskrider den andras gränser. Man behöver helt enkelt ha kommunikation och i idealfallet också känna varandra så väl att man intuitivt känner av vad som blir bra för båda parter. Det här försvinner ju i porrens värld där man bara använder den andra egentligen. Jag brukar säga att man onanerar med en annans kropp. I porrens värld är det billigt, men det är klart, det kan reproduceras så att man faktiskt onanerar också med en riktig människa.
1: Mm.
2: Man bryr sig inte om individen, man har inte en relation, utan man är bara där för att tillfredsställa sig själv.
1: Just det, du är som massage.
2: Och i bästa fall så kan den andra också tillfredsställa sig själv.
1: Ja.
2: Men det är inte en djupgående förening av två själar som möts.
1: Mm.
2: Det är bara två kroppar som utnyttjar varandra. Och i bästa fall så får de ut ungefär lika mycket. I värsta fall så är det bara en som får ut någonting av den.
1: Ja.
2: Och allt det här illustrerar att sex mår alltid mycket bättre i djupa, äkta relationer. Där man faktiskt visar omsorg om varandra. Och som sagt, det finns tusentals människor som kan vittna bara i vårt land om hur trasig man kan känna sig när man inte följer de spelreglerna. Mm. Men samtidigt, hyckleriet finns ju där för att vi har en hel industri som lever på att man skiljer sex från en relation.
1: Och en tv-värld som vi gärna skildrar i draman, i dramatiken, i tv-dramatiken, i film, i böcker. Det kittlande av liksom, spänningen i äktenskap, i relationer och i kärlek och förljugenhet i otrohet och så vidare. Det är ju även intressant här, precis som i ett annat avsnitt, vi tog upp sabbatsbudet, vi ska helga vilodagen, att söndagen är bra för våra kroppar och för våra liv, och att helga våra föräldrar, vörda dem så att säga, också statistiskt sett ger ett långt liv när man stadigvarade levande släktrelationer i både uppåt och neråt i släktleden, så är ju även det här budet ett empiriskt vetenskapligt bevisat på bud som leder till, om man följer det, leder till ett långt liv. Man har, de som lever i stadigvarande livslånga relationer med en partner, de har de facto ett längre liv. Därför
2: längre
1: att de mår bättre.
2: De har mer sex och de har bättre sex än de som lever i lösa relationer. Det finns även där forskning som tydligt slår fast det.
1: Ja, och det visar ju på att det här också budordet är verkligen på riktigt att ta på allvar. Jag kan säga det också, det var intressant. Jag personlig erfarenhet av detta som kristen då, så har man ju oftast, jag har vuxit upp i kristen familj och tog sin tidig ställning för att jag trodde på att kristen tro är sanningen om livet och universum. Och då var man ju en avvikare även på det här året, även som tonåring, uppvuxen i Sverige på 80- och 90-talet, vad gäller sexuella relationer bland kompisar, helt klart. Att inte hålla på sig, tänket till äktenskapet, det var ju sensationellt konstigt. När jag var under 10 års tid på sent 90-tal och början på 2000-tal ute varje fredagkväll ungefär och bjöd från kyrkans räkning på kaffe och bullar och pratade om tro med människor på Odenplan här i Stockholm. Och då mötte mig många unga tonårskillar och framförallt tjejer och hade förtroliga samtal med dem. Och jag är en random person som är vem som helst som man kan öppna sig inför. Och det var så slående och så, även då i tidigt 2000-tal, hur många tjejer som uttryckte för, hade de verkligen velat och visste det de vet att det de visste nu efter att ha haft sexuella relationer, skulle de ha haft alla ogjorda, sa de i förtroende. Hur icke-kristen man än var, därför att det var det eftersträvansvärda. Tänk att få ha en, att vara bara fokus på en människa, det är den som jag ska leva efter mitt liv med. Och det var så tragiskt att höra alla dessa stories som visar att de har blivit en del av ett förljuget samhälle som har frångått denna princip, där det ligger människans intuition egentligen, att självklart skulle jag inte vilja haft något minne, något bagage från någon annan människa, vare sig jag gick före eller efter jag gick in i ett äktenskap, därför att det påverkar hela mig själv.
2: Ja, men precis. Och jag tänker, en av de stora lögnerna i vår tid är att man ska smaka så många frukter som möjligt.
1: Ja, verkligen.
2: Medan den bibliska visionen är att nej, satsa på djupet med en relation istället. Och våga ge dig helhjärtat till den personen och gå på djupet och vandra med den personen resten av ditt liv. Och det är samma sak faktiskt om vi talar om porren, så just genom att man där både kittlar de här sinnena men också får väldigt mycket triggers som man faktiskt programmerar sig själv med, så har vi också ett problem idag, det man kallar för porrimpotens. Ja. Som gör alltså att du är så fast vid porrens narrativ och bilder att du så att säga förlorar förmåga att tända på din egen kanske fru eller och det är ju tragiskt för alla inblandade.
1: Ner din egen lust liksom.
2: Ja, och det illustrerar bara den här lögnen som vår faktiskt kultur säljer till så många människor. Och jag tänker bara att vi behöver få nämna det att om du lyssnar på det här och faktiskt är fast i ett porrmissbruk eller liksom märker att det här är ingenting du kan ta dig ur själv, så för allt i världen, erkänn det också och se att det här är någonting man behöver söka hjälp för. Det finns ju en gren av AA-rörelsen som heter SLA, Sex and Love Addicts Anonymous till exempel, som jobbar aktivt med sex- och kärleksmissbruk. I kyrkans värld finns något som heter Celebrate Recovery, som jobbar med hur man kan faktiskt ta tag i det som ofta också är någon slags grundläggande bekräftelsebehov eller liksom hål vi försöker fylla med olika saker. Och även porr är ju någonting vi just kan fylla det här hålet med. Så jag vill bara få det sagt när vi nu ändå rör vid de här bitarna, att märker du att det här är du fast i, du kanske faktiskt behöver hjälp, och första steget är att erkänna det, men också kanske söka det till en sån miljö där man kan få den hjälpen lite mer långsiktigt.
1: Och det blir ju uppmärksammat också i media, så här fall med extrem otrohet, serieotrohet och så vidare, det är också något man kan fastna i verkligen, att människor lever i så entangled i det här, att söka kickarna
2: som man är missbruk, konstant
1: missbruket av den sanna kärleken. Det här mår man bäst av i en livsvarig relation, om man kan hitta en sådan. Ja, det var detta om det budordet. Lika relevant som alla andra budord i den här serien, och relevant för vårt samhälle vare sig man är kristen eller inte. Men Gud uppmanar oss att följa hans bud på det här området till ett bra liv. Tack så mycket för dagens avsnitt och välkommen tillbaka till nästa, där vi ska ta ett par av de andra budorden av 10 Guds bud.
0: Ja, du lyssnade till Per och vi har lyssnat till ett avsnitt utav Varför kristen? De 10 budorden.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin sommar.

Smeins Pär tar fram sitt dragspel och Ola han stämmer sin fiol. Kåls Hulda har sitt bitte lilla munspel och sin nya röda kjol.

ösat.

på jag var James Dean. Nu är allt ett minne från år som har gått.

0: Kyrkklockor från Floby kyrka.
1: Välkommen på andakt med Floby pastorat. Jag sitter här med
2: Gunnar Kronenberg.
1: Och jag heter Erika Niggol. Idag ska vi läsa en annan text från 16:e söndagen efter trefaldighet, en episteltext. Och jag läser ur Filipperbrevet. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning, såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigt att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om, och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Så lyder Kristus ord. Ja, här har vi en text av Paulus som han skriver till Filipperna. Vad vet vi om Paulus egentligen, Gunnar?
2: Vi vet mycket om Paulus. Jag vill dröja mig kvar i texten här.
1: Mm.
2: Därför att det är otroligt viktigt det han skriver, att han egentligen längtar han till Gud, och han längtar efter att komma hem. Och den längtan kan vi väl alla dela på många sätt. Man kan längta tillbaka till sin mor och far, man kan längta tillbaka till en trygg tillvaro man har haft när man kanske är ute på det stora havet och det stormar, eller man är i tuffa tider. Jag tänker på soldater i Ukraina till exempel, som är vid fronten och har varit där flera år, och som längtar hem, eller till och med kanske känner att orkar jag detta? Orkar jag verkligen vara med om allt detta som sker just nu? Men vad Paulus säger här, det är att jag är kvar hos er. Jag finns här. Jag skickar brev till er. Han skickar ju väldigt många olika brev till olika folkslag. Och han reste. Sen började han med en förföljare av kristna. Och sen fick han en upplevelse på vägen till Damaskus. Och blev omvänd. Och sen blev han själv förföljd. Han satt i fängelse. Han råkade ut för mycket. Men han behåller hoppet och tron att följa sin väg och göra det han ska. Och det tycker jag är väldigt stort. Vi kanske skulle ha en andakt bara om Paulus någon dag.
1: Ja,
2: vad
1: det,
2: tror du?
1: Ja, det skulle vi nog behöva ha.
2: Mm.
1: För det är intressant bara om Paulus. Hans väg liksom är väldigt speciell. Men jag tänker ju det här texten att just att vara tvehågsen. Att inte veta liksom vilken väg jag ska gå. För jag menar, det kan vi väl alla känna igen oss i. Att jag står vid ett vägskäl och så vet jag inte vilken väg jag ska ta. Och jag kommer ihåg det när jag hade mitt livs stora kris. Så var det verkligen så där att hur ska jag välja? Nu ska jag välja liksom att tro på Gud eller ska jag förkasta Gud? Och så var det liksom, jag valde mellan. Men till slut så tänkte jag så här, om jag inte väljer Gud, då väljer jag ju som att det onda får vinna. Och därför valde jag Gud.
2: Mm.
1: Och det tror jag är liksom, det är ju sån här väg, det har ju förändrat hela mitt liv.
2: Mm.
1: Och det är ju det som är i texten. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det var ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigt att jag lever kvar här.
2: Mm.
1: Och det liksom tycker jag är så otroligt starkt.
2: Mm.
1: För det var så jag valde också.
2: Mm.
1: Och det kan jag känna igen mig så starkt i den här texten. Och hur gör vi det då? Hur väljer vi det goda? Hur väljer vi liksom? Och vad är det som är gott?
2: Mm. Vad är det som gör oss goda och starka och tillitsfulla? Och ofta är det prövningar som gör att vi väljer. För man ställs inför ett val. Det vore enkelt att ta den vägen, och det vore underbart att komma undan den vägen, eller det vore att lägga sig ner och bara låta saker och ting ske. Men det är en paradox i detta egentligen, som handlar om underkastelsen under Gud. Att det är först när du underkastar dig och går in i det tuffa och det hårda och säger nej, jag finns kvar för det här är Guds vilja. Det kräver otroligt mycket. Jag tänker på första kristna som var förföljda, som gick i döden. Och när du underkastar dig och går in i det tuffa och det hårda och säger nej, jag finns kvar för det här är Guds vilja. Det kräver otroligt mycket. Jag tänker på första kristna.

0: Det är därför man orkar det, därför att man har varandra.
1: Ja.
0: Och man har Gud.
1: Ja.
0: Och det tycker jag är så otroligt starkt. För att också så tänker jag på det med många människor som säger att jag kan inte tro på Gud, för det har hänt så mycket i världen och varit så mycket ondska och som kristna har gjort och sådär. Så tänker jag, men låt inte det stå mellan dig och Gud.
1: Nej.
0: Låt inte det stå mellan dig och Gud. Tro på Gud, inte på människorna alla gånger. För när människor gör onda saker, då kan vi ju inte tro att det är Guds väg.
1: Men det är inte vår sak att döma det.
0: Nej, det är vår sak
1: att, det är vår sak att känna Gud i våra hjärtan och hålla det öppet. Och hålla hjärtat formbart inför Gud. Det är otroligt viktigt. Och jag vet ju själv när jag upptäckte att Jesus gick vid min sida. Det är inte så många år sedan nu. Den otroliga styrkan och tillit jag känner. Och glädje.
0: Det är väl det som är meningen med livet.
1: Så är det.
0: Är det inte det?
1: Mm.
0: Jag tänker på det liksom att göra. Jag tänker på syftet liksom med att leva och att känna liksom att vad är det jag lever för? Är inte det just att föra liksom kärleken vidare och försöka vara den människan som inte dömer andra utan som lever för att hjälpa andra.
1: Som verkligen menar det. När människor säger ofta att du ska inte döma, det låter jättebra, och att vi ska älska du ska älska din nästa så som dig själv och så vidare. Ja, men om man kopplar tillbaka det till vad just den personen kanske gör och hur den man agerar, så kanske det inte är det första man tänker på i just det läget. För att älska sin nästa innebär att man ska älska sin nästa, även när den personen kanske inte verkar vara värd att bli älskad.
0: Det är väl precis just då man ska hålla om.
1: Ja.
0: Och hålla ut.
1: Ja, det är som det här med yttrandefrihet. Mm. Det går väl an så länge alla tycker som jag.
0: Ja, men precis. Det var ju det jag sa här inför valet, att det viktigaste med valet i år är yttrandefriheten.
1: Mm, du tänkte så.
0: Ja, jag har tänkt så mycket liksom.
1: Mm.
0: Men det som jag tänker också på, det här med att ha en gemenskap och känna att vi har en uppgift. Som pensionär, så när jag flyttade hit från Stockholm, så var det ju så viktigt att hitta en gemenskap.
1: Mm.
0: Att hitta liksom ett syfte med mitt liv nu.
1: Mm.
0: Och det har jag ju gjort, tycker jag, nu då med vårat, säger jag, vårat engagemang i Floby pastorat.
1: Mm.
0: Och det har varit jätteviktigt.
1: Mm.
0: Att känna att vi har den gemenskapen och att vi kan hjälpa människor, möta människor just i kärlek.
1: Skrev Paulus något brev till Floby pastorat?
0: Jag har inte hört talas om det, men det
1: kanske
0: ligger.
1: Vad skulle du ha stått i det, tror du?
0: Älska varandra som jag har älskat er, tror jag det skulle stå då. Det tror jag verkligen att det hade gjort. För det är det jag tror på.
1: Mm.
0: Vi ska älska varandra.
1: Mm.
0: Mm. Vi ska be. Vill du be?
1: Be du.
0: Nu kommer vi till dig, Gud, med alla våra tankar om kärlek. Vi kommer till dig med och ber om hjälp för att du ska visa oss vägar allihopa, vi som lyssnar och vi som är tillsammans i andakten. Visa oss din väg och gör oss villiga att vandra den. För det behöver vi. Vi behöver känna oss omslutna av kärlek och tro och hopp och styrka och ljus. Allt det där som är du. Så därför lägger vi våra liv i dina händer och litar på dig. I Jesu namn. Amen.
1: Amen.
0: Och så ber vi Herrens bön. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
2: Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn.
1: Amen.

0: Amen. Och så ska vi lyssna på Bliv kvar hos mig, en instrumentell, heter det så?
1: Instrumental.
0: Instrumental version. Tack.

0: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
1: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefans.

Det är sant, me boys. Hör och häpna, sådant händer oss i land. Hans mor var indianska och hans far var diplomat. Och själv var han föräldralös och han var min kamrat. Det är sant, me boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland.

kliva på. Det var ett fasligt krus. Det är sant, me boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland.